ciarcăne și farde, doi ochi plin plăcut și parcă ard. Obseaua se scurgea încet, încet spre gât și nasul roșu se-l păstrea urât, iar masca asta uneori crăpă. Când plânsul printre sâmbete-i scapă, întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață

să faci un clown plângând să râdă. Târziu, târziu să-l mai ai, ce să-i spui. E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață, întreaga viață.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazar.

0: Hola, amigos.
1: Hola a todos.
0: Da, normal, finală de limbă spaniolă.
1: Cu arbitru sloven.
0: Cu arbitru sloven, da. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Domnule Nazare,
1: da.
0: Ce mai faceți, domnule?
1: Ce să fac, caut știri pozitive. Cu asta mă ocup la ora asta.

0: Este am lui Daniel înainte de emisiune că dereglarea produsă în bioritm, ca să zic așa, de campionatul ăsta la mine încă funcționează, încă aștept meciul la ora 22 sau 23.
1: Las că vin de la 18:30. În avans.
0: Da, încă le aștept. Sigur că mă simt mai bine că nu vin. Dar încă le aștept. Să vedem în seara asta ce reacție îmi va produce organismul.
1: M-am săturat de mondialul ăsta. Sigur că aștept finala, dar m-am săturat de meciurile alea multe. Așa.
0: Da, da. Nu, evident, Doamne ferește. Doamne ferește.
1: Dar mâine te invi la rugby, domnul Maricius.
0: Da, dar ăla e la televizor și pe ăla. Tot la televizor. Nu, n-am timp. Nu pe bune. Cerceaful se întinde de dimineață până seara.
1: Mai aleg un meci din ăla când am timp.
0: Să văd când, că dimineață n-am timp, după amiază... Nu. Da, nu știu, după amiază. Cred că dacă ne recomand ceva mai pe după amiază, da.
1: Îți recomand unul seara la 22:10, Argentina-Anglia. Dar nu știu unde se joacă.
0: În Argentina se joacă. Ba da, pe Argentina a jucat precedentul meci acasă.
1: Pe Stadio Unico Madre de Ciudades, în Santiago del Estero.
0: Da, în Argentina. Da. Da. Adică vrei să spui că vor să se răzbune englezii.
1: Mai o Argentina-Anglia.
0: Băi, nu vreau să insist foarte mult pe chestia asta, dar iată direcția în care se îndreaptă omenirea. Mă, noi suntem pățiți în țara asta, adică pățiți. Știi foarte bine, Daniel, știți foarte bine, și bună dimineața și lui Marian, că în toți anii ăștia s-a tot vorbit de sistemul electoral de la noi, domne, că se fură, că se face, balos de voturi și așa mai departe. Mă, dar de obicei, adică nu de obicei, de fiecare dată, acuzele erau la adresa celor aflați la putere, adică cei care organizau alegerile, nu? Adică da. Ei organizează
1: și ei câștigă.
0: Și ei fură, de exemplu. În ghilimele, mă înțelege ce vreau să spun. Cazul unic de targă este Donald Trump. Acum, pentru că nu scoate la capăt cu Iranul, pentru că sondajele sunt groaznice și pentru că va pierde Camera Reprezentanților în toamnă, încearcă cele mai mari tâmpenii posibile. Și acuseară a vrut să apară pe toate posturile și să le spun așa. În 2020, din nou, alegerile au fost trucate și acum e foarte posibil să fie trucate. Dar paradoxul este că în 2020 el le-a organizat, da? Și acum tot el le organizează. Eu n-am mai auzit chestia asta. Când ești la putere să te plângi că s-au furat alegerile. Bă, dacă ești în opoziție, așa e în toate țările până la urmă. Toți acuză câte ceva. Omul e disperat, caz de targă și asta... E, dacă ăsta face așa, îți dai seama cum vor lua alții exemplele astea. Peste tot. Dar absolut peste tot.
1: Deci el e la putere și le fură opoziția?
0: Da, îți
1: dai... Cam așa, nu?
0: Da, bineînțeles, bineînțeles. Bineînțeles.
1: Exact cum Răzvan Burleanu ar spune că le fură Ilie Drăgan ăla, nu? Sau nu știu ce exemplu să-ți dau.
0: Și bineînțeles că a venit cu tâmpenia seară. De data asta, multe posturi nu l-au mai preluat. Că el a zis, domnule, știi că e mesajul președintelui, dar ăștia se mai și interesează care este subiectul mesajului. Și când a zis alegerile din 2020, unii n-au mai vrut să-l mai preia. Păi, ce facem? Da, nu e. Omul e disperat, mă. Bă, disperat e
1: păi, da, cuvânt. S-a băgat și în toate și a vrut el să fie șmecher în toate.
0: Și ce a făcut până la urmă din
1: tot? Peste față, cum se spune.
0: Da.
1: Zmeti.
0: Doar atât. Mai mult n-am vrut să spun, dar e caz de targă. Ăsta e caz de targă. Da. Altceva. Ce să aleg? Alea bune pe care să aleg?
1: Bune nu avem.
0: A caplouat ieri. A fost o veste bună, că n-a plouat foarte mult, n-a fost furtună.
1: N-a bătut vântul
0: grindină, tare. Nu știu, în București să fi fost. În București nu știu. Da?
1: Nu am avut.
0: Da.
1: Ploaie obișnuit.
0: Ploaie obișnuită, da.
1: Dar în două ore era uscat tot.
0: Păi da, cât de cald era și astăzi. Dar să știi că dimineața asta față de ieri mi s-a părut mai respirabil aerul. Ieri era sufocant de la ora 6, corit, știi?
1: Probabil.
0: Dar dacă ne uităm prognoza, astăzi nu avem parte de ploaie. Vezi că ieri spuneam că sunt amenințări permanente. Astăzi și că dacă ar fi să plouă ceva un pic, abia după ora 20. Dar până atunci toată ziua, 31-32... cu 33 resimțite, 34 resimțite, nesimțite și ce mai vrei, Mata. Asta e o veste bună cu vremea. Altceva, că ai zis că tu cauți de astea...
1: Bă, am căutat pozitive și am găsit negative, ci că de la chestiile astea anti-țânțari. Unele primării mai dau pentru țânțari.
0: Da,
1: ăștia,
0: da.
1: Și că nu poate să mai ia ăștia mierea, că nu știu ce probleme au albinele. Știi?
0: Aolea!
1: Substanța aia
0: asta
1: pentru
0: țânțari rău.
1: Afectează albinele, știi?
0: Asta e nasoală rău.
1: Da, am văzut. Apicultorii din Ilfov se plâng că le mor albinele din cauza substanțelor anti-țânțari. Vorbesc serios, uite, e declarația lui Pavel Pătrașcu, președinte Asociația Crescătorilor de Albinele.
0: Eu cred, frate, îl cred.
1: Și au îndeplinit această obligație de a anunța în termen de 48 de ore, dar albinele nu pot fi închise perioade lungi de timp în această perioadă caniculară. Și să nu uităm că dacă vorbim de legislație, legislația europeană interzice cu desăvârșire tratarea cu substanțe care nu sunt selective față de albine în perioada de înflorire a plantelor melifere. Melifere, așa scrie ce, nu știu
0: da,
1: ce.
0: Nu știu nicio, da, de asta am zis.
1: Probabil din asta, unde se duc albinele.
0: Da. Nu, da. Chiar nu știu, nu știu.
1: Apicultorii susțin că problema este provocată de substanța Sting, e cu majuscule, folosită la dezinsecție, despre care avertizează că este toxică pentru albine dacă acestea intră în contact cu ea. Nasol, trebuie găsit o soluție.
0: Plantele melifere sunt plantele care produc nectar și sunt vizate de albine.
1: Da.
0: Asta înseamnă.
1: Deci asta unde vine albine.
0: Uite că am învățat și eu un cuvânt.
1: Melifer.
0: Nu mamifer. Nu.
1: Păi prima oară m-am uitat mai bine, zi, bă.
0: Da, păi tehnic, un pic tehnic, nu? De. Până la urmă, da.
1: Dar domnul Maricescu, dar ne-ai mai stat la campionatul mondial, dar ai stat după Bergodi, să vezi dacă cum bate penaltul.
0: E, na. Ce, ești copil,
1: să vezi unde a dat-o
0: Kipciu.
1: Știi, unde a dat-o pe dealul Feleacului.
0: Pe dealul Feleacului. Admit că m-a luat somnul spre sfârșitul prelungirilor. Ce să văd, m-am plictisit. Și
1: Universitatea Cluj a atacat pe final.
0: Știu că a atacat, adică a atacat și în repriza a doua, am văzut.
1: Da, prima repriză au avut aia două goluri anulate.
0: Da, mă rog, asta e.
1: Bine, nici Dinamo Kiev nu mai e.
0: Dar Dinamo Kiev nu are pretenții.
1: Mă, tu știi cine a intrat repriza a doua?
0: La ei?
1: La ei.
0: Păi
1: Yarmolenko.
0: Aba, l-am văzut, când a intrat.
1: Bine. Și uitase-mi
0: de el. Dar Yarmolenko e un terminat de mult.
1: Normal, dar eu nu știam că mai joacă fotbal.
0: Din moment ce la ei e rezervă, îți dai seama, cu echipa asta plină de puști
1: ucrainieni. Ăsta a fost la Dortmund, dacă mi-aduc eu bine aminte.
0: Da, să știi că a jucat prost în străinătate peste tot.
1: Da, dar era vedeta lor, cum ar veni.
0: Da, era talentat așa.
1: Uite, Wesam Alain, Dortmund, Dinamo Kiev.
0: Da. Are, împlinește în 23 octombrie, 37, în octombrie.
1: 37, da, corect.
0: Este rus. Este, bine. E născut la Sankt Petersburg, acum am văzut și... Da, e ucrainian, da.
1: Dar eu am prima oară am crezut că e o potrivire de nume, știi? Și când a spus ăla, păi, fostul jucător care... Nene Yarmolenko.
0: Păi, ci că l-a întâlnit Kipciu, pe când era la...
1: Păi, îți dai, pe tot
0: la Dinamo Kiev, da, înainte de a pleca în străinătate, știi?
1: Da, au aceeași vârstă.
0: Da, e adevărat, e adevărat.
1: Dar să mă anunci pe mine când o să câștigi Universitatea Cluj la penaltiuri vreodată. Că ăștia le pierd pe toate la penalturi.
0: Am văzut
1: la penalturi,
0: am văzut că preotul este fascinat de Universitatea Cluj.
1: Păi da, că el e de la Oradea, de acolo, de aproape. Și
0: păi Oradea și Cluj.
1: Păi da, dar Oradea n-are echipă în prima ligă.
0: A.
1: Și atunci s-a atașat și el de ceva mai aproape.
0: Păi da, auzi, dar din astea mari ținea cu Dinamo, mi se pare, nu?
1: Da.
0: Da, Dinamo Viz. A, păi dai mă cu Cluj, că ei sunt înfrățiți, mă.
1: E axa Oradea, Cluj, București.
0: Oradea nu era cu FC, cu Steaua înainte?
1: Ba, da. Chiar sunt roșu-albastru.
0: Roșu-albastru, da, așa e, da. Că acum 81 de ani.
1: Așa.
0: Acum 81 de ani, domnul Nazare.
1: Așa.
0: Președintele Truman l-a informat pe Stalin că Statele Unite au bombă atomică. Că iar peste 2-3 săptămâni dădeau bomba în Japonia. Deci fii atent, se împlinesc 81 de ani de când Truman l-a anunțat pe Iosif Visarionovic Stalin că americanii au bombă. Asta așa că
1: și l-a văzut-o după aia. Și tot asta împlinesc 50 de ani de când au început Jocurile Olimpice de la Montreal. 17 iulie, 1 august, unde România a fost locul 9 pe națiuni. Și bineînțeles ce a făcut Nadia cu cele 7 note de 10, nu?
0: No, 7 au fost?
1: Eu așa țin minte.
0: 7? Nu mai știu.
1: A luat mai multe.
0: Da. A luat mai multe, dar nu mai știu câte au fost.
1: În fine, nu contează.
0: Un șofer a blocat traficul pe Valea Oltului după ce și-a abandonat merțanul înmatriculat în Anglia.
1: Nici nu-i greu să blochezi.
0: L-a lăsat pe DN7.
1: Păi da, păi acolo e o singură bandă. Așa, dacă l-ai lăsat și, să blocheze.
0: Bine, e un merțan de ăsta vechi, nu vă gândiți că e vreun merțan din ăla... Da, e decapotabil, într-adevăr, dar e model vechi.
1: Știi care e ideea? Acolo se circulă unul după altul și dacă tu o lași pe aia, nu poate să mai treacă după aia, trec doar cei din sensul celălalt.
0: Proprietarul, un bărbat din județul Vâlcea, stabilit în Marea Britanie, așa.
1: Poate
0: și...
1: n-a mai mers mașina.
0: Dar ce a zis el? Conducătorul le-a explicat că autorismul s-a
1: Stricat.
0: Stricat. Iar el a plecat să caute o platformă pentru tractare.
1: Da, și ea nu a mai putut să meargă după.
0: Da. Dacă avea un merțan ca lumea, îți dai seama, deja suna la o platformă care, cu care are abonament, chestii și așa mai departe.
1: Și în muntele ăla acolo și două benzi, nu ai unde să tragi pe dreapta sau pe stânga. E foarte complicat.
0: Dar ce le place ăstora să aibă merțane ăștia, știi? Adică de alea vechi, vreau să zic, ăștia cu astea noi, noi. Dar ăia, avem, să avem și noi merțan BMW-ul de la

0: Dar nu contează că sunt vai mama lor, dar asta avem și noi.
1: Să știi că acolo printre mulți deja se lucrează la autostrada aia. Da, când va fi gata, va fi mult mai bine. Pe aici nu, e complicat rău de tot. Dacă se strică o mașină, dar dacă se strică un tir, tu îți dai seama că merg tirurile pe acolo.
0: Da. Cineva zice că ea din Vâlcea nu sunt obișnuiți cu Mercedes, se ducea doar cu BMW.
1: Nu, dar
0: da, pe sunt obișnuiți mașinile astea vechi.
1: Sunt mulți bombardieri la Vâlcea acolo.
0: Hai că mai am una pentru tine. Dacă mai, tu caut și eu bune și găsesc.
1: Și dai rele.
0: O directoare din Ministerul Transporturilor și-a făcut atelier de ciocolată și apartament într-o clădire a Gării de Nord.
1: Ai văzut? Dacă e
0: cum adică?
1: E chiria ieftin.
0: Ci că directorul ăsta și-a încropit o adevărată fabrică de ciocolată în instituție, o parte a acesteia fiind transformată chiar în hotel. Măi, da. Ce ai, ești copil? Spații ale centrului de instruire, ai înțeles, da, de instruire, erau folosite pentru fabricarea ciocolatei, fiind găsite recipiente de depozitare a ingredientelor necesare.
1: Nu, se făcea business acolo.
0: Da. Asta e că s-a dus ministrul în control.
1: Și a găsit ciocolată.
0: Și pe doamna asta are și un nume, Ana Maria Dudas. Dudas.
1: Mai era Dudău, poate era Dudău și s-a schimbat numele.
0: Și că ministrul a întrebat-o în timpul control, un om din echipa ministrului, dar câtă nociola a mâncat, doamnă? Și știi ce a spus?
1: Vinde.
0: Îl dau cadou la biserică, l-am luat ca să-l dau la biserică.
1: Vrăjeală.
0: Eu nu mănânc dulciuri deloc.
1: Mă, făcea acte caritabile, cineva.
0: Da, da, da, da.
1: Fii atent, accident feroviar la Constanța, un vagon încărcat cu sulf s-a răsturnat și alte 4 au dărâiat. Deci s-a blocat circulația numai pe Valea Oltului și pe București-Constanța.
0: Din când în când mai cade peste sat, știi cum e. Norii sau mai...
1: Și vreau, uite mă, îți dau o știre bună.
0: Hai mă,
1: da. După lungi căutări, s-a realizat în România prima harta zonelor cu risc de căderi de roci.
0: Da, asta e o veste bună.
1: Stăteam
0: să compilez, să văd, măi, e rău că... Na, rocile cad, că n-ai ce să faci. Da,
1: și că acolo unde pădurea acoperă compact peste 87% din suprafață, probabilitatea producerii unei căderi de roci scade sub 2,2%.
0: Frumos! Frumos, frumos.
1: Adevărul e că e periculos să te trezești cu niște roci din astea pe drum.
0: Da, e periculos. Ce
1: ai văzut că mai pun niște plase din alea pe versant așa să nu vină pietrele. Da, da, da.
0: Da, ci că ne scrie un ascultător și râde că e ziua Angelei Merkel. Ia să-i spunem asta lui Mihai, mă.
1: Nu cred că-l...
0: Ia, câți ani face prietena lui Putin, mă? Ia să vedem. Ia, chiar așa e zi Mihai. Bă, tu știai, Mihai, că astăzi faci 72 de ani prietena lui Putin? Așa e zi lui Mihai.
1: Da, nu cred că știi.
0: Ce, că e prietena lui Putin?
1: Nu, că face 72 de ani. Că prietena lui Putin știe.
0: S-o scrie și în Germania pe acolo de chestia asta. S-o scrie. Mă gândesc și eu așa că... apare și acolo informația. Păi n-avem, vă rog să ne iertați. A început să se lucreze în lacul Herăstrău.
1: Da?
0: Da, că e de durată rău de tot.
1: Păi un an și nu știu cât.
0: Da, da, e complicat.
1: 3 luni.
0: Eu am uitat să vă spun ieri, azi mă duc din nou. Era un escavator pe acolo care tot zgârmănase, dar unul singur am văzut, să știi, nu mai mult. Iar zic Albi. Dacă nu e Albi, cum se cheamă, mă, Marian? Că nu e Albia râului și în bazinul...
2: Hidrograf.
1: Bă, tu gândește-te că peste 3 ani toată zona asta de nord, metrou, Herăstrău, tot, o să fie aici Elveția Bucureștiului.
0: Da. Băi, fraților,
1: da, mai avem.
0: Mai ai ceva de genul ăsta?
1: Nu mai.
0: Bun, fii atent.
1: Se deschide Nibiru astăzi.
0: A, bun, ok, da, da, eu vreau să spun...
1: Dar noi nu participăm.
0: Măi, am început să primez mesaje, nu, stai, că nu sunt mesaje de amenințare sau ceva de genul ăsta. Mesaje în care unii îmi explică cum e cu africanii din Naționala Franței. A, deci, mesaje, stai mă, lasă-mă în pace, acum ce nu povestesc? Mesaje personale, nu sunt pentru tine, nu sunt pentru Marian, sunt pentru mine. Adică deja e o chestie și dacă tu le primești, stau și mă gândesc un pic. Fiți atenți la o chestie. Nu pe bune. Acum împing așa spre absurd discuția. O să presupunem, vorbesc foarte serios, că ar fi posibil. Am avut mai puțin, nu mulți. Că 9 din 11 titulare naționale României, fiți atenți aici că e un lucru care se poate întâmpla, să fie de etnie romă. Mă, se poate întâmpla în România?
1: Pe vreo 2-3 au fost de-a lungul.
0: Ok, deci se poate întâmpla. Dacă am avea o astfel de națională,

0: Ce ar spune ăștia, mă, că suntem o națională asiatică? Știi că originea romilor, da? No. E din Asia.
1: Ăștia ar spune altfel, dar nu pot să spun pe post.
0: Bun. A, bun, a, da. Nu, eu încerc să le transmit ăstora care mai îmi dau mesaje. Mă, fraților, nu mai are nicio relevanță, da? Gândiți-vă la varianta asta. Ce o să faceți? Bine, voi dacă aveți, ăștia care aveți rasism în voi, dacă ar fi nouă de etnie romă națională a României, v-ați dezlănțui, v-ați face tot felul de chestii. Dar ce ați spune? Că suntem de origine asiatică? Națională a României e o națională asiatică? Indiană, pakistanez, nu, șirilancheză, bangladeșiană, ce ar fi? Așa că, vă rog, nu mai îmi trimiteți mesaje pe subiectul ăsta. Și cu asta... basta.
1: Tu vrei să faci iar exerciții de logică. Nu ai cum să faci. Oamenii ăștia au niște idei înrădăcinate și n-ai cum să... Da. Doar timpul va rezolva chestiile astea.
0: Eu nu vreau să-i conving de nimic. Dar vreau să-și țină părerile pentru ei și pentru spațiul lor unde sunt ei.
1: Da, dar ei nu vor.
0: Asta am vrut să spun. Aveți un spațiu, desfășurați-vă acolo. Pă noi ăștia alați care suntem niște oameni mai normali și cu o gândire nu modernă, civilizată, vă rog, lăsați-ne în pace.
1: Ei,
0: da.
1: Ei cred că ei sunt normali și noi anormali. Asta este.
0: Asta e problema. Da.
1: Dar n-ai ce să faci.
0: Să știi că nu spuneam, dar am văzut știrea de cu Băla, președintele Federației din Maroc, care a spus că nu știe niciun spaniol cu numele Yamal sau Hamel sau ceva de genul ăsta. Înțelegi? Și de aici mi-am adus aminte și am zis, hai să vă povestesc totuși despre chestia asta. Pe scurt așa, nu mai mult,
1: ce
0: că să... facem riduri. Da.
1: N-ai ce să faci.
0: Da. Uită-te ce dă un mesaj. 9D și îți dă un nume acolo, un ascultător. Da, corect, așa este. Corect, da? Dacă ar fi 9 ca jucătorul respectiv. Apropo de jucătorul respectiv, ci că e lovitură de teatru. Nu vrea să vină, mă.
1: Cine? Jucătorul respectiv sau Drăguș?
0: Fostul Mbappé de România.
1: Păi da, nu vor să vină doi.
0: Cine?
1: Drăguș și Mbappé de România.
0: Păi cum, mă, că am găsit o știre pe Digi că a bătut palma și cu Drăguș. Azi, cu...
1: M-am cam plictisit cu Drăguș asta de când vine. Nu vine, că nu vrea să vină. Omul nu renunță la banii pe care i-are.
0: Băi, stai, mai dau o dată pe știre.
1: Acum...
0: Uite.
1: Ca să vă dau așa o informație, Drăguș are un salariu foarte mare la Trabzonspor.
0: Dar ce? Toată lumea știe chestia asta.
1: Asta spun, adică de ce ai venit de la 2 milioane de euro la 1 milion? Că a zis Gigi că poate îi dă 1 milion. De ce ai venit? Doar că pentru că joci la FCSB? Nu, joc la Eupsport, la Trabzonspor, la Konyaspor și mai departe.
0: Fii atent, tu m-ai întrebat înainte de emisiune la ce oră a apărut știrea.
1: Da.
0: Știrea a apărut la 00:41. Probabil că a fost ceva...
1: Probabil că a băut autor.
0: Nu! Ceva. Știrea apare din nou, dar a scos chestia aia. Deci
1: aștia
0: știre, dar a rămas cu 041, adică că a bătut palma cu Drăguș.
1: A editat-o,
0: da. Dar eu am citit-o acum o jumătate de oră.
1: Și era alta.
0: Da,
1: a venit unul pe tura de dimineață și a zis, bă, ce prostie a scris ăsta aici, mă, hai să schimbăm.
0: Da. Știi cum au schimbat-o? Nu că a bătut palma cu Drăguș. Au schimbat-o, adică nu că a scos complet, a zis așa. Patronul FCSB-ului a anunțat recent că Drăguș s-a hotărât și 90% să semneze cu FCSB. Aia a zis-o cu 90% după ce eu zisese mușudică.
1: Eu vreau să aud ce spune Drăguș.
0: Da.
1: Și vreau să aud ce spune impresarul. Și impresarul am văzut ce a spus.
0: Dar Drăguș nu știm ce a spus.
1: Drăguș n-a spus. Da.
0: Și place Sposatu, îmi place numele.
1: Dacă ar fi fost ceva, venea impresarul și a dat, doamne, stați că trebuie să mai negociem. Nu, a spus că nu se pune problema.
0: Da,
1: dacă
0: da,
1: nu
0: da.
1: Se pune problema, vorbim degeaba. Că visează unii și noi visăm pe aici niște lucruri, dar nu înseamnă că se și îndeplinesc.
0: Da.
1: Da, eu tot aștept să văd care sunt aia doi jucători care vin.
0: Bă, ne trimite cineva o glumă care spune că dacă Hagi performa ca Borcea, astăzi era în campion mondial. Știți unde bate gluma respectivă.
1: Da.
0: Dar eu vă spun altceva. Dacă Hagi performa ca Ștefan cel Mare...
1: Avea multe biserici.
0: Era în campion mondial.
1: Ștefan,
0: ce Borcea, bă? Ștefan cel Mare, mă. Ștefan cel Mare. Da. Și
1: tu, tu să te pregătești de Gică Hagi în toamna asta, da?
0: Cum adică să-mi pregătesc de Gică?
1: Păi, te pregătesc, ăsta e multe meciuri la echipa națională.
0: Cream că multe discursuri și conferințe de presă. Pentru alea, eu pentru alea vreau să mă pregătesc. Ca să înțeleg ce zice.
1: Lucescu a fost foarte evaziv cu presa, așa, știi? Edi a fost mai deschis, dar cu șabloanele lui. Sunt curios la Hagi, care e treaba? Vor fi doar conferințele de presă dinainte de meciuri? Sau va face? Eu cred că Hagi e mai deschis un pic.

0: De că, înțelegi? Adică să vedem interviurile alea de luni, marți sau când erau cu Edi. Dar alea erau aranjate în sensul că...
1: Alea erau cu întrebări și răspunsuri pregătite. Da.
0: Adică
1: da,
0: băiatul ăla, fratele lui Ștucan, făcea întrebările.
1: Da.
0: Da? Îi le dădea lui ăsta să vadă așa. Ăsta se pregătea noaptea și dimineața răspundea la întrebări, știi? Eu așa vedeam chestia asta.
1: Fii atent. Acum două zile, la prânz, după ce am venit de la sport, v-am dat pe România Actualități. Pe la... 1:30, ceva de genul ăsta. Bă, și au ei o emisiune de asta de vară cu reporteri în plină vară și nu știu ce. Și se duc prin toate județele pe unde au ei corespondenți, înțelegi? Și aleg câte o temă. Tema în ziua respectivă era probleme cu trotinetele. Știi că la noi se discută acum de trotinete. Da. Mă, și am rezistat eu ce am rezistat, că s-au dus în mai multe locuri. Timișoara, Galați, nu știu cum, nu știu cum. Băi, este incredibil. E clar cum se lucrează acolo. Corespondentul își pregătește relatarea, dar trimite și intro, înțelegi?
0: Și intro-ul fac ăștia de aici.
1: Nu, intro-ul face tot el. Ei fac un intro la emisiune, iar după aia la fiecare corespondent intro este trimis de cel care face relatarea. Și evident că ăla care face relatarea, dacă își face intro-ul, toți or să spună în intro același lucru. Ia atât de, mă, eu nu știu, cred că nu mai există șefii de acolo, îi doare în spate, șefii doare în spate, pentru că fiecare intro era la fel.
0: Dacă adică ăla spunea ceva din studio și celălalt.
1: Am rezistat vreo 40 de minute, aveam treabă, în bucătărie ascultam, ca să fiu sincer, da? Făceam ceva de mâncare și fumam. Și tot și am zis, băi, lăsați-mă în pace și l-am schimbat. Am un radio de la mic în bucătărie, înțelegi? Da. Pe care l-am dat sau criminal nu știu să-l folosească nici pe ăla și mi l-am adus în bucătărie.
0: Știi cum este? Asta este exact ca la comentariile de la posturile de sport sau la Antena 1. După ce se întâmplă campionatul ăsta mondial,
1: da,
0: ai senzația că cineva va face așa o chestie, bă, să vedem ce a fost bine, cum a fost bine, care a fost bine, ce a făcut. Nu, s-a terminat. Și gata.
1: Și mai erau și niște faze de astea haioase. Bine, noi am experiență în presă, dar mi se pare că e de bun simț până la urmă. Ăla trimite intro-ul, cucoana din studio îl citește, iar ăla de la relatare îi zice, Mihaela, după cum ai spus și tu, păi...
0: Mai spun o dată. Ai văzut când te duci pe la o...
1: Băi, te doare capul, mă.
0: Când te duci pe la un magazin din ăsta sau te duci la... la doctor, la privat, da? Da? Îți vine pe mail după aia o chestie. V-a plăcut, a fost curat, un chestionar.
1: Da.
0: Bă, așa ar trebui să fie și la asta, înțelegi? Adică la anumite emisiuni, la anumiți comentatori, ca să vezi dacă lumea este interesată, dacă nimănui nu-i pasă. Dar vă face și voi emisiunea aia și...
1: Și dincolo de... ideea, da, e o problemă asta. Se dezbate în toată țara și pe mine mă deranjează, pe mulți deranjează prezența acestor trotinete în anumite spații. Dar nu faci o emisiune de 2 ore numai cu trotinetele. Adică că până la urmă problema de la București, cu problema de la Galați, cu problema de la Cluj, e aceeași. Trotineta e aceeași, problemele sunt aceleași. Adică eu cred că două reportaje dintr-o parte și alta au rezolvat problema. Hai trei, iau Ardealul.
0: Problema generală cu asta.
1: Da, zic, iau Ardealul, iau Moldova și Țara Românească și auzi, cu trei am terminat. Nu,
0: auzi, cu trotinetele și la Suceava și la București, în centru vechi, e aceeași problemă.
1: Da, bineînțeles, da.
0: Că cu RCA-ul, cu asigurarea, cu... Când te lovește, când nu respectă regulile de circulație.
1: Iar rubricile de sport de la România Actualități
0: sunt aceleași de acum 30 de ani.
1: Dar nu e nimic schimbat, mă, nimic. Niște flajnete care anunță ceva. Rubricile, am zis. N-am spus că au și emisiuni și nu e așa.
0: Au mai ieșit unii la pensie între timp.
1: Nu, dar și aia noi. Păi tu crezi că Șișcă sau Cutarii citesc altfel buletinele de știri?
0: Aia tineri au învățat de la aia bătrâni și nu au schimbat nimic.
1: Le e și simplu, mă.
0: No, e comod.
1: E comod, da.
0: Băi,
1: da,
0: au făcut așa, facem și noi. Și
1: da.
0: Asta e, mergem înainte.
1: Asta așa, ca să nu vorbim doar de titluri din presă. Unul singur mai dau din presă. Le-am zis amândurora și lui Marian. Deci, pe prima pagină în gazetă, firesc, astăzi începe campionatul, evenimentul numărul 1 pentru noi, azi începe Superliga, totul despre noul sezon. Și este o poză sus cu niște oameni reprezentativi sau mai puțin reprezentativi din Superliga. Și sunt 5 oameni. Bă, nu este unul de la deținătoare

0: titlului și a Cupei României. Nu este unul. În schimb, în centrul paginii este Tase.
1: Păi da.
0: Deci este Tase. Este Tase. Cum îl cheamă pe portarul ăla? Deci tu pe gazetă.
1: Straton.
0: Straton, așa. Straton, Camora, Nistor și cu antrenorul de la Corvinu.
1: Da. Maxim.
0: Bun. Nu este frate niciunul, da? Bun, n-ai pus de la Dinamo, n-ai pus de la Rapid, ok. Mă pune măcar echipa campion. Păi... Bancul trebuia să fie în centru acolo, mă.
1: Dă-i telefonul Crețuiu.
0: Crătițoi a scris?
1: Crătițoi, da.
0: Cum îi zicea Dan Dumitrescu.
1: Liviu Manolache e pe statistică.
0: Da, da, da. Dan Dumitrescu așa îi zicea, Crătițoi.
1: Știi care e chestia? Liviu Manolache a trimis toate datele astea statistice.
0: Da, da, da.
1: Și Crăițoiu a făcut clasamentul, colajul, articolul și așa mai departe.
0: Da, nu vorbim despre trotinete. Că n-am, dacă ai auzit, nu intrăm sub subiectul trotinete. L-a făcut România Actualități,
1: deci,
0: destul.
1: În primul rând, dacă ai fi citit articolul domnul Maricescu...
0: Da, ce să faci? Și-am greșit.
1: Ai greșit.
0: Bun, hai să
1: citesc. Pe aici apare top 5 marcatori. Iar la top 5 marcatori, da, cine este pe primul loc?
0: Lukic.
1: Tănase, nu? All time.
0: Ah, all time. All time. Păi și câte goluri a dat Straton?
1: Păi nu.
0: Câte goluri a dat Maxim?
1: Stai puțin. Straton cred că este portarul cu cele mai multe... Stai să dăm aici, deci arbitrii, asta stai.
0: Deci Nistor are cele mai multe
1: pase și meciuri.
0: Deci Nistor e acolo pentru că are 512 meciuri. Da. Camora are 453.
1: Așa.
0: E și Nicu Șorbancu cu 363 în topul ăsta, dar nici măcar pentru asta nu l-au băgat pe prima pagină.
1: Și fii atent, Straton are 15 sezoane în prima ligă. Dar primul e Larie de la Faru, Nistor, Lazar 16, bun, Camora, Straton și Crețu 15.
0: Te întreb
1: încă... Zii și mie unde e un craiovean aici.
0: Păi nu, te întreb altceva. Și sigur că el face mișto acum. Cu ce sunt reprezentativi în poza asta pentru prima ligă Straton și Maxim? Că eu de... Bun, am înțeles, Camora,
1: Straton,
0: veteran...
1: Stai puțin. Straton are foarte multe sezoane în prima
0: ligă. Lasă, mă vorbesc de reprezentativ, sezoane, bă, frate, portari importanți. Nu că are 140 de
1: iar
0: ani.
1: Iar Florin Maxim,
0: da,
1: este cel mai vechi antrenor dintre cei care sunt în funcție și singurul antrenor, da, român care a câștigat un trofeu înainte să joace în prima
0: ligă. Vax Albina, mă.
1: Înainte să antreneze în prima,
0: da,
1: ligă,
0: înainte să se nască a fost antrenor. Hai, mă, lasă-l.
1: Uite-te aici la articol.
0: Băi, e făcută ca să fie pus în FCSB în mijlocul paginii. Hai, nu mă învăța cum se fac lucrurile.
1: Păi și dacă știi de ce te mai miră.
0: Păi că, adică să nu spună nimeni chestia asta?
1: Păi nu spune, dar nu se întâmplă nimic.
0: Să le înghițim așa ca pe... Vrei să faci în diaree ca în Statele Unite? Știi câte cazuri de diaree sunt în Statele Unite?
1: Logica acestei fotografii.
0: Da.
1: Poți să fii de acord
0: sau nu? Eu spun că este ilogica acestei fotografii.
1: Eu spun că Crăițoi a avut o logică.
0: Da.
1: A lui.
0: A lui.
1: Tu ce vrei, să ți-l pună pe Straton pe prima pagină? Sau pe bancul?
0: Păi Straton n-avea ce să facă.
1: Sau pe bancul? La ediție specială .ro, acolo poate.
0: Întotdeauna vin în pantalon scurs, voi nu știți că de cald din studio aici, așa că nu mai, mă întreabă cineva dacă... Da, și mergi și la sport după, e adevărat, e adevărat.
1: Tu știi că la Craiova există ziarul ediție specială?
0: Da,
1: la
0: știu.
1: Domnul Limititelu?
0: Da, știu.
1: Nici acolo măcar nu e bancul.
0: A, păi da, e de la echipa Olguței.
1: E de la opoziție.
0: Păi de la Olguța, cum să fie?
1: E de la opoziție.
0: Da.
1: Dar chiar mă, ce mai face domnul Limititelu? Tu l-ai mai văzut?
0: Nu știu, mă blocaj.
1: N-am mai declarat nimic.
0: Nu știu.
1: Nu mai are niciun proces cu cineva. Cred că nu s-a mai dat sentințe ceva, nu a mai fost vreo comisia de apel ceva.
0: Da. Mă punește un mesaj de la Gabriel din Amovistu. Citește-l și tu la final.
1: Nu mi-ai spus și nimic rapid, a prezentat un jucător aseară și nu mi-ai spus nimic, domnul Maricescu. Vezi, nici nu știi.
0: Ba, știu că l-a prezentat, nu, dar a venit prietenul lui Liverpool și al FCSB-ului, care întreabă ce ai Breanea Gabi cu FCSB. Bă, n-am nici cu FCSB, eu vorbesc de cum e presa, cum prezintă lucrurile. Nu, măi, nenea ăsta care ești anti-Liverpool, Enache, mă, tu ai văzut cine e campioana României?
1: Lucian Enache?
0: Nu, e un Enache. Lucian Enache, astea, alte treburi. Ai văzut cine e campioana României? Cine a câștigat Cupa României? Nu, așa te întreb și eu. Și cine a trecut deja, să zicem, de un tur din cupele europene?
1: Nu contează performanța, domnul Maricescu.
0: Nu contează. Contează
1: audiența.
0: Contează, bă, de poporul. Ce? Nu, dacă poporul o cere, poporul
1: de
0: primește.
1: De ce nu e la televizor în fiecare seară? Bună seara, domnul Heleșteanu și domnul Becali. Heleșteanu de la Corvinu, da? De asta, înțelegi? Zi-mi cum îl cheamă pe ăsta de la Rapid, dacă l-ai învățat.
0: Nu l-am învățat, că e împrumutat de la, are 19 ani și e împrumutat de la Genoa, asta știu.
1: Îl cheamă Alin Kumercelik.
0: Kumercelik? Kumercelik? Asta e nume turcesc.
1: Da, Kumercelik. Două substantive proprii, da? Kumer cu capa și celik. Da, și Alin.
0: Ah, sunt separate.
1: Da, Alin Kumercelik.
0: Da, dar e turc, nu? De origine e turcă.
1: El este sloven, dar este de origine turcă.
0: Așa, am înțeles. Da. Da.
1: Internațional de junior sloven în vârstă de 19. Dar ăsta ce joacă? Fundaș? Ia să vedem. Fundaș central de picior stâng.
0: Da, da, da, da, da.
1: Putând evolua, atenție domnul Maricescu, în badea stânga apărării. Ce înseamnă asta? Pleacă borza.
0: Bă, mă, cum ai bugat-o pe asta? Tore de tot.
1: Păi dacă e de picior stâng și joacă și funda stânga, e clar.
0: M-am întâlnit chiar în dimineața asta cu un rapidist vechi și concluzia pe care am tras-o împreună cu el, că e oablă la rapid.
1: Da, da, e fan punk. E fan punk.
0: Nu, da, da, e fan punk, da.
1: E fan punk.
0: Mă, ideea este așa, că lui Pancu i s-a spus de când, dinainte de a semna, vezi că nu o să stăm cu banii cum a fost acum 2-3 ani. Dar concluzia a fost și ce să facă la CFR? Tu, ce să facă la CFR? Tu nu vezi că ăștia nu și-au plătit datoria nici ieri?
1: Plecam fugind de acolo, de la CFR, dacă eram în locul lui Pancu. Deci cum se termina ultima etapă? În 3 minute conferință de presă și eram la București. Vorbesc pe aia echipă, că a vorbit da. Varga, trebuia să plătească până miercuri la UEFA și a vorbit el cu unii de la UEFA și trebuie să plătească până marțea viitoare.
0: De unde a sunat? Spune și mie, din ce localitate a lumii a sunat?
1: Din Marrakeș, eu știu de unde a sunat.
0: Din Maroc? Pe Maroc are aur, mă.
1: Mai crezi că el stă acolo?
0: Păi
1: în mijlocul
0: atunci
1: Africii.
0: E în Dubai. Atunci e în Dubai.
1: Acolo exportă aurul din...
0: E da, da...
1: Bă, nu știu, din mijlocul Africii.
0: Mă, cine se respectă astăzi între Bogătani are un apartament în Dubai. Uite, Mitică Dragomir are apartament în Dubai. Da. Nu știu dacă știe.
1: Poate o sta în Coasta de Fildeș.
0: Nu? În Codivoar?
1: Da, Fildeș, aur, tot ce-o
0: da,
1: fi pe acolo.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Întrebarea mea este... A mai venit pe la Cluj vreodată? Că știi că se spune...
0: Da?
1: Că nu mai vine pentru care datorii la cămătări.
0: Așa am auzit.
1: Așa se spune.
0: Băi, astea sunt mondenități zvonistice,
1: știu,
0: ca să zic așa.
1: De ce nu se spune despre Săndoi că are...
0: Păi ce, Săndoi om de afaceri?
1: Nu, ai ce exemplu să-ți mai dau? Nu știu ce exemplu să-ți dau.
0: Păi nu știu.
1: De ce nu se vorbește de ăla de la Renovatio, de la Dinamo, care că e urmărit de cămătări? Pentru că nu există.
0: Da, dar acolo sunt mai mulți acționari, am înțeles. Știu. La Renovatio.
1: Sau despre Rotaru, de ce nu se vorbește? Sau despre Iftim.
0: Bă, că și la Rotaru sunt mai mulți care dau bani. Eu păi așa am înțeles. Adică nu mai e de mult singur.
1: Rotaru a mai plecat și el prin Austria, a mai căzut de pe schiuri, a mai venit la Craiova, l-am văzut în tribună. Pe Varga ăsta l-ai văzut vreodată în tribună?
0: Are o baghetă magică sau o vargă. Cum era? Vargă magică sau cum se spunea, mă? Da, vargă, vârguț, dai cu vargă.
1: Baghetă.
0: Nu e. Mă, vargă nu înseamnă și...
1: Vargă-i băț.
0: Băț, așa, are o vargă magică. Da. Ce n-ai înțeles? Asta e...
1: Are o bătă.
0: E ca în Harry Potter. Înțelege cu aia. Deci pac, pac, singurul... plătim datoria, pac, pac.
1: Este singurul patron care nu stă în România. Nu-l vezi în România. Pe toți îi mai vezi pe aici.
0: Bă, până și pe ăla de la Liverpool, pe american, îl văd prin Marea Britanie, înțelegi?
1: Da, toți sunt. Nu se duc toți la meciuri sau, dar sunt pe aici, asta e... Au activitate.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Asta este, nu? El lucrează din exil.
0: Lucrează din exil. Da. E guvernul din exil.
1: Și sună el din Coasta de Fildeș și la ea la UEFA, la Nyon, să rezolve. Adică astea mi se par chestiile astea de târguieli, știi? Merge la noi. Băi, vezi că nu plătesc la ANAF până vineri, plătim săptămâna viitoare. Ce la, hai mă, gata, plătești. Eu nu cred că la UEFA merge așa. Eu așa cred.
0: Stai un pic, să verific cu o denumire.
1: Ce?
0: Și că există un clan în București, clanul Caran.
1: Caranilor.
0: Caranilor.
1: Da, da.
0: Acum ce ca
1: datoare?
0: De unde să spunem chestia asta noi pe post?
1: Nu avem de unde să știm.
0: Nu. Eu înțeleg ce vrei tu să sugerezi, dar na.
1: Publicațiile de Cancan au mai scris despre chestia asta care datorii la cămătari în Cluj.
0: Ăștia clanul Caranilor din București.
1: Da.
0: Da, așa că nu...
1: O avea și sucursală și pe acolo.
0: Are, oraș nu, știi cum să spui? Franciză. Clanurile acum din România și-au făcut francize.
1: E oraș mare, Cluj, știi cum e? Îți deschizi în toate orașele mari.
0: Da, zice, dom'le, știi cum fac ăștia de la marile firme, da? Nu, restaurantele McDonald's cu francize.
1: Problema e să nu fie vreun clan mare și pe la Cluj, pe acolo, știi? Că n-au voie.
0: E mai nasol atunci.
1: Ăștia și împartă teritoriul, da?
0: E mai nasol atunci, da. Da, da, da, da. Da, da.
1: Nu, eu ți-am spus, eu am două echipe, cel puțin,
0: da?
1: Pe care le urmăresc foarte tare,
0: da?
1: La plata salariilor, la Petrolul și CFR Cluj.
0: Ok, da? Acum să le spunem oamenilor mai pândelete așa, deci CFR nu și-a plătit, da, datoria, Și ca să liniștească totuși domnul Varga pe domnul Nazare, că toată lumea vede că ai o

0: problemă cu domnul Varga că nu e prin țară.
1: Da.
0: Eu mă grăbesc să ajung în țară.
1: Așa zice el?
0: Da! Am alte treburi acum. Da. Înseamnă că treburile alea se pot prelungi, da?
1: Am înțeles, da.
0: Zice, am vorbit la UEFA. Nu se pune problemă.
1: Da, cum da?
0: Totul e în regulă. S-a discutat, iar acum plata trebuie făcută până marți. Orice altceva este o prostie.
1: Asta e o declarație, nu? A dat-o unui jurnalist, bănuiesc.
0: Cred că e un mesaj pe WhatsApp.
1: Da. Eu l-aș fi întrebat. Nu vă supărați. Cu cine ați vorbit, domnule, la UEFA? Cu Ceferin, cu ăla de la... comisia de nu știu care, e foarte interesant.
0: Cu secretara lui Ceferin a vorbit, cu asistenta personală.
1: Unul de la UEFA stă de vorbă cu patronul de la aceea ca să amâne o plată săptămâna viitoare. Nu
0: bă,
1: cred.
0: Acum lumea se întreabă, că și eu te-am întrebat pe tine și bă, nici tu nu aveai un răspuns foarte clar, nici eu n-am, și am, ce înseamnă dacă nu plătește? Păi ce înseamnă? Bun, ei sunt deja amendați odată, au luat 200.000
1: da.
0: Că datoriile acumulate în sezonul recent încheiat. Bun, legea zice așa, din cauza unor circunstanțe agravante și anume recidivă și sau existența unor datorii restante de peste 90 de zile, următoarele cluburi au primit de asemenea o sancțiune de excludere cu suspendare din următoarea competiție UEFA pentru care se vor califica. Ghiși cine? CFR Cluj și FC Balcani din Kosovo.
1: Da.
0: E, asta ce înseamnă? Că anul ăsta pe CFR o lasă în cupele europene. Dar dacă nu-și rezolvă problemele, anul viitor, chiar dacă se califică, nu poate să mai joace. Hey, și el pasta mizează pentru că e excludere cu suspendare. Asta înseamnă că dacă plătești, te
1: da,
0: dar
1: eu te
0: și...
1: întreb, ești foarte sigur că echipa asta va mai juca în cupe europene sezonul următor?
0: Da.
1: Adică se va califica? Eu spun că nu se va califica. Hai să-ți mai dau o informație.
0: Te rog frumos.
1: Și că ăștia de la Hermann, ăștia dau retrogradat.
0: Vezi că am umplut ora și ziceam
1: da,
0: că...
1: Da. Da. De la Hermann, ăștia dau retrogradat, nu și-au reluat pregătirea, n-au făcut nimeni, mai sunt 2 săptămâni, s-au înscris în Liga a doua cu 2 săptămâni. Azi au primul antrenament. Fotbaliștii neplătiți de 5 luni. Ce crezi că s-a întâmplat cu cei mai buni? Kevin Ciobotaru și cu... Cum îl cheamă pe la Stancu sau nu știu, Luca Stancu.
0: Așa.
1: Ieri au primit toate restanțele financiare.
0: Deci s-au găsit...
1: S-au găsit niște resurse, dar și de ce? Că pe ăștia îi poate
0: vinde. S-a găsit, da? Ca în, așa.
1: Da, s-a găsit la PNL.
0: Se găsește, da. Nu se găsește, era... Se găsește, da. Avem.
1: Și acum ăștia trebuie să se prezinte azi la antrenament că vreau să devină jucător liber, să plece...
0: Și adios și un praz verde.
1: Acum azi la antrenament, că l-a băgat odată. Dar ei ce au făcut? Probabil că s-au înțeles cu alte cluburi. Băi, ne dați niște bani pe ăștia, i-au plătit și acum îi vând.
0: Păi, a, ăștia, de Hermaștaru.
1: Ăștia doi, da, da.
0: Și din banii ăia, dacă dau înapoi, a, tu vrei să spui că au luat bani de undeva pe care îi vor da înapoi după ce îi vând pe ăștia sau ceva de genul ăsta?
1: Da, probabil. Da, nu știu
0: așa, asta ar fi varianta
1: frumoasă. Bine, ei mai au de luat,
0: frumoasă.
1: Mai au de luat 1 milion de euro de la Iani Stoica, de la Estrela Amadora.
0: Păi și crezi că o să-i vadă așa cu repede? Cred că se ajunge la FIFA, la de astea.
1: Ăia n-au plătit la timp. Da,
0: păi se ajunge la FIFA.
1: Și o echipă Estrela Amadora n-are mulți bani, fie vorba între noi. Da, trebuie să găsesc o soluție. Ei tot o târâie pentru că mi-au de luat niște bani, știi?
0: Da, da, aici...
1: Dar jucători n-au.
0: Tu ai zis de Luca Stancu, e ăla cu FCSB-ul?
1: Da.
0: Bun, păi tu ai zis că s-au înțeles să-i vândă. Păi Luca Stancu trebuia să vină la FCSB. FCSB îl lua pe bani sau îl lua că devenea liber de contract?
1: FCSB aștepta ca el să devină liber de contract, că hotărăște.
0: Da.
1: Dar în timp, dacă s-au băgat banii, nu mai poate să plece liber de contract. Că el cerea să devină liber de contract pentru că nu era plătit. Înțelegi ce spun?
0: Da.
1: Și acum, probabil, ca să recupereze, ce a zis? Bă, hai să le băgăm 5 salarii, nu știu cât or fi, 25.000, 30.000, dar o să luăm 200.000 sau... Cât au luat. Înțeleg că 200.000.
0: Uite, vezi, un ascultător știe mai mult decât tine.
1: Ia să vedem.
0: Luca Stancu e la FCSB.
1: Deja?
0: Măi, omule, n-auzi că trebuie să se prezinte la pregătirea lui Hermannstadt astăzi pe 17 iulie?
1: Bine, poate anunța transferul dacă...
0: Dacă l-anunța astăzi, asta e partea a doua. Da. Dar el trebuie să meargă astăzi la club.
1: La Sibiu, da.
0: Dacă azi noapte s-au înțeles să meargă la FCSB, asta e partea a doua. Dar tu de unde știi că e la FCSB? Nu, serios, te întrebăm.
1: E fratele lui Luca Stancu.
0: Nu mă, lasă să ne spună, de unde știi?
1: Da, mă, ai o sursă, ceva la FCSB?
0: E niciun fel de glumă. Adriane, spune dacă știi ceva concret, nu așa că ai citit prin presă declarația lui Becali.
1: Mie de asta mi-e frică.
0: Și-ți, da? Da?
1: Că o să zică treaba asta.
0: Da.
1: Bă, dar la Dinamo se mai întâmplă ceva? Că am vorbit de Rapid, de FCSB, de...
0: Nu știu.
1: Nu știu
0: dacă se
1: întâmplă. Rapid a mai luat un jucător, uite, vezi? La Dinamo, liniște. Unde-s dinamoviștii?
0: Nu știu.
1: Ăia mulți de ne... mă înjurau pe mine, mă certau.
0: A, cineva?
1: A fost știre zilele trecute. Păi nu asta, nu.
0: Nu, asta e alt, un alt ascultător care încearcă el să justifice. Ce știre a fost? Ai văzut tu prezentare? Ai văzut prezentarea lui? Ai văzut cluburile acum când transferă un jucător, anunță.
1: Da. Poză,
0: bine ai venit, Vasile Georgică și așa mai departe, da.
1: Exact.
0: Și că a fost știre zi. Păi știrea a fost zilele trecute că Drăguș e la FCSB-ul.
1: Nu zilele trecute. De acum o lună vine Drăguș.
0: Da, Drăguș, da.
1: Nu, pe bune.
0: Nu, serios. Poate vine până la urmă, dar noi nu avem nicio știre că el este la FCSB. Adică e la pregătiri cu FCSB? Ai auzit așa ceva de Luca Stancu? Eu n-am auzit așa
1: ceva. În primul rând n-au voie pentru că e sub contract.
0: Păi, bineînțeles. Da, da. Ci că Dinamo e Dinamo atât. Păi da, da, da, da.
1: Dinamoviștii.
0: Ci că nu noi ascultătorii facem știrile, presa minte.
1: Presa exagerează.
0: Băi, și minte.
1: Mai și minte.
0: Da, unele se exageră, nu.
1: Bine,
0: sunt minciuni.
1: Bine, poți să minți din, și din, cum să spune, spuneți, dă cineva o informație falsă.
0: Da, și tu speculezi, de fapt.
1: Da, problema e când o inventezi tu.
0: Aia e minciuna, exact. De fapt, când inventezi tu.
1: Că poate te mai păcălească unul altul.
0: Dacă te folosești de niște declarații date de unii, tu le speculezi, dar tu nu minți. Tu te folosești, tu le exagerezi. Dar să inventezi... Da, aia
1: este
0: minciuna.
1: Uite, Dinamo negociază cu un fotbalist formal la Sevilla, are 23 de ani și vine din Belgia. Ce vrei mai mult decât asta?
0: Păi nu e bine.
1: Aolo, e de la True Media ăștia.
0: Ah, nu, lasă, ăia ignoră-i, că ea tot încearcă să...
1: să bagi niște știri din astea
0: da,
1: bune.
0: Da, da, nu, te rog, da. Alin zice că Dinamo să aibă un sezon greu comparativ cu ăla când a revenit în prima ligă. Da, eu, dar cine știe ce emulație se va crea acolo cu noul antrenor, cu chestiile astea, cu noile tricouri, cu suporterii care visează la stadion. By the way, să știi că a crescut prețul viitorului stadion Dinamo.
1: Da.
0: Da, cu vreo 16 milioane.
1: Păi ce vrei, inflație.
0: Păi da, așa mă, dintr-o dată și nici n-au apucat să...
1: S-au anunțat Institutul Național de Statistică, 10% luna trecută.
0: Da.
1: Și cu 10% de luna...
0: Hai mă, că știi că nu merg lucrurile așa.
1: Păi ce vrei să zic acum?
0: Lasă-o încolo.
1: Vrei să spun altceva?
0: Nu vreau să spui altceva. Vreau să spui adevărul și numai adevărul. Numai adevărul, da. Da.
1: Eu ți-am spus de inflație. Vrei să spun că s-au ciordit banii?
0: Unde, mă?
1: La Dinamo.
0: Băi,
1: păi asta
0: cum
1: spun.
0: Să spui că se stau ciori de bani?
1: Păi eu nu ți-am spus asta. Eu ți-am spus că ați putea să spun asta, dar eu ți-am spus că a crescut inflația.
0: Păi da, la Dinamo... Stai mă, tu vrei să vorbești de stadion. Când spui s-a ciordit la Dinamo, lumea crede că
1: de
0: vorbești
1: la Dinamo,
0: de club.
1: De la Dinamo. De la construcția stadionului Dinamo.
0: Asta e. Auzi dacă în fiecare seară le-au spus ăștia la televizor că stadionul a costat atât, că stadionul a costat atât, au zis și ei, păi dacă ăștia au dat 7 miliarde jumate pe un stadion, 7 miliarde jumate de dolari ăla din LA, putem mai băgăm și noi 16 milioane? Băgăm și noi 16 milioane.
1: Și apropo de bani, îți mai dau o informație. Lazlo Diosegi a anunțat că nu mai poate să țină echipă. E declarație publică. Foarte mult ne-a afectat Liga a doua după ce am pierdut drepturile de televiziune, dar și unii sponsori. În momentul de față nu prea vin sponsorii, nici cei pe care i-am avut în trecut. Cred că este o problemă la nivel național. Fără sprijin, al unui investitor nu putem să supraviețuim. Ideea e că erau susținuți de Orban, nu neapărat că le dădea Orban niște bani, dar Orban îl vorbea
0: împingea niște sponsori.
1: Exact. Și acum nu se mai întâmplă. Și vezi ce spune? Nici măcar ăia pe care i-aveam, că i-aveau la un moment dat mulți sponsori, dacă ți-aduce aminte. Acum 2 ani,
0: dacă o să spunem încă o dată că situația financiară a României incumbă o ligă cu cel mult 14, dacă nu cu 12 echipe Superliga, o să vă supărați.
1: Păi iar, o luăm de la capăt.
0: Pentru că banul ăsta care e din ce în ce mai puțin, ca să menții niște echipe cât de cât decente, trebuie să-l împarți la mai puține echipe și atunci ele vor avea bani ca în trecut. Dar să aibă 16 echipe bani în Superliga... La fel ca în trecut, e cam greu. Dar mă rog.
1: Ei, gândește-te că e CFR Cluj, Petrolul, Oțelul și Sepsi, da? Patru echipe care au declarat public că au probleme financiare. Da?
0: Da.
1: Bine, Sepsi cred că nu are datorii, dar dacă va merge în ritmul ăsta, va face datorii. Da, Petrolul are datorii, CFR are datorii, Oțelul are datorii. Da? Da. Și știi cum e? Acum vin niște bani, da, mai vin prin octombrie niște bani și da, mai aia în februarie. Deci după octombrie da, o să înceapă, știi? Că acum au mai plătit, au mai luat, se dau niște bani acum înainte de startul campionatului, știi? Trei tranșe sunt. Acum da, și în octombrie. După octombrie nu o să mai aibă bani echipele astea.
0: Da, cam mai dreptat.
1: Bine, poate vând un jucător, poate se întâmplă ceva, dar greu de crezut că poți să vinzi, adică Oțelul și așa l-a vândut pe João Paulo ăsta și a supraviețuit, că a luat ceva bani pe el.
0: Așa, așa, da. Vezi că primim mai multe mesaje, le-am primit și în privat. O să-ți povestesc eu în pauză despre ce e vorba.
1: Da, ne ceartă.
0: Nu ne ceartă, trebuie să fim și că mai atenți la un anumit produs media.
1: Și că ce răi sunteți, păi că la site-ul respectiv scrie și colegul vostru.
0: Habar n-aveam.
1: Habar n-aveam și oricum o citesc.
0: Iar
1: poate, poate să scrie și fratele meu.
0: Iar un ascultător zice, nu ignorați, sunt și eu în proiectul lor.
1: Care?
0: Ăsta, de spuneai mai devreme. Da? Da, da. Zice, singura greșeală am făcut-o cu Drăguș și atâta.
1: Da. În rest, toate numai...
0: Da. Dar de ce mai era nevoie de încă unul? Nu, acum întreb și eu. Nu, serios, întreb și eu. Pe sărăcia asta de ce mai era nevoie de încă unul? Da, mă rog, asta este. Bine, campionatul mondial m-a făcut să nu mă mai uit la fotbal, la cât l-au ajutat. Te, gata, am ignorat mesajul ăsta. De-aia tu nu te uiți la fotbal, că l-au ajutat pe Messi. Ok, bine. Așa. Trebuie să fac un zid de susținere pe la spital după testele de fizabilitate care indică un teren nisipos. Și compania cere bani. Păi studiile astea n-au fost făcute dinainte? Tu cum lansezi un astfel de proiect fără studii făcute dinainte? Ca să vezi care este costul estimativ, dar apropiat, nu mărit cu 16 milioane cum se zice, mă, din pix.
1: Da.
0: Da. Ok, am înțeles. Dacă aducem numai jucători liberi de contract, de ce mai avem nevoie de bani? Păi ai nevoie de bani, că trebuie să-i plătești pe ăștia. Pe jucătorii ăștia liberi de contract. Că mai au și comisioane, mai au și bonus de instalare sau ce mai au, adică tot da. Apropo de comparația cu fotbalul nostru, când întreabă soția iar te uiți la meci, îi zic la Rapid mă uit pentru că e Rapid, iar la UCL sau Cupa Mondială mă uit la fotbal. E corect, e corect afirmația. Da.
1: De, din după amiaza asta o să apară problema iar te uiți la meci? O să apară
0: pentru unii, pentru unii, da, da, da.
1: N-aveți și voi două televizoare? Ca să împăcați și capra și varză?
0: Nu, dar știi care e faza? Când degeaba ai două televizoare, pentru că la cât fotbal este, dacă te uiți la fotbal, numai la fotbal te uiți. Soție, familie și alte chestii și nu mai contează în weekend la câte meciuri se transmit. Așa că, ce faci? O trimiți pe soție să uită pe celălalt televizor și tu stai să te uiți toată ziua la fotbal sau cum?
1: Nu, la mine eu las să meargă așa.
0: A, las să meargă, asta e, da, e adevărat.
1: Mai faci și alte lucruri, că nu o să stai lipit de televizor.
0: Ideea, cam asta este ideea. Sau poate nu te uiți deloc.
1: Da, la un moment dat când e televizorul în living, știi mai ce să zic, mai mută și tu de la ăștia. Da, acum ne-a programat domnul Justin Ștefan toate meciurile unul după altul.
0: A învățat și el ceva.
1: De la 18.30 până la miezul nopții vom avea meciuri și dezbateri, domnul Maricescu.
0: Văd că ești foarte dornic, adică simt așa în tine un, nu știu cum să zic, ai o mină așa de nerăbdătoare, că abia aștepți să te arunci în toată chestia asta. Te anunț că astăzi începe și o ligă care ne interesează profund. Pentru că Levski joacă cu Dunăa Vruse astăzi. Da. Și Levski este viitoarea adversară a Universității Craiova.
1: Da. Da. Ai văzut Bulgaria ce au făcut prin Irlanda sau prin Irlanda, de unde au fost?
0: Cu meciul ăla întrerupt?
1: Da, da, da.
0: Fai de capul meu.
1: Da. Ultra și Bulgari au făcut prăpăd. Eu așa aș fi dat. Ultra și Bulgari au făcut prăpăd. Da. Derry City sau nu știu ce a fost.
0: Da, erau...
1: Derry City cu CSKA Sofia. Da.
0: Fusese 3-2 în tur, dacă nu mă
1: înșel. S-au calificat bulgarii.
0: Da, era 3-2 și când au făcut scandal se întrerupsese la 1-0, nu?
1: Da.
0: Parcă așa a fost. Da.
1: Aia de zona bulgarilor a intrat peste fanii gazdelor și a ieșit o bătaie ca în filme.
0: După care...
1: Ăștia, ca în șapte păcate.
0: După care bulgarii au marcat două goluri. Da? 1 minutul 62 și unul un autogol prin 94 și s-a calificat echipa asta. Sofiot, mamă, de că n-am mai zis echipa. Clubul Sofiot. Da, da, da.
1: Deci trebuie să fim atenți la Levski Sofia, mi se pare că săptămâna viitoare deja e
0: meciul. E meciul, da. Și știi cu cine joacă Nenea Bergodi? Nu cu niște norvegieni?
1: Cu Bram Began?
0: A, parcă și
1: ăștia CFR-ul cu Alașchert. ăia din Armenia. Aha. De la Erevan. Știi că am vorbit noi la un moment dat de
0: Deci avem un Cluj cu Bran, da, la ora 20.

0: Când?
1: Joi când să fie. Așa. Pe data de 23. Joi.
0: Levski Craiova este miercuri la 20:30.
1: Avem FCSB cu Auda. La ora 20. Auda, Latvia. Da?
0: Să o auzim pe Auda.
1: Așa.

0: Păi da. Mă, dar ăștia când joacă CFR, da, joacă sâmbătă seară la Galați. Păi poate pleacă de la Galați la Erevan direct. Păi nu, că trebuie să-ți iei găbi, trebuie să-ți iei charter acolo. E greu să ajungi la Erevan cu cursa de linie.
1: Da.
0: Că trebuie să schimbi.
1: Ascultătorul care a încercat să ne explice cum e cu zidul din, din Spania, ne explică cum e cu zidul de susținere pe la spital și nu știu ce, primește o replică. Nenea cu nisipurile de sub stadion. Până la execuție ai vreo 3 faze de proiectare. Mai mult decât atât, structura se proiectează după caracteristicile solului. Asta spuneam și eu, că lucrurile erau deja studiate. Da. Dar vreau să... S-a terminat demolarea? Că n-am mai urmărit fenomenul. S-a terminat demolarea stadionului?
0: Nu știu să spun.
1: Sau încă nu? Nu, trebuie o întrebare nevinovată până la urmă. Stai liniștit. CFR n-a putut înregistra niciun jucător cu oțelul, va juca fără fundaș central.
0: Ne, mai joacă...
1: Auzi, joacă nouă.
0: Nu, dar Camora mai joacă și fundaș central.
1: Știu, nu, dacă ai ideea așa, lasă să joacă nouă. Da, da.
0: Au ei probleme mai grave.
1: Aci că s-au oprit lucrările, domnul Nazar.
0: Da?
1: Da, da, până în august, zic ei, aici la Ligian. Da?
0: La Ligian.
1: Hai mă, ca și ei spuneau și suporterii din
0: Amovist. A zis ceva Lupescu, că sunt aia neserioși sau ceva. Am văzut eu, da. Am văzut o declarație, da. Că de la firma respectivă, da, sunt cam neserioși. Dar aia poate n-au primit banii, nu sunt neserioși, știi?
1: A,
0: știi?
1: Zici că s-ar putea să nu fi primit banii? Păi s-a băgat și primăria sectorului 2 acolo.
0: Știu, dar nu știu cum se dau banii, cine dă. Probabil că sunt niște termene din astea de plată.
1: Aha. Bine, domnul Nazar. Domnul Marian, vă rugăm frumos, preluați legătura și... Revenim după ora 8 și la Metropola și la Radio Sport Total FM.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Let's go! Dai, dai, Igu, dale, ale, let's go!
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața încă o dată!
3: Bine ați revenit la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Unii sunt așa ușor nemulțumiți că nu insistăm pe meciul de aseară.
4: Păi ce să insistăm?
3: Ce să insistăm? Nu, serios, acum...
4: Prima repriză la discreția celor de la Kiev, după aia echilibrat, dar nu s-a întâmplat nimic.
3: Și după aia ne-a mai luat și...
4: Și după aia tot chiciu pe dealul Felecului.
3: Da, da, da. Cam asta este cu aventura uclujistă.
4: Și stați puțin că nu e eliminată din competiție, da? Din competiția asta, dar din cupele europene nu e eliminată Ucluj. A căzut în Conference League, nu?
3: Nu știu, după ce sistem joacă norvegienii campionatul? Primăvară-toamnă?
4: Cred că e primăvară-toamnă la ei, da. Cred asta... că sunt în campionat.
3: Asta e, bine, da, și campionatul nu a fost întrerupt și la ei cât a fost Cupa Mondială?
4: Probabil că da, da.
3: Mă gândesc și eu, zic și eu. Ia să vedem.
4: Știu că joacă ăștia din Norvegia, joacă pentru că am mai văzut în oferta de la pariuri.
3: Bran.
4: În Norvegia.
3: Am dat. În momentul de față, rezultate, clasament. S-au jucat, mă rog, un maxim de 14 meciuri, asta și din cauza echipei naționale, bulversat programul, iar Bran este pe locul 9 cu 16 puncte din 13 meciuri, are 5 victorii, un egal și 7 înfrângeri. Și este o echipă modestă. Acum, modestă e și Ucluj, așa că nu știu ce să... Da... Nasol pentru domnul Bergodi. Adică a dus echipa să se bată pentru ambele obiective, le-a ratat pe amândouă. Sigur, Supercupa o să zică cineva, mă, nu e cine știe ce, dar când nu câștigi două trofee, măcar aveau un premiu de consolare, știi, ar fi fost Supercupa, nu e nici asta. Și mai pierzi la penalti și cu Dinamo Kiev. Situație complicată și era cea mai lăudată echipă, domne ce se mișcă pe piața de transferuri, 6 achiziții.
4: Măcar dacă ar fi luat Supercupa asta, știi?
3: Asta zic, era o consolare, da, așa.
4: Ei au pierdut 3 meciuri la rând cu Craiova, meciul de campionat, de cupă și de Supercupă și acum cu Dinamo Kiev, sincer, nu, adică mai degrabă bați pe Craiova decât să bați pe Dinamo Kiev. Într-un meci.
3: Ei n-au pierdut niciun meci. Egal cu Dinamo Kiev, 2 egaluri și egal și cu Craiova, da. Că a fost la...
4: Da, dar n-au făcut nimic. Adică nu i-a ajutat cu nimic cele 3 egaluri.
3: Da,
4: mai bine băteau un meci și pierdeau 2, știi?
3: Da.
4: Luau ceva, știi?
3: Da, au fost 3 egaluri din care n-ai scos nimic.
4: Exact, nu te-a ajutat cu absolut
3: asta
4: nimic.
3: E adevărat, e foarte adevărat, e foarte adevărat.
4: N-ai ce să faci.
3: Cicăneața, se spune că și acum se caută mingea trasă de Kipciu din lovitura de la 11 metri.
4: N-am înțeles de ce a dat-o așa cum a dat-o. Poți să ratezi, dar parcă, nu știu.
3: Da.
4: N-a avut așa...
3: E adevărat. Mă, începe campionatul.
4: Da.
3: Începe campionatul.
4: Două meciuri pe zi.
3: Începe campionatul.
4: Ia vezi, a scris Justin Ștefan?
3: Mâine, adică după amiază.
4: Ar fi trebuit să scrie în avans astăzi pentru că astăzi începe campionatul.
3: Poate cine știe,
4: poate a scris joi că azi începe campionatul.
3: Dar în viața vieților noastre nu i-am citit, nu i-am găsit editorialul vineri dimineață.
4: Nu, dar

0: Poate îi spune cineva că nu e bine să scrii vineri, că e sfârșit de săptămână, n-are timp nimeni.
1: Nu, e tot ala de pe 10 iulie, n-a publicat da. Încă.
0: Înseamnă că astăzi vine.
1: După amiază.
0: Astăzi. A început Superliga. Așa. A început Superliga.
1: După prânz
0: așa. A 109-a ediție a campionatului.
1: Da, domne, am înțeles ce vrei acum să... da.
0: Nu, zic cum începe el, știi?
1: Doamne, cine deschide balul astăzi, da?
0: Balul se deschide la voluntar, domnul...
1: Mm-hmm. Bun.
0: O să fie un duel Pârvu cu domnul... Cum îl cheamă?
1: Cu domnul...
0: Nea Mariusică.
1: Uite-l, uite-te, ia fiți atenți aici un pic, stați așa un pic, stai să opresc pe Shakira, că ea merge pe dedesubt într-una, da? Și să merg la domnul, ia, dar mi-a dispărut. Unde-i plecat?
0: A fugit croitor.
1: Unde-i fugit croitor?
0: A fugit croitorul de la echipă.
1: Ia, aha, ok. Cam ciudată imaginea asta, te rog să mă crezi, ia să-l auzim.
0: E de pe site oficial.
2: La primul meci de Liga 1, eram în altă poziție. Zic că este o cifră frumoasă pentru echipă precum Botoșan, pentru un oraș precum Botoșan, care merită să aibă echipă în Liga 1. La ora meciului, clar că lucrurile vor sta diferit, pentru că important este ceea ce facem noi, ceea ce ne dorim să facem, nu ceea ce cred adversarii noștri că vor face. Pentru că, până la urmă, important este ca noi să ne prezentăm bine la ora meciului și de ce nu să câștigăm în acest număr frumos de meciuri, să ne întoarcem cu cele 3 puncte.
3: Întrebări dacă aveți, vă rog. Marius, cum este tu acest sezon?
2: Unul complicat. Complicat, greu. Dacă în aceeași perioadă, anul trecut, lumea făcea calcule, așa cum fac de obicei specialiștii. Găseam pe ultimele două locuri, datorită faptului că în această perioadă de mercato sau de presezon, lucrurile nu se mișcau foarte bine pentru anumite echipe. Și lumea, de fapt, nici nu s-au înșelat, practic, să spun că calculele hârtiei au fost cele din realitate. Mă refer la cele două echipe care au retrogradat, probabil... Surpriza a fost Hermannstadt, dar cele două, clar, toți specialiștii le dădeau. Anul acesta nu putem spune același lucru, pentru că toate cele trei echipe care au promovat din Liga 2 sunt echipe stabile, cluburi stabile. M-ați văzut, nu s-au schimbat foarte mulți jucători la ele. Asta înseamnă că au preferat să meargă pe nucleul de bază, pe omogenitate, doar să aducă acolo unde au nevoie. N-au fost schimbări foarte multe, cum de altfel nici la noi nu au fost schimbări foarte multe din punctul acesta de vedere.
3: Aveți un obiectiv trasat de conducere pentru acest
2: sezon? Avem un obiectiv trasat de conducere, da.
3: Care este?
2: Primele 10 locuri ale campionatului. Mi se pare un obiectiv normal, un obiectiv la ok din toate punctele de vedere. Dacă se poate mai bine, Doamne ajută.
3: Este și obiectivul dumneavoastră personal sau v-ați dori mai mult?
2: Întâi trebuie să-l ating pe cel al clubului, pentru că este cel mai important. După care, dacă putem să obținem mai mult, Doamne ajută. Nu este ușor să... Pentru că nici noi am făcut foarte multe transferuri din punctul acesta de vedere, spun. Este o altă reorganizare, o altă filozofie a clubului, aceea de a merge pe jucători din propria pepinieră. Au făcut sau antrenat cu noi în această perioadă de presezon foarte mulți copii din clubul nostru și pe unii dintre ei o să-i vedeți debutând la Liga 1.
3: Toate acestea avea ce poziune în lotul omogen dintre titulari, doar Friday, să zicem așa, că a plecat în ultimii 6 luni.
2: Da, Friday cu mici meciuri sau exact. Mai puțin sau mai mult jucând sau sunt pe
3: bani.
2: Da, dar asta am și spus, nu ne-am grăbit foarte tare la duce fotbaliști. Sunt într-adevăr 2 sau 3 poziții pe care suntem descoperiți din punct de vedere numeric.
3: Care
2: e aceea? Una este aceea de fundaj dreaptă, pentru că avem doar pe Ila și este o problemă și atunci trebuie să improvizăm, mai ales în antrenament, când vin meciul la 2 zile sau la 3 zile, n-am avut posibilitatea să am 2 fundaj dreapta de meserie, să pot să le dau minute, a trebuit să improvizez tot timpul, să joc cu altfel de jucător, altfel de profil.
1: Da.
0: Are și el presiune și de ce? Trebuie să vândă jucători mai mult decât primele 10 locuri despre care
1: vorbim. Păi cam așa stau.
0: Adică domnul Iștime i-a trasat, hai să mai vină și jucători.
1: Da, uite, spune un ascultător, zice, mor când, apropo de ce declara

0: croitori. Mor când aud că orașul merită o primă ligă, mai ales când orașul ăla e în care bagă primăria bani. Asta cu primăria bani nu, dar orașul merită o echipă în prima ligă. Păi dacă toate orașele de peste, nu știu, 20.000 de locuitori din România merită o echipă din prima ligă, câte echipe trebuie să fie în prima ligă?
1: 100.
0: Păi nu, adică și vorbind așa, Botoșanu merită, orașul Botoșani merită o echipă în prima ligă. Da, ca ce chestie?
1: Niște clișee din astea.
0: Păi nu, tradiție n-are, stadion n-are, mișcarea sportivă de acolo e la pământ. De ce ar merita orașul? Adică așa oamenii vorbind, da, toți merităm, o să facem, sunt 3 milioane de microbiști în țara asta și toți vor să aibă o echipă în prima ligă. Cum faci? Te întreb și eu, Bădin.
1: Ideea câte, știi care
0: da, ca suporteri.
1: Pentru oraș e bine să ai, dar vreau ca echipa aia...
0: Dar merită? Aici era discuția.
1: Să nu cheltuie bani, adică să producă bani. Despre asta este vorba. Ca așa știi ce facem? Luăm bani de la primărie, facem o echipă și pierdem banii, îi cheltuim așa, fără rost, an de an. E bine să ai echipă? Eu zic că nu e bine.
0: Păi nu e bine, tocmai asta era discuția. Mergeam în direct. Cine mai joacă astăzi, dragul meu?
1: Astăzi? FCSB, Tănase.
0: Pe ce stadion?
1: Ghencea.
0: Păi joacă pe Ghencea.
1: Ghencea 1.
0: Deci putem spune că Baciu revine în Ghencea?
1: Da.
0: Păi că
1: da,
0: el a jucat în Ghencea. El a jucat în Ghencea. Atunci să-l ascultăm. Ăsta e un alt Marius. Și ăsta e un Marius.
1: Da.
0: Unui croitor și altui Baci.
1: Baci?
0: Da, de la un croitor mergem la un Baci. Adevărul că Baci ți-am fost, Baci. Baci unde ești, mă? Unde ești, Baci? Marian, unde poți să fii
1: pe
0: Baci?
1: Pe Tarla.
0: Dacă îți spun eu, Baciule, unde e? Adică nu ca antrenor. Unde îl vezi? Din ce meserie îl vezi?
1: Ăsta e Baci de Mediaș. De
0: există
1: Ardelean.
0: Baci, există Baci, poate să fie și la stână?
1: Da.
0: Păi ai văzut că aici vreau să vă aduc, da?
1: Mă, dar
0: ăla la altul doarme, tu nu vrei să vorbești.
1: Deci fii atent, ăsta nu-i Baci Muntean. Ăsta e Baci Ardelean.
2: Baci Ardelean.
0: Dar ce mă, ce te sancționează cineva dacă spuneai că Baci, există și Baci la stână? Adică crezi că te sancționa CNA-ul dacă spuneai că... Nu vrea să discute despre echipa aia.
1: Stai că ăsta e cu...
0: Stai cu
1: ceilalți.
0: Păi, hai să-l ascultăm și pe Baciu. Dacă l-am ascultat pe croitor, să-l ascultăm și pe Baci.
3: Campionat ca toată lumea, perioada grea, să zic așa, de cantonament s-a încheiat și s-a încheiat foarte bine pentru noi. Băieții au muncit chiar foarte bine, suntem foarte bucuroși pentru ce și sau cum am arătat în partea de pregătire din Olanda. Acum, bineînțeles, totul va fi altfel când va începe campionatul și sper să fim bine și în timpul campionatului. Întrebări, întrebați-mă și vă răspund, e mult mai simplu pentru mine. Ce să zic?
4: Sunteți mulțumit de campania de achiziții în această vară?
3: Sunt foarte mulțumit de jucătorii care am la dispoziție deocamdată. Și cam asta vreau să mă focusez pe jucătorii care avem la dispoziție. Sunt jucători foarte buni, jucători care s-au pregătit foarte bine și bineînțeles că orice jucător care va veni va îmbunătăți ceea ce ne dorim noi. Avem niște ținte precise, avem niște posturi care ne dorim să îmbunătățim, dar bineînțeles că asta trebuie să fim foarte prudenți și foarte atenți la ce vom face în următoarea perioadă.
4: Făcând o comparație din perioada în care erați la ISTV și știați cum arăta locul FCSB de atunci, comparativ cu locul de acum, cum se pare locul actual? Mai bun sau mai puțin bun decât cel de atunci?
3: În lotul mare, jucătorii sunt cu o calitate extraordinară, jucători foarte buni. E una când ești analist și vezi din afară lucrurile, una când ești între ei și simți cu adevărat. Deci jucătorii noștri sunt foarte valoroși, s-au pregătit foarte bine. Clar că mai avem nevoie de câteva dubluri pe unele posturi care suntem foarte concentrați pentru ceea ce vrem să luăm. Ne-am asumat lucrul ăsta împreună cu Meme, care discutăm tot timpul, și cu staful meu tehnic, care analizăm jucători. Suntem în discuții avansate pentru unii jucători, dar bineînțeles suntem și foarte prudenți. Avem și alte piste, dacă cumva vedeți cum e la fotbal, mai ales că am avut și campionatul mondial, au fost niște probleme, că jucătorii mai așteaptă, mai trag, mai... Nu e ușor să iei jucătorii care ți dorești din prima. Clar că noi sperăm să luăm jucătorii care ne pot ajuta. Cum, de exemplu, Edi, care noi le-am dormit foarte mult de la primul până la ultimul jucător, care un profil.

0: de jucători care ne poate ajuta. Îl așteptăm și pe João, pentru că și el ne lipsește și clar un jucător care cu naționalul a făcut o figură foarte frumoasă și clar că avea nevoie de puțin timp de stat cu familia, așteptăm și pe el. Și bineînțeles că ne vom concentra la jucătorii care sunt acum. Trebuie să înțelegem cu toții că e o șansă în plus pentru noi jucători care trebuie să demonstreze și de multe ori e un lucru benefic că au șansa de a demonstra că merită să facă pasul spre fotbalul mare.
1: Lipsanu va fi în rotul FCR, ținând cont că el nu a jucat niciun amical.
0: Lixandru e cu noi la antrenament, vom lua decizia după. El e un jucător foarte important pentru noi, care ne-a ajutat. Clar că știm și intenția lui pentru a pleca și nu știm exact cum e situația. El va fi dacă noi vom considera că vom avea nevoie de ajutorul lui. Dacă nu, va fi liber să plece, că ne-am asumat lucrul ăsta.
1: Naore, cum este din punct de vedere fizic? Ce ați apucat să vedeți?
0: E ok pentru cum e el acum. Mare nevoie de îmbunătățiri. Eu cred că în 10 zile va fi lângă noi.
2: Dacă nu mă cer pe George și a luat CSB-ul în sezonul trecut 6 puncte, cum sunt băieții? Vor apuce așa revanșa?
0: Nu putem discuta de nicio revanșă, orice echipă și clar am fost și jucători aici și știu, toate echipele se concentrează sub altă formă pentru a demonstra contra FCSB-ului sau poate pentru echipele care sunt cu pretenții în acest campionat. Ne așteptăm la orice meci să fie la fel. Piteștiul a demonstrat că e o echipă foarte bună, a demonstrat cu un antrenor foarte bun care organizează foarte bine echipa și bineînțeles că și noi suntem foarte prudenți și bineînțeles concentrați la ceea ce înseamnă FC Argeș de jocul de mâine.
3: Gata.
4: S-au luat 3 puncte.
3: Păi
4: și ce facem, o FC Argeș nu face nimic?
3: Cum adică? Ce vrei să facă FC Argeș?
4: Păi pe Bogdan Andone a vrut să-l ia Gigi înaintea lui Baciu.
3: Asta e, da.
4: Deci se întâlnesc favoriții lui Gigi în seara asta.
3: Păi dar Andone n-a mai fost acolo.
4: A mai fost, dar...
3: Păi să mai duci odată. Nu să mai mergea să mai duc odată.
4: Adică... Nu. Se duce.
3: Nu? Se ducea? Zici că se putea? Da.
4: Se plia. Se
3: bine.
4: Plia.
3: Ok. Ok. Da, am înțeles. N-are prepoziția pe la el ăsta, Baciu.
4: Da.
3: Știu, a fost și analiz la televiziune. Ce vrei să facem noi? Asta e viața. Nu să învățăm noi limba română la 50 de ani. Da. Păi, asta e. Să antreneze, asta e important. Și cineva mă trage de urechi și spune Baciu doar la stână, am auzit. Că tot întrebam eu de unde vine asta cu Baci.
4: A mai fost un fotbalist la Steaua care vine de la Bacău. E Eugen Baciu. Fundaș central.
3: De cum să nu?
4: Da.
3: Auzi, ăla a fost câștigat la poker?
4: Ăla, da.
3: Ăla a fost câștigat la poker.
4: A fost mai mulți câștigați la poker, printre care
3: da,
4: și...
3: Da, cu Sechelariu, nu?
4: Da, da. Era din Roma, n-am impresia.
3: Da, da, da. Eugen Baciu. Un blond așa. Un blonduliu era.
4: Da, da. Ăsta e din Mediaș, din ce știu eu, Marius.
3: Ăsta e Ardelean.
4: Ardelean. A jucat la Gaz Metan, la Sibiu și la Steaua, după care a plecat la OSC Lille.
3: Da,
4: a jucat vreo 3 ani pe acolo. Mi-a povestit odată, într-un interviu, că a fost coleg de cameră cu Eric Abidal.
3: A, da?
4: Da. Înainte să ajungă Abidal la Barcelona.
3: Frumos.
4: Și antrenor la Lille, Claude Puel.
3: Eric Abidal, da, care a fost operat, da, ce probleme a avut, da. Dar ce fundaș era.
4: Da, extraordinar.
3: Extraordinar fundaș, da. Neaipomenit fundaș, asta este adevărul. Mi-aduc aminte, fiind și suporter al Barsei, mi-aduc bine aminte.
4: Mi se pare că a rămas în cadrul clubului, dacă nu mă înșel, după ce a avut problema respectivă. Sau atunci așa s-a anunțat. După aia nu mai știu ce a făcut.
3: Bine, măi, domnul Nazare, hai să vorbim despre procedura disciplinară deschisă împotriva Argentinei.
4: Eu cred că o să le tragă o amendă.
3: Amendă? Păi altceva nu.
4: Altceva n-ai ce să le faci.
3: Da, bine, sigur că lumea prezintă variante. Ce poate să implice o sancțiune, da, după un astfel... Sancțiunea nu poate să nu existe, n-are cum. Acum că va fi de nivel de federație sau și individual, sau și de federație și individuală, adică odată federația amendată și jucătorii care au participat la chestia asta eventual chiar suspendați.
4: Știu, da.
3: În meciuri internaționale.
4: Știu, dar îi suspenzi după meciul ăsta?
3: După meciul ăsta.
4: Da, că nu poți să-i suspendi.
3: Nu, pe procedura durează, nu. Aici
4: eu
3: vor
4: spun
3: juca.
4: Că s-ar putea să le suspendă și terenul după împlinirile următoare.
3: Da, pe asta zic, aici s-ar putea să fie și o chestie de genul ăsta, da. Pentru că a fost

0: a fost la vedere, a fost într-o semifinală de campionat mondial, adică a văzut toată planeta, vorba aia. Și e greu să să-i ierte la chestia asta, da? La
1: și că Morata a mai făcut chestia asta, da, cu Spania.
0: Și au luat o sancțiune atunci, să știi.
1: Da, nu mai știu ce a fost, dar
0: parcă au luat-o.
1: Au luat, da.
0: Da.
1: I-a suspendat pe cei doi fotbaliști pentru un singur meci atunci.
0: Au primit o suspendare, da.
1: Și probabil și o amendă, că na, ăștia vin la pachet cu amendă.
0: Da. Bine, nu e ceva, adică vor fi sancționați, dar n-are nicio relevanță înaintea finalei de duminică.
1: O să
0: plătesc
1: amendă și asta e, n-ai ce să faci.
0: Da.
1: Ce poți să faci?
0: Vrei să te flatezi, să fii flatat?
1: Cum?
0: Paula Badosa, declarație flatantă pentru UniCredit Iași Open.
1: Bine că nu e flotantă, dacă e flatantă e bine.
0: Paula Badosa a obținut joia 7-a victorie consecutivă pe zgură, bine, în turnee mici, calificându-se în sfertul de finală la Iași după un meci maraton. A învins-o pe... Cine a învins-o? Pe Aleftina Ibragimova. Mamă, ce nume are asta. Aleftina pe cu 7-5, 1-6, 6-4. Vamos, Paula sau Every Point au fost încurajările preferate de fanii care s-au stâns în număr destul de mare la baza Ciric. Ți-am zis, s-au dus pentru Bados. Asta e singura atracție a turneului din momentul ăsta. Așa, o conferință a rugat după mea să fie scurtă conferința, că a fost meciul lung. Și a zis ceva de genul... Vreau să văd... Unde a flatat, așa, îmi place să joc împreună cu publicul. Turneul acesta înseamnă foarte mult pentru mine. Vreau să câștig cât mai multe meciuri. Bine, am simțit-o cu adevărat, publicul m-a susținut și așa. Păi normal, mă, e spaniol, ai că arăți bine, ai nume, are și nume, da, că a fost locul 2 mondial. În rest, unde sunt jucătoarele noastre, din păcate? Din păcate. Da.
1: Stăm la jumătatea emisiunii și îți dau o știre mondenă. Încă de la această oră, domnul Maricescu.
0: Așa.
1: Ce mesaj a transmis Laura Andreșan lui Adrian Mutu la 22 de ani de la scandalul în care au fost implicați? Vrei să știi ce mesaj a dat? Îi cer iertare lui Adrian Mutu. Nu pentru că nu a fost adevărat, ci din perspectiva omului care sunt acum, știu că atunci era un băiat și el folosit de toți. Era un sac de bani care a fost prins într-un miraj al unor substanțe. Era tot contextul și a fost o victimă. E drept că și eu eram o fată abuzată, dar din perspectiva de acum îmi dau seama prin câte trecea la vremea respectivă. Eu nu l-am mai întâlnit pe Adrian, dar am înțeles ulterior, spune Laura Andreșan, că a avut o perioadă destul de grea. El în interior era un copil folosit care încerca să răzbească și să satisfacă multe buzunare. Așa am simțit eu. Poate nu am dreptate, a declarat Laura Andreșan.
0: Mă, eu sunt convins că ăștia mai tineri habar n-au cine Laura Andreșan, că au trecut mulți ani de atunci.
1: Da, Cosmin Contra știe.
0: Cosmin Contra știe. Pentru ăștia mai tineri care nu știți, Laura Andreșan era ceva la limita pornăciunilor, ca nu, să înțelegeți.
1: Nu era la limită.
0: Era chiar?
1: Mie așa mi
0: a păruse și un videoclip interzis. Da. O cânta, chipule, cânta aia și pe acolo făcea niște treburi în videoclipul ăla. Da. Era un personaj de scandal, ce să mai. Dar fotbaliștii noștri, uite că nu se simchiseau de chestia.
1: Era
0: asta.
1: Supranumită profa de sex.
0: Așa, mă,
1: știi,
0: da, uite
1: asta
0: am uitat.
1: Rând, da.
0: Da, îi lua pe toți la rând, da.
1: Da, și spunea, ăla e bun, ăla... E mică, acolo e mare.
0: Ai, am uitat complet.
1: Dar era și cu oameni politici, dacă mi-aduc eu bine aminte, pe lista aia. Erau 2-3 fotbaliști gen Contra, Mutu. Și făcuse la un moment dat un insectar din ăsta.
0: A mai fost un personaj de ăsta, dar nu mai știu dacă era. Din presă era. Tot o doamnă care avea o relație cu consul elvețian sau ceva.
1: Era, știu de cine.
0: Era ziaristă.
1: Știu de cine zici.
0: Nu, știu cine a cine mă refer. Da. Am uitat, dar știu că abia a făcut o carieră, a făcut un site, o revistă, nu mai
1: are
0: știu.
1: Are o revistă,
0: Are, în continuare?
1: Da, eu
0: așa. Așa, da, era o chestie cu relația
1: era
0: cu...
1: Era jurnalistă.
0: Da, nu era, era jurnalistă. Nu.
1: Vezi că afla informații importante.
0: Avea. Da, corect, așa este.
1: Noi spunem numele.
0: Nu, n-are sens. Păi nu, că nu vreau să o pun... Dar ca notorietate cu Andreșan era pe atunci, adică se vorbea foarte mult. Erau picanterii și cu ea, chiar dacă era jurnalistă. Da.
1: Erau picanterii, dar aducea informații pentru publicația respectivă.
0: Aducea.
1: Informații din zona politică, din asta.
0: Exact.
1: Nu da. Chestii din asta.
0: Măi, vreau să știu... Zizi, ai vrut să spui ceva?
1: A scris cineva dacă a fost Dan Alexa pe la... Profa de sex.
0: Nu,
1: era
0: nu.
1: Mic atunci.
0: Nu. Da, ăla este ziarul despre care vorbim, publicația despre care vorbim. Da. Nu este Ioan.

0: Ioana Popescu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. E cu totul ceva mult mai greu. Ai vrut să mai spui ceva, adică, nu știu,
1: La cine, la doamna?
0: Nu, altceva, nu știu, ai vrut nu să știu, adaug ceva și mi s-a părut că te întrerup și nu vreau să fac acest acest lucru. Bine.
1: Vreau să-ți mai dau o știre mondenă,
0: bine,
1: dacă
0: dă-i,
1: pășit în lumea asta. Gabi Tamaș a făcut anunț. Emisiunea tip concurs la care vrea să meargă alături de soția sa Ioana.
0: Amazing Race în Statele Unite.
1: Cred că e aia, Power Couple aia, nu?
0: Ah, probabil că aia.
1: Da,
0: păi
1: da.
0: E la antenă, adică da, e în grupul lui.
1: El.
0: E în grupul lui de lucru, da.
1: Da, el știi că e președinte la ASEA Târgu Mureș sau manager sportiv.
0: Așa. O să aibă timp, știu, vii cu întrebarea asta, nu?
1: Păi
0: sau
1: nu,
0: ce
1: dar
0: vrei să spui?
1: Alexa face Timișoara București și ăsta face Târgu Mureș București. La Târgu Mureș e aeroport, e cursă? Că la Timișoara e cursă și domnul Alexa și că folosește foarte bine ruta asta pe diverse companii aviatice.
0: Da. Casa Albă a confirmat că regele planetei va fi în tribune la finala Spania-Argentina.
1: Nici nu trebuia să confirme.
0: Da? Vreau să te întreb cu cine crezi că va ține Donald Trump?
1: Donald Trump cred că va ține... Nu, păi nu ține cu Spania în primul rând.
0: Da, și, și mergi mai departe.
1: Și după aia cu Argentina, cred că ține cu Argentina.
0: Da, și dar din ce motive?
1: Pentru că nu ține cu Spania.
0: Ma, asta e o chestie, implică pe cealaltă, nu?
1: Că aia n-au dat 5% la PIB, din PIB.
0: Bun, am înțeles și asta, altceva. Eu caut alt, să văd dacă spui altele. Sunt două, mă. Unu, Inter Miami sunt singurii, da, băieți care au fost la el.
1: A,
0: așa.
1: Am înțeles, da.
0: Bun, Messi,
1: deci
0: nu știu
1: ce. Clar cu cine ține.
0: Și mai una. Președintele Argentinei tovarăș cu el, e magaist.
1: Aole.
0: Cum e? Milei ăla sau cum îl cheamă? Da. Da. E, păi și atunci îți dai seama. Și dacă Spania nu intra în conflict cu el, tot cu Argentina ține. Asta încerc să-ți spun. E o chestie în plus, sfidarea Spaniei la adresa americanilor. Dar...
1: Deci o să și mai mult să țin cu Spania, duminică.
0: Ba, înzecit! Înzecit!
1: Auzi, dar am o întrebare. Vine și la finala mică?
0: Nu, nu. Hai, nu începe cu... Dar auzi, la finala mică e cumva la Miami?
1: Stai că vedem imediat.
0: Adică la el acasă?
1: Știi care idee? El trebuie să vină și acolo, să dea și medaliile.
0: Nu,
1: și
0: nu mai vine. Nu,
1: păi să dau medaliile de bronz.
0: Cei mai buni, deci cel mai bun președinte din istoria Americii vine la cei mai buni fotbaliști, adică la finală, nu vine la locul 3. Ce n-ai înțeles?
1: Da. Eu așa credeam.
0: Da,
1: vine
0: da.
1: Peste tot.
0: Da.
1: Zboară cu avionul la minune.
0: Are, mă. Bă, ci că a ieșit scandal cu avionul la Qatarez, căci că nu îndeplinește toate măsurile
1: condiții.
0: De... Nu, condiții are. E vorba de securitatea președintelui, o chestie de genul ăsta.
1: La Miami e, da, final.
0: La Miami, nu? Da. Da, bine, nu se duce.
1: Pe Hard Rock Stadium.
0: Da, nu se duce, nu ce stai niște. Mamă, ce chef au francezii
1: da,
0: și englezii.
1: Dar Infantino se duce?
0: Eu zic că se duce.
1: Și eu zic la fel. Mm. E un avion din ăsta unde e și Arsene și mai mulți.
0: Ăla este la... Da, eu credeam că spui de avionul care merge Trump.
1: Nu, nu, nu.
0: Trump merge cu avionul...
1: Avionul lui Infractino.
0: Infractino, da. Ăla dat de Qatarezi.
1: Exact.
0: La fel cum e și ăla cadou făcut de lui Trump, tot din Qatarie. Da, sigur, ăla e de super lux, e cu totul altceva. E placat,
1: că el
0: placat
1: să,
0: în aur.
1: Când o să facă... Știi, congresul respectiv.
0: Așa.
1: O să spun, am fost la 73 de meciuri din 110.
0: Da, da, da.
1: Am parcurs nu știu câte sute de mii de kilometri. Am avut nu știu câți spectatori.
0: Așa.
1: Am făcut nu știu câți bani, știi? Toate o să fie în planul ăla de realizări, la darea de seamă acolo.
0: Păi trebuie să fii și cu darea de seamă. Păi da, e firesc, adică ce crezi tu că da. Deci că Emil Boc a intervenit în miez de noapte după eliminarea lui Cluj. Cum adică a intervenit în miez de noapte? A transmis un mesaj de încurajare. Hai de uși și la greu și la bine. După vreme rea vine și vreme bună. Și după potop a răsărit soarele. Dragi băieți, suntem mândri de voi. De ce sunt mândri de ei, mă?
1: Nu știu.
0: Păi au luat mai bătăi. Adică au pierdut tot. Mândri. Poți să spui, să nu zici nimic. Da, chiar mândri, nu știu. Când nu câștigi nimic. E mai greu.
1: Stamas orgoliosus.
0: Orgoliosus?
1: Orgoliosus.
0: Da. Păi dacă a fost cu tobele la meci, ce să-i fac? El se duce numai la tenis, se ducea cu tobele sau la basket? Nu mai știu unde mergea cu tobele. Sau la handball, nu mai știu.
1: Nu mai știu.
0: Da, ce poate. Un ascultător era la un moment dat foarte nerăbdător să afle noutăți despre Ianis Hagi. Noi nu suntem nerăbdători.
1: Am văzut azi undeva că sunt un transfer spectaculos.
0: Bine, păi da, dar e sport.ro a scris chestia asta.
1: Eu... Nu știu.

0: văzut.
1: Păi da, sport.ro a scris, da?
0: Aici. Am văzut undeva, dar nu mai știu unde.
1: Da.
0: Dar dacă a scris sport.ro, sigur nu se duce. Mm-hmm. Asta mm-hmm. e clar.
1: Da. Yamal e accidentat. Cine a zis? Cine a zis că Yamal e accidentat?
0: Și ce, nu joacă sau ce?
1: Nu, dar unde a zis? Că eu sunt pe Marca și nu văd pe nicăieri știrea despre Yamal. Chiar sunt pe Marca. Mă duc pe Diarioas.
0: Nu vor să spună să afle adevărul.
1: El a fost, a avut niște probleme medicale, asta e clar, el n-a fost în...
0: Ci că la Digi Sport a spus.
1: Sunt pe Diarioas. E poza cu, celebra poză cu Yamal mic și cu Messi tânăr, știi? Bun, deci nici aici nu e. Hai să mergem în Catalunia. Nu, că vreau să știu și eu de unde vă luați informațiile.
0: Tu n-auzi, bă, că l-a luat de pe Digi.
1: Așa a scris?
0: Digi Sport 1.
1: Așa a scris ascultătorul?
0: Da.
1: Sau zici tu?
0: Nu, parcă așa a scris.
1: Nu e nici pe Mondo Deportivo. Și mai duc pe sport.de și dacă mai veniți cu știri de genul ăsta, nu vă mai băgăm în seamă. Nu e, frate, nimic. Nu e nici aici.
0: Nu, ar fi apărut peste tot dacă era serioasă treaba.
1: Este un titlu pe Sportes, cu maxima precaución con la mini Yamal, dar precaución realizando un gran esfuerzo, așa, la. A, că să aibă grijă de el, că a fost folosit foarte mult și nu știu ce, dar că el a avut leziunea aia în trecut, dar nu este accidentat. Da. Și a jucat toate minutele. Asta e cu totul altceva. De acord. Dar accidentat în sensul că este incert? Nu. Asta nu e, nu există știrea asta pe nicăieri.
0: Vezi că în Marca aici, pe prima pagină, se laudă ăștia cu audiența. Marca, mass leader la prensa digital.
1: Aha.
0: Mă uit aici, 3,8 milioane de unici are Marca și au creștere luna asta, are legătură probabil cu campionatul mondial, de 10%. Asie pe 2, El País pe 3, El Mundo pe 4.
1: Uh-huh. Da.
0: Da, da, da. Dacă vezi la prima pagină, în partea de sus. Audiența pe iunie.
1: Da. Păi nu, nu-ți mai lua știrile, frate, de la Digi Sport. Nu ți le mai lua. Dacă
0: de la Digi Sport, de la televiziune,
1: da,
0: sau de la
1: de la TV, dimineață. La știri dimineață.
0: Păi sunt alea de da. Cu o zi înainte.
1: Nu ți le mai lua de acolo. Ce, vă e foarte, când dați pește știri de astea, vă e foarte greu. Acum și nu știți o boabă de limbă străină. Vă traduce Google-ul cât de cât. Dacă vă pasionează știrile astea. Adică, serios, nu am văzut-o pe nicăieri, era alertă mondială dacă Yamal nu juca. Dar ăștia la Digi, nu știu cum au prezentat-o. Chiar sunt și eu curios cum au prezentat ăștia de la Digi știrea. Pentru că pe Digi Sport, pe site, nu găsesc așa ceva. V-aș fi spus. Dar nu, era cap de pod știrea asta. Dar e clar că omul e destul de obosit. Asta este. Și cred că mulți sunt obosiți de pe acolo. La un turneu lung, frate. Lung. Foarte lung. Bine. Fii atent. Nu merge președintele Argentinei la finală.
0: De ce?
1: Deci țăcălie Milei nu merge. Stai de să ce? Vedem. A, eu superstițios.
0: A, că dacă a mers sau a pierdut.
1: Și că președintele Javier Milei nu va fi prezent la finală. Era așteptat așa. Va urmări partida din Quinta de Olivos, reședința oficială a președinților argentinieni, invocând o superstiție de la care spune că nu se abate. Aha, aha. Zice, o să vedem tot meciul de la Olivos. Am văzut fiecare meci de aici și o voi face în continuare. Îmbrăcat cu aceleași haine, cu aceeași jachetă pe care o știți cu toții, făcută de o companie producătoare de ulei. Transpir ca naiba, dar ultima dată când am dat-o jos, am luat gol. Așa că de atunci am învățat să nu mai scot. Nu va fi lângă Donald... Îți dai seama că stătea lângă Donald Trump? Și prieteni, și președinți. Era acolo lângă el. Da. Iar de... Interesant, regele Spaniei vine la meci?
0: Nu cred.
1: De ce?
0: Nu.
1: E regele Spaniei. Adică ar trebui să se simtă bine Trump lângă un rege, că el se crede rege.
0: Da, da, de ei nu se înțeleg. Tu, relația între Spania.
1: Dar el nu se înțelege cu Pedro Sanchez.
0: Păi și ce, crezi că ăla e împotriva lui Sanchez, regele? O să-i dea dreptate lui ăsta?
1: Dar nu se pare normal. Bine, l-am înțeles că Argentina nu vine din motivele astea. Asta, așa are și un motiv și regele să nu vină, pentru că dar eu cred că vine regele, mă. Eu cred că vine regele. Nu știu, eu cred că vine. E un moment mult prea important. Ia mai dă-l încolo pe tramă. Nu, serios acum. Adică să nu vină regele. Dacă aveau președinte, venea președintele. Dar șeful statului e regele. Da? E monarhul. Domnule Marian, publicitate că dă Bavaria peste noi în câteva minute și mai...

0: mai vedem. Pauză.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Messi, Mbappe, Salah, Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, Spain.
3: Da, am revenit în direct și până ajungem la München. Uite, ne întreba ceva Dragoș la un moment dat. Întâi dacă am zis despre Vinci la finală și zici, mă întreba Dragoș, zice, se pune de o împăcare între Infantino și Ceferin?
4: Nu cred.
3: Păi e bună remarca, nu m-am gândit până acum. Remarca e interesantă.
4: Nu cred că asta este. Da. Oricum, eu mă așteptam să nu fie din Europa, dar uite că e din
3: Europa. Uite, tocmai asta e. Nu e din Europa, e din Europa. Putem specula că le-a dat arbitrul la finală și pupat Piața Independenței?
4: Acum îți mai spun ceva. Arbitrii din Europa sunt cei mai buni.
3: Asta este evident.
4: Știi? Acum, bine, dacă a luat Colina decizia așa cum vrea.
3: Mă, dacă îl punea pe Iordanian, eu nu aveam nimic împotrivă. Mi s-a părut un arbitru excepțional, cu tupeu, tot timpul prezent, adică...
4: Iordanianul și ăla, și, de ziceam eu, australianul...
3: Iranianul, australianul, da. Ok. Ăla americanul, Fata, sau cum îl chema, el Fata, sau Al Fata, sau... Da, nu, e ceva... Da. Ci că să-l invite pe regele Salam, ăsta... La final, băi, ce oameni sunteți, n-am văzut așa ceva.
4: Spania, care 3 victorii și 2 egaluri cu Nenea Vincici.
3: 2 victorii și 3 egaluri și n-a pierdut niciodată?
4: N-a pierdut niciodată.
3: Da. Bun așa. Să păstreze... Da, bine, poate să nu piardă și să piardă la penalti.
4: Da.
3: Deci să, atunci, că nu se mai pune, știi? Adică chestia asta nu se pune.
4: Da, e un arbitru bun acum, fie vorba între noi, știi? Nu e genul... Chiar dacă a fost cu Ceferin, dar...
3: Da. Guten Morgen!
4: Bună dimineața!
3: Să-i spunem la mulți ani prietenei lui Vladimir Putin, care astăzi împlinește 72 de iare, ca să zic așa. Știi la cine
4: Angela
3: mă refer,
4: Merkel.
3: Nu? Angela Merkel. Prietena lui Putin face azi 72 de ani.
5: Nu e prietena lui
3: fost,
5: Putin.
3: A fost.
5: Hai să spunem, are relația cea mai deschisă sau cea mai apropiată dintre toți liderii și liderile din Occident.
3: Bun, hai să o lăsăm așa. Bine,
4: hai să trecem
3: așa.
4: La lăsat.
5: O lăsăm așa. Da. Suntem înaintea finalelor. Finala mică Franța-Anglia, care nu interesează pe nimeni, vă spun de la început. Mai ales fotbaliștii francezi sunt cu capul, sunt cu gândul la vacanță, dar finala mare

Argentina-Spania este în atenția tuturor, mai ales în Argentina, pentru că aici situația președintelui Federației Argentinene de Fotbal este foarte delicată, dacă nu chiar dificilă. El este acuzat de penal de dilapidare din banii din banii federației, din fondurile federale, și acum se gândește el sau se gândesc ai lui, dacă Argentina Messi câștigă titlul, atunci procuratura să fie mai dulce, pentru că iată, Argentina e campioană mondială, adică gândire populistă, o gândire socialistă, pentru că acest președinte e socialist și este împotriva președintelui Argentinei, care este Milei, senior Milei, care este unul din extrema dreaptă. Acum știm cine va conduce finala. Pierluigi Collina, celebrul arbitru italian și șeful comisiei din FIFA, l-a decis pe Slavko Vincic din Slovenia cu doi compatrioți, așa că avem și o echipă din Slovenia care conduce această partidă. O partidă dincolo de titlul care este pus în joc, dar sunt în joc și 50 de milioane de dolari americani. Atâta costă titlul mondial, atât plătește FIFA pentru titlul mondial. Locul 2, locul 2 va fi premiat cu 28 de milioane de dolari, iar locul 3, învingătoarea dintre Franța și Anglia, va primi 24 de milioane. Sunt bani foarte, foarte mulți și în felul acesta echipele care au rezistat atât de mult în campionat se vor refinanța, pentru că acelea care au venit și au pierdut din grupe doar cu 10 milioane de dolari, cât a fost garanția de participare, trebuie să bage mâna în buzunar ca să-și achite costurile fiind foarte scumpe, hoteluri scumpe, deplasările sunt scumpe, loturile sunt foarte numeroase, 26 de jucători plus oficiale, adică ajungem pe la 50-55 de persoane într-o delegație. Deci aceasta este situația acum și sigur că în Argentina este o atmosferă colosală, o atmosferă pe care sunt curios cum o va rezolva FIFA, pentru că între timp avem o situație în care jucătorii argentineni, după semifinală, au venit cu un banner în care scria că insulele Malvine sunt ale Argentinei, și aici a fost un război între Argentina și Anglia pe aceste insule Malvine, care sunt teritoriu britanic. Acum se așteaptă reacția FIFA. Vor fi sancționați argentinii? Eu nu cred, pentru că este vorba de final, este cel mai important meci al FIFA, așa că nu se poate compromite tocmai acum cu o sancțiune, în condițiile în care politicul a intrat foarte puternic în acest campionat mondial și politicul a intrat în FIFA prin această legătură între Gianni Infantino și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Amândoi vor fi duminică seara la New York, pe stadionul din New Jersey, MetLife, și vor acorda acest trofeu învingătoare. Și acum, fotbalul în Argentina are, ca în toate țările sud-americane și ca în toate țările latine, are așa o importanță colosală din punct de vedere social, din punct de vedere al imaginii. Toată lumea, ați văzut, își rupeau tricouri, le țipau, plângeau. Gândiți-vă că e o foame în Argentina înfiorătoare, situația economică nu este bună. Argentina a fost de câteva ori de intra în faliment și a fost salvată. Dar fotbalul este într-adevăr o religie și această situație cu fotbal, mai ales în țările latine, începe în 1934, când în Italia fiind a doua gazda campionatului mondial, toate echipele, arbitrii stăteau drept în fața ducelui Benito Mussolini și îl salutau, Benito Mussolini, care era liderul fascist. S-a întâmplat în 1936 la Berlin, la Jocurile Olimpice, toată lumea stătea drept în fața lui Adolf Hitler. În 1978 apare un nou campionat mondial în Argentina, atunci era dictator generalul Videla și Argentina avea nevoie de o victorie la un scor mare cu Perul, așa a fost și scorul 6-0, a fost o înțelegere între cei doi generali dictatori militari din Argentina și din Perul, pentru că Peruanii au primit un credit

pentru a cumpăra grâu din Argentina. Iar, iar highlight-ul acestui, acestui moment sau acestor momente politice la FIFA a fost în 2010 la Zurich, când atunci președintele FIFA, Sepp Blatter, a acordat într-o singură ședință, prin două decizii, nu prin alegeri, drepturile de organizare ale campionatului.

Deci iată cât de puternică este legătura între politic și fotbal, adică să nu creadă cineva că FIFA este apolitică și FIFA este independentă. Și am avut asemenea momente, tari de tot și în România, unde trebuie să vă anunț, cluburile Steaua și Dinamo au fost înființate în 1948 de către regimul comunist. Clubul Dinamo, un club comunist-securist, clubul Steaua, un club militaro-comunist. Iar pentru aceia care sunt suporterii clubului Dinamo, trebuie să afle că acest club Dinamo a fost înființat prin distrugerea cluburilor bucureștene interbelice. Eu am auzit de istoria acestor cluburi de la cei mai bătrâni în anii junioratului meu, copilăriei mele. Venus București, de altfel, terenurile de tenis unde am început eu să joc în Cotroceni, Știrbe Vodă cu Calea Plevnei. Aici a fost terenul de fotbal, Parcul Operei, a fost terenul de fotbal al clubului Venus București, a fost Juventus București, a fost Maccabi, a fost după aceea tenis, clubul românesc la tenis. Rapid a scăpat pentru că era clubul muncitorilor de la Grivița Roșie. Iar despre Dinamo București trebuie să știți că fiecare ministru, prim adjunct al ministrului de interne, se ocupa și era în competența lui și controlul asupra clubului Dinamo București. Și avem un general, Alexandru Dănescu, care a fost ministru adjunct din 1963 până în 77, l-am și prins, l-am și văzut odată la un meci Steaua Dinamo la tenis, se ocupa de clubul Dinamo. Deci vă dați seama, și acest ministru, prim adjunct, a fost și șeful spionajului românesc. Și de aici vedeți legătura, pentru că multe posturi unde erau angajați sportivi de la Dinamo intrau și în aceste servicii speciale. Trecem acum la partea sportivă. Spania joacă în continuare și după plecarea lui Johan Cruyff în ceruri, joacă un fotbal pe care l-a predat Johan Cruyff, pe care l-a jucat la Barcelona, cu care a format întregul club FC Barcelona, un fotbal pe multă mișcare, cu jucători de talie mică, dar foarte inteligenți, cu multă îndemânare, cu o posesie ofensivă a balonului și cu numărul cel mai mare de pase, peste 4.000 de pase dat până acum, până înaintea finalei, și cu un portar, Unai Simion, care a primit cele mai puține șuturi pe poartă. Iată că aici vedem și am văzut și la meciul Spania-Franța cum gașca de la Barcelona e mai bună decât gașca de la Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain deținătoarea titlului din Liga Campionilor. Spania-Argentina, eu ca european merg pe Spania și văd că pe jucătorii spanioli ceva mai bun, pentru că echipa este mai omogenă, mai bine împărțită. La argentini este Messi plus restul, dar trebuie să recunoaștem că și restul și ceilalți jucători din jurul lui Messi sunt totuși foarte buni, sunt vedete în echipele occidentale. Și acum despre situația antrenorului german Thomas Tuchel din Anglia. Acum toată presa engleză dă în antrenorul german. El este acela, este considerat vinovatul principal al necalificării Angliei în finală, pentru că a ordonat, scriu ziarele londoneze, acea tactică defensivă de gestionare a unui scor 1-0 foarte subțire, care a fost până la urmă dat peste cap. Și spune Gary Lineker, fostul fotbalist internațional englez și comentator la televiziune, că Thomas Tuchel este 60% un geniu, iar 40% este un psihopat. Acum, eu nu știu, nu-l cunosc, dar l-am văzut și la Dortmund, l-am văzut și la München, a fost antrenor la Bayern München, a fost antrenor și la Paris Saint-Germain, a avut întotdeauna prestații bune, până la relațiile cu vedetele. Totdeauna a avut probleme cu jucătorii mari, ceea ce înseamnă că n-a putut să controleze vestiarul și chiar aici la München, Uli Hoeneß a fost acela care a decis desfacerea contractului Thomas Tuchel. Acum, dacă Thomas Tuchel este principalul vinovat, este o altă chestiune.

0: să relativăm. Eu cred că și jucătorii, jucători mari, care n-au știut să țină mingea, care n-au știut să creeze fase ofensive și care, luați unul la unul, sunt sub jucătorii argentineni, care au făcut o presiune extraordinară și cele două goluri marcate au fost, într-adevăr, senzaționale. Așa că Thomas Tuchel, nu știu dacă este un geniu, nu știu dacă este psihopat, dar cred că oricare antrenor, și am văzut echipa Egiptului, care a condus la un moment dat cu 2-0 și a fost depășită. Deci, acesta este sportul. Nu avem ce să facem. Acum, trecem în lotul Franței, unde atmosfera este destinsă, nu e deloc încărcată, dar acela care o încarcă este antrenorul Franței, Didier Deschamps, care a făcut o declarație formidabilă după ce Franța a fost eliminată. Și spune Didier Deschamps, este sau a fost, vorbim la trecut, arbitrul din San Salvador, Ivan Barton, competent pentru o semifinală la campionatul mondial. Deci este un atac sub centură asupra arbitrului din San Salvador. Vezi, doamne, el este de vină, nu a fost competent să conducă această semifinală a Franței. Ori eu nu cred că arbitrul este de vină că Franța a pierdut în fața Spaniei și iarăși spaniolii au fost mai buni decât francezi, pentru că și aceste diamante din Franța nu au fost în stare să lege jocul și să aibă o prestație ofensivă cu șanse pe poartă, pentru că n-au avut șanse. Și atunci, iată, Didier Deschamps, ca orice antrenor, ca foarte mulți antrenori, ia apărarea jucătorilor, ia apărarea vedetelor, n-are curaj să-i critique, în schimb, atacă arbitrul. Voi sunteți de acord cu reacția lui Didier Deschamps, care mâine va sta ultima oară pe banca Franței?
1: Nu știu dacă suntem de acord, dar totuși a jucat 3 semifinale consecutive, adică
2: Tuchel a jucat în pod.
0: Noi dacă ne luăm de pe tocmai aici este, aici este semnul mare de întrebare de un antrenor atât de mare, cu un titlu mondial în Rusia.
2: Da, e frustrat, e frustrat.
0: Avea nevoie de o asemenea declarație?
2: Nu.
0: Dar la nervi.
2: Nu dar avea nevoie.
1: Da, e singur antrenor care face asta.
2: Nu avea nevoie, dar
0: tu nici da.
2: Și Tuchel trebuie, așa cum Tuchel trebuia să-și recunoască vina în proporție de 100%, și am să-ți explic de ce. Spania a jucat cu Franța. Franța nu s-a apropiat de poartă la 0-0. Nu s-a apropiat de poartă la 1-0. Nu s-a apropiat de poartă la 2-0. S-a apropiat de poartă în ultimele 10 minute. Asta pentru că selecționerul Luis a făcut mișcările corecte, pe când urechilă din Germania a băgat numai fundași ca să apere ce? Și să ne spună, domne, hai mă, lasă-mă cu Tuchel ăsta, hai mă, lasă-mă cu Tuchel, i-a dat clasă să învețe de la Luis cum se joacă un meci de-a capul al fine, nu să vină să spună, domne, că ne depășeau ăia. Păi tu te lași depășit? Este Declan Rice cel mai bun mijlocaș de pe teren, se uită la el și spune, ce vrea ăsta de la mine?
1: A betonat de
2: a betonat-o pe Angela Merkel. Lasă-mă în pace.
0: Da. De-aia sunt bune. De-aia există reacții pro și contra și de-aia antrenorii.
1: Păi nu prea că există pro.
2: Pe pro ești tu, doar atât.
0: Acum, Argentina poate să fie prima echipă care își apără cu succes titlul. Și Lionel Scaloni, antrenorul, poate
2: alt
0: să
2: antrenor bun.
0: Erou la fel de mare ca Maradona sau ca Leo Messi.
1: Sau ca Bilardo.
0: Aici este, de-aia este fotbalul așa, pentru că e sport popular și trezește emoții colosale, mai ales în țările latine, mai ales în Argentina. Deci, la fel au fost, emoțiile au fost mari și la Madrid, după calificarea împotriva Franței, toată lumea, fie că era Madrid, fie că era Barcelona. Aici nu mai contează, atunci nu mai contează toate aceste concurențe locale, că unul din Barcelona, că alții vor separație, că alții sunt bași, alții sunt de la Sevilla. Vezi, la un moment dat echipa națională le iunește. Se termină campionatul mondial, urmează rivalitățile regionale din campionat. Da. Asta este.
2: Bine, Mihai.
0: Aici mă opresc. Ciao. Vă doresc un weekend plăcut, o vizionare frumoasă a finalei.
2: Așa să fie.
0: Finale, Argentina-Spania și ne revedem, ne reauzim luni dimineață.
1: Toate cele bune.
2: Am o veste bună pentru unii. Regele a spus că vine la final. Regele Spaniei.
1: Da, eu credeam că regele României.

0: Hagi.
1: Așa, după care Mihai este luat pe sus de dinamoviști sau nu neapărat de dinamoviști în legătură cu trecutul lui Dinamo. A zis el ceva, recunosc că n-am fost foarte atent cu Venus, cu ce a zis pe acolo, și am primit mai multe mesaje. Clubul Dinamo nu are nimic în comun cu Venus, Unirea Tricolor și Ciocanu au fost cele două cluburi din care s-a format Dinamo. Ce zice acolo domnul Rusu? Altcineva zice, Dinamo a preluat Ciocanu și Unirea Tricolor, ce a preluat pe Carmen București și Mocioniță. Ciocanu București se mai numea și Maccabi București, iar Unirea Tricolor a fost mutată la Brașov și Bacău, a fost nucleul lui FCM Bacău.
0: Da. Știi care e ideea? Istoria s-a scris, mai rămâne să fie citită, știi?
1: Da, e adevărat. E adevărat. Nimic despre Uniunea Sovietică? Nu.
0: Ce
1: ne spuneți?
0: N-avem.
1: Păi nu, dar dacă tot vorbesc cum s-au format Dinamo și Steaua, păi, poate ne spune ceva și de Uniunea Sovietică. Da, bine. Da, domnul Nazare. Da.
0: Avem telefon acum sau la 9:30?
1: 9:30.
0: 9:30.
1: 9:30. Normal. Mergem în Moldova.
0: Moldova,
1: mă rog, nu știu dacă e neapărat în Moldova.
0: Să nu fie la Paris Moldova.
1: Poate să fie și în Statele Unite.
0: Vreau, da, să fac, vreau să spun o întrebare și să fac o predicție.
1: Opa!
0: Care crezi tu,
1: da,
0: că vor fi primii antrenori de miși în Superliga?
1: Asta îmi place. Stai să-mi deschid...
0: Eu am două variante.
1: Să-mi deschid clasamentul cu 0 puncte. Știi că așa e la început.
0: Nu, eu am două variante.
1: Stai mă puțin că...
0: Păi
1: tu te-ai gândit deja. Da. Eu nu mi-am pus această problemă. Da. Ia să mă uit atent.
0: Dar nu spune. Cine spune câte variante ai?
1: Așa, mai întâi. Stai așa. Da.
0: Stai că citește tot clasamentul.
1: Păi da, normal. Nu?
0: Ia-o știu de jos în sus.
1: Păi nu, da, bun.
0: De la cele mai slabe spre cele mai bune.
1: Una.
0: Să nu fie...
1: Două.
0: Păi și eu tot două, dar să nu fie aceleași.
1: Păi nu, dar restul n-am, chiar nu văd de ce i-ar da... Tu spui primii.
0: Primii, da.
1: Ce înseamnă primii după câte etape?
0: Păi poate să fie după două, trei, cinci etape. Primii.
1: Păi primii vă dați afară, dacă e să fie așa.
0: CFR Cluj și Petrolul.
1: Petrolul și la mine.
0: Și CFR Cluj nu e?
1: Nu, pentru că nu știu ce să spun de CFR Cluj, care e situația de acolo. Că dacă situația e nasoală, nu dai afară antrenor, financiar vreau să spun, ce treabă are antrenorul. La asta m-am referit. Știi pe cine am mai pus neam pe listă? Mm.
0: Oțelul.
1: Bravo. Petrolul și Oțel. Acolo, da, am zis. Eu mai am încă una, dacă o punem și pe Oțelul, că mi-am dat seama. Universitatea Cluj.
0: No.
1: Ba,
0: nu,
1: da,
0: cred.
1: Ba da, dacă
0: ia... serios.
1: Păi nu, dar dacă ia Țeapă și cu Bran, deja presiunea este gigantescă acolo. Băi, au investit niște bani. Bun, nu jucători aduși cu sumă de transfer. S-au băgat niște bani. Sunt vreo 6 achiziții făcute care, sigur, au scos din buzunarul celor care dau bani acolo 1 milion ca popa. Băi, 6 jucători cu prime de instalare și cu toate astea.
0: Dacă vor merge bine în campionat, nu-l dau afară pe Bergoglio. Dacă vor merge prost, pierzi și cu Branc și merg prost și în campionat.
1: Cu cine joacă băieții ăștia?
0: Cu Faru, cu Ovidiu Sabo.
1: Păi e nasol, că e Ovidiu Sabo acolo.
0: Le știe tactica.
1: Și vine să răzbune Ovidiu Sabo.
0: Da, dar și Bergoglio știe tactica lui Sabo.
1: Asta e meci duminică, nu?
0: Duminică la ora 17, da.
1: Da.
0: U Cluj, Faru, Constanță. Nu, eu spun că la echipele astea...
1: Și unde
0: astea
1: se joacă meciul ăsta?
0: Se joacă la Cluj.
1: Încă la Cluj?
0: N-au jucat la Cluj acum?
1: Păi nu, dar și Antoldu când apare? Mai e spre sfârșitul
0: mai
1: lunii.
0: Mai sunt colo, da, când o să joace la Sfântul Gheorghe. Mm-hmm. Am văzut o știre.
1: Deci, oricum, meciul de săptămâna viitoare cu Bran îl joacă deja, da, la Sfântul Gheorghe?
0: Cu Stan tot? Și Bran, da.
1: Deja la Sfântul Gheorghe?
0: Da, da, la Sfântul Gheorghe.
1: Bun, ok. Bine, bine.
0: Eu așa zic.
1: Deci,
0: eu, da, zic cei doi portughezi de la Folia și cu... Cum îl cheamă pe ăsta de la Petrolul? Că nu știu. Santos, nu mai știu cum îl cheamă. Da? Deci,
1: da, da,
0: doi.
1: Da.
0: Deci începem cu 4 portughezi și după 6 etape avem 2 portughezi.
1: Da,
0: asta,
1: da,
0: e,
1: da,
0: pronosticul meu. Croitorul rămâne în funcție, aici la Voluntar nu e problemă, Baciu, dacă are rezultate, nu-l schimbă nimeni, la Pitești îi se dă credit lui Bogdan Andone, la Galați e o problemă, aici tu dreptate, că dacă nu merge, CFR la Craiova nu-s probleme, la UTA e pe sărăcie, rămâne Mihalcea, la Dinamo vedem ce se întâmplă, Corvinul, uh-huh, cu Nedora nu se schimbă nimic, Cixereda nu se schimbă nimic, Rapid nu se schimbă nimic, Stepii nu se schimbă nimic.
1: Da.
0: Asta e tot.
1: Pe Pancu nu-l apucă colindătorii la Rapid.
0: Bă, ăștia sunt antirapidiști.
1: Nu, sau sunt rapidiști. Nu, a, da, pe e din ăsta, FCSB din Franța. Ce părere e? Tu n-ai văzut? Mă, sunt unii de la FCSB și de la Rapid, dar puțin, care au senzația că la ei, la echipă, sunt numai lucruri grozave. Sunt majoritatea, însă nu sunt așa. Că
0: deci,
1: suporterii normal își critică echipa atunci când trebuie. E, sunt unii care orice ar face acolo e nemaipomenit. Deci

0: Orice ar face, mă, orice ar face. Da, Bergodi pleacă singur, nu așteaptă să-l dea afară.
1: Nu cred.
0: O să plece Bergodi, vine Kopici.
1: Vezi că Bergodi...
0: Ce-ar fi? Ia uite, am zis-o pe asta? Să plece Bergodi, să vină Kopici la Cluj?
1: Știi care e problema? Bergodi are, cum să spun, are contracte bune și nu pleacă așa ușor. Asta e părerea mea.
0: Un mesaj din țara bașcilor.
1: Ia uzi.
0: Circulă o știre în Bilbao.
1: Așa.
0: Precum că un român a cumpărat o firmă de țevi.
1: De țevi.
0: Eu așa înțeleg. Și vine joi ca invitată prințesa Margareta României. Unde să vină? La firma de țevi? Că nu înțeleg. Sau, sau că nu știu ce vrei să spui. Oricum, de unde să știm noi ce face ăsta, nu prințesa, cum mi se spune, custodele,
1: da.
0: Cum mi se spune, tronului sau cum e? Da, da. Nu, că așa are titulatura asta. Pancone nu prinde paltonul, mai zice altcineva. Așa. Las care baciu viață lungă, mai zice cineva.
1: Bă, are în funcție de rezultat. Dacă merge bine, mie mai simpatic mi-este baciu decât Haralambos, nu știu de ce. Așa simt.
0: Da, să știi că din punct ți-e mai simpatic pentru că poți să-i dai, poți să-i dai conferințele de presă, de aia zi simpatic, că ăla nici da. Puteai să dai la radio aici, că n-aveam cine să le monteze, știi?
1: Da, spusele, dar nu, dar ăla avea și un clișeu, aia repeta lucrurile, știi? Da. La Baciu-i Mardelean, mai zice și altceva, mai râde, mai...
0: Uite, băi, tricou Palestinei. Uite că l-am găsit, mă, aseară, și a găsit tricou prietenul nostru.
1: Da?
0: Da, uite. Nu vezi poza acolo cu Palestina?
1: Da.
0: By the way, Palestina nu se mai transformă în... Gaza nu se mai transformă în resorturi de lux. Nu știu dacă ai citit. Se face doar o tabără pilot.
1: Păi da, da.
0: Băi, Trump ăsta...
1: Stațiunea de lux se face în Albania cu Trump. N-ai văzut?
0: Da, e a lui Trump.
1: Și
0: aia familiei Trump, insula aia. Gaza nu era a lui Trump, adică...
1: Nu, da, o anexă.
0: Nu, nu ne-a interesat ce s-a anexat. El vrea să anexeze Groenlanda. Ce ai? N-ai auzit? Și a spus-o și ieri. Și că vrea
1: mai multe.
0: El vrea multe, e adevărat că vrea multe. Bună dimineața, primul pleacă de la Dinamo. Mă, să știi că n-am luat în calcul ideea asta.
1: Cine?
0: Adică primul, printre primii să plece și antrenorului Dinamo.
1: Nu. Eu, părerea mea, CFR Petrolul sau Petrolul CFR?
0: Dar dacă ăsta nou antrenor Dinamo Vist are ca și Lennon 6 puncte după 7 etape?
1: Așa, da.
0: Uh-huh. Ei, nu cred că o să aibă doar 6, că... Da... Mai vedem, așteptăm. Mie să spui ce s-a întâmplat cu transferul la Anderlecht al lui Ștefan Bayram.
1: A căzut.
0: De ce a căzut transferul lui Ștefan Bayram? Te rog să mă lămurești pe mine.
1: Sunt alte oferte, nu știu ce, de unde să spun.
0: Nu știu, ce declarație a făcut? Deci n-am... Ci că Ștefan Bayram ar putea rata transferul carierei din cauza unei declarații despre Universitatea Craiova. Mă, tu ai auzit așa ceva? Ai mai auzit așa ceva? Aha. Aoleu, cum... Doamne, ce m-am păcălit cu știrea asta. Fii atent. Belgienii de la Anderlecht încearcă să-l transfere pe Ștefan Bayram, dar fotbalistul s-a arătat tentat să rămână la Universitatea Craiova.
1: Deci, s-a arătat tentat.
0: Da. Belgienii l-au urmărit cu atenție pe Bayram și au auzit și declarațiile făcute de acesta. Astfel au reacționat imediat și au transmis că mutarea ar putea pica, având în vedere că jucătorul are de gând să rămână la Craiova. Antoan Sibierski, directorul sportiv de la Anderlecht, a făcut deja o ofertă pentru Bayram. Extrem a indicat în presa românească că visează să joace în Liga Campionilor cu clubul său. Atât timp cât aceștia sunt încă în cursă, această opțiune pare a fi suspendată. Au notat jurnaliștii de la Newsblad.b, adică băie. Dacă tot e de belivacă, lasă-mă să mă iau și eu de hrichitruc ăsta, mă, fratele meu. Asta e știre, mă. Ci că putea rata transferul carierei din cauza unei declarații despre Craiova. Omul a spus că despre Craiova. Deci mă gândeam că a zis că e club de fasciști, de naziști, de ceva.
1: Vizigoți.
0: De vizigoți, da. Da, mamă, presa de astăzi. Minunat. Altceva, domnul Nazare. Mai că, vedeți, am încercat să vă provoc un pic cu Bayram, dar n-ați răspuns la provocarea
1: Tavi Popescu,
0: asta.
1: Tavi Popescu, prietenul nostru George Popescu, va purta un nou număr la FCSB?
0: Păi e din ala, cum au zis că e Dracula, număr Dracula, sau cum au zis ăștia că e.
1: Deci a avut 36.

0: Fond Dracula.
1: Apoi a trecut la nou, ulterior a îmbrăcat pentru scurt timp tricou cu numărul 11.
0: Uh-huh.
1: Iar acum a ia pe numărul 7. El a luat pe al lui Alibec. La începutul sezonului a avut 37 număr de tramvai și după aia acum are numărul 7. Conform
0: număr
1: listei,
0: de tramvai.
1: Pe 37.
0: Și dacă era
1: avea 80,
0: era de troleibuz.
1: Exact. Nu, 97 sau nu știu cât.
0: Da, pe troleibuzele sunt de la exact. 60, nu? Da. De la 50 în
1: acum
0: sus.
1: Are,
0: sau ceva
1: un
0: de,
1: are un număr de fotbalist. E adevărat că a plecat Alibec, dacă rămâne Alibec, nu mai avea el, nu mai pupa numărul 7.
0: Da.
1: Să vedem și cum joacă, că l-a lăudat toată lumea, iar. Presiunea... Și Meme, și Baciu, și toate.
0: Poate să joace bine,
1: poate joacă bine, da. Știi cum e? Eu am mai văzut fotbaliști din ăștia care la antrenament rup și când îi bași pe teren nu fac nimic.
0: Da, el dăduse semne de reviriment, dacă îmi voie să folosesc un termen de la dinainte de 90 cu reviriment, din ultime etape ale sezonului trecut.
1: Auzi, m-am săturat de semnele astea de reviriment, de nu se mai poate.
0: Vedeți. O să vă facă ăștia și anti-FCSB-ist după ce v-au făcut anti-dinamobist.
1: Vreau să-ți mai dau o știre mondenă.
0: Păi, care a fost mondenitatea de până
1: două.
0: Acum?
1: Ți-am dat două. Ți-am mai dat cu Tama și cu cum o cheamă? Cu Laura Andrășan. Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep.
0: Bă, am văzut și eu știrea asta. Da, și recunosc că am ignorat-o. Spun, am văzut titlul, dar am ignorat-o.
1: Afaceristul a mai fost căsătorit și are doi copii. A divorțat în urmă cu aproximativ 10 ani domnul Dorin Mateiu, regele Parizărului. Fosta sa soție a preferat să stea departe de atenția publicului și nu a făcut declarații. Una dintre fiicele
0: ce
1: sale...
0: Ce declarații să fac?
1: Nu știu, să facă scandal. Asta vroiau publicațiile de cancan. Una dintre fiicele sale, Anca, practică golful de performanță. Ea a locuit o perioadă în Dubai și a devenit cunoscută datorită rezultatelor obținute în acest sport.
0: Mă, nene.
1: Mai vrei detalii?
0: Ce vi se pare atât de spectaculos că un om care a acumulat 6 decenii de viață are copii și a avut nevastă? Vi se pare ceva așa
1: și
0: ieșit din comun? Sau ce?
1: Zeci de milioane de
0: euro. Păi despre alea știam, dar vi se pare spectaculos că a fost căsătorit, adică nu înțeleg.
1: Și o poză? Păi nu mi se pare, eu citesc acum.
0: E spectaculos, mi se pare că Simona Halep nu și-a găsit unul mai tânăr, asta e partea a doua.
1: Da, dar e foarte spectaculos că nici nu și-a mai găsit de acum înainte.
0: Vai de mine!
1: Fii atent, e o poză cu nenea ăsta, când era mai tânăr, cu o șapcă în cap,
0: așa,
1: pe cap,
0: zi.
1: Pe care scrie firma, și în jurul a vreo 40 de suluri din astea de salam, cum se numesc? Bucăți de salam.
0: Păi zile salam, bucăți de salam. Cum
1: salamuri.
0: Salamuri, zile
1: deci este,
0: salamuri.
1: Este înconjurat de salamuri.
0: Pe cuvântul tău.
1: Da. Vrei să-ți arăt poza?
0: Da, dar nu mi-a mai dat pe Messenger că ai văzut că am probleme. Da. Calup de salam, ăla e calup de brânză, mă.
1: Nu știu.
0: Calup de salam.
1: N-am zis eu calup.
0: Nu, a zis unul calupuri. Nu, nu e, mă, cum se zice calup de salam?
1: Bucăți de salam din asta, nu știu cum se numesc.
0: Marian,
1: salam la bucată.
0: Salam, salamuri, cum spui unei bucăți de salam? Dați-mi o bucată de salam. Spui un calup de salam? Un calup de brânză?
1: Nu, se
0: un
1: spune,
0: calup de brânză?
1: Nu, se spune dați-mi un salam.
0: Știi unde a apărut prima dată calupul? Săpun, mă, pe vremuri. Știi cum se tăia bucăți de... Dați-mi un calup de săpun. Așa era.
1: Uite, îți dau o poză acum.
0: Ruladă de salam, mă rog, rude.
1: Ia vezi pe WhatsApp. Ia. Să-ți arăt cu bucățile de salam.
0: Ia să vă, frate. Ia uite ce sexy e să-mi...
1: Auzi, dar era mai tânăr aici. Acolo ai văzut la Wimbledon, era îmbrăcat. Păi nu,
0: vreau să spun așa. Așa arăta când era tânăr.
1: Pe asta spune, poză veche. Poză veche, era mai
0: Vai,
1: amărât
0: ce
1: atunci.
0: Oameni, doamne.
1: Auzi, era mai amărât atunci.
0: Nu vorbesc de că era amărât.
1: Era amărât
0: eu
1: atunci.
0: Eu mă uitam la fața lui.
1: Nu
0: la...
1: Ce șapcă avea?
0: Ce șapcă? Era de la marca de salam, da. De firma lui.
1: Exact.
0: Păi ce șapcă avea? Ce vrei să iei șapcă cu
1: Barcelona? Era
0: mai
1: amărât, uite-te la fața lui că era mai amărât. Da. Acum denotă putere când îl vezi.
0: Baton de... Auzi, mă, baton de salam.
1: Nu cred că e bine.
0: Baton...
1: Nu, mă, un salam. Ce baton?
0: Eu prefer... Baton de... Păi da, salam de biscuiți, ce făceai? Cumpăram un baton de salam de biscuiți?
1: Nu mai, salam. Un salam, două salamuri. Aș hali salam, dar n-am, știi cum da. E, era vorba.
0: Eu știam, dați-mi o felie de salam și dați-mi
1: o
0: bucată
1: de
0: salam.
1: De bucata
0: sau dați-mi un salam întreg. Nu, serios. Cât da. Nu, dați-mi un păi salam
1: se
0: întreg.
1: Se feliază, se taie, se...
0: Păi, da, dar nu spuneam, dați-mi un rud, de cum zic ăștia, sau un calup de salam. Dați-mi un
1: dați-mi
0: salam întreg.
1: Dați-mi și 3 batoane de salam. Cum sună?
0: La ce mai foloseam batoane? La dulciuri, nu? Batoane de ciocolată.
1: Da, astea da.
0: Da? Sau batoane mai nou, energizante, că știi că sunt alea, da?
1: Găsit aici, salam de biscuiți, baton 65 de grame.
0: Deci baton, mă, la baton. Da. Dar ăla-i dulciu, ăla-i cu dulce. Înțelegi? Cu ciocolată. Un salam de biscuiți se face și cu

0: ciocolată,
1: că dau și baton, salam de vară.
0: Te rog eu, poate în viața mea n-am cerut, când nu era cu autoservire, un baton de salam. Dar mă rog, omul cât trăiește în
1: vată. Produsul se prezintă sub forma unui baton cilindric cu un veliș continuu aderent la compoziție. Așa scrie.
0: Frate, sunt mai tânăr ca ăsta, ca regele salamului, dar n-am știut niciodată cât, n-am folosit în viața mea cuvântul baton de salam.
1: Nu ești mai bogat ca el.
0: Nu sunt mai bogat ca el.
1: Aia e mai important.
0: Baton de salam, frate, n-am folosit până acum.
1: Deci ăsta făcea milioane de batoane de salam, nu?
0: Da. Mi se pare caragios. Da. Calup știu sigur că nu era, v-am explicat. Brânză, săpun și alte chestii, da.
1: Baton cred că se referă la forma, știi?
0: Da, probabil, da.
1: La chestia asta.
0: Da, deși batoanele energizante nu sunt cilindrice, nu te supăra că îți spun chestia asta, că sunt ușor turtite așa, sunt mai mult paralipipedice un pic, da? Iar batonul de ciocolată, ăla, batonul de ciocolate, mai pe vremuri, că acum tot așa alea sunt formate. Asta înseamnă că ați cumpărat doar 100 de grame.
1: Nu, asta înseamnă că poate n-am cumpărat întotdeauna. Sau am luat foarte puțin.
0: Nu, am luat de câteva ori un salam întreg, dar nu i-am spus cucoanei de la Galantar, dați-mi un baton de salam, i-am spus dați-mi un salam întreg. Nefeliet.
1: Eu vreau o duzină de batoane de salam.
0: Nu poți să spui 12 batoane?
1: Da, nu.
0: Zici tu 12, să sune mai așa.
1: Sau da. La Bax 20, nu? Sau... La Bax poate să fie 10.
0: Calup de salam. Bă, n-am auzit, mă, frate. Nicio. Eu pe cuvântul meu, eu știam pe vremuri de la bunica calup de săpun și calup de brânză.
1: Și de brânză, da, exact.
0: Da, eu așa știu pe cuvântul meu.
1: Știi când e o bucată din aia mare.
0: Mă, ci că s-ar spune și calup.
1: Să fie sănătos.
0: Ci că la Metro România se vând calupuri de salam. Așa zice inteligența artificială.
1: Fii atent, cred că e salam din ăla bucată mare. Știi? Nu e cilindric. Știi că mai sunt bucăți ca la brânză, bucăți de salam pe care poți să le faci.
0: Da, alea cum era ăla de mânca fetița aia când eram care reclame, fetiță? Că ăla nu era cilindric.
1: Păi asta spun, să nu fie...
0: Ăla salam săsesc.
1: Să nu fie ca brânza, știi?
0: Ăla din salam săsesc nu era
1: salam
0: cilindric.
1: Nu era altfel, era...
0: Era paralipipedic.
1: Așa da,
0: era, da.
1: O formă din asta.
0: Uite, știi tu ce dezbatere avem?
1: Despre salam.
0: Așcali, da?
1: Salam.
0: Asta numai din cauza Simonei Halep.
1: Exact.
0: Că dacă își găsea și ea unul mai tânăr, nu mai vorbeam despre chestiile astea.
1: Parizerul cum e? Tot baton? Bă, văzut că e foarte gros la ai văzut când se filiază la magazin.
0: Parizerul adevărat e gros.
1: Da,
0: și bun făcut, da. Și bine făcut. Nu mai contează că e bine
1: sau prost. De formă mă refer.
0: El e mai gros așa. Da. Aia, mortadela, de exemplu. Care știi cât e o mortadela, da? Ăla este tot baton.
1: Ăla cred că are 2-3 kg.
0: Ăla mai curând e calup.
1: Auzi, ăla cred că are 2-3 kg din aia de mortadela. Și
0: ăla
1: de...
0: mai mult, Daniele.
1: Mai mult, da.
0: Deci la italien o mortadela de aia e cam la un metru și ceva, iar grosimea e de 20 ceva de centimetri. Ăla e mai mult de 2-3 kg, Daniel.
1: Da. Să spun. Că se face foarte mare.
0: Ce subiect găsesc? Dar ce bărbat și-a găsit Simona Halep? Auzi că ne ceartă ce subiect găsim. Mai dar Simona Halep pe cine și-a găsit?
1: Bine. Auziți, documentați-vă și după aia veniți la ora de execuție.
0: Nu putea să găsească și ea un, nu știu, un mititelu junior,
1: bă,
0: o chestie
1: apare acum, dacă apare acum un salam, dar nu, că nu mai are firmă, nene, a vândut-o. Dacă apărea parizerul Simona Halep sau Stere Halep. Dă-mi și mie trei felii de Stere Halep. Cum ar fi fost?
0: Asta cu salamul Simona Halep mai terminat, deci nu m-am gândit la Simona Halep.
1: Da, nu mai are că a vândut. Lui se spune regele Paris.
0: Știu, e. Sau, știi, da. A, dar virtutea trecutului, da, glorios, da, din industria mezelurilor.
1: Știi că a părusă la un moment dat?
0: Ce zici?
2: Peștele, pescarii.
1: Ce? Păi n-a venit nimic la pescari.
0: Păi, ai văzut tu ceva să vină ceva de la pescari? Păi a venit, știi, dacă a venit ce? Ne întreb discuția despre salam? Adică nu, tu dai salamul pe pește, calupul pe pește.
1: Gabi, știi că a apărut să la un moment dat un...
0: Stai că mi-am încălzit, vorbesc.
1: Nu știu dacă salam, cred că era parizer sau mortadela, nu mai știu, cu Adrian Ilie, de făcea reclamă. Venise o firmă din Spania.
0: Nu mai știu dacă era parizer. A, îți și spun, era la Galați. Nu ia, Campofrio sau ceva.
1: Campofrio.
0: Da, și era la Galați fabrica. Da. Nu, mai există,
1: Ilie,
0: nu mai există, da.
1: Era imaginea
0: așa
1: firmei,
0: da.
1: Pentru că era din Spania și probabil că avea vreo legătură.
0: Așa, chiar asta a fost făcut, așa a fost relația.
1: Da, eu am impresia că mai există firma asta, să știi.
0: Măi, eu cunoșteam pe cineva acolo care era director economic, iar la Adrian Ilie, da, dar eu n-am mai văzut produsul pe piață pe nicăieri.
1: Eu cred că l-am mai văzut undeva.
0: Atunci eram destul de puternic prezent pe

0: piață și mi-a spus directorul economic de acolo, zice, firma a zis să aducă ceva care, ceva românesc care e cunoscut în Spania. Iar Adrian Ilie era foarte cunoscut în Spania și așa au ajuns la el. Deși produsul se vindea în România. Adică știi cum e, da? Mă rog. Asta a fost.
1: Ia uite, cam pofri o cotlet, hai duceți.
0: Zice lumea că faci reclamă. Nu, nici nu am mai văzut pe piață, sincer. Adică eu pe nicăieri nu i-am văzut, așa că nici n-am știut că mai există.
1: Fii pe felie cu Adilie.
0: Fii pe felie cu Adilie și fii pe felie cu pescarii amatori de la Dunăre, partea întâi.
1: Partea
0: întâi ai ratat-o. Nu-i nimic. Peștele poate a scăpa, dar emisiunea nu.
1: Fii atent, știi de ce? Partea întâi aruncă momela și partea a doua prinde peștele.
0: Deci, știi cum e la seriale? Între episoade sau între filme se lasă un cliffhanger.
1: Da.
0: E aici ce au făcut? La finalul părții întâi au aruncat nada, da?
1: Da.
0: Emisiunea s-a oprit și duminică, imediat după ce vor face un remember al primei părți, pac! L-am tras din apă. Așa o să fie. Așa o să fie.
1: Ce aș vrea eu la partea a doua?
0: Ce?
1: Să dispară de acolo flecile mici, fripturile, toate astea.
0: Păi vor să moară de inaniție? Nu, că ăștia stau cu zilele acolo, mă.
1: Să le pună în spatele camerei, să pună produse pescărești pe masă.
0: Ei trebuie să arunce peștele la apă, mă. Ei trebuie să mănânce și ei ceva.
1: Lasă-mă că nu-l aruncă în apă, tu te iei după ăștia. Ăștia-s mincinoși.
0: Încalcă legea?
1: Nu, sunt mincinoși.
0: Păi dacă n-ai voie să păstrezi decât o parte din peștele.
1: Pe o parte din peștele.
0: Păi și dacă prin prea puțin...
1: Să scoate icrele și să facă de acolo niște chestii.
0: Și băi, vă așteaptă...
1: Zacuscă de pește.
0: Vă așteaptă duminica la ora 12 la Metropola TV să vedeți cum trag ei peștele din apă.
1: Să vezi cum trag ei fripturile din...
0: Mie mi-a povestit cineva că, da, au scos-o la montaj, la un moment dat au scos un baton de salam cu...
1: Da,
0: serios, au prins un baton de salam undeva la o baltă, la Cojești, că au prins un baton de salam. Serios, da, nu râdeți.
1: Păi doamna, ăla era dat pentru somn. Știi că somnul mănâncă?
0: Băi, avem publicitate de luat, că vine domnul Iftime peste noi. Bine?
1: Vine.
0: Gata.
1: Haina Valeriu.
0: Haina Marian, că el e cu... Gata.
1: Haina Valeriu.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.

0: pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: E ultima dată când auziți săptămâna asta pe Shakira și o mai auziți odată
3: luni
2: dimineață. Odată, doar atât. După care, adio și un praz verde. Nu despre praz e vorba, pentru că nu mergem în Oltenia, mergem în Moldova, domnul Nazare, cu telefonul.
3: Dacă e Moldova.
2: Poate păi așa, generic e că...
3: Poate a venit la București să vadă meciul.
2: Da, sigur, se poate. Dar n-a fost de foarte multe ori în deplasare,
3: știi că
2: să
3: știi. Merge cu metrou, ia metrou...
2: E. Cum, nu mai
3: 41.
2: Merge, mai merge cu metro.
3: Merge, acum. Merge, da. Și la Paris și la București, așa a spus.
2: La Paris, da, și merge și eu. Mamă, câte mesaje aici. Ne pare rău, nu v-am citit mesajele, dar...
3: Prea mult salam.
2: Ne-am entuziasmat de pomană? Doamne, câte mesaje ați dat. Deci, păi, când vorbim despre prostii, vă băgați exact. Cu sutele. Când vorbim despre lucruri serioase... Daniel a spus dacă băgam lângă salam și ceva cu FCSB rupeam. Da. Așa a spus Daniel, n-am zis eu. Că să nu vă luați de mine, să știți. Da. Ce ai făcut, domne? Spune și mie ce ai făcut. Ce ai făcut? Spune și mie ce ai făcut.
4: Este momentan ocupată.
2: Fii atent că e ocupată. O fi ca la... O fi în străinătate, știi cum am putut-o cu Isăilă? Da, era în Olanda și zic, băi, nu știam cine e, că eram... Suna cu
3: da, da, el știa
2: număr
3: că...
2: de Olanda, de alte chestii și de treburi de astea. Da. Bine, mai așteptăm un pic. Da. Mâine e momentul când se fac 50 de ani de la succesul Nadi la Montreal. Iar pe 19 iulie de ziua finale ne spune cineva, Ilie Năstase împlinește 80 de ani. Da, mă, foarte, 80 de ani. 80 de ani. Ilie, că e în 46 născut. Corect. Da, da, da, da, da, da, da.
3: Să-l apelăm pe domnul Chirițoi?
2: Dacă...

0: vrei poți să, poți să, să spui, fi pe felie cu Adrian Ilie, da, da. Am avut momente cu prăjiturile, mi se pare că am avut prăjitură Tamaș.
1: Da,
0: am
1: da.
0: Avut prăjitură Tamaș, da, nu? Da. Am avut și o prăjitură Tamaș, e adevărat. Vin Tamaș, știm că am avut. Nu mai țin minte, au fost,
1: fost
0: niște încercări de astea, dar n-au prins. Cu, da, nu cu e... cofetării care au dat numele unor sportivi, da, unor vinul, prăjituri. Dar e aiurea, știi ce
1: vinul lui Tamaș? Îmbă Tamaș.
0: Dar nu e și acum?
1: Nu știu, cred că da.
0: Mă, dar sigur așa se numea?
1: Da, îmbă
0: sau era, Tamaș. Sau era de TikTok?
1: Nu, nu, nu, era chiar așa se numea, i-a dat denumire.
0: Da.
1: Îmbă Tamaș.
0: Ce să zic, ce să zic. Măi, apropo, pă, tragem și noi de timp un pic, poate îl prindem pe domnul Iftime și mi-a venit
1: mie. Uite, Tamaș lansează vinul Îmbă Tamaș.
0: Când?
1: În 12 decembrie 2025.
0: A, deci nou, mă! Da. De-aia zic că există, că dacă da, l-ai lansat în 2025... Bine, poți să-l faci doar așa pentru...
1: Probabil că îl ia de undeva și...
0: Și că un... sună-l, te rog, din nou acum.
1: Hai să mai sunăm.
0: Păi da. Eu sun.
1: Uite, în Bătama și de la Averești, să trăiești.
0: Da, da, da, da. Uh-huh. Uite acum.
1: Uite acuși, uite acuși. Văd două lăcătuși. Cozonac de la Floriniță. Da, da, da.
0: Așa era?
1: Păi nu știu, face Cozonac.
0: Așa făcea Cozonac? Da, da. Alo?
2: Da.
0: Bună dimineața, domnul Valeriu. Daniel și Gabi
2: Good
0: suntem.
2: Morning.
0: Good morning. Good morning. Morning.
1: Sunteți la Londra?
0: Sunteți la Londra, la Paris, la Botoșan sau în București?
2: Sunt în Moldova. Sunt lângă Botoșan acum.
0: A, deci sunteți în... Vezi, am zis bine că mergem în Moldova. Vă propunem o discuție filozofică înainte de startul campionatului. Cum vedeți viitorul fotbalului botoșenean? Na, v-am spart cu întrebarea asta.
2: Cum îl văd eu?
0: Da, da, vorbesc serios acum.
1: Că e prima etapă azi.
0: E prima etapă și mă gândesc, nu știu, poate vi să ia o dată de fotbalul ăsta, că uite câte probleme sunt și așa și pe dincolo.
2: Să știți că e greu să fiu pus în dificultate pe un subiect cum este fotbalul, dar ăsta e chiar interesant și aș vrea să-l dezvolt.
1: Vă rog!
2: Să știți că acum un an de zile sau cu 7 luni, când am să mă las de fotbal, cumva saturat de banii cheltuiți, de lucrurile astea au un sfârșit, pentru că s-a făcut fotbal ce trăiește în Liga 1, că nu știu ce. Când am primit de la Federația Română că Botoșaniu este al doilea oraș ca număr de copii care joacă fotbal din total copii, am luat-o ca o responsabilitate socială. Asta e o chestie. Am o datorie pentru că sunt foarte multe așteptări din partea copiilor. Și asta nu trebuie să tratez cu neatenție. A doua chestiune. Campionatul mondial de fotbal făcut de americani, acești americani care din fericire sau din nefericire dau ora exactă în tot ce înseamnă dezvoltarea asta modernă capitalistă, capitalistică, cum spune un francez, au demonstrat că fotbalul are cel mai mare engagement, cel mai mare tracțiune la nivel de entertainment. Ce au făcut americanii acum la meciul Costa Rica cu insulele Fuji sau insulele Feroe sau pe fotocol, s-a dus 70.000 de oameni într-un stadion. Asta este nu doar marketing, este o știință teribilă a vânzării spectacolului sportiv. Ca atare mă gândesc foarte, foarte serios, pentru că eu cred că fotbalul poate trăi din venturile proprii, dar să știți să le monetizăm. Și atunci tot viitorul meu arată așa. Trebuie să echilibrăm cluburile la nivel de bugetar în așa fel încât să nu dai mai mult decât face el, cât produce el. Adică nu pui o comunitate locală, știi, vine și dă primăria, nu știu care, 1 milion de euro. Pentru ce? Să fac bucurii la 10.000 de oameni. Interesant așa asta. Dar cel mai interesant e ca acest fotbal, numit business, în final, se închidă în propria valoare. Și acum am o mare tentație și, dacă vreți, provocare. Să spun așa, fotbal din Botoșan poate trăi fără Iftimie și firmele lui cu asociația lui să dea bani. Poate trăi, care este o mare, mare provocare acum, din banii care îi produce. Asta vorbesc. Aici sunt două chestiuni. Cum joci fotbal ca spectacol și cum organizezi spectacolul în afara lui. Asta în stadion, magazine, tot ce ține prin gând. Există niște metode care dacă le punem la punct, nu doar eu. El mi-a trimis la domnul Burleanu un super material făcut de Federația Română de Fotbal legat de comparația asta între Liga din România și celelalte ligi din Europa, primul 10. Sunt unii stăm mai bine, ce sunt număr de goluri, timpul de joc făcut, spectacolul în sine, valorile fotbalistice care le au în față de alții, la nivel de intensitate, de forță, de putare, știți? Adică, de la toate lucrurile astea, încerci să vezi unde ești, și până la urmă ești uman. De ce niciun fotbalist român nu rezistă în Polonia, în Olanda?

0: Olanda sau în, în Spania. Dormeau două inime aia și nici nu au mușchi mai puternic. E doar vorba de pregătire, nu, și nu numai doar mentală. Este o chestiune în care tot efortul ăsta trebuie conjugat în așa fel încât să creezi valorile astea. Da. Eu așa cred. Și asta este, dacă vreți, viziunea în momentul ăsta al fotbalului din Bodoșa. Pun și să lătească în propria, pe propria valoare.
1: Domnul Eftime, dacă erați în oricare alt oraș din România, v-aș fi rezut, dar la Botoșani e infinit mai greu decât în alte locuri din România.
2: Și la Vaslu e greu.
0: Avem dreptate. Dacă luați în calcul următoarea chestie. Avem 14 ani de Liga 1.
1: Corect.
0: Mai există o echipă din provincie, vorbim din mijlocul orașului până la urmă, care are această continuitate?
1: Probabil Craiova.
2: Și Clujul.
0: Nu. Craiova, vedeți că a dat faliment, a limitit el. Sau 2011. E o discuție.
1: 2011.
0: În Liga a doua.
1: 2011.
0: Toate au avut probleme. Faliment, insolvență, cu tare. Botoșanu și Faru. Dar Faru este altceva. Faru este foarte, zică Hage. Iar domnul Hage are o tracțiune și o forță inimaginabilă. Pentru că acolo când spui de Hage, spui definiția fotbalului. Și duci fără să vrei acolo. Ei, Botoșani n-a avut nimic din asta. Botoșani la ora actuală are generații de 16-17 ani care sunt la nivel național. Din dorințe, din multe din facultăți a cluburi private și din academia noastră. Dar asta e o chestiune care durează. Iar eu nu fac nimic, eu nu câștig din asta. Eu pierd din asta timp, energie, dar până la urmă pierd și câștig în același timp o anumită valoare când timpul se vede asta. Repet, Botoșanu, acum 5 ani, când am dat prima dată, aoleo, câinii născuți primii mor, toate astea, mi s-au spus. Am avut, există ăsta, l-am avut pe Croitorul 3 ani de zile, când am avut 3 ani de zile, am fost cu buget pe zero și o pierd acum cu Croitorul și a ajutat el cu metode moderne, pot să recreez starea asta în care se vinde fotbalist, se face bileterie, se vinde marketing, pentru că din bileterie iei puțin, stadionul e prost, dar din marketing și din vânzări de fotbalist îți poți completa bugetul așa fel încât să fii la, să nu mai dau 5 milioane de euro pe an, îți dau măcar 4, după aia 3, după aia 2, după aia 2.
1: Da, a spus că vrei să mai și vindeți jucători dincolo de locul din clasament, dar nu l-ați vândut pe mai lat sau spuneați că aveți ceva oferte. Ce s-a întâmplat cu două oferte parcă ați avut?
0: În primul rând că e început aici, trebuie să zicem foarte clar, e ca la o piață la care nu primul strigat, primul venit, primul servit. Nu e așa. Mai lat are oferte.
1: Da.
0: A venit din China, a venit din Coreea, a vorbit cu el soția lui, ca un copil mic, el a dispus să plece. Dar la oferta asta. Este Zora Mitrova, a avut ofertă din Slovacia, echipă europeană, are din Kazakhstan. Nu pleacă. Pentru că ideea acestor copii, pentru că dacă ei vor să plece cu adevărat, îi dau drumul. În momentul ăsta sunt educați. Ei știu că dacă încep campionatul să o dăm bine, până la final, până la 5 septembrie, mai este o lună jumătate. Într-o lună jumătate ai 8 meciuri. Dacă mai rad de 6 goluri, îi crește salariul lui de să dublează. E simplu. De-aia nu pleacă acum. Și nu mor după 500.000 de euro cât mă oferă pentru mai rad, sau 300 cât, sau 400 mă dat pe Zora Mitrov. Vreau să văd și am arătat momentul în care Botoșani nu mai vinde ca un disperat mânec și dăm domnul pe care 500.000 de euro că mor mâine. Nu. O să vedeți. Dar ei sunt doar două valori. Am alți fotbali care trebuie să crească. Am pe Creț, care fundașul stânga, Ilaș, fundașul de atac, care da. Copii de 18 ani. Am un atacant central de 14 ani ca să-l promovăm. Am încă niște copii din propria pepenieră. Adică trebuie să ne gândim la asta, numai că azi trebuie timp. Căuitor nu poate veni azi, mâine să vândă. El trebuie să vină și va vinde jocul, nu vinde nici omul, vinde jocul. Dacă ai o echipă cu posesie, vorba la Căuitor, dacă ai minte, joci fotbal. Trebuie să facem asta. Că echipa noastră, uitați-vă în campionatul din 2020 până în 2020, cât a fost, la mine, 22, să vedeți cam care era posesia, numărul de spectatori, cu tare. Și acolo eram noi, de aia vindeam. Problema este să aibă să joace. Și atunci, dacă se văd, se vând.
2: Da. Eu sunt foarte sceptic în privința unor orașe tip Botoșan. Primul lucru care, două lucruri sunt, de ce vă spun așa, oricum discutăm sincer. Unu, este stadionul. Deși astăzi facem stadioane și nu avem echipe, adică nu e neapărat, să spun așa, o garanție a succesului. Și doi, sărăcia oamenilor. Oamenii sunt într-o zonă unde nu câștigă bani, sunt foarte chipzuiți, sunt învățați de ani de zile în zonele să primească câte ceva. De asta eu sunt foarte sceptic pentru fotbal profesionist. Dacă nu dați lovitura să faceți o pepinieră din care să vindeți ulterior sau să mai aduceți fotbalist,

0: de afară necunoscuți pe care să-i revindeți, va fi foarte greu. Eu mă uit cum reacționează ascultătorii noștri când află că viitorul transmisiunilor sportive este pay-per-view. Ei spun, nu mai facem abonament. Ok, nu mai facem, dar nu mai vezi. Nu se mai poate, vedeți?
1: Faceți asta, așa vezi că toți abonează. Eu vă spun că sunt oameni care sunt însetați de fotbal. Aproape fiecare om, unul din 10 oameni în România, milioane de oameni care sunt la fotbal. Și fotbalul românesc vinde mai bine decât al de afară. Asta e viața România. Eu nu spun că oamenii bodoșani sunt cei mai sau cei mai bogați. Povestea este de viziune și de cum vinzi asta. E adevărat că nu sunt nade în stadion. Asta e o greșeală, că suntem noi niște proști la Botoșani și ani de zi nu pot nimeni să fac un stadion. Nu-i vina guvernului că a făcut două stadioane la Târgoviște. E bravo lor de Târgoviște că au putut să gătească bani și au dus acolo. Alții au făcut autostrăzi, centuri ocolitoare, alții au făcut stadioane.
0: Și la ce folosesc stadioanele alea noi? Banii aia la ce folosesc?
1: Nu, au făcut poezie.
0: Dar adică stați puțin, domnule Iftime.
1: Stadionul ăsta e clar că e o problemă. Ne-am trezit astăzi când cu deficitul bugetar de azi, prima dată care se spune domnul premier, a spus, domnule, faci stadion la Botoșani, faceți cofinanțare. Ce înseamnă cofinanțare? 10%. Cât costă stadionul? 30 de milioane. Dați-vă 3 milioane și eu pun restul. Cine are 3 milioane? N-are. Da, eu chestie de dorință, de sunt soluții. Dar trebuie să vrei. La momentul actual ăsta, noi la Botoșani, nu e în stare primăria. Mi-a să fac un vestiar, domnule. Mai spune pentru că nu mă pricep eu. Când el trebuia să facă toate actele dinainte și avea bani, tot Consiliul Județean da bani să facă vestiar, pentru că e o poartă intrare în stadion, în sensul pentru străini. Dar aici e o chestiune de oameni și de locuri, de șefii noștri. Mm-hmm. Eu întâmplător am avut discuții zilele astea cu oamenii ăștia care iubesc PNL-ul, vorbesc de primare PNL din Botoșani. Minunați, credeți-mă, au viziune. Povestea este că suntem puțini. Noi trebuie să creăm, să mărim masa oamenilor care au viziune și care vor să facă mai mult. Sărăcia nu se face prin plânge. Sărăcia se poate eradica prin voință. Și toți mari oameni de afaceri sunt curajoși. Toți oamenii care au făcut ceva au riscat. Iar trebuie să riscăm. Povestea este că ani de zile noi, moldovenii de aici, cu botoșoane, nu ai autostradă, nu ai un drum expres, nu ai o cale ferată. Cum dumnecatul mă să se face? Nu ai gaz în nordul vestul. Cum să faci oameni și industrie? Înțelegeți economie. Dar toate astea să știți că vrei să le faci, găsești soluții, după aia se pot face. Așa cred. Așa că nu mă plâng de când săraci, a să vedeți că Botoșanu, încă o dată, sunt 14 ani de gantâi, o naive, și am mai școchetat la play-off anul trecut. Era mai scris dacă nu mă trezam din băutură. Adică eu prin decembrie steam așa ca un baștan. Urgeam pe locul întâi. Vă dați seama ce minte poți să ai la un moment dat. Crezi că așa ai făcut? De-aia e frumos fotbalul, dar te trezește. Exact ca pe francești, care scrieau campioni în lume și au făcut-o așa tauri în arenă de la spaniol.
0: Dacă ăia-s mai inteligenți, ce să fac? Asta e. Mai deștepți. Da,
1: asta așa. Vreau să cred că și noi suntem inteligenți.
0: Da.
2: Ce i-a spus lui Marius Croitor? Adică pe ce loc trebuie să termine sezonul ăsta?
1: Marius Croitor trebuie să facă fotbal.
2: Păi să facă fotbal, dacă ajunge la retrogradare.
1: Fotbal înseamnă posesie. Nici nu vreau. Poți să retrogradezi dacă dă goluri, dacă dă 50 de goluri și merge 54 de goluri, nu mă supăr. Se face fotbal. Fotbalul aduce oameni. Nu doar rezultatul în sine, nu un zero chinuit. Fotbalul, spectacol, dacă poți face asta, te găsesc. Trebuie aduși oameni pe măsura asta. Locul nu l-am socotit cu el, pentru că totul e bonusat aici. Pe ce loc e mai sus, că e mai bine. Și el știe treaba asta.
2: Asta cu 50, cu 54, cu antrenorii e cam greu, că antrenorii vor să dea cu un gol mai mult ca adversarul și atât. Nu mai vor să facă spectacol.
1: Treaba lor, fiecare cu mintea lui.
0: Da, nu, e...
1: De-aia Botoșanu e ligantă de 14 ani, că a avut filozofia mai bună.
0: Nu, e clar, într-un fotbal industrie nu poți să reziști dacă vei continua să păcălești e bine, nu, să plictisești, asta e ideea, da. Că fotbalul industrie, în America au fost mulți în tribună și pentru că habar n-au de fotbal, că erau majoritatea americani, ei se ducă la spectacol, ei erau obișnuiți din fotbalul american și așa mai departe, că dacă era să nu vină americanul la fotbal, aveam stadioane jumătate goale, cel puțin, că turismul e scump până în Statele Unite. Trebuie
1: la ceva. Și că un bilet la ospitality, la un mediu ăsta mare, ajungea la un pachet la 30.000 de euro. Eu am fost la 10

0: 105 meciuri de Liga Champions League sau campionate mondiale, în care deam 2-3.000 de euro. Băi, ce au făcut americane? În cei 30.000 de euro îți dau tot felul de chestiuni care sunt de marketing. Eu spuneam așa, îți dau biletul, îți dau ceva de reducere la bilet de avion, îți dau și o excursie, nu știu unde, îți dau și nu știu câte cărți, îți dau și o proiect de pantofi. Dar în fiecare produs pe care l-a dat acolo în biletul ăsta, mai spunea un adaos pentru ăla care câștigă. El, în general, ăla care vindea biletul ăsta de 30.000, câștiga 10%, câștiga 8-3%, 2%. Da. Dar vindea niște servicii colaterale, cumva te duce acolo în așa fel că să nu pierd. Îmi duci să vezi cu 30.000, să vezi un meci de fotbal. Cu 30.000 avem mult mai multe, ai mult mai pachet și mănânci să bei acolo. Nu. Noi trebuie să ne gândim că fotbalul trebuie să creeze mai întâi, de exemplu, să ai un stadion la care să socializezi oameni de afaceri, sau oameni de poliția banală. Să ai masa înainte, să stai acolo. Ideea asta societății, am văzut asta în Spania, în Anglia. În Anglia, într-o azi de Liga a doua, care o echipă, un stadion de 10.000 de locuitori, când începe meci de fotbal la ora 5, orașul e pustiu. Toți sunt la fotbal.
1: Da.
0: Acolo se creează comunitate, acolo se creează
1: comunitate, clar.
0: Pentru că într-un spectacol, vorbești cu aia, bei o parte, niciun om nu plânge. Când ești la fotbal, ești ca de la teatru. Ești supărat că a murit eroul principal, chiar dacă era bătaie. Dacă ți-a ieșit happy end-ul, atunci ești mai fain, mai bine și după. Dar fotbal nu e sfârșit lume. Fotbal un spectacol, ești un teatru făcut altfel. Și noi trebuie să ne gândim la asta. E greu de făcut asta, eu vă spun. Eu cred în ideile astea, ușor le poți implementa. Nimeni nu a schimbat lumea deodată. Dar dacă ai viziune și direcția bună, atunci cred poți să mergi. Și eu cred în lucrurile astea. Și americane, eu vă spun, că au făcut 15 miliarde de euro venituri, când cel mai important până acum au făcut în Qatar 5 miliarde. Oamenii, 3 ori mai mult.
2: Da, sunt mai multe elemente. Odată stadioanele gigantice, doi, prețurile mult mai mari, că e adevărat, ăsta este...
0: Deci prețuri mari. Deci îi vrea proști, din la mici cât proști. Nu, le-a vândut ceva care e mai altfel decât nu știm noi.
2: Da, le-a vândut același lucru, dar le-au vândut...
0: O broșură. Le-a dat un voucher la
2: expoziție
0: în Grecia, le-a dat un voucher la...
2: Poate să-mi dea orice.
0: ...mici de fotbal, le-a dat un voucher pentru biblia de avion, adică le-a dat ceva pe lângă. Ceva care cumva tot îți plăteai. Că dacă duci la meci în America și știi o chestiune, nu e așa. Au fost americani mulți, dar au fost și mulți străini.
2: Da, majoritatea au fost americani. Majoritatea au fost americani, s-a văzut din modul în care se comportă publicul. Un public care se emoționa doar când mingea era la Ronaldo, dacă în juca Portugalia. Hai că Messi are suporteri mulți.
0: Adevărat, da. Dar la meciul cu Argentina au fost mulți argentinieni.
2: Aia sunt mulți argentinieni, aia într-adevăr. Și nu cred că sunt argentinieni nici aia din, că-i țara e săracă. Cred că tot argentinieni americani sunt. Adică tot de pe acolo, de prin. Da, că sunt.
3: Domnul Ifime, sunteți vizionari, ne bucurăm foarte mult. Dar domnul Gino, să știți că nu e vizionar.
2: Domnul Justin Ștefan scrie niște editoriale banale, cred că cu inteligență artificială.
3: O să faceți treabă cu ăștia doi singuri.
2: Sigur, o să progreseze mult, mult, mult de tot.
0: Ce-s părerea mea despre domnul Gino, nu? Ce să mai spun?
3: Nu, nimic.
0: Am spus, nu se scrie. Am spus, domnule, el e acolo un... Nu o spun un cuvânt ăsta care eu am comprat și mele, sacul de cartofi sau așa ce. Nu, el este inert. Domnul Gino este inert. Noi nu avem președintele de pe ăsta Ligii. Nu avem. Președintele Ligii trebuie să fie un om care emulează tot. Bună practică. Noi suntem într-o competiție doar cu goluri. Nu suntem într-o competiție de marketing, sunt într-o competiție de spectacol sportiv. Băi, cu Craiova. Să învățăm unii de la alții. Asta se facă Liga. Ne apă peste tot. Vânzarea de lor TV nu e doar o discuție care spune că au o comisiune, că au comisioane acolo, am înțeles. Deci o vânzare de lor TV este mult mai importantă. Să știți că dacă ați vorbit cu domnul Grotanu de la Craiova, chiar știe bine tema asta. Excepțional. Craiova a câștigat acum tot, pentru că Craiova are în spate un background, o organizare formidabilă, credeți-mă. Adică Craiova are organizare de echipă europeană bună, tip Polonia sau Cehia. De-aia este acolo unde sunt. De-aia FCSB-ul e acolo, pentru că FCSB-ul e... O altă
2: organizare de tip Pipera.
3: Feudal.
2: Agricol.
0: Sunt prea buni, dar n-au cap.
2: Da.
0: Nu merge. Adică fotbalul e atât de deștept, atât de inteligent, cu atâta știință în el, dacă ai niște bani, degeaba ai. Dar trebuie să o pui. Repet, că eu va face. Rapidul e așa forțată, cumva, e ca un porc de Crăciun când îl îngrași. Bicăciunul să-l taie a doua zi. Deci, Dinamo n-are substanță, Craiova a avut tot.

0: Le-au câștigat tot. Și mă tem că dacă e așa, ne ține ani de zile așa. Să dea Dumnezeu să vină alții mai buni.
1: Da. Nu sunt comandat. Mulțumim frumos, domnule.
2: Succes de seară.
1: Da, aveți meci. Numai bine, numai bine. Sănătate multă, numai bine.
3: Valeriu Ftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, în direct la Radio Sport Total FM și o bună bucată și la Metropola TV.
1: Da, îmi spune

0: Dacă la alea de la Târgoviște sunt noi amândouă, nu! Dar e unul construit nou, când deja se chinuiseră 4 ani să-l renoveze practic în proporție de 80% pe ăla, și ăla e un stadion nou. Ce contează că sunt noi sau sunt de la zero construite? Contează că sunt două stadioane noi, în sensul utilităților, într-un oraș care are abia o echipă de fotbal, iar alte orașe nu pot să-și facă un stadion. Bun, asta e cu ce s-a întâmplat în ultimii ani, Daniel, cu 10%, cu Bolojan, cu austeritatea. Dar înainte de austeritate, CNI-ul putea să decidă. Băi, voi aici la Iași, la Botoșani, voi n-aveți stadion. Eu vă dau vouă bani. Iar voi la Târgoviște, deja ați luat bani ca să faceți...
1: Da, dar nu s-a făcut așa.
0: Păi, da, și a trebuit judecat. Da.
1: Unul ajungea într-o funcție premier,
0: exact,
1: vicepremier,
0: exact.
1: Și zicea, bă, la mine acasă acolo vreau și eu să facem o sală. Bă, vorbea cu ăla, papa, și așa se făcea, nu se făcea în funcție de priorități. Că e nevoie la, de sală polivalentă sau e nevoie la... Crezi că la Tulcea s-a făcut pentru că s-a gândit cineva că acolo ar trebui să fie? Tot cu...
0: Bineînțeles, bineînțeles,
1: politică.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Da, ok, eu rămân sceptic cu orașele astea tip Botoșani. Că nu...
1: Cu orașele și eu rămân sceptic, dar cred că oamenii pot urni niște lucruri, dacă într-adevăr vor. Asta sunt convins.
0: Dacă știu că mulți spun, doamne, că vorbește frumos, iftim. Băi, ideile astea le are de mult. Cu fotbalul, afacere, industrie și marketing și show. Problema e că sunt mai mulți acum patroni de club care au aceeași idee, dar încă sunt puțini. Asta este adevărul.
1: Da.
0: Asta
1: și puțin care gândesc așa cum trebuie. Asta
0: da,
1: e clar.
0: Adică,
1: și când în vârf la ligă ai pe cineva care nu face nimic, te cam zbați singur.
0: De exemplu, la FCSB mai avem un pic. Gândirea nu e bună. Suporterii însă sunt mulți.
1: Da.
0: Și atunci când au performanțe prin Europa, umplu stadioanele și își trage banul de acolo. Dar el nu gândește așa cum gândește, de exemplu, Rotaru, cum încearcă, dar sigur e prea grăbit ăsta Șucu aici. Ăștia chiar văd fotbalul ca o afacere cu marketing și așa mai departe. Gigi o vede doar cu afacere. Pentru el marketingul e zero barat. E zero barat. Dacă n-ar fi Mihai Stoica, ăsta care... totuși omul inteligent care se apară pe undeva, rămâi la... Asta este promovarea făcută. Noroc că sunt mulți. Ia să fie avut și ei 100.000 de suporteri. Crezi că mai mergea la fel cum e până acum? Da. Au mai mulți, au, nu știu, știi sute de mii și cu asta umplu stadionele.
1: Suporterii de la fotbal sunt exact ca aia din societatea românească.
0: Da.
1: Se întâmplă ceva nasol, nu reacționează.
0: Uh-uh.
1: Și aici deja s-au blazat la FCSB. E da. Hă-hă-hă și ei fac hă-hă. În mod normal,
0: da, să știi că
1: acum
0: da.
1: 10 ani îl cam amendau pe Negigi.
0: Da, a trecut.
1: A trecut, nu mai acum, bă, trecut, e lasă, da. E nebun.
0: Bună seara, Negigi și...
1: Lasă, bă, vorbește, mai râdem, mergem înainte. Da,
0: exact,
1: ce?
0: Exact.
1: Nu-l mai amendează nimeni acum din...
0: Amendează
1: din
0: în sensul să înțeleagă lumea da. Cu critici și chestii
1: exact,
0: de genul ăsta.
1: Bă,
0: da,
1: n-a făcut
0: da,
1: bine,
0: da.
1: Uite, n-a făcut niciun transfer.
0: Da.
1: Hai să-l criticăm. No, toată lumea așteaptă să vină vreun fotbalist de la Doamne, Doamne.
0: Da. Dar are această șansă de a avea foarte mulți suporteri. Baza e mare și reușește din când în când ca din baza asta să tragă o grămadă de bani.
1: Da.
0: Anul ăsta n-a tras că n-a avut performanțe. Dar dacă merge acum, de exemplu, în grupele conference, o să tragă ceva bani de la suporteri.
1: Și are șansă, să știi că e cap
0: nu,
1: de serie.
0: Nu, dar zic că meciurile din grupe. Da, o să facă încasări, pentru că are mulți suporteri. Celelalte echipe degeaba ajung în grupe dacă nu strâng suporte. Uite, să intre, de exemplu, când intre CFR. Păi CFR a fost în grupe ani de zile. Erau 6-7 mii de spectatori în gruie acolo. La meciurile importante. Cred că cei mai mulți au fost o dată cu Chelsea, dacă mai ții minte.
1: Da.
0: Cu mulți ani în urmă. Au mers cu Chelsea. Da.
1: Hai că nu a venit transferul la FCSB, dar a venit Florin Chivule.
0: Păi dacă a venit, a venit și cu asta.
1: Să se facă dreptate.
0: Bine. Nu uitați, începe Superliga astăzi, tot astăzi etapă de Turul Franței, iar...
1: Mâine rugby.
0: Mâine rugby. Iar sâmbătă, duminică, seară, bineînțeles,
1: exact.
0: Marea finală.
1: Căci... Și sâmbătă spre noapte, finala mică, cine vrea să urmărească. Filo francezii sau filo saxoni?
0: Sau filo somnambuli.
1: Da.
0: Filo nesomnul.
1: Dacă există.
0: Păi la ora aia ce să... Mă stau sâmbătă să văd un meci. Da.
1: Toate
0: bine.
1: Bune.
0: Și să fiți fericiți.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la ultima emisiune acestei săptămâni, vineri 17 iulie 2026. Iată că Liga 1 pornește motoarele. Superliga României debutează cu echipa noastră de suflet, FC Voluntari, care în această seară, la 18:30 de minute, pe La Bombonera din Voluntari, așa cum îi place președintelui executiv Robert Gherghe să îi spună stadionului Anghel Iordănescu, FC Voluntari va întâlni formația din Botoșan, l-ați auzit ceva mai devreme pe patronul formației botoșenene, chiar în direct aici la Sport Total FM, vorbind despre fotbal în general, despre stadioane și probabil că și despre meciul de astăzi, pentru că FC Botoșan, dragi prieteni, vine cu o formație destul de periculoasă la Voluntari, din care probabil că nu vor lipsi Onghenda, Sebastian Mailat, Mitrov, iată acel Papa, un mijlocaș la închidere, cu fundașii centrali arhicunoscuți Miron și Diav, și cam așa, cu un portar Anestis aflat într-o formă foarte bună, aș putea spune, o formație din Voluntari care își dorește să înceapă cu dreptul. Ea a jucat un meci amical recent cu Farul Constanța.

reușind să spulbere cu 3-0 echipa lui Ioan Ovidiu Sabău. Meciul, iată, care deschide Superliga astăzi, se joacă pe La Bombonera. Voluntari Botoșani, meciul care deschide așadar sezonul, o nouă ediție a Superligii, debutează cu această partidă, o confruntare care deschide cea de-a 109-a ediție a campionatului nostru național de fotbal. Formația ilfoveană, în care eu cred foarte mult că nu va pierde în această seară, și vreau să vă spun încă de acum că eu cred într-o dublă de 1x la partida Voluntari Botoșani, asta dacă tot trebuie să vorbim de mize. Formația noastră revine pe prima scenă a fotbalului românesc după pauză de două sezoane, promovarea fiind obținută, ați văzut, în urma barajului cu Hermannstadt, pe care a bătut-o, de i-au mers fulgii aici la Voluntari. Voluntarul a pierdut, ați văzut, prima manșă cu 3-2, dar a întors situația pe teren propriu, unde s-a impus categoric cu un 3-0, fără ca echipa lui Dorinel Munteanu să reușească să se apropie de poarta Voluntarului. A fost o dominare quasi totală, dragi prieteni, ceea ce ne dorim și astăzi, pentru că în fața Voluntarului este o echipă incomodă, FC Botoșani, care începe al 14-lea sezon consecutiv în primul eșalon, iar partida de la Voluntari va avea o semnificație specială pentru clubul moldovean. Statisticile Flash Score ne spun că această confruntare reprezintă meciul cu numărul 500 disputat de Botoșani în Superliga, o bornă foarte importantă pentru formația moldoveană. FC Voluntari și Botoșani s-au întâlnit până acum de 28 de ori în campionat. Din nou ne ajutăm de statisticile Flash Score și putem spune că bilanțul este ușor favorabil moldoveni, care au obținut 11 victorii împotriva Voluntarului, în timp ce jucătorii noștri s-au impus de 7 ori, iar 10 partide s-au încheiat la egalitate. Nu este o diferență foarte mare. Astăzi Voluntariul poate obține cea de-a 8-a victorie împotriva Botoșanului. Prima confruntare directă din Superliga între cele două s-a jucat în 2015, acum vreo 11 ani, pe 7 august, când FC Voluntari și Botoșanul au remizat scor 1-1. Să nu cumva să credeți că rezultatul de egalitate nu e posibil și astăzi. E un rezultat foarte posibil, dar dacă mă întrebați pe mine, poate că gândesc și cu sufletul, aș inclina acest egal pe care chiar îl văd la partida dintre FC Voluntari și Botoșani, l-aș inclina către semnul 1. De ce spun asta? Pentru că echipa gazdă va fi și ea sprijinită din tribune de ceva spectatori. Am văzut o tribună arhiplină la barajul cu Hermannstadt. Nu va fi la fel de plină, sunt foarte sigur, e foarte cald, sunt și concedii. Sigur, Academia de Copii și Juniori a clubului nu este în funcțiune acum pentru că este vacanță și vor fi oameni mai puțini în tribune, dar oricum sper să treacă de 1000 și ceva pentru a vedea un fotbal de calitate, mai ales că e debutul, redebutul Voluntariului pe prima scenă a fotbalului românesc. Deci 1-1 în prima confruntare directă din 2015, prima victorie a botoșenenilor a venit în 2016, 4-2, iar primul succes al echipei noastre a fost înregistrat pe 5 august 2016, tot cu 4-2. Să nu uităm și cel mai recent duel din campionat, care s-a disputat pe 4 mai 2024, când FC Botoșani și FC Voluntari au încheiat la egalitate 0-0. De aceea, văzând atât de multe rezultate de egalitate, mă gândesc că cele două ar fi dispuse să facă un egal, adică dacă acest egal iese din joc, cu siguranță că eu zic că nu-l va refuza nici Botoșaniul și nici FC Voluntari. Asta pentru a începe cu optimism noua ediție de campionat. Vom avea cu siguranță o vară deosebit de fierbinte, iar la sfârșitul acestei săptămâni vom avea în față și finalele. Finala mică și finala mare a campionatului mondial de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada. Mai avem un meci în această seară și anume partida dintre FCSB, care ne-a cam dezamăgit în ediția trecută de campionat. FCSB întâlnește Argeșul, o formație piteșteană deosebit de tare, aș putea spune. Va lipsi Mikovski din echipa piteșteană. De la FCSB va lipsi în continuare Bârligea, dar și Denis Politic, după cum scrie site-ul. Improbabil sunt Miculescu și Tănase
rămânase accidentați, dar care probabil vor fi

recuperați până la urmă de medicii formației roșii-albastre, pentru că e mare nevoie atât de Miculescu cât și de Tănase. Asta pentru că ați văzut cu toții, Darius Solaru a trecut în curtea lui Royal Union Saint-Gilloise și este limpede că mijlocașii Miculescu și Tănase ar trebui să fie recuperați pentru a acționa astăzi și a manevra mingea în linia mediană a formației roșii-albastre. Argeșul, dragi prieteni, vine cu aer în piept, cu o echipă destul de agresivă, cu o linie de mijloc foarte, foarte tare, cu Rădescu, cu Emers, cu Sierra, cu Idovu, în spatele lor și în fața fundașilor centrali, care sunt Tudose și Sadriu, va juca moldoveanul Rață, component al echipei naționale a Moldovei. Dar ne așteptăm la un gol din partea lui FC Argeș, mai ales că Ricardo Matos, atacantul portughez, este într-o formă destul de bună, l-am văzut și marcând în cupă împotriva Clujului, adică e un jucător pe care echipa piteșteană se bazează și astăzi împotriva FCSB-ului. Așteptăm să vedem în această seară partida FCSB-FC Argeș, care pare să fie una destul de interesantă, pentru că FCSB își dorește foarte mult să schimbe acel registru de rezultate pe care l-a obținut destul de fluctuant în anul trecut competițional. Da, până la urmă să știți că nu va fi deloc ușor pentru FCSB să se impună în fața piteștenilor, care joacă un fotbal destul de plăcut. Și zic eu că neavând pe nimeni, în afară de Mikovski, care pare să aibă o accidentare musculară pe bară, piteștenii vor veni cu aer în piept să încerce să obțină măcar un punct. Zic eu că meciul acesta dintre FCSB și FC Argeș va fi din nou un meci cu foarte mare încărcătură, cu tensiune mare, cu cartonașe, dar și cu un rezultat destul de strâns. FCSB-ul, dacă bate pe FC Argeș în această seară, repet, dacă o bate, nu cred că o poate face la mai mult de un gol diferență, pentru că piteștenii sunt totuși o echipă care promite foarte mult. Un Botoșani, o UTA, un FC Argeș, chiar și Farul Constanța sub bagheta lui Ioan Ovidiu Sabău, sunt formații greu de îngenunchiat, chiar și de către o formație ca FCSB-ul. Mă uitam aseară, dragi prieteni, la partida dintre Universitatea Cluj și Dinamo Kiev. Băi, oameni buni, eu am văzut și partida Tur, pe care probabil că voi n-ați văzut-o. Măi, oameni buni, în Tur s-a jucat în Polonia, la Lublin s-a jucat partida, la o singură poartă. Deci a fost ceva pe care eu știu, un meci ca ăsta eu n-am mai văzut de mult, meciul din partida Tur. Am fost foarte sigur că Universitatea Cluj este o echipă visătoare, o echipă care nu poate face nimic. Și s-a dovedit și în prima repriză aseară, împotriva lui Dinamo Kiev, că este o echipă care pur și simplu e incapabilă să se echilibreze în joc. Domnul Cristiano Bergodi s-a preocupat cum să blocheze el adversarul și a jucat toată prima repriză de aseară cu echipa în treimea de apărare, în treimea porții. Acolo a pus echipa pe două linii și a dat cu ea peste gard, a înălțat zmeu, a salvat niște ocazii uriașe, a primit și două goluri din partea lui Dinamo Kiev, două goluri pe care doar norocul le-a anulat, adică varul, pentru că varul a intervenit la niște poziții milimetrice de offside ale lui Dinamo Kiev. La pauză, echipa ucraineană ar fi trebuit să aibă două goluri diferență cel puțin, mai ales că a mai șutat și de vreo două ori în bară, a fost un cap de-a dreptul incredibil, cred că și acum se zguduie bara porții clujene. O echipă care s-a arătat incapabilă să joace fotbal în fața unui Dinamo Kiev care nu mai arată sub nicio formă cum arăta ea în urmă cu vreo 5, 6, 7, 8 ani când defila prin cupele europene. Dar cu toate acestea, Dinamo Kiev a fost la timona jocului și în repriza secundă, dar se pare că așa pe final, când clujenii au simțit că Dinamo Kiev a obosit să-i tot atace și să aibă posesia mingii, a ieșit și ea așa la joc și a tras și ea un ajamiu de șut la poartă prin Kipciu pe final de meci, arătând că există pe teren. Dar felul în care Cristiano Bergodi a pregătit această partidă cu Dinamo Kiev, pentru mine nu este unul decât rușinos, aș putea spune.

fără să încerce să atace poarta, fără să aibă ocazii în gura porții, ocazii clare de gol, pur și simplu a jucat la întâmplare echipa clujeană și așa cum a reușit să facă și în tur să păstreze rezultatul, a făcut același lucru și până în minutul 90 al acestei întâlniri. Sigur că nici prelungirile n-au adus nimic spectaculos, oamenii au început să adoarmă în fața televizorului și evident Iarmolenko, Brasco, Ponomarenko și Lonvic au marcat gol după gol la penaltiurile de repartajare. Domnii Kipciu și Codrea au dat cu ele în bălării. Și dacă nu marca Nistor și Bic, așa de amorul artei pentru palmares, cu siguranță că echipa clujeană ieșea cu capul în pământ. Cred că și așa a ieșit cu capul în pământ, dacă vă uitați felul în care a abordat partida cu Dinamo Kiev. Niciun fel de determinare decât pe Heirup și făcând un antifotbal, un abator al fotbalului a fost aseară pe arena din Cluj în fața vreo 20 și ceva de mii de spectatori. Dinamo Kiev a trecut la penaltiuri de Cluj și evident că își merită calificarea. Cu toate că Alexandru Kipciu zice după eliminarea din Europa, domnule, este frustrant că am pierdut iar la penaltiuri a treia oară. De ei n-au jucat nimic, nici în tur, nici în retur. Uitați-vă la posesie. Păi în tur posesia a fost vreo 65-35, iar aseară mult peste 60 iarăși pentru echipa din Kiev. Ce fotbal este ăsta? Da, nu mai contează, ăștia suntem noi, atâta putem în campionatul intern și nu știu ce să zic mai mult decât atât. Pentru că mă uitam și vă rog să luați în seamă că nu spun prostii, n-am nimic cu formația clujeană. Doamne ferește, ce pot să am eu cu echipa Universității Cluj? Dar uitându-mă așa în urmă la partidele pe care le-a jucat acum, în această vară, să pierzi 3-0 cu Nireghihaza, o necunoscută a Ungariei, să pierzi 3-0 cu Voivodina Novi Sad într-un alt meci amical, nu știu, nici cu Craiova în Supercupă n-a făcut mare lucru. A jucat așa de amorul artei și numai norocul a făcut ca formația clujeană să reușească să marcheze prin Aliev, dacă n-ar fi acest destul de important jucător suedez, Alibek Aliev, cu siguranță că problemele ar fi foarte, foarte mari la Cluj. Abia seara după ce l-a băgat Cristiano Bergodi, lucrurile s-au mai nivelat așa în ceea ce înseamnă echilibru. Până să intre Alibek Aliev, a fost vai și amar de formația clujeană aseară. Am văzut un Macalu pierdut acolo printre fundașii centrali Mihavco și Bilovar. El l-au făcut praf, nici n-a mișcat domnul Macalu. Ștefănescu s-a mai agitat în schimb și a arătat un pic de calitate. A fost un picuț mai fâșneț pe banda dreaptă și i-a cam pus acolo în pericol pe fundașii lui Dinamo Kiev, dar doar așa, fictiv, pentru că Dubinciac, care în final s-a accidentat, a reușit să îi facă față lui Ștefănescu cu brio. În rest, Mendy, Drameh, jucătorii de culoare, Macalu, vă spuneam, n-au mișcat în front până când colegul lor și mi se pare un jucător excelent, Aliev, a intrat în locul lui Ștefănescu minutul 46, iar repriza a doua lucrurile s-au schimbat. Da, meritată calificarea lui Dinamo Kiev una peste alta, pentru că și aseară mă uitam la statistici, bă, incredibil, bă, să vezi așa ceva, nu poți să suporți asemenea statistici când tu, Cluj, joci acasă, ai pe poartă 3 șuturi, dintre care 2 de la mare, mare distanță ale lui Kipciu, în timp ce Dinamo Kiev are 6 șuturi pe poartă. Nu e deloc logic. 17 șuturi la poartă pentru Dinamo Kiev și doar 11 amețite de Universitatea Cluj, iar 60-40 posesie pentru Dinamo Kiev, iarăși mi se pare o diferență foarte, foarte clară și calificarea vine meritat de partea ucrainienilor. Știți că nu țin cu ucrainienii, nici la tenis cu fetele din Ucraina, nici la fotbal, dar
În momentul în care este o evidență atât de clară, n-am de ce să nu o scot în evidență. Prieteni, fotbalul, pe lângă faptul că aduce aceste două partide, voluntar Botoșani, unde o dublă de 1x zic eu că e suficientă, și FCSB FC Argeș, unde tare mi-e teamă că Nea Gigi iar se gândește el cam cum să iasă în față așa și să facă niște comentarii după joc, deosebit de

spectaculoase și teatrale. Să nu vă mire dacă FC Argeș câștigă diseară partida cu FCSB. Nu cred că va mai fi un rezultat de egalitate între cele două echipe. S-a încheiat cu egalul. Ultima partidă jucată a fost un 1-0 pentru FC Argeș cu FCSB. Deci în ultimile două partide Argeșul i-a făcut praf pe FCSB-iști. Echipa roșie-albastră nici măcar n-a marcat gol. În seara asta sper să o vedem marcând măcar o dată în poarta piteștenilor. Pentru că dacă nici la a treia partidă la rând FCSB nu reușește golul în poarta formației piteștene, atunci e vai și amar de debutul acesta de campionat. Păcat de suporterii roșii-albaștri care sunt atât de devotați clubului lui Nea Gigi Becali. Ultima partidă amicală jucată de FCSB a fost un 0-4 cu Royal Union Saint-Gilloise, echipa la care s-a înrolat Darius Olaru. Belgienii au bătut clar, au marcat așa din toate unghiurile, din toate punctele și plecând de la acest eșec la scor din primul amical al verii, în care FCSB a fost depășită total de vicecampioana Belgiei, rămân sceptic legat de partida din această seară. Royal Union Saint-Gilloise a marcat în poarta FCSB-ului de două ori în fiecare repriză și și-a schimbat total echipa la pauză pentru a putea să mai încetinească un pic, să nu îi facă de râs pe roșii albaștri. În echipa de start a FCSB-ului au intrat mai nou Labone alături de Daua, Mihai Popescu și Păduraru în linia de fund. Târnovanu a fost în poartă, la mijloc a jucat Duarte, Florin Tănase și Cizoti și în față Octavian Popescu, Denis Politic și Bârligea. În partida cu Royal Union Saint-Gilloise, evident că n-a ieșit nimic din această partidă. Păcat de acest eșec la scor, rușinos în primul amical al verii pentru FCSB. Poate ne convinge în această seară echipa lui Nea Gigi că este în campionatul intern un lider. Să sperăm că iese solistul de 1, asta pentru suporterii echipei roșii-albastre, nu pentru că FCSB ar arăta un fotbal nemaipomenit. Începe și Superliga Sârbă, dragi prieteni, și cred că Steaua Roșie Belgrad va începe cu un rezultat pozitiv, mai ales că în fața ei, pe stadionul Rajko Mitić, vine una dintre echipele mărunte, foarte, foarte mărunte, ale campionatului sârb. E vorba de Macva, o formație care vine ca mielul la tăiere pe Rajko Mitić din Belgrad. În prima etapă. Este clar că aici ar trebui să fie solistul de 1, dacă nu cumva Steaua Roșie procedează la fel ca și Steaua noastră. Apoi Zelezniciar Pancevo Rad Nicki Niș. O partidă foarte echilibrată ce se joacă la Pancevo, un stadion foarte mic acolo, cu vreo 2000 și ceva de locuri, un stadion de-a dreptul de Liga a 3-a, aș putea spune că este la Pancevo. Cotele sunt de partea formației gazdă, însă atenție mare, formația din Niș nu e una deloc ușor de bătut și tare mi-e teamă că Radnički Niș nu va fi bătută în această seară la Pancevo. Un meci de egalitate, cu goluri puține, probabil, în campionatul sârb, așa cum se întâmplă între echipe mai mărunte, mai ales că nu joacă nici Steaua Roșie Belgrad în acea partidă și nici Partizan. Începe și Superliga Bulgară, FBET League se numește, în care ÇSKA Sofia se duce după puncte la Varna, vine aici aproape de Constanța și să obțină toate punctele puse în joc și bookmakerii îi urează conform cotei o victorie ușoară la Varna. Pe echipa Spartak din Varna se va duela cu ÇSKA Sofia încercând să obțină un punct. Am văzut-o jucând și un amical pe Spartak Varna cu Farul Constanța. Echipa constanțeană a câștigat parcă respectiva partidă amicală. Multe amicale pe care Spartak Varna le-a jucat cu Dobrugea, cu Nesebar, vă dați seama, a jucat cu Nesebar, s-a dus acolo la plaje pe la Nesebar și a făcut un meci amical terminat vai de capul lor 1-1. Așa că nu ne punem mari speranțe că echipa din Varna va putea să oprească un ÇSKA Sofia, care mi se pare o echipă foarte, foarte stăpână pe ea și serioasă. Cred într-un 2 solist. Meciul începe la ora 19. În schimb, seara pe celebra arenă Vivacom, Georgi Asparuhov din

din Sofia, Levski Sofia, o întâlnește pe Dunav Ruse. Și formația de aici, de la vreo 60 de kilometri distanță de capitala României, se duce și ea tot ca mielul la tăiere la Sofia, pentru că Levski e dispusă să marcheze foarte mult în poarta lui Dunav Ruse, după ce a bătut-o pe Boras Banjaluka cu 4-0 în UEFA Champions League, în calificări. Levski vine cu dorință de goluri și în fața lui Dunav Ruse. 5-0 cu Radnik într-un meci amical, 6-0 cu Etar Veliko Târnovu pentru Levski Sofia. E limpede că și împotriva lui Dunav Ruse, echipa din capitala Bulgariei va accelera pentru a obține un golaveraj liniștitor. Acestea sunt partidele din campionatele care, iată, încep în acest sfârșit de săptămână. Vom vedea și o Flora Tallinn venită de curând, dezamăgitor, aș putea spune, din cupele europene. A terminat 2-2 la Iberia, dar a pierdut calificarea în Champions League. După ce la Iberia, acasă cu Iberia, a pierdut 2-3. Probabil că astăzi, împotriva echipei Nome, nu va face același lucru și va reuși să câștige Flora Tallinn, care este ocupanta locului 2 în clasament, pentru că dacă nu câștigă acasă cu Nome United, sunt alte echipe care vin din spate tare și o pot prinde. Este vorba de Paide, e vorba de Caliu, care ar putea să-i sufle locul de Conference League, pentru că mi-e greu să cred că în fața Levadiei Tallinn, la 10 puncte fiind în spate, Flora ar putea să câștige titlul anul acesta. Ce mai avem noi pentru astăzi? Amicale intercluburi. Echipele de Liga Secundă, iată, joacă. FC ASEA Târgu Mureș s-a gândit ea să joace un amical cu Metalo Globus din București. Păcat că nu mai este masorul lui Metalo Globus pe acolo, pentru că probabil că am fi văzut un 4-3, un 3-3 la partida ASEA Târgu Mureș Metalo Globus București, așa cum s-a întâmplat așa ca o cacealma permanentă la partidele jucate de această echipă uneori în divizia 1 din România în anul trecut. Deci a fost așa ceva de vis pentru cei care urmăreau fotbalul. Să sperăm că totuși va fi o ediție nouă de campionat mult mai puternică decât ceea ce s-a jucat anul trecut, pentru că echipele nou venite pe prima scenă a fotbalului românesc, dragi prieteni, este vorba de Voluntari, este vorba de Corvinul Hunedoara, este vorba de Sepsi Sfântul Gheorghe. Zic eu că ar putea să crească un pic calitatea, pentru că seriozitatea de la aceste trei cluburi nu este direct proporțională cu ce s-a întâmplat la Metalo Globus anul trecut, unde aproape toate meciurile erau dinainte pierdute. În afară de cele cu FCSB, în care a bătut Metalo Globus, sau a făcut egal Metalo Globus. Pentru că așa a fost să fie. Fotbalul din ziua de sâmbătă, sigur, ne aduce și el câteva componente interesante, pentru că Oțelul Galați o întâlnește pe CFR Cluj. Mi-e foarte greu să cred că echipa oțelară va putea să stea în fața lui Billy Boc, lui Păun, lui Schweiz, cu toate că să știți că și de la CFR au plecat destul de mulți jucători, iar echipa nu mai este cea de anul trecut. Dar singurul care nu va juca în echipa ceferistă este Masici, accidentat la tendonul lui Ahile. Oare ar avea Oțelul Galați puterea să stea în fața lui CFR Cluj? Da, rămâne să vedem. Eu sunt sceptic vis-a-vis de acest lucru. Oțelul nu are în momentul acesta o formație care să-i pună probleme lui CFR. Dar sigur că ziua de sâmbătă nu aduce doar pe CFR în atenția noastră și seara târziu Universitatea Craiova ne-a obișnuit cu victoriile clare și probabil că o va bate pe UTA Arad la mai mult de un gol diferență. După ce că la UTA nu vor juca nici Matei și nici Papeu, sigur că Universitatea Craiova cu o formație grea, cu Alhamlaoui, cu Bayaram, cu Etim, cu Cicâldău, cu Meg Vavishvili, cu Tele, sunt jucători iarăși extraordinar, cu Mora, alături de un Bancu care s-a obișnuit cu golul, va face tot ceea ce e omenește posibil pentru a îi bate pe jucătorii lui Adi Mihalcea, care vin
cu Abdallah, cu Roman, cu Taroi, dar nu sunt jucători de clasă.

Iar acolo, în infernul din Oltenia, eu zic că solistul de 1 ține foarte, foarte bine, așa cum ni-l propune echipa de bookmakeri. Tot în ziua de sâmbătă vom mai avea parte și în Bulgaria, vă spuneam, dacă tot începe acest campionat, de o victorie a lui Ludogoreț acasă cu Locomotiv Plovdiv. Pe Huve Farm Arena din Razgrad, Ludogoreț are prima șansă la o cotă de gol marcat să o bată pe Locomotiv Plovdiv. O formație ce zic eu că nu se poate ridica la nivelul lui Ludogoreț, echipă tare, care anul acesta nu cred că mai scapă titlul din mână. Dacă tot ne aflăm prin Bulgaria, să vorbim și despre meciul dintre Septembrie Sofia și Arda. Echipa Arda a făcut progrese remarcabile în ultima perioadă de timp și de aceea și bookmakerii o creditează cu prima șansă la Sofia în fața micuței Septembrie. Dar sigur e bine să puneți și X-ul aici la partida aceasta, unde echipa gazdă s-ar putea pune pe două linii și pe goluri puține să încheie la egalitate partida cu Arda, sub 2,5 goluri la o astfel de întâlnire, că nu văd mai mult în Bulgaria. Mergând către Serbia, în Superliga, Partizan Belgrad își dorește să plece cu dreptul în lupta cu Steaua Roșie pe terenul lui din Zemun, pentru că Zemun este adversara ei, o echipă mică, de aceea și bookmakerii zic că Partizan se va descurca de o victorie clară sâmbătă la Zemun și eu cred același lucru, că Partizan nu va lăsa punctele în posesia lui Zemun. O echipă care nu poate emite pretenții în fața lui Partizan. În schimb, Novi Pazar acasă o întâlnește pe Radnički 1923. Tot sâmbătă seara, dragi prieteni, echipa gazdă are dificultăți mari în a o întâlni pe această Radnički, cu care de fiecare dată când a jucat a cam dat cu ea de gard. Da, ultimile două meciuri s-au încheiat la egalitate, asta este foarte adevărat, ceea ce se poate întâmpla și sâmbătă, dar sigur că egalul se înclină către oaspeți la partida Novi Pazar Radnički 1923. E, până încep marile campionate, trebuie să ne învârtim în jurul Serbiei, în jurul Bulgariei, în jurul campionatului României, mai lipiți și un tenis de ele, pentru că ușor, ușor turneele de la Umag, de la Kstad și de la Baștad se apropie de final acolo și zic eu că le puteți accesa cu foarte mare interes. A început și Finlanda Veikkausliiga, acolo unde HJK Helsinki joacă acasă și poate obține o victorie ușoară pe Bolt Arena din Helsinki în partida cu VPS, spun și bookmakerii același lucru, dar vom vedea oricum. HJK Helsinki e o echipă foarte, foarte redutabilă pe teren propriu și ați putea încerca și pe mâna ei o victorie sâmbătă. Sigur că sâmbătă avem și noi un meci care ne interesează în mod deosebit. Sâmbătă spre duminică la ora 0, Franța întâlnește Anglia în Cupa Mondială. Faptul că joacă în meciul pentru medalia de bronz nu este modul în care antrenorul Franței Didier Deschamps își fi dorit acest lucru. Dar, cu toate acestea, și medalia de bronz până la urmă la un campionat mondial nu este chiar așa o bagatelă. Sigur că nici Anglia nu și-a imaginat că turneul se va termina astfel, având în vedere că a deschis scorul în partida cu Argentina și a condus-o pe final pe Argentina. Dar Franța era văzută, dragi prieteni, de foarte mulți ca favorită la câștigarea titlului mondial, nu se joace ea finala mică. Dar au fost scoase la iveală niște limite ale acestei formații, care cu vârfuri de atac de o valoare inestimabilă, cum sunt Mbappé, Dembélé, Barcola, Due și ceilalți jucători, nu a reușit nici măcar să înscrie un gol în poarta Spaniei. Acea înfrângere cu 2-0 venind ca un trăsnet în tabăra lui Didier Deschamps. Acum, pentru Anglia, semifinala cu Argentina a adus o nouă dezamăgire după ce a pierdut avantajul de 1-0, dar va încerca formația engleză să facă un efort de voință pentru a trece de Franța. Să vedem, orice este posibil în această finală mică, dar două vedete de la Bayern München pot ieși în evidență în acest meci.

0: prieteni. E vorba de Michael Olize de la francezi, care are 5 pase decisive și trage bine la poartă, și cu siguranță Dembele, care e într-o formă destul de bună în ciuda faptului că n-a marcat. De partea cealaltă, Harry Kane pentru Anglia. Harry Kane, care a fost mai mult fundaș, mai mult închizător în fața fundașilor centrali în partida cu Argentina, ar trebui să încheie ca cel mai bun marcator al Angliei la Cupa Mondială, ultimile 4 goluri din cele 14 fiind înscrise după sau la o oră, după o oră de joc, adică atunci când se fierbea meciul. Franța l-a pierdut pe William Saliba din cauza unei accidentări la spate suferite contra Spaniei, deci nu va juca Saliba, urmând să lipsească luni bune, în timp ce James Rees de la englezi a suferit o nouă accidentare în partida cu Argentina. Într-un meci care se pare să fie doar unul de consolare, dragi prieteni, cred că totuși se va marca de ambele părți. Pentru că dați-mi voie să cred că acești atacanți cu apetit de gol, Mbappé, Dembélé, Cherki, Barcola și ceilalți colegi ai lor, și de partea cealaltă Harry Kane, Bellingham, Rashford, Madueke și Eze, chiar un driblangiu de meserie acest jucător de culoare al lui Arsenal, Ebereki, Eze, să poată face treabă în această seară. Oricine poate câștiga și de aceea rămân să merg doar pe mâna golului marcat de ambele părți la partida Franța-Anglia. Sigur că finala dintre Spania și Argentina va fi una cât se poate de electrizantă. Vom discuta despre finala mare a campionatului mondial imediat după momentul de publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
4: Aha.
3: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, prieteni, și vreau să discut ceva despre partida din finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina. O întâlnire minunată, aș putea spune, în care avem șansa să-l vedem din nou pe Lionel Messi, probabil la ultima partidă a vreunui mondial pe care îl poate juca acest mare jucător argentinian. Sigur, alături de Julian Alvarez, alături de McAllister, alături de Fernandez, alături de De Paul, acest foarte interesant jucător al lui Inter Miami, chiar dacă a plecat argentinianul Rodrigo De Paul la Inter Miami, în continuare calitatea jocului său pare că impresionează din nou. Partida dintre Spania și Argentina din finala Cupei Mondiale ni va aduce în față și pe celebri jucători spanioli care au făcut până la urmă un campionat mondial minunat. E vorba de acest marcator de clasă, Oyarzabal, care e posibil să-l vedem marcând și în poarta Argentinei. O Dani Olmo, un mijlocaș, poate în echipa lumii, aș putea spune că poate fi plasat acest Dani Olmo, un omniprezent, un jucător fără splină, așa cum l-am văzut pe blondul mijlocaș al formației spaniole. Un Lamine Yamal de la care așteptăm din ce în ce mai mult, mai ales că am plinit deja 19 ani săptămâna trecută. El este un jucător care n-a mai marcat de la meciul cu Arabia Saudită, când am scris unul dintre cele 4 goluri ale Spaniei, dar nu poți să știi cum vine golul în finală pentru atacantul Barcelonei, care ar putea cu această ocazie să-și pună amprenta pe câștigarea titlului. Dar Argentina pare să fie mult prea experimentată și cu jucători de superclasă. Să nu uităm însă că posesia Franței în toate partidele pe care le-a jucat, chiar și în meciul cu capul verde încheiat 0-0, spaniolii au făcut dovada unei posesii minunate, pentru că cei doi mijlocași, Rodri și Ruiz, au legat mingea cu sfoară, parcă de picior. A apărut permanent și Baena acolo în circulația balonului, cu Curei pare să fie ajuns permanent în preajma careului advers și să facă o bandă extraordinară acolo pe zona stângă a atacului formației spaniole. La 27 de ani, fundașul lui Real Madrid este unul din

dintre cei mai prolifici jucători ai liniei de fund a formației spaniole, pentru că el în realitate apare ca mijlocaș permanent și suplinește în acea zonă tot ceea ce înseamnă atacul formației sale. Deci e un jucător, și ăsta este un jucător fără splină, la fel ca și Dani Olmo, cu pletele fluturând în vânt, așa, l-ați văzut pe Cucurea făcând treabă enormă la, în curtea formației spaniole. Eu aștept să-l văd și în această finală cum își etalează jocul acela de vitezist convins. Da, ce va fi acolo vom vedea, sunt două formații, dragi prieteni, care sigur că au jucători cărora le clocotește sângele în vene, atât spaniolii cât și argentinienii. Va fi un meci cu ceva cartonașe. Cu siguranță că nu se vor menaja jucătorii celor două formații, mai ales că e vorba de titlu mondial aici. Franța și Anglia, la meciul între Franța și Anglia, eu cred că, vă spuneam, ambele echipe vor înscrie. La Spania-Argentina, în schimb, trebuie să fim foarte, foarte prudenți, pentru că spaniolii știu să închidă jocul cu o linie de fund destul de periculoasă, în care Cubarsi este numărul 1, practic, iar Poro în banda dreaptă este cât se poate de greu de trecut. Apărarea formației spaniole pare, avându-l în stânga pe Cucurea, să poată gestiona foarte bine jocul în fața lui Messi și Alvarez. Cred că vor fi goluri puține de data aceasta la partida dintre Spania și Argentina. Ați văzut cu toții selecționerul spaniol fiind mai mult preocupat să blocheze adversarul. De la Fuente văd că s-a specializat pe a închide culoarele în fața echipelor adverse, ceea ce a făcut ca Dembele și Mbappé să nu poată ajunge prea des la poarta spaniolilor. Da, ce să zic eu? Până la urmă, cred că Argentina va reuși să câștige titlul în partida cu Spania. Dar asta pentru Messi, în primul rând, sufletește, așa vorbind. Mi-aș dori ca Messi să-și încheie ultima partidă de la un mondial cu câștigarea titlului, pentru că merită, dragi prieteni. Este un jucător care ne-a îndulcit așa această o lună și ceva și la acest mondial, prin driblingurile, prin golurile pe care le-a marcat, prin atitudine, prin zâmbetul său inegalabil acolo și prin lacrimile care l-au trecut la fiecare meci în care formația Argentinei s-a calificat, el știind că ușor-ușor ajunge la ultima partidă, cea de duminică seara, în care probabil că acolo drumurile sale către națională se închid pentru un campionat mondial. Anglia este oarecum într-o degringoladă, aș putea spune, apropo de finala mică pentru că Thomas Tuchel și-a cam pierdut încrederea jucătorilor după eliminare. Thomas Tuchel, așa cum ați văzut și voi, n-a făcut cine știe ce eforturi pentru a realiza niște schimbări eficiente, ci s-a bramburit așa în semifinala cu Argentina de la Atlanta și a pierdut, ați văzut, cu 2-1. Dar, ce să zic, până la urmă, dacă nu era Anthony Gordon să marcheze pentru Anglia, cred că Argentina bătea mult mai clar. Oricum, Thomas Tuchel n-a luat decizii curajoase și nici decisive pentru Anglia în cele mai importante momente și a picat cel mai mare test al său, cedând sub presiunea intensă a argentinienilor. Să vedem dacă în fața lui Dembele și Barcola și a lui Mbappé va face același lucru în finala mică. Spuneam că vor fi goluri de ambele părți. Cred că Franța ar putea să marcheze chiar două goluri în poarta Angliei. Eu nu cred că Anglia va mai juca în apărare ultra-defensiv. Cred că va ieși și va căuta să și marcheze și să joace un fotbal deschis de calitate care să ne satisfacă pe toți. Da, cam asta aș putea să vă spun despre partida aceasta finală, în care eu cred că Argentina până la urmă găsește drumul către titlu, către ridicarea trofeului în întâlnirea cu o adversară grea, Spania. Dar dacă totuși Argentina va câștiga, n-are cum să o facă la mai mult de un gol diferență, poate fi și o finală care va merge în prelungiri sau poate chiar la penaltiuri. Nimeni nu știe
ce va fi acolo.

Prieteni, ziua de duminică ar putea să mai aducă ceva prin Superliga României, acolo unde Dinamo București joacă la Ploiești în fața Petrolului. E, să știți că totuși cu Opruți și Pușcași accidentați, Dinamo nu va avea viață ușoară pe stadionul Ilie Oană și în conformitate cu aceste cote, chiar dacă Dinamo este favorit

mare lucru, nu pare să fie într-o formă de zile mari, așa că nu știu ce să cred la partida Petrolul cu Dinamo, poate să fie un egal mare cât o atacarului, dar tare mi-e teamă că Petrolul poate găsi soluții pentru a o încinge pe Dinamo în fața propriilor suporteri duminică seara la ora 19:30. Universitatea Cluj-Farul Constanța este un alt meci care se joacă la ora 17 pe Cluj Arena. Universitatea Cluj, după cum o văd eu așa în meciul cu Dinamo Kiev, făcând un antifotbal cras, așa, o mașină de mitraliat fotbalul, practic. Nu mi se pare că poate să o bată cu ușurință pe Farul Constanța, pentru că jucătorii săi pe care i-am văzut și aseară, și în primul rând acest jucător zeflemist Macalu, bine că nu l-a luat Gigi Becali, știți că se punea problema să-l ia pe CSB-ul pe Macalu, ratează un penalti așa nonșalant în Supercupă cu Craiova, joacă prost alături de Mendy și Drameh, trei jucători de culoare care nu și-au pus amprenta pozitiv pe meciul cu Dinamo Kiev. Nu mi se pare că în fața unei echipe bine așezate de către Ioan Ovidiu Sabău, pentru că să știți că Farul ușor-ușor își va schimba fața în bine. Sunt foarte sigur, pentru că Sabău este un tip foarte serios. Și atunci, cu siguranță, Universitatea Cluj, care sigur că e dată favorită de bookmaker, băi, oameni buni, la meciul cu Farul, nu știu în ce măsură va avea o viață chiar atât de ușoară împotriva echipei de la Malul Mării, care recent a bătut-o pe Dinamo într-un amical cu scorul de 3-1 și din informația ei de bază, cu siguranță că nu vor lipsi Denis Alibek, nu va lipsi Vână, nu va lipsi Țicu, nu va lipsi Doicaru, vor fi pe teren și Silvestre și Dican. Nu știu în ce măsură va fi chiar atât de simplu pentru Universitatea Cluj, după halul în care a jucat în ultimul timp, să o bată pe Farul duminică. Handicapul de 2, dacă ați vrea așa să luați ceva, și anume asta înseamnă o victorie maxim la un gol diferență a clujenilor, cu un pic de noroc, un 1-0, 2-1, dar și egalul și victoria Farului, care poate aduce o surpriză pe Cluj Arena, pentru a-i trezi puțin pe Cristiano Bergodi și echipa sa. Cam asta avem în acest final de săptămână de discutat. Sigur, se va juca și în ziua de luni. Eu personal vreau să mă mișc un pic către tenis, dragi prieteni. Pentru că putem să lipim tenisul de fotbal. Uite, Rublev s-a chinuit aseară, săracul, ca să ajungă față în față cu argentinianul Baez. Rublev a avut nevoie de 3 seturi pentru a-l bate pe necunoscutul italian Pellegrino. Baez, în schimb, a accelerat minunat în fața olandezului De Jong și l-a bătut pe acesta la foc automat. Să nu credeți că Rublev îl bate fără să piardă set. Pe dacă Rublev a pierdut set cu Pellegrino, Baez ar putea chiar să-l bată pe rus în această partidă ce se joacă astăzi la Bastad în Suedia. Tare mi-e teamă că argentinianul Tirante se duce chiar către finală. Un turneu excelent făcut de acest argentinian Tirante, care l-a bătut pe Basilashvili cu scorul de 2-1, a trecut de austriacul Hofner cu 2-0, mă uitam și la Wimbledon, a evoluat pe iarbă, dar ceva mai greu. Tirante nu e ușor de bătut, iar Tabilo, un jucător cu multe fluctuații de formă, abia l-a eliminat pe argentinianul Midon cu scorul de 2-1. Când îl va vedea pe Tirante, îi va fi foarte greu să îl bată. Poate îl va bate, dar eu iau minimum un set argentinianul Tirante astăzi. Nuno Borj, care am văzut că a accelerat extraordinar în turneul acesta de la Bastad, după ce l-a învins pe Grigor Dimitrov cu scorul de 2-0, de ce nu i-ai luat un set chiar și italianului Darderi, câștigător în fața lui Altmaier cu 2-0, dar faptul că la Wimbledon Darderi a pierdut cu Queen și a fost bătut de Tsitsipas, eu zic că Darderi poate fi capabil de a pierde această întâlnire cu Nuno Borj. Da, minimum un set cred că ar putea să fie de partea portughezului Borj. Mai mergem la Gstaad în Elveția, acolo unde

Rinderneck îi va pune mare presiune lui Tsitsipas, dragi prieteni. Locul 85 mondial, Tsitsipas va avea viață grea cu locul 28, Arthur Rinderneck, un jucător care la 30 de ani are o experiență extraordinară. Rinderneck l-a bătut pe Tabur cu 2-1 într-un final incandescent. I-a luat un set lui Djokovic la Wimbledon. Este un jucător arțăgos, rău de tot. Și de aceea cred că poate în această seară să îl oprească pe Tsitsipas din drumul său către titlu de la Stad din Elveția. Tenisul continuă acolo în Elveția cu partida dintre Cerundolo și Casper Ruud. Dați-mi voie să cred că nordicul va fi călare pe cai și având și o cotă frumoasă peste gol marcat să îl bată ușor pe argentinianul Cerundolo, care ar trebui să se oprească aici. Mai ales că acest Casper Ruud este unul dintre jucătorii cei mai talentați din Europa. Mergând către Umag în Croația, doar două meciuri văd aici. A ajuns destul de departe Dzumhur, dar mă impresionează parcursul acestui Molcan, un jucător de locul 101 mondial, tânăr, de 28 de ani, un slovac, care văd că a trecut așa peste foarte mulți adversari cu multă ușurință. Și tare mi-e teamă că un jucător precum Dzumhur, care are o vârstă înaintată, 34 de ani, va claca în fața lui Molcan, acest foarte interesant tenismen. Molcan a pierdut cu Dzumhur ultima partidă jucată 0-2 la Monaco. Molcan, în schimb, l-a bătut pe Dzumhur în turneul de la Bratislava, scor 2-1. Deci își cam împart victoriile cei doi, merg pe mâna tinereții lui Molcan în fața lui Dzumhur. Minimum un set acest Molcan, care nu este prea departe de a-l bate pe bătrânul jucător Dzumhur. Fetele își încrucișează și ele rachetele la Atena. Cred în șansa Valentovei, o foarte interesantă tenismenă din Cehia, s-o bată pe Corneeva din Rusia. Corneeva e și foarte tânără, e și locul 90 mondial. Valentova a reușit un foarte interesant turneu aici la Atena și cu siguranță că se poate duce glonț către final. 2-0 cu Saznovic, 2-0 cu Kustulas. Valentova a bătut-o și pe Tomljanovic pe iarba de la Eastbourne și cred că e capabilă să o înfrângă pe această Corneeva, jucătoarea rusă care nu face cine știe ce minuni prin turneele de tenis. Acum, în ceea ce înseamnă poziția fetelor, merg pe mâna Mariei Sakkari, la ea acasă, în fața lui Parks. Alicia Parks din Statele Unite ale Americii se întâlnește cu reprezentanta gazdelor Maria Sakkari, cea care, în conformitate cu cotele, ar trebui să o bată măr pe americanca. Americanca e ușor, ușor de bătut. O jucătoare slabă, totuși, această Alicia Parks. La Iași, Putintseva Șerif, de data aceasta cred că egipteanca nu mai trece de kazaha Iulia Putintseva. Va merge mai departe cu siguranță și Paula Badosa, care dacă tot a rămas până vineri în România la Iași vrea titlul și cu siguranță că va trece ușor de maghiara Udvardi. Deci Paula Badosa o variantă și la meciul Zidansek-Marcinko zic eu că Tamara Zidansek va avea parte de un meci foarte greu și nu va trece de această Marcinko, o tenismenă minunată, aș putea spune, din Croația, locul 45, în vârstă de 20 de ani, o jucătoare cu vân, așa, pe teren, am urmărit-o cu atenție. Deci Tamara Zidansek cred că ar trebui să părăsească România după această partidă din sferturile de finală ale turneului de la Iași. Vă mulțumesc, prieteni, pentru atenție. Vă urez finale plăcute și un început de sezon în Superliga României care să fie pe placul nostru până la urmă, să nu mai fie atât de domol, atât de moale, să fie un pic așa mai cu nerv. Mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Sport Total FM. Noi ne vom reauzi luni la aceeași oră. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
3: Corina Ungureanu este în legătură directă cu noi Radio la Sport Total FM și mulțumim pentru că a acceptat
4: prezența.
3: Bună seara, Corina, bine te-am regăsit. Corina, ce... nu știu cum să încep, dar aș întreba, de ce crezi totuși că de atâția ani avem tot felul? Am văzut că a comentat și Camelia Voinea la tine la postare. Adică s-a creat așa o furtună în pahar cu apă, nu?
4: Sigur că au fost câteva probleme, probabil mici, care s-au adunat. Așteptările au fost mari. Eu vreau doar să fac o paranteză, că nu sunt doar antrenor, mi-am permis puțin această poziție pentru că sunt membră și în Comitetul Executiv al Federației și în Comitetul Tehnic.
3: Deci, da, corect, așa este.
4: Când spun despre noi, Federație, de aceea spun că mă simt cumva, am și o responsabilitate în ceea ce se întâmplă și eu regret pentru că cumva... așa cum i-am spus și Ginei și lui Nelu și Alinei, eu sunt la mijloc, mi-au fost colegi amândoi de generație, am o altă relație de primul și de prietenie cu amândoi, respect foarte mult pe amândoi, i-am susținut, am plecat

la un drum pentru mine e foarte, foarte dificil și dureros, să spun, să asist așa la neînțelegerile astea ale lor, care, sincer, sper, eu am avut, sigur, discuții cu fiecare în parte, și personal, și telefonic, și ieri și azi, și sper ca să se ajungă cumva pe,

0: enorm de volumul de muncă, dar volumul de probleme pe care l-am găsit în federație, eu mai puțin că nu sunt în birouri acolo, nu am funcție de conducere, sunt doar în funcție de, dacă vreți, n-am funcție de decizie, dar, și, dar știu, sunt la curent cu o mare parte dintre probleme. Lucrurile n-au rămas în regulă după vechea conducere. Federația a intrat destul de târziu de la câștigarea mandatului în miezul problemei. Gimnastica n-a stat pe loc. Loturile aveau nevoie de copii, sportivi, antrenorii. Așteptările au fost mari. Și de aici, probabil, s-au precipitat cu toții și s-au a intervenit tensiunea. Toți au vrut să facă de la început, lucrurile nu s-au mișcat așa cum ne dorim. Adică eu încerc puțin să văd din afară și cumva să impact pe toți, pentru că nu e loc de neîntoarcere și de ne...
1: Adică vrei să spui că se poate face, da, am înțeles, se poate face treabă în continuare. Adică nu e o situație, sigur. Nu este o situație, domnule, faliment, gata. Cum,
0: Eu, poate aici Abnelu greșește puțin, pentru că i-am recomandat să vorbească, pentru că i s-au adus o grămadă de acuzații în presă în ultima perioadă, care nu sunt reale. Și știu, și diferite interviuri, nu vreau să dau acum nume, dar probabil cunoscătorii știu așa e fenomenului despre ce e vorba și tot ce a apărut. Chiar și-a făcut treaba pe aici, pe acolo. Sigur că nimeni nu e perfect și toți am greșit în dialog, în decizii, dar poate ar fi mai bine să iasă, să explice anumite lucruri și să reia dialogul cu Gina. Motivele sunt puțin diferite în cazul Ginei față de cazul Alinei. Adică sunt total diferite motivele supărărilor, dar nu putem, asta am spus astăzi, dacă aș citi ce am scris acolo de dimineață pe pagina mea, am și spus că elementul central este gimnastica, antrenorii, eu sunt, asta fac și în sală, vorbesc cu colegii, să avem niște loturi de dus, niște echipe de format, campionatul european în câteva săptămâni, din mondialele, califică și așa mai departe. Și lucrurile nu sunt chiar roz la nivel de gimnaste, de cluburi, de număr de antrenori, de finanțări, de totul, nimic nu merge. Și atunci trebuie să te aduni și să faci cu ce ai și iubitorii, unii iubitori sau unii iubitori în ghilimele și, sau cunoscătorii fanilor de pe toate grupulețele și fanii care tot comentează, am așa rugăminte să înceteze în a critica sportivele și nu știu, că de aici totul se rostogolește și totul este așa fără respect și fără. Nu se poate, adică noi oricum facem niște lucruri la nivel de țară cu mult finanțări, mult sub țările puternice și ne zbatem totul să rămânem acolo în topul ăla, top 8, 10, va conta la un moment dat. E foarte greu să mai ajungi top 3, pentru că nu am investit nimic, adică nu am făcut mare
1: este.
0: Lucru.
1: Da, au trecut ani și... S-a pierdut așa pasuri cu țările care chiar au investit foarte mult, corect?
0: Au investit, au progresat și au schimbat metodele de pregătire.
1: Au luat antrenori, corect.
0: Noi am rămas ancorați în centralizările astea pe care eu le critic de ani de zile și cu care nu sunt de acord. Este un punct de la care și Gina a avut această supărare, pentru că am spus să dăm șansa antrenorilor la club care doresc, care vor să... Și noi încă dăm această opțiune a centralizării care nu mai funcționează de ani buni, dar asta este. Adică sunt foarte multe aspecte care toți vrem binele gimnasticii, dar în direcții diferite, nu știu cum să spun. Asta e problema noastră, că nu mai reușim să ne găsim punctul comun.
1: Corina, aș vrea și să înțeleg și eu niște lucruri. De ce se acuză? Ce jocuri de culise? Că vedeam și Camelia Voinea, care acuză, domne, că ne-am săturat de jocuri de culise. Adică tu îi răspunzi acolo, Cameliei. Adică eu am observat că ea...
0: Nu în cazul ei sunt jocuri de culise.
1: Păi asta zic, adică ei nu-i face nimeni...
0: foarte mult din cauza vechii conduceri. Nu, acolo conducere... Nu i-a făcut nimic Camelie și eu știu că au avut niște discuții și lucrurile s-au reglat la Ploiești. Sigur că sunt niște lucruri rămase, sunt niște lucruri care

0: au ajuns în și în presă, dar au ajuns să se comisii de disciplină. Astea sunt niște lucruri interne. Sigur că oamenii pot trage tot felul de concluzii, dar eu, din ce cunosc, nu neapărat referitor la mesajul și ce a scris Cami acolo, eu am așa, am înțeles mai bine ce a vrut să spună și știu că a avut și ea, sigur, niște supărări cu domnul Suciu, cu alte persoane, dar știu că s-au reglat între timp aceste lucruri aici la Ploiești. Da, sunt multe de desubturi pe care nu pot să le... Nu că neapărat că sunt secrete, dar oamenii n-au cum să le înțeleagă.
1: Am înțeles.
0: Gimnastică,
1: da.
0: E o bucătărie complicată, gimnastica asta, dacă ușor ar face mulți, da? Ce să facem? Asta este.
1: Dar totuși Nelu, despre care spui, este Ioan Silviu Suciu, să înțeleagă și radioascultătorii, este omul care conduce din 2025 gimnastica. El, din ce am observat, nu știu că e foarte deschis, adică să schimbe lucrurile, să nu mai, că multă lume a acuzat, exact ce spui tu, vechile conduceri. Dar eu observ că noua conducere nu a avut așa mari probleme, adică n-au mai apărut nici în presă, exact cum spui tu.
0: Au fost lucruri apărute în presă și dovadă că se continuă și toate lucrurile acestea vin, s-au ținut foarte multe lucruri în spate și acum pierderea, cei care au pierdut alegerile, nu, cumva și-au adus aminte că au niște polițe de plătit, ce vreți să vă spun mai mult, nu știu, cine vrea să înțeleagă.
1: Am înțeles, da, deci vechea, da, vechea conducere... Am înțeles. Vechea conducere e în opoziție, se comportă ca...
0: Sunt lăsate în regulă, inclusiv în statutul federației, care noi le-am tot... Sunt chestii juridice care nu-s la locul lor. Adică volumul de muncă și de probleme în federație este enorm. O competiție de gimnastică, vă spun doar că la Ploiești, eu le-am recunoscut, le-am spus că suntem dezorganizați și știu. Dar trebuie să ne adunăm puțin. Am avut această competiție la Ploiești, la care mi-am asumat cumva, nu organizatorii, este Federația Română cu parteneria cu Primăria Ploiești, dar sigur că mi-am asumat, fiind ploieștean, că fiind mi-am luat sarcina să duc și să organizez cât am putut de mine această competiție și eu neorganizez niciodată nicio competiție. Nu mi-a fost ușor, dar nu o să stau acum să mă plâng că nu m-a ajutat nimeni. Oamenii m-au ajutat atât cât au putut, cumva mi-au mulțumit că îi ajut pentru că aveau multe probleme. Oamenii în federație, e greu să-i ții pentru că salariile sunt foarte mici în ANS, pe grila ANS-ului, nu poți să-i ții foarte mult. Deci e foarte mult voluntariat aici și dragoste pentru sportul ăsta și foarte greu să mai găsești pe oameni. Nu poți să le ceri să faci numai din dragoste, să-i respect fără bani când ai familie.
1: Corect.
0: Și pleacă toată
1: corect,
0: povestea.
1: Așa este, da.
0: Adică, sigur că acum întrebarea vine, de ce nu mergeți după sponsori? Sponsorii nu mai vin așa întinși toți, când văd atâtea probleme în Federația Română de Gimnastică și imaginea care a avut, tot a avut de suferit. Adică, dar se lucrează și la găsirea de finanțări, deci nu e chiar atât de rău. Și eu sper ca lucrurile să reintre cumva să reintrăm în echipa cu care am plecat la drum. Eu, asta e speranța mea. Acum, ce să fac? Eu nu pot să plec nicăieri. Eu rămân în gimnastică și muncesc mai departe.
1: Da, corect. Adică ești, cum spuneai, ești la mijloc, dar și nu renunți la luptă, nu?
0: Cum să renunț la luptă? Pentru că am o responsabilitate față de sală, față de copii, colegii care m-au votat în comitetul executiv. Sigur că trebuie și eu de multe ori să dau câte explicații pe care mi-e greu și nu e așa ușor să recunoști. Dar mie nu mi-e jenă sau rușine sau nu am capacitatea de a-mi recunoaște limitele și eșecurile și, doamne, nu a ieșit, nu m-am priceput, până am făcut. Poate asta ar trebui să facem cu toții, să ne dăm seama unde știm și unde nu știm. Să cerem ajutorul, să se lăsăm pe ceilalți care se pricep.
1: Da, corect.
0: Aici trebuie să umblăm.
1: Dar apropo de...
0: ce știe mai bine.
1: Apropo, Corina, de...
0: Nu le știe pe toate.
1: De viitorul gimnasticii românești avem, mai există preocupare din partea tinerilor pentru sportul ăsta, pentru al fetelor în special, că la masculin n-a fost niciodată cine știe ce.
0: Copiii vin, sunt o gimnastică a luat

0: cumva o amploare la nivel național, s-au înființat foarte multe cluburi private de gimnastica de începători, maxim avansați. Sper că aceste cluburi private în viitor să aibă capacitatea și finanțări să-și construiască sălile adecvate performanțe și înalte performanțe. E un început bun. Sunt câteva mii bune de copii care practică gimnastica în România la ora asta, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Noi se mergea pe varianta de selecție și copiii doar se păstrau în cluburi, doar acei copii care acolo sunt de automatic și motric pentru performanță, însă noi acum am deschis această poartă către gimnastica pentru toți și gimnastica adaptată fiecărui copil în funcție de nivelul lui de ce poate, nivelul lui tehnic pe care îl poate executa, fie începător, fie avansat. Dar pentru că afară, așa pleci, deci baza și de acolo găsești. Cu cât ai mulți copii la bază, cu atât ai șanse să găsești și pe acele vârfuri. Deci copiii vin. Problema este însă de cluburile de stat. Încă cluburile de stat produc performanța și presiunea aia e pe cluburile de stat. În momentul de față, pentru lotul, pentru alcătuirea echipelor naționale. Ei, aici sunt problemele. Lipsa posturilor să angajezi oameni, lipsa salarizării corecte, lipsa dotării sălilor, lipsa, sunt multe lipsuri și atunci scârțim. Deci avem un palier care se dezvoltă bine, partea gimnastică, cluburile particulare și gimnastica de stat care preia toată presiunea la tot ce înseamnă performanță, reprezentativitate la nivel internațional, care nu mai e așa finanțată.
1: Am înțeles.
0: Asta e problema.
1: Dacă
0: adică,
1: practica...
0: pe românește, ca să vă dau așa un exemplu, dacă vrei să faci performanță, avea antrenor și să muncești, să n-ai concedii, sunt multe sacrificii care se fac aici, într-un sport periculos, pentru că gimnastica este un sport periculos, trebuie să ai, în primul rând, grijă de integritatea fizică a sportivului. O faci din pasiune pe bani puțin, dacă vrei să faci bani mai mulți, nu mai faci pe responsabilitate, e mai ușurel, cu doar de fan, fără presiune, fără să dai stânga și dreapta explicații de ce n-ai rezultate și câștigi mai mult. Cam despre asta, la asta ne rezumăm acum.
1: Da, am înțeles. Da. Plus că nu mai merge nici cum era pe vremuri și povesteau gimnastele, adică gata, s-au dus vremurile alea când se făcea gimnastică.
0: Copilor. Acum, ce să vă spun, aș fi avut pretenții, de exemplu, este cumva, ne-am promovat această competiție la Ploiești și știm că Ploieștiul a fost foarte mulți ani, a avut o competiție internațională, deci sunt cunoscători unei gimnastici internaționale, dar n-au venit la sală, deci sala noastră oricât veni la sală, deci pentru mine asta a fost sigur un semn, poate la anul vor fi din ce în ce mai mulți, dar trebuie să ne uităm și aici, pentru că mulți stau pe Facebook și critică. E ușor. Dar vină și vezi despre ce e vorba.
1: Eu cred că sunt mulți. Sunt mulți tot așa. Sunt din părinți, din că în general asta se întâmplă. Că nu cred că oameni care n-au nicio legătură cu sportul ăsta se apuce așa să critique.
0: O să vedeți că am avut copii care... Noi avem 20 bune de copii pe partea de inițiere avansate și facem noi în club aici, dar... au avut alte programe în weekend. Adică pentru mine a fost cumva surprinzător. Ai șansă o dată pe an să vii să vezi campioanele, loturile în concurs, să știi copilul tău ce face. Nu, cred că undeva dezinteresul părinților aici. Și au făcut datoria morală să-și ducă copilul la un sport, dar trebuie să-i prezinți, să-i dea șansa copilului să cunoască sportul pe care îl practică. Și aici, da, există o supărare cumva, o dezamăgire din partea mea vis-a-vis de acest interes pe care sper să, nu știu, să educăm mai bine pentru viitor. Că poate și noi am greșit aici ca antrenor, că nu am insistat mai mult. Dar ce să facem? Eu mi-aduc aminte, îmi concuram la Ploiești, oamenii stăteau pe scări, că nu mai aveau pe scaune.
1: Asta zic, da, era într-adevăr o super, să zic, erau oamenii foarte, foarte atașați de gimnastică.
0: Pentru că oamenii, când nu mai vin rezultatele, sigur că oamenii își pierd interesul. Și vedeți că noi nici nu avem capacitatea la nivel de cunoscători, de conducere, de antrenori. Tot aud această explicație.

0: Tati, ca să revenim unde am fost, ca să nu, trebuie să fim sinceri, că nicio țară nu va mai avea monopol pe 10 medalii. S-a terminat era Biles și să vedem cine. Toate țările se vor bate la medalii. O medalie de bronz va conta foarte mult, adică nu poți să revii acolo unde ai fost, că nu va mai reveni nimeni. Gimnastica acum se face în foarte multe țări. Sunt 20 de țări care pot cuceri medalii, nu doar 5-6, cum eram 5-6-7 ca pe vremurile, să zic, până prin 2000, cam 2000. De atunci a început această... De când s-a schimbat codul de punctaj, atunci noi nu am reușit să mai ținem cumva, ne-am mai adaptat partea asta de paralel, n-am mai... Probabil am fost și prea mândri că nu mi se poate întâmpla nimic în ei și am sărit peste două ediții de Olimpiadă la care n-am fost. Sigur că e foarte greu să revii. A fost greu să revinăm la Tokyo. Există, și eu o să spun acum, există mari șanse să avem probleme și cu această calificare de la Los Angeles, dar nu e o tragedie. Adică lucrurile... Sunt totuși niște juniori în spate, niște antrenori, colegi care își fac treaba. Eu încerc și eu să fac cât pot. Dar există și această grijă reală. Eu sper să nu se întâmple, dar ce putem să... Trebuie să sprijinim sportivii ca fan, dacă iubim. Pentru că gimnastica este un sport greu, extrem de greu.
1: Corect, corect.
0: Da.
1: E cam greu atât. Și da, ar trebui să, da, la fel, uite cum spui tu, dacă cu cât sunt mai mulți și trageți toți la aceeași căruță.
0: Cum să mulțumești pe toată lumea? N-ai
1: cum, da.
0: Întotdeauna vei supăra pe cineva, dar măcar, într-un final, ajungem să vedem niște rezultate, că până la urmă rezultatele sportivilor vor vorbi de deciziile pe care le ia o federație, un comitet executiv, un comitet tehnic și mai departe. Da, antrenorii și sportivii vor, sunt direct beneficiari ai deciziilor federației. Sigur, ce se întâmplă în sările de antrenament răspund antrenorii și sportivii, dar deciziile pleacă de aici. Deci, da, cam atât.
1: Corect. Mulțumim mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM și să sperăm că lucrurile vor merge la un moment dat într-o direcție pe care o doriți.
0: Sigur, și eu am aceleași speranțe pentru că, am spus și repet, este greu să fiu în situația în care sunt. Da.
1: Mulțumim mult de tot, Corina.
0: Mult
1: succes. Numai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

I won't testify.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
2: Suntem așadar în legătură directă la Radio la Sport Total FM cu domnul Victor Pițurcă. Bună seara, domnule Pițurcă, bine v-am regăsit.
3: Bună seara, bună seara.
2: Domnule Pițurcă, în primul rând vă întrebăm, pentru că toată lumea și toți analiștii au spus, domnule, dacă era Neapiția antrenor la Egipt sau la Anglia, niciodată Argentina nu mai marca. Pentru că dumneavoastră ați cunoscut ca unul dintre antrenori, iată, ați rămas cel puțin pentru noi, în momentul în care marca România și era Neapiții pe bancă, era aproape imposibil să mai marcheze adversarul. Adică așa de bine închidea jocul. Și toată lumea se leagă de faptul că echipele, ca Argentina, tot timpul a revenit în fața acestor formații, chiar și la 2-0 cu Egipt.
3: Da. Argentina e Argentina. Argentina, să nu uităm că e campioana lumii. Argentina are în componentă cel mai bun jucător al tuturor timpurilor. Fără tăgar.
2: Corect.
3: Și pe urmă, să spunem și pe dreapta. Vorbim de meciul de aseară. Anglia nu e o echipă

0: atât de puternică pe cât o crede lumea. Eu, din contră, nu văd identitatea jocului Angliei. Mi se pare că, într-adevăr, dispune de jucători valoroși și normal joacă la echipe mari, în Premier League, dar la nivel de echipă națională, nu joacă la nivelul valorii jucătorilor pe care are în componență. Adică, ați văzut un exemplu aseară, să l-ai pe Kane în echipă și Kane să tot meciul, decât să alerge în gol, să facă numai fază defensivă și să nu aibă o ocazie de poartă, să nu aibă o acțiune periculoasă în careul argentinilor, asta pune foarte, foarte mult. Deci, revenind la întrebarea ta, când joci contra campioanei lumii, indiferent de scor, de minut, se poate întâmpla orice și aseară, într-adevăr, Argentina a câștigat jocul în urma unui joc ultimele 30 de minute ale meciului, făcând un joc senzațional. Poate și Anglia s-a retras prea devreme, antrenorul lor a făcut niște schimbări care au fost să fie un mare avantaj pentru Argentina. Însă, mă interesează ce a făcut Anglia. Mă interesează faptul că Argentina a jucat într-adevăr la un nivel extraordinar și a reușit să câștige. Eu, cu o zi înainte, am dat un interviu și am spus că finalistele vor fi Spania și Argentina și așa s-a întâmplat. De ce? Am zis că va câștiga Spania, fiindcă Spania, să nu uităm, sunt campionii Europei. Franța, într-adevăr, e o echipă extrem de puternică, o echipă care, o națională care poate alinia două, trei formații, însă antrenorul lor e extrem de conservator, merge pe mâna acelor jucători. Și eu am știut că vor avea o mare, mare problemă cu Spania. De ce? Fiindcă Spania, în momentul de față, are cel mai tare mijloc din această planetă. Adică, jucător la mijlocul terenului, formidabil. Uh-huh. Vedem cine nu joacă. Nu joacă Pedri. Din punctul meu de vedere, unul cei mai buni mijlocași și central din lume. Franța, Spania a câștigat jocul la mijlocul terenului, fiindcă am văzut că nu le dea mingea francezilor și de asemenea când pierdeau mingea, o recuperau foarte, foarte repede, datorită, bineînțeles, numai acestor mijlocași și tuturor jucătorilor care, în afară de faptul că au o condiție fizică formidabilă, au și inteligența necesară de a recupera mingea foarte, foarte repede. Iar Franța nu a putut să-și facă jocul. Mbappé, Orice, toți jucătorii din față, jucători formidabili, nu au mingi la dispoziție, nu pot juca. Și Franța nu a jucat deloc. Și eu pe această idee am mizat, am mers pe mâna Spaniei și iată că așa s-a întâmplat. Iar Argentina, am spus că va câștiga, fiindcă eu consider că Argentina e echipa mai bună în momentul ăsta ca Anglia. Și iată, vom avea o echipă, o finală Spania-Argentina. Și aici, chiar dacă ar fi să-mi puneți o întrebare cine va câștiga, nu știu. Sigur că eu personal, chiar dacă jocul Spaniei îmi place cel mai mult, simt cu Argentina, simt că la această echipă joacă cel mai bun jucător din lume, Messi, și îmi doresc pentru el să câștige Argentina.
1: Spuneați de Franța, eu amintesc că ați jucat cu Franța în 3 meciuri oficiale și niciodată nu v-a bătut Franța, adică la Euro în 2008, când jucau cu Benzema, cu Ribéry, cu Anelka, la fel ați blocat excelent vedetele Franței, că spuneați că dacă nu îi lasă să-și facă jocul, poți să-i blochezi. Și dumneavoastră ați reușit

0: asta chiar și la Constanța, un meci în care am avut 2-0, o țin minte, exact. 2-2 ăla din preliminare pentru mondialul din 2010 pe stadionul Faru, minutul 17 exact. Era 2-0, dăduseră cred că Florentin Petre și Goian.
1: Florentin Petre și Goian, exact.
0: Exact, exact. Și mama am zis, Doamne, bate.
1: A dat Ribery gol în
0: pe sfârșitul primei reprize, da? Și a fost Gorkiuf parcă pe minutul 70.
1: Gorkiuf a șutat la 35 de metri.
0: Exact.
1: Reușit să ne egaleze. Da, așa este, am jucat cu Franța la turneul final. N-a fost nicio diferență între echipa României și echipa Franței. S-a terminat 0-0, dar din punctul meu de vedere noi am avut șanse, dacă două, trei șanse mai mari de a înscrie. Și chiar dacă Franța avea o echipă formidabilă și atunci, jucători incredibili, echipa României a reușit într-o tactică adecvată, printr-o dispoziție a jucătorilor de a juca și cu sufletul, am reușit într-adevăr cu Franța, am jucat 3 meciuri, într-adevăr, am și la Constanța și turneul final.
0: Și a mai fost un, exact, la București.
1: Stadionul,
0: da, 0-0, 0-0, corect.
1: Da, exact.
0: Preliminarii.
1: La echipa națională, a fost primul joc.
0: Corect, pentru Euro. Pentru Euro 2012, gata, mi-amintesc, corect, așa e, 0-0.
1: Exact.
0: Și la fel, cu super presiune pusă de francezi, dar anihilați excelent atunci. Asta vreau să vă întreb, că mă uit la meciurile de astăzi și la cupa asta mondială și contează foarte mult, observ tactica asta, dar stilul ăsta la Argentina lui Scaloni e atât de riscant să revii tot timpul pe final cu presiunea asta fantastică pe care o pune, deși începe, ați văzut, destul de slab și poate să primească gol de la oricine. Adică și Capul Verde le-a dat gol, Egiptul 2, adică e foarte interesant așa să vezi o echipă care începe să pună presiune, se trezește când e condusă.
1: Da, echipa Argentinei, eu spun că defensiv nu stau formidabil, că au probleme și într-adevăr au primit goluri. Dar în același timp, iată, ei au forța și puterea de a reveni și a marca goluri, marchează goluri. Va fi foarte interesant de văzut această finală, ce se va întâmpla, cum va pregăti Scaloni jocul, fiindcă echipa Spaniei e echipa care nu-ți dă mingea. Iar când alergi în gol, este foarte greu, foarte dificil să scoți un rezultat bun. De asemenea, așa cum v-am spus, Spania are această mare disponibilitate de a câștiga foarte rapid mingea, dispunând de jucători excelenți și ca inteligență, numai din punct de vedere fizic. Sunt tare curios ce se va întâmpla, fiindcă și Argentina e o echipă care are jucători de luptă. Adică am văzut cu Franța, cu Anglia, având totuși jucători parcă mai puternici din punct de vedere fizic, am văzut ce bătălii s-au dat la mijlocul terenului și cum s-a derulat jocul. Deci, da, eu spun că antrenorii au un mare, mare rol în tot ceea ce se întâmplă. Fiindcă la nivel de echipă națională și la nivel de echipă de club, două lucruri sunt foarte, foarte importante. Strategia pe care o adopți la acest joc și modul cum montezi jucătorii să fie conștienți de tactica pe care o adopți, de regia pe care o faci, să își facă foarte bine treaba în teren. Contează foarte mult lucrul ăsta. E bine, iată că antrenorul că Neamț, Tuchel, a greșit, nu are experiență atât de mare la nivel de echipă națională. S-a speriat, pur și simplu. Adică nu sunt mai jucătorii. Citeam astăzi, să vezi, doamne, jucătorii au fost, nu și el, a făcut niște schimbări, dar l-a costat jocul. E foarte important și sunt foarte curios cum vor adopta cele două echipe. Fotbalul mi-a plăcut foarte mult, deja am început să-mi lipsească,

0: vedem în fiecare zi, aproape în fiecare zi, jocuri, meciuri. Nu, eu zic că la 4 ani de zile trebuie să fie cât mai multe echipe. Încă vedem echipele naționale sunt iubite de țările respective, sunt alături de jucători, e o mare sărbătoare a fotbalului mondial și n-aș da înapoi dacă, chiar dacă știm cu toții că FIFA face mai ales din punct de vedere financiar să fie jocuri mai multe, dar mie personal mi-a plăcut. M-am simțit bine pe toată durata acestui campionat mondial. Dacă mai câștigă și Argentina, ar fi și cel mai fericit.
1: Reușită totală.
0: Da, exact.
1: De mâine începe și campionatul nostru. Chiar vreau să vă întreb dacă vă mai uitați la fotbalul nostru, domnule Pițurcă.
0: M-am uitat la Craiova. Am văzut jocurile Craiovei. Astăzi seară mă voi uita la Cluj. Da, mă uit, normal, sigur. Vedeți, e o diferență atât de mare în ceea ce văd la un campionat mondial și de aia, încât, nu știu, e foarte dificil, mi-mi place foarte mult fotbalul și mă uit, sigur că mă uit, dar nu e nicio problemă, va începe campionatul nostru, ne vom, sau eu personal, mă voi uita la meciuri, la meciuri din celelalte campionate, fotbalul pentru mine este aproape totul.
1: Da, băi, normal, întotdeauna a fost așa. Și atunci ratați mie, dar e clar că, exact, cred că după vreo două etape în campionatul nostru o să ne fie super dor de mondialul ăsta.
0: 100%, 100%, normal.
1: O să ne fie dor. Pe cine vedeți în lupta pentru titlu în cont? O să fie Craiova din nou?
0: Păi, normal. Craiova e campioană, câștigarea aia, cupei, super cupei, normal să fie echipa cotată cu cea mai mare șansă, nu? În rest, să vedem la început de acest campionat, nu știu ce jucători, ce transferuri s-au făcut, fiindcă nu mai aduc pe nume, câți bani s-au dat, pe mine mă interesează să văd jocul echipei în două, trei partide, să-mi dau seama de valoarea echipei și să-mi spun o părere așa mai profesionistă de cine are la șanse mai mari. Dar teoretic, sigur, Craiova, FCSB-ul, chiar dacă au terminat pe locul care l-au terminat, nu știu, acum, nici Ucluj nu mi-a displăcut, nu știu Rapid la ce nivel va fi, văd că nu au transferat sau ce se scrie, ce citesc în presă. Nume așa, nume mai mari. Dinamo nu-i văd bine, fiindcă s-au pierdut cei mai importanti jucători. Nu știu ce au adus în schimb, după ce voi vedea ce au adus, o să îmi spun și pe aia. Ba, cu CFR Cluj, nu știu la ce nivel sunt.
1: Au probleme mari cu banii. Da. Probleme mari cu banii are CFR-ul, da.
0: Da, am citit astăzi în presă că mai avea de achitat 1,5 milioane și se poate să nu joace în cupele europene, ce ar fi un dezastru.
1: Da, din sezonul următor nu joacă. Adică sezonul ăsta joacă, dar din 2027 pe 3 ani nu o să mai avea acces în cupele europene.
0: Da, asta e rău de tot. E rău de tot, fiindcă clubul ar pierde foarte, foarte mulți bani. Nu știu dacă ar mai fi pe linia de plutire, dacă nu vor juca în cupele europene. Dar păcat că se întâmplă în fotbalul nostru, dar asta e situația. Fotbalul nostru are probleme din punct de vedere financiar. Doar câteva echipe sunt la un nivel bun care văd că n-au probleme de ordin financiar.
1: Chiar, domnule Pițur, că am văzut conferința de presă de la Steaua, de la Clubul Sportiv al Armatei. Sunt atâția ani, aproape 10 ani de când, eu țin minte numai cât lobby ați făcut pentru echipa asta și cât a spus, domne, că trebuie să facem, să găsim, poate, știu că v-ați luptat chiar să găsiți niște investitori pentru echipă. Și totuși, în continuare,

0: Legea sportului nu îi dă dreptul să joace, nu s-a făcut acel parteneriat public-privat. Adică, probabil s-au săturat, cred că și suporterii tot așteptând de atâția ani să se întâmple ceva și clubul ăsta cu așa super tradiție, clubul la care ți-ați și jucat dumneavoastră, să nu poată să revină în prima ligă. Ce părere aveți așa despre ce s-a întâmplat acolo în perioada asta?
1: Da, nu știu, nu-mi dau seama, nu văd de unde vin anumite piedici. Pe urmă, nu-mi dau seama de ce Ministerul Apărării stau pasiv și nu încearcă să facă ceva. Și dacă legea îți permite să intri în combinație cu un privat, nu înțeleg de ce nu se întâmplă lucrul ăsta. Nu sunt oameni care vor să investească la un club cum este Steaua, unul din cele mai mari branduri din estul Europei.
0: Așa e, corect. E super brand, da. Exact.
1: Exact. Nu înțeleg, nu-mi dau seama. Stau și mă gândesc uneori așa și încerc să găsesc adevărul, dar e foarte greu. E acest domn ministru care am fost sigur că va reuși să... Am văzut o declarație de dânsului că e greu, că nu știu ce se întâmplă, deci nu... Percepția mea nu înțelege ce se întâmplă. Eu aș fi curios dacă, eu știu, eu sau o altă persoană ar veni mâine, de exemplu, să intre în discuții și să preia clubul Steaua. Ce s-ar întâmpla și cum ar reacționa Ministerul Apărării Naționale? Ce contract sau ce... Eu sunt sigur că au fost... S-a scris lucrul ăsta. Uh-huh. Că au fost oameni care au vrut să investească, dar totuși s-au lovit de ceva. Dacă nu s-au mai dorit acest lucru. Nu dau seama. Eu cred că tot politic se poate rezolva această treabă. Tot politic, fiindcă să spunem pe dreapta. Politicul nostru, că e cel actual, cel trecut, s-a băgat și în fotbal.
0: S-a băgat la greu, nu așa?
1: Da, exact. Și eu cred că Steaua e o mândrie pentru această țară. Și mi-am dat seama că am fost în Parlamentul României, am fost aplaudat la scenă deschisă. De ce acești oameni nu încearcă să facă ca lucrurile să intre în normalitate? Steaua să poată să promoveze, să revină prin planul fotbalului românesc și nu numai celui al românesc.
0: Da, e foarte ciudat că lăsăm, adică se tot îi lasă să se certe. Vin oamenii, spun acum că... iarăși sunt, cum să zic, resemnați că și sezonul acesta e clar că vor juca tot în Liga 2-a, dar exact cum spuneți asta, de ce nu se întâmplă? Totuși au trecut 10 ani de la momentul acela și toată lumea a salutat, domnule, în sfârșit revine Steaua, să revedem Steaua iarăși în prima ligă.
1: Eu am înțeles, v-am spus, a fost o tentativă în care am fost eu implicat direct și nu s-a dorit atunci. Ministrul care era atunci nu a dorit acest lucru, zicând că, domne, trebuie să avem răbdare, că am văzut ce s-a întâmplat cu Gigi Becali. Ce treabă avea, ce s-a întâmplat cu Gigi Becali când erau niște oameni din, fiind în fruntea unui consorțiu important, adică financiar.
0: Da, o corporație.
1: Da, uh-huh. Da. Căzuse nu știu dacă se realiza, nu știu până la urmă dacă se accepta condițiile unora sau altora, dar măcar trebuia încercat. Ei bine, nici măcar nu a fost de acord să-i primească, să discute lucrurile.
0: Da. Și când ne gândim că tot dumneavoastră l-ați adus și pe Gigi Becali atunci la Steaua, vedeți? Adică ați ajutat practic FCSB-ul de astăzi, da? Există...
1: Eu l-am adus și vedeți că sunt mulți care ne reproșează lucrul ăsta.
0: Și astăzi, da, exact.
1: Asta a fost atunci. De să știu eu că comportamentul lui Gigi

0: fi de maniera la care a fost și că se va ajunge la ce s-a ajuns.
1: Da, până la urmă n-aveați unde să știți chestia asta.
0: Da, da, exact. Da. N-aveam de să știu și asta a fost, așa a fost să se întâmple.
1: Dar chiar până la urmă, ce ați mai făcut cu procesul cu mititelul, domnule Pițur? Că s-a mai întâmplat ceva? Pentru că totuși ați pierdut bani atunci și nu mai știm nimic de momentul acela.
0: Cu procesul cu mititelul ce se întâmplă dacă echipa e în faliment? Echipa e în faliment, nu răspunde mititelul, răspunde Universitatea Craiova. Da. Și spune unde să iei banii. Da, au fost pe numele Universității Craiova terenuri, astea au dispărut, în România, a fost un teren pe la A, care la vreo 30 de milioane a ajuns să coste 2 milioane de euro, care din acei 2 milioane vor reveni mie cât vor reveni, deci a fost o chestie din asta, de unde se iei banii?
1: Deci doar când...
0: Așa e legea în România. Deci dacă faci un contract cu un club și intră în faliment, îți mai dă bani. Nu mai dă bani, că nu mai are clubul bani.
1: Doar dacă e răscumpărat la licitație și apoi clubul trebuie să înapoieze datoria. Doar atunci, doar așa.
0: Da, clubul trebuie să... Clubul exact. Nu mai există acum. Nu, iar mititelul când e să spun că Universitatea Craiova e Universitatea Craiova, când e să dea banii, nu mai e Universitatea Craiova.
1: Da. Da, exact, exact, da. Clasic asta, da.
0: Așa stau lucrurile.
1: Da, corect, așa este, da. Dar ați mai vorbit cu el? Că am văzut că nu vă purtați pică unul altuia.
0: Nu, am vorbit cu el, m-am și întâlnit în Craiova cu câtva timp, că aveam noi pe rol la TAS, pe care a câștigat el. Că și dacă a câștigat și dacă nu câștiga, tot una era. Și dacă câștigam eu, tot una era, că banii nu aveam de unde să iau.
1: Exact, adică tot în falimente societatea, da.
0: Exact. Și ne-am întâlnit aici și m-a rugat el, domne, că nu mai continua acolo, că rezolvăm, că nu rezolvăm. Zic, băi, și dacă continuăm și se întâmplă lucrul ăla, nu e același lucru, adică...
1: Exact, banii tot trebuie să-i luați la un moment dat, nu?
0: Da. Tot trebuia să-i iau,
1: da. Dar trebuia să-i luați, da, exact.
0: Eu nici măcar nu mi-am luat banii mei, dar am spus și. Asta e.
1: Da, da.
0: Greșelile în viață se plătesc.
1: Da, corect.
0: Se plătesc, nu? Și de unde am fost și învinovățit că aș fi avut eu vreun... la ce s-a întâmplat, adică ați fost vinovat la ceea ce s-a întâmplat.
1: Păi ce vină să aveți? Adică tu...
0: A zis că domne, că Pițurcă, domne, păi
1: dacă... Pițurcă vrea binele clubului, el vine să ajute echipa și cu ce e vinovat, până la urmă?
0: Da, că... am venit să ajute echipa și eu vreau în echipa să rămână în fotbal, în prima ligă, să pot să-mi iau banii. El
1: exact.
0: Spunea că, domne, am complotat, eu n-am complotat din contă, m-aș și certa cu Mircea Sandu pe tema asta. Eu vreau ca Craiova, indiferent că luam eu banii sau nu, eu vreau Craiova să rămână în prima ligă, fiindcă iubesc Craiova, acolo m-am născut, acolo am făcut primii pași în fotbal. Deci n-aveam nimic împotrivă, Așa a fost să fie, să se întâmple. Adrian Mititelu, iată, din cauza tot ceea ce a făcut el greșit, a pierdut bani, a pierdut echipă, a pierdut tot.
1: Așa este. Da, nu v-a ascultat atunci?
0: Dă-ți vina pe alții, dă vina pe ăla, când totul era foarte simplu, fiindcă eu eram la federație și îi trimitea federația, a trimis hârtie de două ori. Dom'le, retrageți aia de la asta, că o să facem la asta. Nu, n-a vrut, fiindcă el voia să retrograveze atunci.
1: Da.
0: Nu mai avea resurse financiare, probabil, și chestii de genul. Da. Păi nu mai am nimic cu Adrian Mite. Ce sunt? Ce să pot să mai am cu Adrian Mite? Nu, absolut nimic. Dacă ne vedem, ne salutăm, schimbăm și câteva vorbe, asta e viața.
1: Da. Așa e, că noi olterii n-avem, nu purtăm pică de asta așa pe viață.
0: Nu avem, pe mine nu mă interesează că e Universitatea acum, Universitatea lui Mititelu, orice echipă din Craiova care e, eu țin cu ea.
1: Normal.
0: Imaginez. Cu
1: normal.
0: Cine să țin?

0: Normal.
1: Da, dacă e steaua, țin cu steaua. Clar că aici am avut cele mai mari performanțe și, da, și Craiova la inima mea, fiindcă acolo am crescut.
0: Exact, acolo am crescut, exact.
1: Acolo m-am dezvoltat.
0: Așa, ce a antrenat acolo, corect, corect.
1: Sigur că da, sigur că da.
0: Mulțumim mult de tot, domnule Pițurcă, pentru prezența radio la Sport Total FM. Multă sănătate.
1: Bine,
0: și să,
1: mersi mult.
0: Să ne auzim să

0: ce vreți voi.
1: Ați ascultat un interviu redifuzat.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Ce am zis, domnule?
3: Alo!
4: Bună dimineața!
2: Stăm de vorbă cu senior El Cid del Moldova? Este cum?
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnul Grigoraș!

0: Unde vă aflați? În ce zona globului?
1: Sunt lângă mănăstirea Putna.
0: Aici
1: facem cantonamentul, mai avem două zile. Mâine plecăm, deci mai avem o singură zi și mâine ne întoarcem acasă.
0: Vă prezentați noile tricouri? Că văd că toți își prezenta cu noile tricouri. Nu ați cum stați cu noile tricouri?
1: Nu mi-a găsit mărimea acum, dar o să-mi vină cât de curând.
2: Suceava și-a prezentat autocarul între timp.
0: Da, așa e, i-a venit cu autocarul.
1: Eram și eu acolo, așa că
0: Corect.
2: Merge autocarul la Putna.
1: Sper să prind și tricou.
2: Merge autocarul pe la Putna pe acolo, că știu că sunt șoselele înguste.
1: Da, e super ok.
0: Bun, am înțeles.
1: Da.
0: Sunteți în al nouălea cer fotbalistic. Finală Barcelona versus Barcelona.
1: Da, cred că pentru iubitorii fotbalului spectacol, cred că e cea mai bună variantă. Pentru că aseară am văzut iarăși o Argentină care a încercat să joace și surprinzător, dezamăgire mare, Anglia, care pur și simplu o echipă să se retragă în halul ăsta, a fost puțin rușinos din punctul meu de vedere. Jucători care în campionatul Angliei, unde nu te lasă să respiri, e clar că partea Anglia este că campionatul cel mai puternic, mă așteptam ca jucătorii Albionului să pună mai multă presiune, dar din păcate l-au retras prematur și Argentina a câștigat absolut meritat. Ca de altfel și echipa Spaniei, care personal nu o vedeam favorită și vă spun de ce, parcă nu mai aveau acei jucători emblematici, ăștia aveau un cuplu, Sergio Ramos, Piqué, Iniesta, Xavi, un David Villa, un Fernando Torres. Acum te uiți uneori la bal, doi fuști cu Barsi și Yamal, cu Baena, care rezervă pe la Atletico. Cu...
0: echipă!
1: Și parcă nu-ți dă de la impresia că poate să câștige sau poate să ajungă în finală. De aia, că au format o echipă și i-a nimicit pe vedetele Franței.
0: Da. Înțeleg că țineți cu Messi în final, așa mi-a șoptit cineva.
1: Vă spun sigur că nu am cum să nu țin cu el acum.
0: Nu?
1: Nu am cum să nu merg până la capăt. Pentru că este pur și simplu la vârsta lui să joace câte 120 de minute și chiar dacă are momente de relaș în teren, dar creează suficient de mult ca echipa lui să câștige și e un grup acolo fantastic, care câteodată aleargă pentru el, dar știe că nu aleargă degeaba.
2: Dar spuneți-mi așa între noi, că nu ne aude nimeni, ce părere aveți de Thomas Tuchel?
1: Sincer, dezamăgit, că eu când am văzut ieșirea lui Declan Rice, sincer, am zis că Argentina a egalat. Bine, nu puteam să mă gândesc că o să câștige în timpul regulamentat, dar la schimbările atunci când l-a spus pe Declan Rice, am zis că Argentina va reuși să egaleze, că a fost clar o mutare. Bine, a mai fost cu încă unul, nu mai reține.
0: Da, bun, de neînțeles.
1: Schimbările alea și mi s-a părut și sunt înnebunit după antrenorii care și-au notițe în timpul meciului fără să uită la meci.
2: Noastră, pe data, dumneavoastră n-aveți agenda, n-aveți pix.
1: Ai secunzi, sunt o grămadă acum mai pe lângă tine.
2: Așa e, mi-am pus și întrebări.
1: O grămadă de date care previn în timp real și așa mai departe, pentru că s-au dezvoltat multe, dar asta zic, nu știu, Anglia să-și pună un antrenor neam, se pare că nu a ieșit.
0: Și va mai fi? Este confirmat în funcție pentru campionatul european din 2020.
1: Că și-a prelungit chiar înaintea campionatului. Da. Dar orice înțelegere poate fi și anulat, în părerea mea.
0: Nu mai anulează, că a anunțat aseară. Federația a anunțat că... Pentru euro el va fi selecționerul, ca să nu mai existe dezbateri în presa engleză, și-au anunțat-o din start. Așa că...
2: Au pus călușul presă.
0: O să-l vedeți și la turneu final organizate Anglia, Irlanda, Scoția și Țara Galilor. Da.
1: Atunci o să bucure Spania și Franța.
0: Nu știu.
1: Oricum nu ne aude tu, că și nu poate.
0: Da, bine, și dacă ne aude tot aia.

0: Da. Știți ceva? Știu, vă înțeleg afinitatea, că și eu sunt fan Messi, da. Pe mine mă îngrețoșează jocul la intimidare al Argentinei, care din păcate nu este sancționat. Aici putea să se iasă cu scandal mare. Deci Argentina a început meciul chitită să facă bully, să rupă. Uite, l-au băgat pe micul Ciolo, mini Ciolo, care intra cu capul în jucători, iar arbitrul american a tolerat jocul la intimidare. Iertați-mă, combativitatea n-are nicio legătură cu jocul peste limite.
1: Agresivitatea, da, peste limite.
2: Parcă au avut un dram de răutate în plus, dar că nici englezii n-au fost mielușei.
0: Nu, englezii au greșit că au răspuns. Alții, dacă n-ar fi răspuns, cred că jucau mai bine dacă nu răspundeau la genul ăsta.
2: Poate au intrat în jocul ăsta, pentru că, nu știu, poate greșesc eu, dar mi s-a părut că și ei au avut, sau au intrat bărbătește de foarte multe ori și ei.
0: Dar n-au intrat. Diferența e că meciul a început cu argentinienii urmărind jucătorul englez să-l lovească.
1: Așa au făcut toate meciurile.
0: Toate meciurile așa joacă. Deci e mare antrenor Scaloni, dar scârbos joc mai fac. Iertați-mă, dar...
1: Iar Simeone ăla...
2: Din punctul ăsta de vedere, vă dau dreptate că poate au tolerat un pic jocul foarte agresiv al lor, pentru că ăsta-i stilul. Vă dați seama dacă era în campionatul nostru câte cartonașe roșii aveau?
1: Și foarte dacă era aici Van Kovac.
0: Zău că eu eram mulțumit. Deci asta nu-i fotbal.
2: Dacă era aici Van Kovac, meciul termina minutul 30. Bravo! Că șase oameni nu pot să joc.
0: Da. Dacă era Kovac, îi liniștea pentru că dădea niște cartonașe în primele 10 minute și se calmau și ei. Dar dacă ăla, americanul, a zis, seamănă cu fotbalul american și puteți să intrați cum vreți.
1: Dar pe Simeone l-ați văzut ce procedee de judo a exersat?
2: Da, bine, am văzut, nu dau seama că m-am uitat foarte, foarte atent la meci. E greu să pierzi o semifinală. Au mizat pe chestia asta, au mizat pe agresivitate și le-a ieșit poate și cu drap de șansă că a fost un arbitru mai exigent. Mm.
0: Eu pe Simeone l-aș pune pe o platformă la 20 de metri și să stea acolo vreo 24 de ore. Poate îți mai limpezește creierul ăla un pic. E mai rău ca tasul, pe cuvântul meu. E mai rău ca tasul.
2: Este.
0: Bine, ăla era mai fotbalist, e adevărat.
1: Deci asta cum va fi clasamentul? Locul 1, 2, 3 și 4, domnul Grigorea, să ne spuneți și nouă.
2: E greu, eu nu sunt oracol ca să...
1: Nu, ce vă doriți? Ce vă doriți?
0: Nu vă aude Mitica, da? Dragomir. Deci nu vă aude Mitica, no, Dragomir, puteți, da, să spuneți.
1: Doarme la ora asta.
2: Sincer, Spania, Argentina... cred că va fi un... Nu știu dacă Spania va putea repeta evoluția senzațională din meciul cu Franța, și pentru că atunci au fost magnifici din punctul meu de vedere. Să blochezi niște jucători cu asemenea calitate și să nu le dea aproape nicio șansă, mi s-a părut că au făcut un joc perfect. E deschis oricărui rezultat. Părerea mea că... Dar parcă, cu toate că aș vrea să câștige Messi, cred că Spania va câștiga.
0: Mm-hmm. Să aveți gura aurită. Să aveți gura
2: aurită. Eu am fost la Franța, că va câștiga mondial. S-au pierdut, dar cred că Spania, Argentina, Franța, Anglia.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Da.
1: Avem și noi o întrebare la final, așa.
0: După campionatul ăsta.
1: După campionatul ăsta mondial, credeți că, nu știu, cei mici, cei care se uită acum, da, de 10,
0: românașii noștri,
1: 12 ani, 14 ani, 16 ani, o să rămână cu niște modele?
2: Nu știu dacă o să mai, dacă o să rămână acum.
1: Întrebare.
2: Gata, Messi va termina, Ronaldo a terminat. Au fost câțiva idoli a tinerilor o lungă perioadă. Acum au apărut echipe care s-au știu, care au avut succes, nu individualități. Dar 100% tinerii o să-și găsească idoli în rândul jucătorilor. N-ați văzut că, citeam o informație, când Peru s-au pus numele copiilor, vreo 5.000 de nume, Erling, de la Haaland.
0: Da. Bun.
2: Asta era informația, dacă nu cumva am greșit.
0: Peru și Haaland, da, adică... Da,
1: dar acum... scuză-mă puțin, Gabi, mi se pare că acum funcționează echipa și mai puțin jucătorii. Pe vremuri, anii 80, ne uitam mai mult la jucătorii.

0: jucător de la echipe.
1: Exact, atunci erau câțiva jucători emblematici și dar să uite, ne aducem aminte de noi. Spuneai Dobrin, spuneai FC Argeș, însemna Dobrin, da? Era Craiova, era Balaci, da. Și așa mai departe. Acum mi s-a părut că echipele au făcut, cele, au făcut diferența prin jocul colectiv și cei care au fost mai organizați, iată că au ajuns în fazele superioare.
0: De exemplu, Spania acum nu are un jucător încă getter sau nu, adică emblematic, da.
2: Yamal se vorbește, dar încă da, e tânăr, da, el e foarte tânăr, da, încă da. Și
1: spuneam mai înainte că de asta nici n-am văzut o candidată serioasă la câștigarea titlului sau să ajungă în finală, pentru că niciun jucător parcă nu iese din tipare. O era Zabal, un atacant care nu e atacant neapărat
2: dă goluri.
1: Într-adevăr a dat niște goluri. A zis Baena în stânga.
2: Da, e slăbuț, sau adică nu.
0: Nu-i nume, nu că e slăbuț, știi?
2: Da, dar nu e nume, de nu talie. Nu e
1: titular de bază, că zici că a câștigat nu știu ce. Și până apărare pe acolo, la fel.
2: Da, așa e.
0: N-au nume.
1: Pedro Porro s-a zbătut să nu ducă în Championship, în Anglia, se retrogradeze cu Tottenham. Cum ar fi un tânăr de 19 ani, Laport n-are echipă.
2: Da, Laport chiar s-a plimbat pe unde nu s-a plimbat, și prin Arabia Saudită, da. Și pe unde a mai fost. Da,
1: cu ea n-are freza aia de fotbalist sub nicio formă, dar joacă senzațional.
2: Dar joacă bine, ăsta e adevăr. Da. Joacă bine.
1: Și nu au jucători emblematici, dar iată că au format o echipă de la Fuente, înseamnă că e un antrenor senzațional, dar tot din echipa aia să facă o așa familie. Dar o să apară, 100%, întotdeauna o să apară anumiti jucători care vor ieși în față și tinerii se vor îndrepta. Poate și la noi, în România, o să îi cheme Lautaro Martinez pe câțiva.
2: Lautaro, mai bun. Auziți?
1: Lautaro, da.
2: Deci să înțeleg că pentru copiii români care fac din ce în ce mai puțin sport și chiar și fotbal fac mai puțin, campionatul ăsta nu-i neapărat, să spunem așa, o atracție să-i cheme să devină și ei fotbaliști, de exemplu? Adică poate, nu știu, poate
0: meciurile prea târziu.
2: Poate meciurile și mai târziu.
1: Plăcerea la copii, vă spun, avem o academie pe la Constanța și mai vorbim cu ei. A dispărut plăcerea pe care o aveam, poate care o aveau generațiile trecute. Acum se discut un pic, vă spun sincer că sunt mulți care nici s-au uitat la niciun meci, mai vorbesc pe ei, dar se uită pe telefoane, mai comentează ceva și uită repede, nu mai ai aceeași plăcere, nu mai e copilăria aia de Maidan în care discutai doar despre, nu știu, pe timpul meu discutam de Steaua, Dinamo, cine era dinamovist, cine era, vorbeam de toți jucătorii emblematici din perioada aia, discutam dimineața până seara.
2: Da.
1: Acum l-au pe Messi, pe Ronaldo, dar cum își face freza, câte tatuaje are ăla, ce ghete și-a cumpărat, ce mașini.
0: Ce poze a pus pe Instagram?
1: Ce poți a pus pe Instagram, dar s-a schimbat percepția copiilor față de sport și asta e o părere personală și vă spun sincer că am vorbit cu foarte mulți copii când mai treceam și eu pe acolo, discutam cu ei și i-am înțeles cam la ce gândesc. Prima dată se gândeau când o să aibă bani ca Ronaldo, când o să ajungă ei fotbalist, dar munca pe locul 2 sau 3.
2: Acum câștigă și foarte repede bani. Adică noi nu vorbim, bun, la noi e altceva, dar ăștia de afară, păi da, Yamal la vârsta lui, ce Messi la vârsta lui Yamal câștiga cât câștigă Yamal acum? Nu câștigă.
1: Sub nicio formă, cred că n-avea nici 10%, dar s-au schimbat vremurile, au crescut prețurile, acum investițiile sunt atât de mari până și să fac transferuri și până Anglia de 120 de milioane, 150 de milioane de jucători, că
2: nu merită,
1: nu demonstrează sau n-au demonstrat mare lucru până acum.
2: Da, așa e, așa e. Da. Bun, așteptăm marea finală de duminică.
1: Deci dumneavoastră sunteți cu Spania, nu?
2: Da, am fost cu Spania mereu, adică nu când începe turneul final european, eu sunt cu Spania.
1: Haideți, dacă tot m-a sunat de atâtea ori, haideți să țin și eu tot cu Spania.
2: Haideți, domnule, ce ne faceți așa, vă plac. Lăsați că se bucură după aia dușmanii noștri dacă nu câștigă. Dar dumneavoastră nu, ai mei. Da. Și să știți că și Daniel e tot cu Spania, adică nu e așa, s-a nimerit.
1: Ok, atunci Spania să fie. Messi, hai să ajungem un campionat.
2: Spune ceva în spaniolă, că e vorbitor de

0: spaniolă, domnul Nazare. Spune, domne, ceva domnului Grigoraș acum, dacă tot ține cu Spania.
1: Asta la vista.
0: Bine, domnul Grigoraș. Hai, succes la antrenamente. Nu mai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
3: Da, suntem în legătură directă cu domnul Florentin Pera. Bună seara, bună seara domnule Pera, bine v-am regăsit.
4: Bună seara, bine v-am găsit.
3: Domnule Pera,
4: mulțumesc de invitație.
3: Noi dezbatem aici la radio, la Sport Total FM, de aproape 4 luni. Început și o campanie de ce nu fac românii sport, pentru că am lucrat în ultimii 3 ani la un studiu și am observat și din discuții și din toate graficele europene și mai ales din teren, practic sportul în România nu doar că nu mai e o necesitate, pur și simplu nu mai contează sportul în România. România este cea mai sedentară țară la nivel de Uniunea Europeană. Deci nu vorbim de sportul de performanță, vorbim de faptul că 80% dintre adolescenți nu mai fac nici măcar mișcarea aia de 30 de minute pe zi, cum era pe vremuri. Nu mai vorbim de educația fizică și sport și nu mai vorbim de sportul de performanță, care are cei mai puțini sportivi legitimați în ziua de astăzi. Și ca om care se ocupă de o viață de sport, am vorbit cu foarte mulți oameni din sportul românesc, iar astăzi a venit și rândul handbalului și evident să aflăm și părerea dumneavoastră de ce nu se mai face sport în țara noastră.
4: Da, într-adevăr, aveți foarte mare dreptate. În primul rând, aș pleca, cred că, de la rolul fiecărui părinte. Cred că familia poate să aibă un rol important, având în vedere datele expuse de dumneavoastră, în educarea

0: și în îndrumarea copiilor către sport. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie o prioritate și o responsabilitate comună cu școala, având în vedere că sportul este cea mai mare investiție în sănătate. Se spunea, nu știu cât de adevărate sunt cifrele, că în Germania s-a investit 1 euro pe cap de locuitor și au câștigat 10 euro în sănătate, ceea ce, într-adevăr, e un lucru extraordinar. Generația actuală este captivă în ecrane, telefoane, tablete, jocuri video, iar tentația clară a sedentarismului e foarte mare. Lipsa unei alternative atractive. Aș pune pe primul loc și educarea din punctul ăsta de vedere. Lipsește o conștientizare a faptului că sportul e cea mai importantă investiție în sport, în sănătate fizică și psihică a copilului. Uneori se prioritizează meditațiile și rezultatele, eu știu, la școală, în detrimentul mișcării. Cred că ar trebui să începem de aici, de când sunt copii. Noi am avut o altă copilărie, jucam, dacă vă amintiți, în pauze eram tot timpul cu mingea, lucru pe care aveam activități în pauze, lucru pe care, din ce am studiat, în acest moment, în Spania, în Germania, sunt inițiate, eu știu, pauze active, activități fizice organizate, pauzele dintre cursuri, lucruri, cred că, benefic din, ca și dezvoltare. Și bineînțeles, cred eu că și faptul că ne lipsește un program național pe termen lung, cu minim, să zic așa, 10 ani, cu obiective clare, în care să fie inclusă, eu știu, la nivel național și din punct de vedere al infrastructurii, investiție, totodată eu văd că și la nivel de școală, e părerea mea, e un număr redus de ore de educație fizică în raport cu țări ca, eu știu, Franța, Germania, Spania. Din ce știu eu, sunt undeva, noi avem 2 ore, să zic, primar, gimnazial, la liceu este o oră, în Franța, Germania, Spania, 3 ore sunt obligatorii. Guvernul francez pune un accent deosebit pe sport. La liceu, pe lângă cele 3 ore obligatorii, pot opta și pentru module suplimentare, ajungând chiar la 5 ore, ceea ce nu-i puțin lucru. Și sunt chiar și în Spania, în anumite, eu știu, comunități, școli autonome au extins la 4-5 sesiuni, integrând, v-am spus, și pauzele astea care active, care noi le aveam când eram copii, de 15-20 de minute în programul zilnic pentru a combate sedentarismul. Cred că și aici ar trebui cumva intervenit și asta e o problemă mai veche. Țin minte de acum foarte mulți ani când eram la echipa națională și discutam pe tema asta cu alte țări, câte ore de sport, de educație fizică sunt în alte țări și noi am fost codași din punctul ăsta de vedere. Și poate ar fi benefic să încercăm să introducem și în școli mai mult sport, nu știu, să creăm echipe. Dacă vă amintiți, a fost Daciada care a adus, zic eu, o arie și o bază foarte mare de selecție. Poate greșesc, dar parcă am sunit undeva că chiar Nicu Vlad sau, eu știu, sportivi mari au fost pe vremea respectivă
1: descoperiți,
0: selecționați de acolo. Cred că ar trebui gândit un sistem și anumite, nu știu, competiții care să ajute mai mult copiii și să-i atragă mai mult, eu știu, și evaluarea să fie, nu știu, mai, nu atât de rigidă. Mai auzeam că la educație fizică, nu știu, nu a făcut și lucruri extraordinare și notarea nu a fost una bună. Nu cred că ar trebui.

0: știți, să mergem în direcția asta. Dacă e să luăm exemplu din zona nordică, vorbesc strict de handbal, unde la copii nici măcar nu se joacă pe scor, lucru care se încearcă și acum să se implementeze și în România după atâția ani, dar după foarte mulți ani. Adică cred că ar trebui să găsim un echilibru din punctul ăsta de vedere. Sigur că nici infrastructura nu ne ajută foarte mult. Știu caz, chiar Liceul Sportiv Banatul nu au o sală, închiriau sală să Banatul Timișoara, totuși este un oraș universitar și neavând o sală în care să-și desfășoare activitatea, echipele să dezvolte, mi se pare în 2026 strigător la cer. Adică sunt multe lucruri care cred eu că ar putea fi implementate. De asemenea, sigur că nu sunt bazine de not suficiente și o discuție veche, dar eu cel puțin până în clasa 1 am avut un an de zile obligatoriu de la școală, am făcut not. Am avut două meciuri de pregătire în Suedia cu echipa națională, am avut o ghidă din Cluj, stabilită de foarte mulți ani acolo, care chiar am discutat pe tema asta și spunea că la ei copiii sunt îndrumați spre not, toți de mici să știe, toți copiii trebuie să noate, să învețe, să nu fie, alte accidente din punctul ăsta de vedere și pentru mișcare de la copii până la adulți, chiar la cei mai în vârstă care își luau un câine tocmai în ideea asta pentru a ieși și pentru a face mișcare și acei pași. Adică, cred că am putea să luăm destul de multe exemple din afară, care vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, ne-au depășit în condițiile în care noi întotdeauna la nivelul sportului, cred eu, în trecut am stat bine și ne mândrim cu sportiv de excepție, Nadia Hagi, nu vreau să dezvolt și să uit vreun nume, dar mergi în atâtea țări și prin cei mai buni ambasadori, clar că sunt mari sportivi și te bucură lucrul ăsta, că sunt români. Și acum noi l-avem pe Cristi Chivu, antrenor la Inter Milano, care mi-a fost și coleg și mă bucur foarte mult pentru el. Sunt foarte mulți care au reușit, dar cred eu că va trebui să fie anumite schimbări și vă felicit pentru inițiativă. Chiar e un lucru extraordinar care trage un semnal de alarmă serios în privința, dacă vreți, a sănătății.
1: Vrem să mergem.
0: E vorba de sedentarism, exact ce ați spus, și de investiția în sport ca fiind cea mai mare investiție și nu putem considera investiția în sport ca o cheltuială, ci o investiție în sănătate.
1: Da, păi până la urmă nu o să rămân așa, adică tot ce am discutat cu toți oamenii ăștia, o să mergem în Camera Deputaților, în Parlament, să vorbim cu oamenii, să le explicăm politicienilor ce se întâmplă și poate, nu știm, poate se va întâmpla ceva până la urmă. În bine, evident. Să se ia o decizie.
0: Da. Poate se reușește totuși, zic și eu, un program național și poate luăm un exemplu de la o țară vecină, cum e Ungaria, chiar dacă e o țară mai mică, dar de la, cel puțin din punct de vedere al sportului, al infrastructurii, sunt mult în fața noastră și poate n-ar fi rău. Au prioritizat niște sporturi, investit foarte mulți bani acolo în infrastructură, în centre de copii, în academii, au nenumărate titluri. Eu vorbesc strict de handbal în ultimii ani la nivel de copii și juniori. Chiar am fost la Cluj, un curs de perfecționare a antrenorului și este și campionatul european Under 20.
1: Asta 20
0: și chiar au câștigat la 13 goluri Ungaria. Adică, ce să zic, mi-aș fi dorit să fie mai aproape de ei, dar asta pentru că ei au avut o strategie clară, au investit, au condiții.

0: extraordinare. Am jucat cu echipa națională meciul din Ungaria de pregătire și am rămas. Deci noi suntem foarte departe de, de condițiile pe care le au ei acolo și la nivel de copii și juniori și la centrele olimpice și la nivel de seniori.
1: Păi da, noi am arătat, am arătat rău la acest European U20. Gândiți-vă că Slovenia a dat 53 de goluri, adică practic la fiecare fază, la fiecare atac al lor, la fiecare minut ei marcau un gol aproape. Adică e drastic și cum am pierdut cu Ungaria și cum le-a bătut Suedia. Exact ce spuneți, suntem foarte, foarte departe. Chiar uite că ne întoarcem și la handbal, care a fost odată un... învățam pe toți în Europa handbal și în lume. Și iată, astăzi suntem departe rău de tot.
0: Da, eu sunt convins că așa, din punctul meu de vedere, avem... avem sportivi talentați, avem sportivi talentați, însă trebuie să avem grijă de ei, să îi susținem, să le creăm condiții, centrele. Eu așa o văd, se vorbește foarte mult de faptul că nu mai reușim să scoatem jucători sau jucătoare sau sportivi, nu neapărat la handbal, și la fotbal. Vorbim de școala care, eu știu, au fost atâtea jucători la Barcelona, Academia Barcelonei, dar și la handbal, dacă vreți să vă dau câteva exemple. Olanda, la nivel de campionat, este foarte departe de noi, adică nu-i termen de comparație, suntem mult, mult peste. Însă au un centru de, de pregătire, un centru de excelență extraordinar, unde pe bandă rulantă scot jucătoare, au contracte cu țările nordice, Germania, Olanda, Norvegia. După ce termină această pregătire în acest centru de excelență, merg, au contract și au continuitate cu aceste țări și sigur se dezvoltă. Dar la nivel de echipă națională stau extraordinare. Adică și aici cumva noi trebuie să creăm niște condiții. Noi ne dorim să, nu știu, să fim la nivelul altor țări, dar noi nu avem un preparator fizic la un centru de excelență, noi nu avem un centru de refacere, noi nu avem un nutriționist, nu avem un videoanalist. Adică lipsesc foarte multe lucruri care sunt normale. Discutam cu un prieten în Spania care are băiatul la fotbal, zicea, au, nu știu, au videoanalist la 12 ani, le, eu știu, le pregătește video, le arată, le înregistrează antrenamente. La noi unde? Că nu abia reușim la nivel de senioare. Și aici ar trebui cumva gândite lucrurile. Ne dorim să producem, dar centrele olimpice, centrele de excelență, nu mai aduc copiii cei mai talentați. Păi cum atunci, pentru ce mai este centrul de excelență, pentru ce mai este centrul olimpic, dacă cei mai buni copii sunt la cluburi, dar noi avem centre? Pe aceste centuri ar trebui să aibă în proporție de 80%, să zic așa, cei mai buni copii la nivelul respectiv de vârstă. Și printr-un program foarte bine conturat, printr-o strategie unitară, cu siguranță am putea să avem rezultate mult mai bune și la nivel de junior, de copii și, bineînțeles, automat ar exista această tranziție spre echipele de seniori. Dar nu se întâmplă lucrul ăsta, nu știu, ar trebui gândite și din punctul ăsta de vedere, eu știu, create niște burse sportive care să atragă copiii. Eu înțeleg, părinții poate nu lasă, dar eu sunt convins că dacă ar exista, nu știu, o strategie foarte serioasă, condiții foarte bune, cu burse care să-i atragă, cu o școlarizare bună, că fără educație, știu că în America la basket, la mai știu, nu te primește dacă nu reușești să ai, eu știu, note bune sau cel puțin din ce am auzit. Contează și educația, să fii bun și la școală. Adică dacă ar exista un sistem foarte bine pus la punct, nu cred eu că un părinte nu-și dorește, dacă vreți să luăm exemplu, că am spus mai devreme al Academiei de Fotbal de la Barcelona, orice părinte și-ar dori să dea copilul acolo, pentru că au ieșit atâția mari fotbaliști. Noi trebuie să încercăm un pic să îmbunătățim lucrurile astea, să să luăm antrenorii tineri, să-i ajutăm, să-i perfecționăm, să-i ducem la aceste, nu știu, în Franța, în Olanda, în Germania, în Danemarca, să încercăm să investim din acest punct de vedere în ei. Noi ne dorim, nu fac antrenorii, n-avem antrenorii, n-avem, nu creștem, dar ce facem pentru ei? Haideți să încercăm să creăm un program, un sistem național, să investim din acest punct de vedere în educația lor, în perfecționarea lor, să-i ducem la cursuri internaționale, să aducem lectori foarte buni de acolo, din centrele respective, să fie un schimb de experiență și atunci putem emite mai multe pretenții, dar noi ne dorim așa, noi tot timpul vrem și trăim din amintiri, doar că ceilalți au mers mai departe, au investit, s-au dezvoltat. Sigur, eu așa o văd, de jos, începând de la școală, dacă vreți, de la sportul de masă, de acolo să creăm o bază mai solidă, o arie mai mare de secție, să fie, eu știu, între cluburile sportive școlare, liceele sportive. Văd că și cluburile sportive școlare, în momentul de față, nu mai prea au autonomie, e destul de complicat. Au trecut, trec la Consiliul Județean, la primării, nu prea mai, eu știu, profesorii nu mai reușesc să aducă copiii care veneau înainte la cluburile sportive școlare, de unde plecau foarte mulți sportivi buni pentru că merg la echipă, adică ar trebui cumva și cluburile astea, nu le lăsăm să moară, ok, sunt atâtea școli private, din diferite sporturi, nu vreau să vorbesc cu păcat, dar unele dintre ele sunt mai mult în zona asta, ok, vin copiii, fac mișcare și cam atât. Nu prea se duc foarte mult spre performanță. Îi primesc, nu contează de nivelul lor, pe când într-un club sportiv școlar trebuia să fii la un anumit nivel, să, eu știu, să treci anumite probe sportive și așa mai departe. Ar trebui la fel între echipele de seniori, cluburi sportive, licee sportive, să existe parteneriate între cluburile sportive, școli, în școli, să fie, nu știu, dacă e sport național, handbalul, fotbalul, fiecare școală să aibă echipă de fotbal, să le creezi tu ca și, nu știu, minister, să le creezi, să le dai o oră în plus, care, nu știu, ora respectivă să fie pentru un anumit sport. Atunci copiii din clasele 1-4 altfel merg din clasa 5, să spun, spre un club sportiv școlar sau spre un liceu ulterior sportiv și așa mai departe, să aibă o continuitate. Sunt multe lucruri care trebuie puse la punct și infrastructura, condițiile materiale, sunt antrenori și, eu știu, echipe care nu au un minim de echipament, de minci și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte la care trebuie să gândim serios și sper să fie un punct, un moment zero, pentru că chiar eu consider că suntem un popor talentat și eu vă spun din experiența proprie, în 2024, când am fost la campionatul european din Ungaria și cu o echipă, o medie de vârstă de 23-24 de ani, cu mare parte din aceste jucătoare care nu evoluau la echipele de club și chiar am avut Golden League înainte de campionatul european și am pierdut toate meciurile fără drept de apel, dar Danemarca, Norvegia, Olanda, echipe de top, toată lumea a zis nu o să avem nicio șansă, dar prin acele jocuri, chiar dacă s-au pierdut, ele au reușit să crească acolo și au reușit să își acumuleze experiență, să creăm un grup. Și am mers la campionatul european și am avut câteva victorii, câteva meciuri extraordinare, chiar cea mai importantă fiind cu Suedia, o echipă din primele 4 constant, primele 4-5 din Europa, din lume, în ultimii ani. Și a fost, cred că, una dintre cele mai importante victorii a echipei naționale României din ultimii foarte, foarte mulți ani. Din păcate, n-aș vrea să vorbesc peste ani de zile, că a rămas sau n-a mai fost cu Spania în 2022, dar vreau să zic că au fost niște jucătoare tinere care au avut calitatea și au avut potențial de creștere și de da. Și aici trebuie cumva investit, creat un sistem. Eu vă spun, am fost, cum bine știți, la CSK, în momentul când mi-am făcut programul pentru următorul sezon de vară, într-o perioadă de vară care vreau să fac jocuri de pregătire sau să-mi planific pregătirea dinaintea sezonului, au venit și au zis, nu, prioritatea are echipa națională. Echipa națională în fiecare an are perioada asta, indiferent ce se întâmplă. Pe locul întâi este țara, echipa națională, după aia vin echipele de club. Adică trebuie să existe o prioritizare. La noi nu mai se știe cine are prioritate, cine nu are prioritate.

0: Din punctul meu de vedere, în primul și în primul rând, echipa națională trebuie să fie pe locul întâi, să facă tot ce se poate pentru a avea o reprezentare cât mai bună. Nu, eu am vorbit strict de handbal, nu vreau să vorbesc de alte sporturi, dar prin experiența acumulată și prin echipele pe care le-am antrenat și în țările unde am mai jucat atât la nivel de, eu știu, campionat european, mondial sau Liga Campionilor, am văzut că sunt multe înaintea noastră și eu sper să se găsească resursele și, dacă vreți, și așa cum am discutat la început, măcar dacă din punct de vedere a performanței e nevoie de mai mult timp, dar cel puțin din punct de vedere al, eu știu, sedentarismului, să nu mai fim așa cum mi-ați spus, chiar nu am știut acest aspect.
1: Da, 80% suntem la nivelul de adolescență, arătăm foarte, foarte rău la cifrele astea, să știți, da.
0: Da.
1: Revenind la final, așa, să vă întreb și de Vâlcea, știu că v-ați reunit și o să urmeze un cantonament în Serbia, dacă nu mă înșel, plecați peste 10-11 zile, nu?
0: Da, în 27 mergem în cantonament în Serbia, mergem în la aceeași locație la care am fost și anul trecut, condiții foarte bune și prețuri sub România, deci calitate, preț, un cantonament foarte reușit, cel puțin anul trecut ne-a ajutat mult. O să și jucăm un meci de pregătire la finalul cantonamentului cu Steaua Roșie Belgrad, iar de acolo plecăm în Muntenegru, unde vom mai susține două jocuri de pregătire cu campioana Budugnost, echipă de Liga Campionilor. Sunt meciuri bune de început, meciuri puternice. Sigur, ne dorim să creștem nivelul. Eu am revenit la Vâlcea într-un moment relativ greu. Acum 2 ani echipa a fost pe locul 8, a fost în afara cupelor europene. Mă bucur că am realizat un progres evident, am terminat pe locul 4 la un punct de locul 3 și am jucat finala Cupei României, am revenit în Europa. Acum așteptările sunt mai mari din partea suporterilor, însă Vâlcea are o tradiție, așa cum știți, foarte mare în handbal și s-a creat o emulație. Oamenii vin la sală, am jucat, exceptând începutul de sezon, tot sezonul am jucat cu sala aproape plină mai tot timpul. Eu sunt optimist și ne dorim să creștem nivelul, că cam proiectul este pe termen mai lung. Primul pas a fost să readucem echipa în cupele europene, acum ne dorim să luptăm pentru medalii în toate competițiile în care suntem angrenat, că suntem și în cupele europene, campionat, cupă, supercupă, așa, și bineînțeles avem o perioadă cât mai scurtă de a integra jucătoarele noi și de a omogeniza echipa, că asta văd eu problema numărul 1 a echipei noastre, că avem mai puțin de 10 jucătoare noi. Într-adevăr, au venit și câteva jucătoare cu experiență care sunt convins că vor aduce un plus echipei noastre pentru următorul sezon.
1: Mulțumim mult de tot pentru prezența la emisiune, domnule Pera, să ne auzim cu bine și multă, multă sănătate vă dorim.
0: Și eu vă mulțumesc, sănătate multă, Doamne.
1: Seară plăcută, numai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători! De la această oră, ultima emisiune Trafic Sport din această săptămână. Sunt Răzvan Toma, nu este ca de obicei cu mine Cosmin Ioniță. Cosmin Ioniță este pe teren, ca să spun așa. O să ne auzim și cu el în curând. A spus data trecută că o să se ducă să vadă de la fața locului Formula 1. O să ne spună el mai multe când o să l-avem în direct. Altfel, o zi călduroasă, o zi tristă pentru fotbalul românesc, având în vedere că am fost eliminați. Bine, nu a ieșit complet din competiție, dar supărarea este că Universitatea Cluj n-a fost departe de a se califica. La loviturile de departajare este posibil orice. Am văzut că ne ține domnul Coelio, ne ține așa o lecție de că loviturile de partajare se antrenează și domnul Coelio, sunt puțin mai bătrân ca dumneata și am văzut penaltiuri de-astea de când dumneata nu are nici măcar scrisoare de dragoste și știu că se antrenează. Și aia care ratează, să știi că s-au antrenat. Deci aia care, marii fotbaliști care au ratat, s-au antrenat pentru loviturile de partajare. Da, au ratat până la urmă. Deci nu e truisme de-astea și am văzut că pun botul unii și vai ce profesionist este Coelio, dom'le, antrenează loviturile de partajare. Că parcă așa ziceam, ne gândeam că bat și aia acolo la mișto, știi, hai să vedem. Dacă intră bine, dacă nu intră, nu. Astea se antrenează foarte bine și necazul e că nu ai aceiași nervi la antrenamente cu momentele când le bați atunci când e tensiunea maximă și sunt convins că Kipciu, de pildă, ar da de 10 ori dacă îl pui la antrenamente astea, ar da și unde îi zici ar da și sub transversală, cum a vrut să o dea ieri, și pe jos, și la stânga, și la dreapta. Asta este. Când la penaltiuri este noroc, este loterie, poate să vină oricine să spună, nu Coelio, să vină antrenori mai mari să spună treaba asta, că nu e adevărat. Este loterie și toți marii fotbali, toți s-au antrenat pentru că nu face parte din ca, probabil, cred că nu au antrenat loviturile de departajare, dar nu, că pe vremea aia nici nu exista așa ceva, nu exista regulamentul ăsta în anii 30-40, asta a venit târziu. De altfel și prezint în serialul dedicat turneul final al campionatului mondial, de când din anii 70 au început loviturile astea de departajare. Așa că să ne lase domnul Coelio cu chestia asta și el, în fine, el își vinde marfa bine. E, altfel e băiat bun, nu n-am nimica cu el. E băiat bun și își face treaba bine până acum. Dar când vin cu truisme de-astea așa și le prezint și la fraier care pun botul așa, că imediat, că vai ce profesionist e așa, asta m-a intrigat. Se pare că o să-l avem pe Cosmin, că l-aud pe colegul Rareș Cotihu, cu ocazia să-l prezint și pe el, colegul meu din regie care va fi alături de mine. Eu l-avem pe Cosmin. Salut, Cosmin!
3: Salut, Răzvan, bine ne auzim din nou.
2: Bine ne auzim din nou. Am zis că ești pe teren, data trecută tu ai spus.
3: Da, din porții săritare lumii.
2: Așa, ai spus data trecută. Da, data trecută ai,

0: spus că o să te duci la locul faptei. Spune tu mai multe, unde ești și ce faci acolo.
1: Deci, e un pic de șoc, deși am mai participat la marfemii de Formula 1, ce aici, în zona Spa-Francorchamps, e într-o zonă destul de apropiată de Germania și de circuitul Nürburgring din Germania.
0: Da.
1: Așa că toată regiunea asta e urmează așa să mă depărtez de niște boxe. Deci tot ce se întâmplă pe aici este sub zodia sportului cu motor.
0: Da.
1: E o întreagă manie de la faptul că poți să te duci pe acest Nürburgring, să vizitezi muzeul, să vizitezi magazinele, e ca un mall așa, mm-hmm, în interiorul circuitului.
0: Da.
1: Să mai mult după ora 7 seara se deschide către public, în sensul în care oricine poate să-și cumpere un bilet și să intre cu mașina proprie pe circuit și să facă un tur pe vechea configurație Nordschleife, mm-hmm, cel mai lung circuit de curse din lume. Mm-hmm. Are vreo 20 de kilometri, un tur, și e o experiență în sine, mai ales dacă ați apucat să încercați pe un joc video sau ceva de genul ăsta, varianta reală e și mai spectaculoasă. Mai mult poate prins un pic de ploaie, pentru că din nou e o chestie specifică zonei.
0: Da.
1: Se spune că nu există mare premiu la Spa fără ploaie. Se, mm-hmm, pare că anul ăsta vom avea excepția, pentru că deși dimineața s-a anunțat pentru azi un pic de ploaie, realitatea este complet diferită, este soare ca pe plajă. Ba chiar trebuie să cauți niște adăpost, pentru că efectiv arde.
0: Da.
1: La umbră e plăcut, dar în rest arde. Acum ne pregătim în câteva minute, la și jumate, va începe prima sesiune de antrenamente, până la Formula 1.
0: Da.
1: Până acum am mai avut antrenamente la formulele inferioare, și a fost și un fel de show demonstrativ cu mașini de Formula 1 din alte epoci ale sportului ăstuia,
0: mm-hmm,
1: pornind din anii 60 și până la modele mai reale, mă scuzați, mai actuale. Mm-hmm. Toate sunt cât se poate de reale.
0: Mm-hmm.
1: În rest, nu știu ce să... o atmosferă, să zic, de trei ori mai aglomerată față de ce vedeai la Hungaroring în prima zi. Foarte, right, foarte multă lume, foarte multe naționalități, logic, de altfel fiind undeva în Europa Centrală, se reunesc cam toate națiile bătrânului continent aici. Ai de la fanfare care cântă melodia specifică lui Max Verstappen cu instrumente reale, până la tot felul de fani asiatici îmbrăcați care mai dubios.
0: Mm-hmm.
1: Suporterii tuturor echipelor, suntem foarte aproape și de așa zisul fan zone, da, o zonă mai extinsă dedicată fanilor,
0: da,
1: în care pe lângă zone de magazine cu marfă oficială și mâncare, băutură, etc., există și o scenă mare pe care fie până acum au fost prezentările pilotilor de la toate echipele. A urcat la inițiativa prezentatorului, urcă pe scenă câteva minute, răspund la niște întrebări, mm-hmm, poate joacă vreun joc ăsta distractiv pentru lume, pentru divertismentul publicului, lumea poate să facă poze cu ei pe scenă acolo,
0: da,
1: și nu vrea de mai de 10-15 minute pentru fiecare echipă. Iar între sesiunile astea au fost show-uri cu DJ, cu, mă rog, animație pentru public, să spunem așa.
0: Da, da.
1: În privința prețurilor este plin și se vede că nu mai suntem în Ungaria, se vede că suntem în Europa mai centrală.
0: Mai vestică, mai vestică. Dacă vă faceți
1: o idee așa, o bere pleacă de la 7,50 €, iar pentru garanția paharului, cel ce drept un pahar personalizat cu serviciul Spa, pe care vi-l puteți returna, fie-l puteți păstra, mai plătiți încă 2 €.
0: Uh-huh.
1: Deci la prima bere se ușurează de aproape 10 €.
0: Da.
1: Iar un suc e 5 €, tot acolo și o apă. Iar mâncarea, ce am văzut, iarăși, mâncare, să zicem, din

0: Italia fast food, dar pentru toate gusturile, de la șaorme, la burgeri, la gofre, la nachos, la cartofi prăjiți, etc. O șaorma este în jur de 15-16 euro, la fel și un burger. Ca să vă faceți idee, și ar cam trebui să mănânci măcar o dată pe zi ca să supraviețuiești la agitația care e aici. Marfa oficială a echipelor, bineînțeles, prezente toate cu standuri foarte aglomerate, în sensul care trebuie să stai să aștepți la o coadă înainte să poți să ți se permită acces în magazin. Bine, magazin e mult spus, niște corturi amenajate. Stai în jur de 10 minute, vine rândul, pătrunzi în magazin, te uiți, poți să probezi, să încerci prețurile însă ridicate. De exemplu, ce puteai cumpăra de la magazinul oficial de la Nürburgring, unde găsești foarte mult, foarte multe chestii și conecte cu Formula 1,
1: da.
0: Dacă acolo ai, să zic, nu știu, un suvenir la 10 euro, aici același suvenir e 25 de euro.
1: Mamă, da.
0: Deci, da. Am un amic aici care și-a cumpărat un tricou și un breloc. Un tricou și un breloc l-au ușurat de... Ține-te bine, 150 de euro amândouă.
1: Mă, da.
0: Deci...
1: Va ține minte, va ține minte, sigur.
0: Asta e situația Formula 1. Nici nu pot să zic din păcate, pentru că popularitatea sportului a crescut foarte mult și tocmai de aceea își permit să pună prețurile astea, dar a devenit un suport foarte scump în ultimii ani. E adevărat foarte popular pentru că au știut cum să-l promoveze, au făcut show-ul ăla pe Netflix, Drive to Survive, care a devenit foarte popular, că am văzut să prezinte ca un soi de reality show și a prins foarte bine la public. Și toată lumea vrea aici când ajunge să aibă măcar ceva cu pilotului favorit,
1: da,
0: din cei 22 care aleargă pe circuit. La momentul ăsta nu știu să-ți spun cum se prezintă echipele per se în weekendul ăsta, pentru că aici am intrat pe circuit. După ce am zis, începând cu și jumate acum, o să înceapă prima sesiune de antrenamente. Am verificat niște liste oficiale. Nu multe upgrade-uri au fost aduse bolizilor weekendul ăsta. Am văzut că Mercedes vine cu 3 upgrade-uri, Red Bull un singur upgrade, când Ferrari nu vine cu niciun upgrade. Practic e aceeași mașină care a câștigat la Silverstone acum 2 săptămâni sau când a fost Marele Premiu al Marii Britanii. Acum se adaptează mașinile astea condițiilor de la Spa. Repet, de obicei la Spa aveam parte de ploaie, era o regulă nescrisă. Fie în calificări, fie în cursă se întâmpla, au fost și cazuri în care cursa a fost anulată, chiar în timp ce se desfășura, pentru că nu mai erau condiții pentru a se desfășura cu toate opțiunile de securitate disponibile. Însă se pare că weekendul ăsta nu va fi cazul. Momentan există niște nori pe cer, dar prognozele meteo în momentul de față ne spun că vom avea un weekend uscat. O raritate pentru Spa și se pare că și pentru dintre spectatori, pentru că puțin sunt echipați cu umbrele de ploaie sau umbrele de soare, mă scuzi, sau alte echipamente de genul ăsta. Majoritatea se așteptau mai degrabă cu pelerinile de ploaie decât cu umbrele de soare, dar știi cum e, calul de dar nu-l căutăm la dinți, bine că e frumos. Că ne putem bucura, sperăm noi, de o competiție pe măsura așteptării.
1: Tu unde stai? Unde stai să privești?
0: Avem locuri fix cu privire la faimoasul viraj Oruj.
1: Uh-huh.
0: Este o diferență de altitudine între practic linia dreaptă care trece prin fața locurilor noastre. Imediat urc în Oruj, practic e o elevație de 40 ceva de metri între locul în care suntem noi și locul în care ajung mașinile după ce iau această curbă. E emblematică pentru întreg calendarul de Formula 1 al anului, nu doar pentru

0: cursa asta, toată lumea care are vreo tangență cu Formula 1 știe de Oruș și de modul în care a fost modificată în ultimii ani pentru a fi din ce în ce mai sigură această curbă, acest viraj, pentru că, din păcate, în trecut am avut parte și de accidente, unele chiar fatale aici.
1: Da.
0: Dar acum, cam mai toate circuitele de Formula 1 nu prea mai există motive de îngrijorare, atât prin prisma măsurilor de siguranță date în afara circuitului propriu-zis, cât și al mașinilor, pentru că sunt foarte sigure. Tocmai s-a derulat aici circuitul cu Formula 1 Classic și practic începe tranziția în direct pe televiziunile sau mai știu alte medii care distribuie prima sesiune de antrenament în direct, să strânge și publicul din ce în ce mai mult. Până acum a fost timp de un mers la WC-ul, băut o bere, eventual s-au făcut niște poze, sunt și simulatoare, e plin de simulatoare cu volan în care poți să, teoretic, încerci și tu monoposturile în mediul virtual, evident n-au chiar atât de mare legătură cu lucrul real, însă poți să-ți faci o idee despre ce-i vorba.
1: Da.
0: Și ți-am zis, lumea cam revine acum în tribune pentru că începe prima probă oficială a weekendului de Formula 1 din Spa, din Belgia.
1: Știi, în pofida faptului că ai spus că e foarte scump și ai dat și exemple clare, așa, ai spus că e mare aglomerație.
0: Este plin. Deci da. Eu, comparativ cu ce am văzut acum câțiva ani în Ungaria, în care doar în ziua cursei a fost într-adevăr cu adevărat plin aici, pot să estimez că ce vedem astăzi e comparativ cu ziua de duminică, ziua cursei de atunci.
1: Da.
0: Și mă aștept ca pe măsură ce weekend avansează să se aglomereze și mai tare. Uh-huh. Până la urmă e o cursă emblematică, un circuit emblematic, face parte din acele circuite clasice ale Formulei 1 cu care generații întregi de fani au crescut, pe care din păcate organizatorii încearcă încet încet să le, nu neapărat să le elimine, dar să le treacă în plan secundar, prioritizând trasee noi, medii urbane,
1: da, da,
0: probabil mai spectaculoase vizual și capabile să le aducă venituri mai mari.
1: Da, da.
0: Însă Formula 1, am mai zis-o și la microfon la noi,
1: da, da,
0: înseamnă Spa, înseamnă Silverstone, înseamnă Monza, înseamnă Suzuka și așa mai departe, circuitele clasice care au ridicat sportul ăsta și care, până la urmă, diferențiază, să spun, un pilot de medie de unul cu adevărat extraordinar.
1: Spuneai săptămâna trecută că te referai la ce ai spus și acum și că Spa va fi la 2 ani.
0: Da, se pare că se va reveni asupra deciziei. Încă nu s-a anunțat calendar oficial pe 2027.
1: Da.
0: Dar se pare că se va reveni pentru că pur și simplu e prea
1: celebru, popular. Da, popular, da.
0: Și se pare că va fi păstrat și începând de la anul, n-ar putea fi decât o veste extraordinară,
1: mm-hmm,
0: pentru că, ca am zis, regiunea asta trăiește din motorsport, te duci prin sate pe aici și tot, absolut totul este decorat cu cauciucuri, cu steaguri de start, cu
1: da,
0: localurile au nume care sugerează tot felul de elemente din motorsport.
1: Da, da, da.
0: Este și o stațiune, chiar suntem față-înfață standul nostru cu o căsuță asta veche, realizată în stil germanic, așa, care există din 1930, a fost construită, e emblematică pentru circuitul Spa, uh-huh, care a fost transformată, mi se spunea, un hotel,
1: da,
0: e plin în fața ei acum de oameni,
1: uh-huh,
0: și în perioada asta, cazarea la acest hotel improvizat depășește, țineți bine, 5.000 de euro pe noapte.
1: Mamă, deci totul este foarte scump, da, și, în general, da, pentru oameni cu venituri mari.
0: Da, stăteam și mă uitam fix zis, David, noi sunt lojele VIP acoperite și umbrite și probabil cu aer condiționat, etc. Și spuneam, oamenii ăștia n-au venit aici neapărat să vadă cursa, probabil că se întâlnesc pentru afaceri, discuții, da, importante.

0: chestii de genul ăsta. Pe partea cealaltă, unde sunt în soare oamenii cu... Iată, au ieșit primele mașini pe circuit, au trecut pe lângă mine, Miriam și un Cadillac.
1: Se și aud, da.
0: Da, nu știu cât o să ne mai înțelegem.
1: Da.
0: Cam asta e situația la debut de mare premiu al Belgiei, aici în Spa.
1: Se aude și e bine, face bine să se audă, că dă un...
0: Crede-mă, sunt la poate 20 de metri de circuit acum, trec prin toatea mea mașină.
1: Dar tu te auzi și tu bine, să știi, te auzi bine. Un singur lucru vreau să te mai întreb și te las după aia să vizionezi. Cum este să-i vezi în carne și oase pe băieții ăștia?
0: Chiar au apucat să-i văd la prezentarea din fanzone pe piloții Ferrari.
1: Da.
0: Erau destul de departe, dar cu ajutorul tehnologiei moderne, iată, aplauzele care se aud acum tocmai pe sau mașină Ferrari, să le vedem.
1: Da.
0: Cred că dacă suntem în tribune, sunt favoriții, nu ne putem spune locali, dar favoriți aici.
1: Da.
0: Iată, a doua mașină Ferrari, mai întâi a fost Hamilton, acum a trecut Leclerc.
1: Da.
0: E clar, reacția tribunei se pare că favorizează Ferrari astăzi.
1: Da.
0: Rămâne de văzut. Dacă te uiți în tribune, majoritatea sunt roșii, dar am văzut foarte mulți fani Max Verstappen.
1: Da. Logic. Logic, e lângă Olanda, e... Nu-i departe,
0: da, e
1: Olanda.
0: Da, e aproape. Să spun așa, ultimă... Nu există o... Adică e impresionant când vezi... Cristajele astea și diferența asta de elefacere care vă spuneam și oarecum înțelegi de ce majoritatea piloților mari din Formula 1 și aici am să-i citez pe Senna, pe Schumacher, pe Kimi Raikkonen, pe Lewis Hamilton,
1: da,
0: și nu numai, au declarat că Spa este circuitul lor favorit din calendarul Formulei.
1: Da. Mă bucur că reconsideră ideea de a-l face din 2 în 2 ani și e bine.
0: Da, sper să se revină asupra.
1: Da.
0: E păcat de Dumnezeu pentru că, încă o dată spun, regiunea asta...
1: Tradiție, da.
0: A Europei, să zic, respiră...
1: Formula 1.
0: Sport cu motor și
1: da.
0: Formula 1.
1: Da. Cosmine, să te bucuri, enjoy the moment, ca să spunem așa, și săptămâna viitoare să vei povesti mai multe ce ai văzut
0: evident,
1: acolo.
0: Evident, discutăm pe larg săptămâna viitoare despre tot ce vei avea spre o stare weekendul ăsta.
1: Bine, mulțumim frumos!
0: Toate bune!
1: L-am avut de ascultător pe colegul meu de emisiunea de vineri, Cosmine Ioniță, care este la... Spa Francorchamps în Belgia, la circuitul de Formula 1, tocmai începuseră antrenamentele, s-au și auzit motoarele, a dat așa un aer de Formula 1 aceste intervenții. Bun, luăm o pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Poți auzi de plața voluntară.

0: noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Până la intervenția colegului Cosmin Ioniță, care se află în Belgia la circuitul de la Spa-Francorchamps, vorbeam de părerea de rău pentru faptul că Universitatea Cluj a fost eliminată. Pentru că, da, știu, poate unii o să spun și au dreptate, să spună că Dinamo Kiev a jucat mai bine, dar asta nu era noutate. Dinamo Kiev este o echipă cu, din multe puncte de vedere, peste Universitatea Cluj. Faptul că au rezistat și au dus meciul ăsta la lovitură de partajare e deja un merit. Și dacă când ajungi la lovitură de partajare, nu mai contează că ai meritat sau n-ai meritat, câte echipe care n-au meritat au pierdut și asta e. Dar, nu știu, echipa asta cred că este, așa, uitându-te și la istoria ei, este blestemată așa să nu câștige trofee. De altfel, ea așa a început când a început campionatul divizionar. Universitatea Cluj a mai povestit, erau primele două ediții, au fost primul eșalon, au fost două serii și s-au jucat pe două serii și câștigătoarele seriilor s-au întâlnit în finală și Universitatea Cluj a întâlnit-o pe Ripensia Timișoara și a pierdut, deci de la prima strigare au pierdut și după aceea cu Chiu cu Vai au luat acea cupă din 65 cu Dinamo Pitești în finală și de atunci nimic, au o mulțime de finale și nu au câștigat nimic și uitați-vă cum au pierdut la rând două partide la lovitură de departajare, dacă o punem și pe aia din cupă, finala cupei, este frustrant și e greu să fii acum în sufletul celor din jurul echipei, să pierzi atâtea meci. Când te bate cum te-a bătut CSU Craiova în jocul de campionat 5-0, n-ai ce să mai spui. Asta este, s-a întâmplat. Au fost mai buni ca tine, dar când pierzi la lovitură de departajare este o frustrare imensă și atârnă în moralul tău. Uitați, am scos toate situațiile în care echipele românești au decis calificarea sau nu și au decis drumul din cupe europene la aceste lovituri de departajare. Surprinzător, situația este ușor favorabilă. Eu mă așteptam să fie așa o chestie drastic dezavantajoasă pentru echipele românești. Nu. Din 21 de asemenea situații, echipele românești s-au calificat de 11 ori și de 10 ori nu s-au calificat. Și hai să le amintesc pe toate. Prima oară când o echipă românească a fost în prezentă la asemenea loterie de departajare, așa a fost Universitatea Craiova în Cupa Cupelor, în turul 2 al Cupei Cupelor, cu Dinamo Moscova. Se întâmpla

deci jucaseră pe 19 octombrie la Moscova și pierduseră 2-0 și apoi pe 2 noiembrie la meciul retur 2-0 au avut încă din prima repriză, 2-0 a fost după 90, după 120 de minute și la loviturile de partajare au bătut sovieticii cu 3-0. Deci craiovenii n-au marcat nici măcar una din acele lovituri de departajare. Ne ducem peste 6 ani și tot Universitatea Craiova este echipa care are parte de așa ceva. De această dată în Cupa UEFA. În Cupa UEFA, în primul tur, deci imediat ediția după ce a avut acel rezultat istoric când a ajuns în... A fost prima echipă românească care a ajuns în semifinalele unei competiții intercluburi. Iată că acum, în sezonul imediat următor, tot Cupa UEFA este eliminată din primul tur de Hajduk Split. În acea perioadă reprezenta Iugoslavia. 14 septembrie 1983 la Craiova câștigă Universitatea cu 1-0. 28 septembrie în același an la Split pierde cu 1-0, la 0-0 a fost la pauză, 1-0 după 90 și 120 de minute, 3-1 se impune Hajduk Split la lovitură de partajare. Atenție, eu nu fac idioțenia de a aduna golurile din timpul meciului cu golurile cu golurile marcate la lovitură de partajare, sunt chestii complet diferite și cei care fac așa ceva sunt niște necunoscători, ca să folosesc un eufemism. Bun. Mergem, o să râdeți, dar tot Universitatea Craiova este și pentru a treia oară implicată la un asemenea loterie. Iată că de data asta tot Cupa UEFA a jucat cu Betis, prima oară 19 septembrie la Sevilla, a pierdut 0-1 și pe 3 octombrie 1984 la Craiova câștigă cu 1-0 după 90 de minute. Scorul ăsta se păstrează și după 120 de minute și de data asta, în sfârșit, Universitatea a reușit să se califice, a câștigat cu 5-3 la lovitură de partajare. Mi-aduc aminte, a fost un meci revizat și a făcut un meci mare Cârțu. Sorin Cârțu a fost efectiv strălucitor în meciul acela, a creat numeroase ocazii, a șutat din poziții imposibile. Sorin Cârțu era un jucător de zile, avea zile când nici nu știai că a fost pe teren. Nu prea exista mediu pentru Sorin Cârțu, ori nu făcea nimic, ori era senzațional. Bun, mergem mai departe. După 1984 vine celebra finală de la Sevilla, finala Cupei Campionilor Europeni, Steaua-Barcelona. Se știe, a fost 0-0 după 120 de minute și 2-0 este istorie deja. Cred că știu și copiii mici despre ce a fost vorba, le-au povestit părinții, s-a tot spus, așa că nu voi mai insista despre acest meci. Deci iată, din nou, să zicem, Steaua a egalat, s-a făcut 2-2 în situațiile favorabile și nefavorabile. Un alt moment istoric pentru fotbalul românesc, sportul studențesc. Studenții, colegii mei, în perioada aceea eram la cursuri, sigur își mai amintesc cum au năvălit în prelungiri studenții dinspre Politehnică către regie. Brøndby câștigase pe 21 octombrie 1987, câștigase pe teren propriu cu un sec 3-0 cu Sportul Studențesc și băieții din regie păreau că nu au nicio șansă. Brøndby era o echipă în plin avânt, era prima echipă profesionistă din fotbalul danez, luase ce era mai bun în Danemarca. Pe un teren alb, jucat cu o minge portocalie, Sportul Studențesc a reușit să egaleze scorul general după 90 de minute. Bozeșan a dat gol brazilian, printre alte scandări care au fost la acele meciuri, cu stadionul din regie arhiplin în prelungiri, plin de studenți.

studenții veniți din spre Politehnică. Sportul a fost încurajat la acele lovituri de partajare în așa fel încât, exact cum a fost pe teren 3-0, 3-0 avea să fie și la aceste lovituri de partajare și sportul studențesc să se califice mai departe. Ne ducem, venim în anii 90, deci trec aproape 8 ani de la izbânda sportului studențesc și venim pe 23 august 1985. Din nou Universitatea Craiova. Universitatea Craiova, iată, este o echipă care a avut de-a face cu aceste loterii. Este unul din turele preliminare, deja suntem în ediția 95-96. Joacă cu Dinamo Minsk, Cupa UEFA, 9 august 1985, 0-0 la Craiova, la returul de la Minsk, 23 august 1995, 0-0 după 120 de minute și se califică belarușii care se impun la loviturile de partajare cu 3-1. Steaua, mergem 10 ani, peste 10 ani au trecut de atunci, mergem în 2005, acel meci pe care steliștii nu-l vor uita, cei care au fost martori ocular sau la televizor cu siguranță și vor aduce etern aminte, ceilalți copii, așa, dacă le-au povestit părinții, Steaua Valencia a fost... Deci am spus în, da, 16 februarie 2005, la Valencia câștigau gazdele cu 2-0 în meciul tur din Cupa UEFA și la retur pe 24 februarie era returul. Optimiștii, steliștii optimiști, probabil că se gândeau că echipa lor, da, cred că erau în minoritate față de pesimiști, pentru că erau echipă din Spania, deja început să se caște o mare prăpastie între fotbalul din vest, fotbalul ăsta puternic, din țările puternice și țările astea din estul Europei. 2-0 a fost după 120 de minute, a fost meciul carierei lui Andrei Cristea și s-a ajuns la lovitură de partajare unde roșialbaștrii s-au impus cu 4-3. După acest meci a venit minunea de la Libereț. Știm noi ăștia care am trăit la momentul respectiv. A fost meciul de la București, 20 august 2009, cu invadarea terenului de către suporterul Dinamo și s-a dat meci pierdut la Masa Verde, 0-3 la București. Chiar că aici, de-aia s-a spus minunea de la Liberes, că nu cred că se aștepta nimeni, nici măcar cel mai înfocat suporter dinamovist. Pe data de 27 august, chiar la Liberes, când Dinamo a jucat meciul retur, însă a avut o evoluție de excepție, chiar de excepție a fost meciul televizat și au reușit să surmonteze acest handicap pe teren, acest handicap suferit la Masa Verde. Ei l-au surmontat pe teren, 0-3 după 90 de minute, 0-3 Slovan Liberec Dinamo, 0-3 după 120 de minute și la loviturile de partajare a fost suspans mare, 9-8 au reușit albroșii să se califice mai departe, acesta a fost scorul de la loviturile de departajare. De această dată nu așteptăm prea mult pentru o nouă departajare cu aceste lovituri. Peste un an, în august 2010, în Cupa UEFA, dacă nu era deja Europa League, 19 august 2010, Steaua câștigă la București greu cu Grasshopper, Zürich, pe vremea Grasshopper era una dintre cele mai puternice echipe din Elveția și la meciul retur gazdele elvețiene au 1-0, 1-0 se termină după 90 de minute, 1-0 după 120 de minute și la lovitură de partajare câștigă Steaua

cu 4-3. Steaua din nou peste un an are parte de lovituri de departajare, de această dată însă nu mai are un final atât de fericit, din contră chiar s-a făcut de râs. Cu Ludogoreț a fost 19 august 2014 la București 1-0,

1-0 pentru bulgari, 1-0 după 90 și după 120 de minute și portarul lor a fost eliminat și în poarta lor a stat Moții. A fost, da, deci a stat compatriotul nostru Moții, care juca la ei, jucător de când fundaș, și cu toate acestea părea că va fi o sarcină ușoară. E, iată că Steaua a pierdut calificarea 5-6. Uluitor, deci uluitor să n-ai, să reușești să te impui la lovitură de departajare cu fără portar în poartă, ci cu un jucător de câmp. E de cartea recordurilor. 5 ani peste 5 ani, 1 august 2019, de fapt, hai să vedem exact, să vedem și într-adevăr 1 august 2019, CSU Craiova cu Budapesta, Honved, Budapesta, Budapest, Honved, FC, ca să fim mai clar cum se numea echipa atunci, remizează în tur pe 25 iulie la Gheor, la Gheor s-a disputat partida, 0-0, și la Craiova tot 0-0 după 120 de minute, oltenii reușesc să se impună cu 3-1 la lovitură de partajare în Europa League. Anul următor, iară, aceeași tristețe am simțit-o și atunci pe care am simțit-o acum, cu tot o echipă din Cluj. Greșesc. În același an, deci în aceeași ediție 2019-2020, dar mai înainte a fost meciul lui FCSB cu am avut două liste, am zis bine. Deci peste un an CFR Cluj, 26 august 2020 a avut loc acest meci retur cu Dinamo Zagreb. Tot așa, Dinamo Zagreb era echipă favorită în partida cu CFR Cluj. S-a jucat, era nebunia pandemiei, s-a jucat un singur meci la Cluj, au avut șansa să joace la Cluj. Au condus cei de la Dinamo Zagreb, au reușit să revină CFR Cluj. Cert este că după 120 de minute a fost 2-2 și a fost momentul lui Golovka, dacă vă țineți aminte, la moment, sunt momente astea când ai sau n-ai aprobarea zeilor, dacă ești sau nu ești mare. Golovka n-a avut această aprobare, atunci a ratat. Și CFR Cluj cu golul lui, cu transformarea lui, s-ar fi calificat mai departe și mergea, avea șanse mari să ajungă după mulți ani să revină echipa românească în grupele Ligii Campionilor. Au pierdut 5-6 și Dinamo Zagreb a fost cea care s-a dus mai departe. Tot în acel an, în acea ediție, Thrillerul suferit de FCSB, la Thriller a suferit în sensul că până la urmă a fost cu happy end, dar cu mari emoții. Ne aducem aminte la Bačka Topola, FCSB s-a dus cu o echipă cu mulți absenți, bolnavi de COVID, și a fost 0-0 la pauză, 4-4 după 90 de minute și 6-6 a fost după 120 de minute. S-au trecut la lovitură de departajare și FCSB a fost echipa care a avut câștig de cauză, 5-4 s-a impus în fața echipei din Serbia. Mergem în 2021, iată, acum sunt mai dese aceste meciuri. Ediția următoare joacă la Târnava, Spartak Târnava joacă cu Șep și Sfântul Gheorghe, fac 0-0. Și la Sfântul Gheorghe, era prima participare a formației din Covasna în cupe europene, la Sfântul Gheorghe a condus cei de la Șepși, însă slovacii au egalat și a fost 1-1 și după 120 de minute, și la lovitură de partajare Spartak Târnava s-a impus cu

4-3. În aceeași sezon, chiar în același tur, dacă putem spune așa, aceste meciuri au fost în nou apărută Conference League. FCSB, Shakhtyor Karagandy au jucat partida retur la Erevan. Acasă câștigase chinuit cu 1-0 la București și la Erevan, în Armenia, au jucat partida retur cu această echipă din Kazakhstan. A fost 2-1, 1-0 la pauză, 2-1 după 90 și după 120 de minute și la lovitură de partajare echipa din Kazakhstan a reușit, spre stupefacția tuturor din România, a reușit să treacă mai departe 5-3. CFR Cluj în 2028, 13-7-2022 are loc acest meci, tot așa un meci care ne-a lăsat un gust amar, o dublă care ne-a lăsat un gust amar, după ce la Erevan CFR-ul a reușit 5 iulie 2022, a reușit să se întoarcă de acolo cu un 0-0. N-a reușit să se impună la Cluj, a fost 2-2, 1-1 după 90 de minute, 2-2 după 120 de minute și la lovitură de partajare, surprinzător, Pionic Erevan a fost echipa care a trecut mai departe cu 4-3. În aceeași ediție și are revanșa față de Soartă Șepși, care joacă cu Olimpia Ljubljana din Slovenia. 3-1 au câștigat cu Văznenii acasă. Prima lor victorie în Cupe Europene a însemnat acest meci și la Ljubljana au pierdut 2-0. A fost 0-0 la pauză, 2-0 după 90 de minute pentru gazde, 2-0 a rămas și după 120 de minute și aici cei de la Șepși au reușit să se impună cu 4-2. Din nou o echipă din Craiova, CSU Craiova, are parte de asemenea lovituri, asemenea încercări, că este chiar o încercare, poate fi numită o încercare. Joacă cu Hapoel Berșeva, 1-1 la turnul Severin și la retur reușesc 1-1, a fost 0-0 după 90 de minute. Se ajunge la penaltiuri și echipa din Israel se impune cu 4-3. Și acum, deci acum 4 ani, iată, a fost deja după ce au fost, deci din 2019, 2020, 2020, deci în toate au fost 4 ediții consecutive în care s-a ajuns la penaltiuri. Iată că acum trecuseră 4 ani de la partida dintre Craiova și Berșeva, până din nou o echipă românească a fost implicată, acum cu Dinamo Kiev 0-0 și 4-2 pentru ucraineni după loviturile de partajare. Vom lua o pauză și revenim astăzi, știți de obicei când sunt singur în ultima emisiune Trafic Sport din emisiune, din săptămână, am o biografie muzicală, azi este grupul anglo-american Foreigner.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: De la această oră, cum spuneam, o biografie muzicală, trupa rock britanico-americană Foreigner, formată la New York City în 1976. Componența originală a trupei era formată din vocalistul Lou Gramm, chitaristul Mick Jones, bateristul Dennis Elliott, claviaturistul Al Greenwood, multi-instrumentistul Ian McDonald și basistul Ed Gagliardi. Gagliardi a fost înlocuit de Rick Wills în 1979. Foreigner este una dintre trupele cu cele mai bune vânzări din toate timpurile, care depășesc 80 de milioane de discuri, inclusiv 38 de milioane în Statele Unite. Mick Jones a venit cu numele trupei deoarece el, Elliott și McDonald erau britanici, în timp ce Gramm, Greenwood și Gagliardi erau americani, ceea ce înseamnă că cel puțin jumătate dintre membrii ar fi fost considerați străini, indiferent de țara în care se aflau. În 1977, Foreigner și-a lansat, asta înseamnă Foreigner străin, Foreigner și-a lansat albumul de debut omonim, primul dintre cele 6 albume consecutive care au fost certificate multiplatină și au ajuns în top 10 din Statele Unite. Albumul a produs două single-uri top 10 în Statele Unite, Feels Like the First Time și Cold as Ice. Următorul lor album din 1978, Double Vision, a avut succes și a inclus încă două hituri americane, Hot Blooded, și piesa care dă titlul trupei. Cel de-al treilea album al trupei, Hate the Games, 1979, a inclus singurile Dirty White Boy și piesa care dă titlul albumului, care a intrat în top 20 în Statele Unite. Al patrulea album al trupei, chiar așa se numește Four, a apărut în 1981, a ajuns pe locul 1 timp de 10 săptămâni în Statele Unite și a devenit albumul lor de succes în Marea Britanie, unde a ajuns în top 5. Albumul a produs

trei single-uri de succes, Argent, Waiting for a Girl Like You și Jukebox Hero. După un album cu cele mai mari hituri din 1982, Records, care a obținut 7 discuri de platină în Statele Unite, Foreigner a lansat al 5-lea album de studio, Agent Provocateur, în 1984, care a ajuns pe locul 1 în Marea Britanie și a inclus cel mai mare hit al lor, I want to know what love is. Melodia a ajuns în fruntea clasamentelor în Statele Unite, Marea Britanie, Canada și Australia, pe locul 3 în Germania și în topurile 10 din multe alte țări. După o pauză, Foreigner a lansat Inside Information în 1987, în ciuda altor două hituri în top 10 american, Say Will și I Don't Want to Live Without You. Acesta a devenit primul lor album care nu a obținut certificarea multiplatină sau top 10 în Statele Unite. Un album cu cele mai mari hituri din 1992, The Very Best and Beyond, a obținut dubla certificare de platină în Statele Unite și certificarea de aur în Marea Britanie. Foreigner a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2024. Și acum să începem în detaliu. Încă de la înființare, trupa a fost condusă de chitaristul englez Mick Jones, fost membru al trupei Nero and the Gladiators, al trupei care era trupa lui Johnny Holiday, Spooky Toons și al trupei Leslie West. După desfințarea celei din urmă, în 1976, Jones s-a trezit blocat în New York City. Managerul de la Leslie West, Bud Prager, l-a încurajat să-și continue compunerea de cântece, să-și facă o trupă și să repete cu ea într-un spațiu pe care Prager îl avea lângă biroul său din New York. Jones a luat legătura cu claviaturistul new-yorkez Al Greenwood, care cântase recent cu foștii membri Flash, Colin Carter și Mike Hogg, într-o trupă numită Storm, cu bateristul Stan Williams și cu basistul din Louisiana, Jay Davis, care mai târziu a cântat cu Rod Stewart. Au început să cânte împreună. Un alt prieten, solistul trupei Stories, Ian Lloyd, a fost adus să cânte, însă Jones a observat că între aceștia chimia nu era tocmai potrivită și l-a păstrat doar pe Greenwood, relându-și căutarea pentru alți muzicieni. În timpul unei sesiuni pentru albumul lui Ian Lloyd, l-a întâlnit pe muzicianul englez originar și fostul membru fondator al trupei King Crimson, Ian MacDonald. O altă sesiune dată aceasta pentru Ian Hunter l-a condus la descoperirea unui alt britanic, bateristul Dennis Elliott. Deși au dat audiții pentru aproximativ 40 până la 50 de cântăreți, grupul s-a chinuit să găsească vocalistul potrivit, până când Jones a revenit la un album Black Sheep pe care îl primise în culise la un concert Spooky Toot din 1974, susținut de solistul principal al acelui grup, Lou Gramm. Jones l-a contactat pe Gramm, care se întorsese în orașul său natal, Rochester, New York, după despărțirea trupei Black Sheep și a trimis un bilet de avion spre New York. Gramm s-a dovedit a fi omul care îi trebuia, iar basistul din Brooklyn, Ed Galliard, i-a completat sextetul. Un nume, Trigger, a fost ales provizoriu și a apărut pe caseta demo a trupei, dar a fost respins de toate casele de discuri care l-au primit. John Kalodner a fost un fost jurnalist și programator radio care lucra în departamentul A&R de la Atlantic Records. A observat o casetă etichetată Trigger pe biroul președintelui Atlantic, Jerry L. Greenberg. Kalodner ascultase recent o trupă numită Trigger și și-a dat seama că nu era aceeași. L-a convins pe Greenberg că cel puțin o melodie de pe casetă avea potențialul de a deveni un succes și l-a îndemnat să ia în considerare semnarea imediată a contractului cu trupa. Întrucât acest nume de Trigger era deja luat, Jones a propus numele Foreigner, inspirat de la faptul că în orice țară ar cânta, ce spuneam și mai înainte, cel puțin trei membri ai trupei ar fi considerați străini. Să reamintesc, Jones, MacDonald și Elliot erau englezi, în timp ce Gramm, Greenwood și Galliard erau americani. În noiembrie 1976, după 6 luni de repetiții, noua botezată trupă Foreigner a început să înregistreze albumul lor de debut cu producătorii John Sinclair și Gary Lyons la The Hit Factory. Cu toate acestea, ulterior s-au mutat la Atlantic Recording Studio.

serios pentru a termina înregistrarea pieselor de bază și a completa overdub-urile. Mixajul inițial a avut loc la Sarm Studios din Londra, dar trupa a fost nemulțumită de rezultate. A optat pentru remixarea albumului la Atlantic cu implicarea lui Mick Jones, Ian McDonald și Jim Douglas. Bud Prager a semnat ca manager al trupei și a rămas în acest rol în următorii 17 ani. Albumul de debut al trupei, Foreigner, a fost lansat în martie, chiar așa se numea, deci avea numele trupei, în martie 1977 și a obținut un succes comercial semnificativ. A fost certificat pentru vânzări de 5 milioane de exemplare în Statele Unite, rămânând în top 20 timp de un an și atingând locul 4. Albumul a ajuns de asemenea în top 10 în Canada și Australia și a urcat pe primul loc în Norvegia. Foreigner a produs 3 hituri majore în America de Nord, Feels Like the First Time, a ajuns pe locul 4 în Statele Unite și pe locul 7 în Canada, Coldest Ice a atins locul 6 în Statele Unite și locul 9 în Canada, iar Long Long Way From Home a ajuns pe locul 20. În plus, Coldest Ice a avut un succes moderat în Marea Britanie, Australia, Olanda și Belgia, ajungând în topurile 20 sau 30 din aceste țări. Haideți să ascultăm, primele patru melodii, să-mi deschid și eu, așa, deci primele patru melodii sunt așa, I Want to Know What Love Is, Say You Will, Argent și Down on Love.

În mai 1977, Florin era deja cap de afiș în cinematografe și câștigase un disc de aur pentru albumul lor de debut. La scurt timp după aceea, trupa a început să umple arenele de basket și patinoarele din Statele Unite. În urma unui concert la Memorial Hall din Kansas City, pe 6 mai 1977, bateristul Dennis Elliott s-a accidentat la mână. Trupa l-a adus pe Ian Wallace, fost membru al King Crimson, pentru a-l ajuta pe Elliott, cântând alături de el la unele concerte până când mâna

Na lui Elliot s-a vindecat. După aproape un an de turneu, Foreigner a cântat pentru peste 200.000 de oameni la California Jam 2 pe 18 martie 1978. În luna următoare au început primul lor turneu în Europa, Japonia și Australia. Al doilea lor album, Double Vision, a fost lansat în iunie 1978 și coprodus de Kate Olson. Albumul a depășit debutul lor în vânzări, atingând 7 milioane de exemplare vândute în Statele Unite și urcându-se pe locul 3 atât în Statele Unite cât și în Canada. În Australia a ajuns pe locul 13, a devenit primul album al trupei care a intrat în topurile din Marea Britanie, unde a atins locul 32. Cu toate acestea, Double Vision, precum și următoarele două albume, nu au reușit să intre în topurile din Scandinavia, unde la debut în Norvegia ajunseseră pe locul 1. Albumul a generat hituri și mai mari în America de Nord decât debutul lor Hot Blooded, ajungând pe locul 3 atât în Statele Unite cât și în Canada, piesa care dă titlul trupei Double Vision, ajungând pe locul 2 în Statele Unite și pe locul 7 în Canada, iar Blue Morning, Blue Day urcând pe locurile 15 respectiv 21. În afara Americii de Nord, doar Hot Blooded a avut un impact, ajungând pe locul 24 în Australia. Single-urile de pe Double Vision și albumul lor ulterior, Head Games, au avut puține difuzări sau vânzări în alte țări. Albumul lor numărul 3, Head Games, lansat în septembrie 79, a fost coprodus de Roy Thomas Baker. Albumul a fost descris de Graham drept cel mai granular album al lor și a avut succes comercial, în parte datorită succesului single-ului Dirty White Boy și al piesei care dă titlul albumului, Head Games. Ambele melodii au fost hituri în topul 15 în Statele Unite și Canada, dar nu au intrat în topurile din alte țări. Albumul a ajuns pe locul 5 în America de Nord, dar vânzările au scăzut semnificativ în Australia, unde a ocupat locul 45, fără nicio îmbunătățire pe alte piese. Pentru Head Games, basistul Ed Gagliardi a fost înlocuit de englezul Rick Willis. În autobiografia sa Jukebox Hero, numită după piesa emblematică Foreigner, Graham a explicat motivele deciziei trupei de a se despărți de Gagliardi. Îl cităm pe Lou Graham: era puțin încăpățânat și avea propriile idei care nu erau întotdeauna compatibile cu ceea ce încercam să realizăm. Ed era încăpățânat uneori cântând piesa așa cum voia el, față de cum hotărâsem când o compusesem. Mick trebuia adesea să oprească sesiunile pentru a-l readuce pe Ed pe drumul cel bun. După un timp a devenit obositor și a încetinit procesul de înregistrare. Am încheiat citatul. Graham și-a exprimat de asemenea dezamăgirea față de Head Games, declarând că îi se părea că sună neterminat. Albumul s-a vândut cu aproximativ 2 milioane de exemplare mai puțin decât predecesorul său. În septembrie 1980, membrii fondatori Al Greenwood și Ian McDonald au fost concediați. Un motiv pentru această acțiune a fost dorința lui Jones de a deține un control mai mare asupra trupei și de a fi principalul compozitor alături de Lou Graham. În cartea sa, Lou Graham a abordat această perioadă dificilă. Îl cităm din nou: chimia care a făcut trupa să fie corect la început nu a însemnat neapărat că va avea întotdeauna dreptate. Cred că a apărut o lipsă de comunicare destul de mare și nu știa cineva cu adevărat care era direcția trupei spre care ne îndreptam. Ajunsesem la un punct în care exista multă nemulțumire. Notele de copertă pentru albumul lansat în 2000, Jukebox Heroes, The Foreigner Anthology, Jones a elaborat mai mult. Spune el: Ian McDonald, pe care îl consider un mare muzician și un multi-instrumentist, a început să se concentreze din ce în ce mai mult pe chitară, în timp ce eu credeam că adevăratul său talent rezida mai mult în imaginile dimensionale și creative pe care le-a oferit primelor două albume. Al Greenwood, expertul nostru în clape și o parte foarte importantă a sunetului Foreigner la început, începuse și el să se concentreze mai mult pe compoziția pieselor. Deși contribuțiile ambilor în cadrul trupei fuseseră vitale,
începuse să se dezvolte un conflict cu privire

la direcția muzicală a trupei. Am simțit pur și simplu că trebuie să clarificăm acest lucru. Așa că Lou, Rick, Dennis și cu mine am luat decizia și atunci am redus formația la 4. Am încheiat citatul. În 1999, McDonald a spus și el, Mick și Lou au decis că vor să fie centrul trupei. Mick a vrut să arate mai clar că era grupul lui, așa că a decis să micșoreze trupa. Aceasta a fost decizia lui. Nu aș fi plecat, iubeam grupul, nu a fost decizia mea. Am încheiat citatul. El a mai remarcat, McDonald, că au existat multe compromisuri creative în timp ce lucra în trupă și că a făcut mai mult decât i s-a atribuit, la fel cum făcuse și la King Crimson. Îl cităm din nou, am avut mult de a face cu realizarea acelor discuri, cu aranjamentele și cu crearea acelor cântece, mai mult decât este probabil evident. Am făcut multe lucruri din proprie inițiativă care nu au fost menționate, dar pe care le-am făcut cu plăcere. Când ești într-un grup, trebuie să contribui cât de mult poți. Dar probabil că nu părea că făceam atât de mult pe cât făceam de fapt. Am avut mult de a face cu acel grup, precum și cu Mick Jones, evident și cu toți ceilalți. Nu încerc să-mi asum toate meritele, dar spun doar că am fost acolo, am fost implicat și mi-a plăcut. Am încheiat citatul. Trupa era acum redusă la un cvartet cu muzicieni de studio aduși după cum era necesar pentru înregistrări sau turnee. Greenwood i s-a alăturat curând lui Gagliardi pentru a forma trupa Our Spice, alături de John Blanco, Billy Milne și John DiGaudio. Trupa a lansat două albume, un debut omonim și următorul Behind Enemy Lines. Între timp, Foreigner a început să lucreze la următorul album la Electric Lady Studios din New York City cu producătorul Robert Jan Lange, ingineria muzicală fiind asigurată de Dave Whitman, cel care a trecut mai apoi la Trans-Siberian Orchestra. Albumul 4, chiar așa s-a numit, 4, lansat în iulie 81, conținea hiturile Argent, l-ați auzit mai devreme, care includea și un solo celebru de saxofon al lui Junior Walker, Waiting for a Girl Like You, Jukebox Hero și Break It Up. Thomas Dolby a cântat la sintetizatoare pe acest album, a contribuit la sunetul sintetizatorului caracteristic la Argent și a cântat intro-ul piesei Waiting for a Girl Like You. Album 4 a devenit primul și singur album număr 1 al trupei în Statele Unite, petrecând 10 săptămâni pe acea poziție și atingând vârful pe locul 2 în Canada. De asemenea, a devenit albumul de succes al trupei în străinătate, ajungând în top 5 în Marea Britanie, Germania și Australia. Primul single, Argent, a atins locul 4 în US Hot 100 și a ocupat primul loc în topurile US Album Rock Tracks și Canadian RPM Singles Chart. De asemenea, a devenit cel mai mare hit al lor de până atunci în Germania, ajungând în top 15, mai sus decât celelalte singuri de pe album, dar a avut mai puțin succes în Australia, unde a atins doar locul 24, și în Marea Britanie, unde nici măcar nu a intrat în topuri. Al doilea single, Jukebox Hero, a avut mare succes la posturile de rock din America de Nord, ajungând pe locul 3 în US Rock Tracks Chart, dar a ajuns doar pe locul 26 în US Hot 100 și pe locul 39 în Canada. Pe 30, în top 30 a fost în Germania și Franța, fiind prima lor melodie care a intrat în topurile din aceste țări. Al treilea single lansat, balada Power Waiting for a Girl Like You, a ajuns pe locul 2 în US Hot 100 timp de un număr record de 10 săptămâni consecutive, la fel ca Argent a ocupat primul loc în US Rock Tracks Chart. De asemenea, a ajuns pe locul 2 în Canada și a devenit primul lor single care a ajuns în top 10 în Marea Britanie, locul 8 l-a ocupat, și în Australia, unde a ocupat locul 3, a ajuns totodată în top 20 în Olanda și Belgia și în top 30 în Germania și Franța. Haideți să mai ascultăm încă 4 melodii ale trupei. Hot-Blooded este prima dintre ele, I Just Died in Your Arms Tonight, a doua, I Don't Want to Live Without You, a doua, I Just Died in Your Arms Tonight, a treia, și Owner of a Lonely Heart, a patra.

Pentru turneul lor din 1981-82 de promovare pentru albumul Four, grupul i-a adăugat pe Peter Raelich, claviatur sintetizatoare care cântase cu Gary White, fost membru al trupei lui Peter Frampton, pe Bob Mayo la claviatur sintetizatoare, chitară și backing vocals și Mark Rivera, saxofon, flaut, claviatur sintetizatoare, chitară, backing vocals. Mayo și Rivera apăruseră și ei în sesiunile pentru albumul Four. Raelich a fost însă dat afară în mai 1982, dar Mayo și Rivera au continuat cu trupa până în 1988. Records a apărut în noiembrie 1982, a fost un album compilațional care cuprindea primele patru albume ale trupei până în 1981. Acesta s-a dovedit a fi cel mai bine vândut disc al grupului și a fost în cele din urmă certificat cu platină, 7 ori platină de către REAA. Următorul album, Agent Provocateur, coprodus de Alex Setkin, a fost lansat în decembrie 1984 și în 1985. Le-a adus primul și singurul lor hit numărul 1 în Statele Unite și în alte câteva țări, cu excepția Canadei, unde Argent ajunsese pe primul loc, când în I Want to Know What Love Is, o baladă susținută de Jennifer Holliday și New Jersey Mass Choir, a ajuns în fruntea topurilor din Statele Unite, atât în Hot 100, cât și în Rock Tracks. De asemenea, și în Marea Britanie, în Canada, în Australia, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia și altele. Cred că a fost și în România, dar în România nu conta, că în România nu se vindeau discuri, dar a fost o piesă de mare amploare și la noi. A ajuns pe locul 3 în Germania, singurul lor hit în top 10 de acolo, pe locul 4 în Franța, singurul lor hit de asemenea în topul 20 de acolo, pe locul 6 în Olanda și în Belgia. That Was Yesterday a fost următorul single de pe album la începutul lui 1985 și s-a dovedit a fi un alt hit considerabil, ajungând pe locul 12 în US Hot 100, locul 4 în Rock Tracks și în top 30 în alte câteva țări. Albumul a avut la fel de mult succes, devenind singurul album numărul 1 al trupei Foreigner în Marea Britanie, Germania și Norvegia, ajungând în același timp pe locul 3 în Australia, cel mai mare album al său de acolo, și în Canada și pe locul 4 în Statele Unite și Noua Zeelandă. În Noua Zeelandă, cel mai bine album vândut din respectiva țară. A fost certificat de 3 ori platină în Statele Unite, fiind albumul lor cu cele mai puține vânzări de până atunci în țara respectivă. În timpul turneului lor de vară-toamnă,

din 1985, Foreigner a apărut la primul concert Farm Aid pe 22 septembrie în Champaign, Illinois. Între aranjamentele sale cu Foreigner, Mick Jones a început și o carieră secundară ca producător pentru albume pentru 5150 al lui Van Halen din 1986, Fame and Fortune în 1986 al lui Bad Company și Stormfront 1989 al lui Billy Joel. În decembrie 1987, Foreigner a lansat Inside Information, care a generat hituri precum Say Will și I Don't Want to Live Without You. Pe 14 mai 1988, trupa a fost cap de afiș la concertul aniversar de 40 de ani al Atlantic Records de la Madison Square Garden, culminând cu I Want to Know What Love Is, la care s-au alăturat artiști precum Phil Collins, Crosby, Stills and Nash, Roberta Flack și alți artiști de la Atlantic, au cântând cu toții în cor. Mai târziu, în vara lui 1988, trupa a pornit din nou un turneu, dar turneele pentru Inside Information s-au limitat la Europa, Japonia și Australia. Pentru acest din urmă turneu, Rivera și Mayo nu au fost disponibili, așa că Larry Wilkes, chitară, clape, sintetizatoare, backing vocals și Lou Corteletti la saxofon au completat quartetul format din Graham, Jones, Elliott și Wills. La sfârșitul anilor 80, Jones și Graham au lansat amândoi proiecte solo la Atlantic. Graham a lansat Ready or Not în ianuarie 87, iar la scurt timp după lansare, repetițiile pentru următorul album al trupei au început, dar s-au oprit din cauza incertitudinii cu privire la statutul lui Graham în trupă. Cu toate acestea, după încheierea eforturilor promoționale și a datelor concertelor pentru albumul lui Graham, calmul a prevalat, iar Lou s-a alăturat din nou trupei în studio pentru Inside Information, care a fost lansat la sfârșitul lui 1987. Jones a lansat Mick Jones în august 1988, urmat de al doilea album solo al lui Lou Graham, numit Long Hard Look, în octombrie 89. Graham a decis să părăsească grupul în mai 90, în timp ce se pregătea pentru un turneu de susținere pentru trupa Long Hard Look, ca deschizător al trupei Steve Miller Band. După finalizarea acestui turneu, Graham a format trupa de scurtă durată Shadow King, care a lansat un album omonim la Atlantic în octombrie 91. Între timp, Jones organiza audiții pentru un nou solist care să înlocuiască pe Graham. Inițial, postul a fost oferit fostului solist al trupelor A-Race și Mama Boys, numit Keith Murrell, dar acest lucru a ieșuat deoarece Murrell avea contract ca backing vocal pentru Cliff Richard, iar Jones nu era pregătit să-l aștepte. După aceasta, solistul american Johnny Edwards a fost recrutat în trupă. Edwards a avut prima sa apariție live cu Foreigner la clubul Stephen Talkhouse din Long Island pe 15 august 90, alături de Jones, Dennis Elliott și Rick Wills, cu invitații speciali Terry Thomas la chitară și Eddie Mac la muzicuță. Noua componență a trupei Foreigner a lansat albumul Unusual Hit în iunie 91. Acesta a fost albumul lor cu cele mai puține vânzări la acea vreme, ajungând pe locul 117 în Billboard 200, și London and Dirty a devenit un hit rock minor, ajungând pe locul 4 în acel top. În iunie 91, noua componență a trupei Foreigner a susținut mai multe concerte europene înainte de a-și face debutul oficial în Statele Unite pe 9 august, în a doua seară a unui concert caritabil Billy Joel la Deep Hollow Ranch din Montauk, New York, pentru a strânge fonduri pentru conservarea farului Montauk Point. Pentru turneul lor din 91, Jeff Jacobs, care cântase anterior la trupa lui Billy Joel, a fost adus ca nou claviaturist, iar Mark Rivera s-a întors. În etapa de toamnă a acestui turneu, Elliott a ales să părăsească trupa după un concert la The Ritz din New York pe 14 noiembrie 91 pentru a urma o carieră de sculptor în lemn. Larry Haberman a fost recrutat ca înlocuitor temporar până când Mark Shulman s-a alăturat ca baterist în 1992 și a rămas următorii 3 ani. Scott Gilman, chitară, saxofon și flaut, s-a alăturat trupei în turneu în 92, iar Tom Gimbel a preluat locul lui Gilman și Rivera mai târziu, în 1992, după ce aceștia au plecat. Când Gimbel s-a alăturat trupei Aerosmith în 93, Gilman s-a întors pentru a se ocupa de chitară, saxofon și flaut, până când Gimbel s-a întors definitiv în primăvara anului 1995.
Haideți

Sau nu, haideți să mai spun și pasajul, paragraful ăsta și după aceea ascultăm. În timpul revoltelor din Los Angeles, Mick Jones s-a dus la hotelul Sunset Marquis din West Hollywood pentru a se întâlni cu Lou Gramm, iar amândoi s-au trezit izolați de o stare de asediu impusă în oraș. Au decis să-și folosească timpul împreună pentru a-și reînvia parteneriatul. Am zburat la Los Angeles în timpul revoltelor, a spus Lou Gramm. Am fost duși la aeroportul John Wayne în loc de Lax, pentru că se trăgea din avioane. Mick și cu mine eram ascunși în hotelul Sunset Marquis din Los Angeles cu agenții de securitate înarmați care se plimbau pe acoperiș. A fost puțin ciudat, își amintește Gramm. El s-a realăturat trupei Foreigner și l-a adus pe colegul său de trupă din Shadow King, basistul Bruce Turgon, în locul lui Wills, care plecase după turneul din 1991 în urma unor certuri cu Jones. Gramm a coprodus al doilea album de succes al trupei, The Very Best and Beyond, din septembrie 92 apărut, care includea trei piese noi. În octombrie 94, Foreigner a lansat în Japonia ceea ce dorea a fi un album de revenire, Mr. Moonlight, având în distribuție noul baterist Mark Schulman și noul claviaturist Jeff Jacobs. Acest album nu a fost lansat în Statele Unite decât în februarie 95 și a avut un succes chiar mai slab decât Unusual Hit. A atins doar locul 136 în Billboard 200, deși balada Until the End of Time a devenit un hit minor, ajungând pe locul 42 în Billboard Hot 100. În ianuarie 95, Ron Wickson, care cântase la Storm alături de foștii membrii Journey, Greg Rowley și Ross Valory, a preluat sarcina de baterist de la Schulman, iar Brian Tichy i-a succedat lui Wixo în 98, înainte ca Schulman să se întoarcă în 2000. În aprilie 97, Gramm a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru a-i se extirpa o tumoare de pe creier. Medicamentele care au fost prescrise i-au provocat o creștere semnificativă în greutate și i-au slăbit vocea. Până în 1998, trupa era din nou pe turneu, dar Gramm avea vizibil dificultăți și i-a luat câțiva ani până să-și recapete încrederea de a cânta confortabil pe scenă. În vara lui 1999, Foreigner a participat la turneul de deschidere al albumului Journey, iar în vara viitoare, în timpul turneului de vară al trupei din 2000, Jeff Jacobs a trebuit să plece pentru o scurtă perioadă în timp ce soția sa năștea. Claviaturistul John Purdell, care coprodusese noile piese de pe albumul lor din 92, The Very Best of and Beyond, l-a înlocuit pe Jacobs până acesta s-a putut întoarce. În 2001, Warner Music Group a selectat Foreigner și Four ca fiind printre primele albume din catalogul de remasterizare, îmbunătățire și fiind lansate în noul format DVD audio. Aniversarea de 25 de ani în 2002 a adus confirmarea respectului constant pentru înregistrările acestui trupe, Rhino Entertainment reeditând albumele multiplatină din 1977 până 1981 în formate speciale îmbunătățite. Albumele Foreigner, Double Vision, Head Games și Four s-au bucurat de atenția personalului Rhino, incluzând fotografii noi, note de copertă și piese bonus cu materiale nelansate anterior. Noi albume cu cele mai mari hituri au fost produse în Statele Unite și Europa. Versiunea americană a ajuns pe locul 80 în topul Billboard 200 pentru albume. Iar pentru turneul aniversar de 25 de ani al grupului, din acel an li s-a alăturat fostul baterist al trupelor Heart și Montrose, Danny Carmassi. La sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie și apoi în decembrie 2002, Foreigner a concertat în Belgia, Germania, la festivalul anual Night of the Proms. Aceasta a marcat ultima dată când Gramm și Jones au cântat împreună timp de mulți ani, deoarece Gramm avea să părăsească din nou grupul la începutul anului 2003. Jones a remarcat că el și Gramm s-au despărțit din cauza lipsei de comunicare. Cred că am încercat din nou să salvăm totul, dar s-a ajuns la punctul în care amândoi ne-am dat seama că a continua ar fi în detrimentul amândurora, a spus Mick Jones. Toate acestea nu a exclus o altă colaborare cu Gramm în viitor. Haideți să ascultăm următoarele patru melodii pregătite. Waiting for a Girl Like You, Jukebox Hero, Broken Wings și That Was Yesterday.

Jones, fondatorul și singurul membru rămas din formula originală, a decis să-și ia și el o pauză înainte de a încerca să formeze o nouă componență în 2004. Pe 25 iulie în acel an, la Santa Barbara, California, la Double Tree Resort din Fess Parker, a cântat la un spectacol caritabil pentru distrofia musculară numit acel spectacol Mick Jones and Friends, la care au mai participat Jeff Jacobs, Tom Gimble, fostul basist al trupei Dokken, Jeff Pilson, viitorul baterist al trupei Black Country Communion, Jason Bonham, fiul bateristului trupei Led Zeppelin, John Bonham, și solistul trupei Bonham, Chast West. West a fost solist doar pentru acest spectacol. Inspirat de eveniment și încurajat de Jason Bonham, Jones a continuat să caute un nou solist. În cele din urmă l-a găsit pe fostul solist al trupei Hurricane, Kelly Hansen, care trimisese trupei o casetă de audiție și a fost invitat să se alăture în martie 2005. Hansen și-a făcut debutul cu grupul pe 11 martie la Boulder Station, lângă Las Vegas. În timpul turneului lor de primăvară în 2005, Chast West a apărut pentru scurt timp alături de trupă ca invitat special, cântând la chitară ritmică. Albumul lor BMG din 2005, Extended Versions, a prezentat noua trupă interpretând toate hiturile lor clasice live în concert, fiind remarcat ca fiind una dintre cele mai de studio cu un sunet curat de album live produse de ei. Foreigner a participat la turnee cu Def Leppard și Styx în 2007, dar și la numeroase turnee independente pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a lansării albumului de debut. În septembrie s-a anunțat că Foreigner se va alătura lui Pete Townshend, Bill Wyman și Rhythm Kings și Paolo Nutini ca deschizători ai concertului de reuniune a lui Led Zeppelin, care avea loc într-o singură seară în onoarea lui Ahmet Ertegun de la Atlantic Records. Concertul a avut loc pe 10 decembrie 2007 la Londra, în Anglia, fiind amânat cu 2 săptămâni din cauza fracturii de deget a lui Jimmy Page. La sfârșitul lui 2007, claviaturistul Jeff Jacobs a părăsit și el Foreigner după 16 ani și a fost înlocuit mai întâi cu Paul Mirkovich și apoi cu Michael Bluestein în 2008. Bonham s-a despărțit și de Foreigner în 2008, iar Brian Head a fost adus să înlocuiască. Cu toate acestea, mandatul lui Head a fost scurt și a fost și el înlocuit curând de Tichy, care se întorcea astfel. Trupa a lansat o antologie cu cele mai mari hituri în iulie 2008, intitulată No End in Sight, The Very Best of Foreigner. Antologia a inclus toate cele mai mari hituri ale lor, împreună cu 2 înregistrări live și o nouă piesă de studio, Too Late, care a marcat prima lor lansare de melodii noi de la albumul din 1994, Mr. Moonlight, și prima înregistrare a noii componențe. Too Late

A fost lansat ca single pe 17 iunie 2008. Florin a lansat un nou album în septembrie 2009 intitulat Can't Slow Down. Acesta a fost una dintre numeroase lansări recente de rock clasic, lansate exclusiv prin lanțul de magazine Walmart în Statele Unite, în timp ce în Europa albumul a fost lansat de Ear Music, o casă de discuri parte a grupului Edel, clasându-se în top 20 în Germania, locul 16, și în top 30 în Elveția. Can't Slow Down a debutat pe locul 29 în Billboard 200. Primele două singuri de pe album, When It Comes to Love și In Peace, au ajuns ambele în top 20 în topul adult contemporary al lui Billboard. În 2010, albumul a primit o certificare de aur din partea Asociației Companiilor Muzicale Independente, indicând vânzări de cel puțin 100.000 de exemplare în toată Europa. Pe 9 ianuarie 2013, bateristul original al trupei Dennis Elliott s-a alăturat trupei pe scena lui Hard Rock Cafe din Hollywood, Florida, pentru a interpreta piesa Hot Blooded. Pe lângă turneuri susținute în cluburi și locuri mai mici, trupa este angajată, a fost angajată frecvent pentru petreceri private și convenții, inclusiv pentru concerte la SeaWorld în Orlando, pentru o conferință IBM Regional, la centrul de convenții Gaylord din Washington DC, pentru conferința Teradata Partners și la întâlnirea de lansare SAP din Las Vegas. Pe 13 iunie 2013, în cea de-a 44-a ediție anuală a ceremoniei de decernare a premiilor Songwriters Hall of Fame, Jones și Graham au fost incluși oficial în acest Hall of Fame. Billy Joel a fost prezent pentru a-i introduce, cântând fragmente din hiturile trupei Foreigner în timpul discursului său de introducere. Jones și-a exprimat mândria pentru această onoare, afirmând că face ca munca sa să devină legitimă. Cei doi au urcat apoi pe scenă încă o dată și împreună cu Tom Gimbel și trupa casei au interpretat Jukebox Hero și I Want to Know What Love Is, cu corul Inspirational din Harlem al lui Anthony Morgan, o reprezentație care a ridicat sala în picioare. Basistul original Ed Gagliardi a murit pe 11 mai 2014 la 62 de ani după o luptă de 8 ani cu cancerul. Deși fuseseră propuse discuții despre o reuniune a membrilor original, trupa originală nu mai cântase împreună din 1979. În 2014, Foreigner a făcut echipă cu Styx și fostul chitarist al trupei Eagles, Don Felder, pentru coloana sonoră a turneului de vară. Pe 18 iunie acel an, Foreigner a colaborat cu corul concertului liceului Brockton High School la Leader Bank Pavilion din Boston, unde au interpretat unul din cele mai mari hituri ale lor, același I Want to Know What Love Is. Pe 12 ianuarie 2015, în Sarasota, Florida, trupei i s-a alăturat pe scenă și bateristul original Dennis Elliott și fostul basist Rick Wills pentru a interpreta piesa Hot Blooded. Pe 24 iunie 2015, Foreigner a început un turneu de vară ca trupă de deschidere pentru Kid Rock. Încet, trupa își continua așa, mai veneau foștii membri, Lou Gramm, însă încet și Mick Jones a fost vârsta a început să-și pună cuvântul, diverse boli l-au cuprins și pe el, mai ales Parkinson a fost și din cauza asta a mai rărit concertele, a mai sărit dintre ele, dar viața lui fiind muzica a continuat. Lou Gramm mai din când în când mai cânta și el cu trupa. Nu are rost să mai continuăm, pentru că așa cum se întâmplă, este foarte mult, am material foarte mult. O să vă întrebați poate unii de ce nu fac în așa fel încât să-l spun pe tot, să-l citesc pe tot, să vi-l povestesc pe tot, pentru că prefer să ascultați muzica, pentru că asta este important, ceea ce produsul lor. Istorii și astea cam seamănă, mai toate seamănă între ele, că până la urmă există un acel clopot al lui Gauss de începuri, de urcat, de atins culmile și apoi de coborâre. Cam peste tot
peste tot, numai în muzică și în viața de zi cu zi.

se întâmplă ceva. Cam asta este se întâmplă și cu aceste trupe. Unii vor să continue mai departe cu orice preț. Rămâne la un moment dat doar numele trupei, numai și se încearcă să se păstreze o linie melodică, dar cei care au format inițial grupul din diverse motive nu mai sunt prezenți. Bun, o să rog pe Rareș să pună alte patru melodii cu care să încheiem și melodia, și emisiunea. Deci ar fi așa, Blended by Science, pui câte poți, pui câte sunt. Eu le spun pe patru, dacă nu sunt patru, asta e Blended by Science, Woman, You're All I Am și With Heaven on Your Side. Cu aceasta, dragi ascultători, mi-au rămas bun, a fost ultima emisiune Trafic Sport de astăzi, cu mine vă veți mai auzi și duminică la Liga de Weekend. Vă mulțumim că n-ați fost alături, weekend plăcut, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi! Este mai mult decât un

0: celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la ultima emisiune acestei săptămâni, vineri 17 iulie 2026. Iată că Liga 1 pornește motoarele. Superliga României debutează cu echipa noastră de suflet, FC Voluntari, care în această seară, la 18:30, pe La Bombonera din Voluntari, așa cum îi place președintelui executiv Robert Gherghe să îi spună stadionului Anghel Iordănescu, FC Voluntari va întâlni formația din Botoșan, l-ați auzit.

ceva mai devreme, pe patronul formației Botoșenene, chiar în direct aici la Sport Total FM, vorbind despre fotbal în general, despre stadioane și probabil că și despre meciul de astăzi, pentru că FC Botoșan, dragi prieteni, vine cu o formație destul de periculoasă la voluntari, din care probabil că nu vor lipsi Ongenda, Sebastian Mailat, Mitrov, iată acel Papa, un mijlocaș la închidere, cu fundașii centrali arhicunoscuți Miron și Diav, și cam așa, cu un portar Anestis aflat într-o formă foarte bună, aș putea spune, o formație din voluntari care își dorește să înceapă cu dreptul. Ea a jucat un meci amical recent cu Farul Constanța, reușind să spulbere cu 3-0 echipa lui Ioan Ovidiu Sabău. Meciul, iată, care deschide Superliga astăzi, se joacă pe La Bombonera. Voluntari Botoșani, meciul care deschide așadar sezonul, o nouă ediție a Superligii, debutează cu această partidă, o confruntare care deschide cea de-a 109-a ediție a campionatului nostru național de fotbal. Formația ilfoveană, în care eu cred foarte mult că nu va pierde în această seară, și vreau să vă spun încă de acum că eu cred într-o dublă de 1x la partida Voluntari Botoșani, asta dacă tot trebuie să vorbim de mize. Formația noastră revine pe prima scenă a fotbalului românesc după pauză de două sezoane, promovarea fiind obținută, ați văzut, în urma barajului cu Hermannstadt, pe care a bătut-o, de i-au mers fulgii aici la Voluntari. Voluntarul a pierdut, ați văzut, prima manșă cu 3-2, dar a întors situația pe teren propriu, unde s-a impus categoric cu un 3-0, fără ca echipa lui Dorinel Munteanu să reușească să se apropie de poarta Voluntarului. A fost o dominare quasi totală, dragi prieteni, ceea ce ne dorim și astăzi, pentru că în fața Voluntarului este o echipă incomodă, FC Botoșani, care începe al 14-lea sezon consecutiv în primul eșalon, iar partida de la Voluntari va avea o semnificație specială pentru clubul moldovean. Statisticile Flescore ne spun că această confruntare reprezintă meciul cu numărul 500 disputat de Botoșani în Superligă, o bornă foarte importantă pentru formația moldoveană. FC Voluntari și Botoșani s-au întâlnit până acum de 28 de ori în campionat. Din nou ne ajutăm de statisticile Flescore și putem spune că bilanțul este ușor favorabil moldovenii, care au obținut 11 victorii împotriva Voluntarului, în timp ce jucătorii noștri s-au impus de 7 ori, iar 10 partide s-au încheiat la egalitate. Nu este o diferență foarte mare. Astăzi Voluntariul poate obține cea de-a 8-a victorie împotriva Botoșanului. Prima confruntare directă din Superliga între cele două s-a jucat în 2015, acum vreo 11 ani, pe 7 august, când FC Voluntari și Botoșanul au remizat scor 1-1. Să nu cumva să credeți că rezultatul de egalitate nu e posibil și astăzi. E un rezultat foarte posibil, dar dacă mă întrebați pe mine, poate că gândesc și cu sufletul, aș înclina acest egal pe care chiar îl văd la partida dintre FC Voluntari și Botoșani, l-aș înclina către semnul 1. De ce spun asta? Pentru că echipa gazdă va fi și ea sprijinită din tribune de ceva spectatori. Am văzut o tribună arhiplină la barajul cu Hermannstadt. Nu va fi la fel de plină, sunt foarte sigur, e foarte cald, sunt și concedii. Sigur, Academia de Copii și Juniori a clubului nu este în funcțiune acum pentru că este vacanță și vor fi oameni mai puțini în tribune, dar oricum sper să treacă de 1000 și ceva pentru a vedea un fotbal de calitate, mai ales că e debutul, redebutul Voluntarului pe prima scenă a fotbalului românesc. Deci 1-1 în prima confruntare directă din 2015, prima victorie a botoșenenilor a venit în 2016, 4-2, iar primul succes al echipei noastre a fost înregistrat pe 5 august 2016, tot cu 4-2. Să nu uităm și cel mai recent duel din campionat, care s-a disputat pe 4 mai 2024, când FC Botoșani și FC Voluntari au încheiat la egalitate 0-0. De aceea, văzând atât de multe rezultate de egalitate, mă gândesc că cele două ar fi dispuse să facă un egal, adică dacă acest egal iese din joc, cu siguranță că eu zic că nu-l va refuza nici Botoșaniul și nici FC Voluntari. Asta pentru a începe cu optimism noua ediție de campionat. Vom avea cu siguranță o vară deosebită.

de fierbinte, iar la sfârșitul acestei săptămâni vom avea în față și finalele. Finala mică și finala mare a campionatului mondial de fotbal din Statele Unite, Mexic și Canada. Mai avem un meci în această seară și anume partida dintre FCSB, care ne-a cam dezamăgit în etapa, în ediția trecută de campionat. FCSB întâlnește Argeșul, o formație piteșteană deosebit de, de tare, aș putea spune. Va lipsi Mikovski din echipa piteșteană. De la FCSB va lipsi în continuare Bârligea, dar și Denis Politic, după cum scrie site-ul. Improbabil sunt Miculescu și Tănase accidentați, dar care probabil vor fi recuperați până la urmă de medicii formației roșii-albastre, pentru că e mare nevoie atât de Miculescu cât și de Tănase. Asta pentru că ați văzut cu toții, Darius Olaru a trecut în curtea lui Royal Union Saint-Gilloise și este limpede că mijlocașii Miculescu și Tănase ar trebui să fie recuperați pentru a acționa astăzi și a manevra mingea în linia mediană a formației roșii-albastre. Argeșul, dragi prieteni, vine cu aer în piept, cu o echipă destul de agresivă, cu o linie de mijloc foarte, foarte tare, cu Rădescu, cu Emers, cu Sierra, cu Idovu în spatele lor și în fața fundașilor centrali, care sunt Tudose și Sadriu, va juca moldoveanul Rață, component al echipei naționale a Moldovei. Dar ne așteptăm la un gol din partea lui FC Argeș, mai ales că Ricardo Matos, atacantul portughez, este într-o formă destul de bună. L-am văzut și marcând în cupă împotriva Clujului, adică e un jucător pe care echipa piteșteană se bazează și astăzi împotriva FCSB-ului. Așteptăm să vedem în această seară partida FCSB-FC Argeș, care pare să fie una destul de interesantă, pentru că FCSB își dorește foarte mult să schimbe acel registru de rezultate pe care l-a obținut destul de fluctuant în anul trecut competițional. Da, până la urmă să știți că nu va fi deloc ușor pentru FCSB să se impună în fața piteștenilor, care joacă un fotbal destul de plăcut. Și zic eu că neavând pe nimeni, în afară de Mikovski, care pare să aibă o accidentare musculară pe bară, piteștenii vor veni cu aer în piept să încerce să obțină măcar un punct. Zic eu că meciul acesta dintre FCSB și FC Argeș va fi din nou un meci cu foarte mare încărcătură, cu tensiune mare, cu cartonașe, dar și cu un rezultat destul de strâns. FCSB-ul, dacă bate pe FC Argeș în această seară, repet, dacă o bate, nu cred că o poate face la mai mult de un gol diferență, pentru că piteștenii sunt totuși o echipă care promite foarte mult. Un Botoșani, o UTA, un FC Argeș, chiar și Farul Constanța sub bagheta lui Ioan Ovidiu Sabău, sunt formații greu de îngenunchiat chiar și de către o formație ca FCSB-ul. Mă uitam aseară, dragi prieteni, la partida dintre Universitatea Cluj și Dinamo Kiev. Băi, oameni buni, eu am văzut și partida Tur, pe care probabil că voi n-ați văzut-o. Măi, oameni buni, în Tur s-a jucat în Polonia, la Lublin s-a jucat partida, la o singură poartă. Deci a fost ceva pe care eu știu, un meci ca ăsta eu n-am mai văzut de mult, meciul din partida Tur. Am fost foarte sigur că Universitatea Cluj este o echipă visătoare, o echipă care nu poate face nimic. Și s-a dovedit și în prima repriză aseară, împotriva lui Dinamo Kiev, că este o echipă care pur și simplu e incapabilă să se echilibreze în joc. Domnul Cristiano Bergodi s-a preocupat cum să blocheze el adversarul și a jucat toată prima repriză de aseară cu echipa în treimea de apărare, în treimea porții. Acolo a pus echipa pe două linii și a dat cu ea peste gard, a înălțat zmeu, a salvat niște ocazii uriașe, a primit și două goluri din partea lui Dinamo Kiev, două goluri pe care doar norocul le-a anulat, adică varul.
pentru că VAR-ul a intervenit la niște poziții milimetrice, milimetrice de offside ale lui Dinamo Kiev. La pauză, echipa ucraineană ar fi trebuit să aibă două goluri diferență, cel puțin, mai ales că a mai șutat și de vreo două ori în bară. A fost un cap de-a dreptul incredibil, cred că și acum

se zguduie bara porții clujene, pe o echipă care s-a arătat incapabilă să joace fotbal în fața unui Dinamo Kiev care nu mai arată sub nicio formă cum arăta ea în urmă cu vreo 5, 6, 7, 8 ani când defila prin cupele europene. Dar cu toate acestea, Dinamo Kiev a fost la timona jocului și în repriza secundă, dar se pare că așa pe final, când clujenii au simțit că Dinamo Kiev a obosit să-i tot atace și să aibă posesia mingii, a ieșit și ea așa la joc și a tras și ea un ajamiu de șut la poartă prin Kipciu pe final de meci, arătând că există pe teren. Dar felul în care Cristiano Bergodi a pregătit această partidă cu Dinamo Kiev pentru mine nu este unul decât rușinos, aș putea spune, fără să încerce să atace poarta, fără să aibă ocazii în gura porții, ocazii clare de gol, pur și simplu a jucat la întâmplare echipa clujeană și așa cum a reușit să facă și în tur să păstreze rezultatul, a făcut același lucru și până în minutul 90 al acestei întâlniri. Sigur că nici prelungirile n-au adus nimic spectaculos, oamenii au început să adoarmă în fața televizorului și evident Iarmolenko, Brasco, Ponomarenko și Lonvic au marcat gol după gol la penaltiurile de repartajare. Domnii Kipciu și Codrea au dat cu ele în bălării. Și dacă nu marca Nistor și Bic, așa de amorul artei pentru palmares, cu siguranță că echipa clujeană ieșea cu capul în pământ. Cred că și așa a ieșit cu capul în pământ, dacă vă uitați felul în care a abordat partida cu Dinamo Kiev. Niciun fel de determinare decât pe Heirup și făcând un antifotbal, un abator al fotbalului a fost aseară pe arena din Cluj în fața vreo 20 și ceva de mii de spectatori. Dinamo Kiev a trecut la penaltiuri de Cluj și evident că își merită calificarea. Cu toate că Alexandru Kipciu zice după eliminarea din Europa, domnule, este frustrant că am pierdut iar la penaltiuri a treia oară. De ei n-au jucat nimic, nici în tur, nici în retur. Uitați-vă la posesie. Păi în tur posesia a fost vreo 65-35, iar aseară mult peste 60 iarăși pentru echipa din Kiev. Ce fotbal este ăsta? Da, nu mai contează, ăștia suntem noi, atâta putem în campionatul intern și nu știu ce să zic mai mult decât atât. Pentru că mă uitam și vă rog să luați în seamă că nu spun prostii, n-am nimic cu formația clujeană. Doamne ferește, ce pot să am eu cu echipa Universității Cluj? Dar uitându-mă așa în urmă la partidele pe care le-a jucat acum, în această vară, să pierzi 3-0 cu Nireghihaza, o necunoscută a Ungariei, să pierzi 3-0 cu Voivodina Novi Sad într-un alt meci amical, nu știu, nici cu Craiova în Supercupă n-a făcut mare lucru. A jucat așa de amorul artei și numai norocul a făcut ca formația clujeană să reușească să marcheze prin Aliev, dacă n-ar fi acest destul de important jucător suedez, Alibek Aliev, cu siguranță că problemele ar fi foarte, foarte mari la Cluj. Abia seara după ce l-a băgat Cristiano Bergodi, lucrurile s-au mai nivelat așa în ceea ce înseamnă echilibru. Până să intre Alibek Aliev, a fost vai și amar de formația clujeană aseară. Am văzut un Macalu pierdut acolo printre fundașii centrali Mihavco și Bilovar. El l-au făcut praf, nici n-a mișcat domnul Macalu. Ștefănescu s-a mai agitat în schimb și a arătat un pic de calitate. A fost un picuț mai fâșneț pe banda dreaptă și i-a cam pus acolo în pericol pe fundașii lui Dinamo Kiev, dar doar așa, fictiv, pentru că Dubinciac, care în final s-a accidentat, a reușit să îi facă față lui Ștefănescu cu brio. În rest, Mendy, Drameh, jucătorii de culoare, Macalu, vă spuneam, n-au mișcat în front până când colegul lor și mi se pare un jucător excelent, Aliev, a intrat în locul lui Ștefănescu în minutul 46, iar repriza a doua lucrurile s-au schimbat. Da, meritată calificarea lui Dinamo Kiev una peste alta, pentru că și aseară mă uitam la statistici, băi, incredibil, bă, să vezi așa ceva, nu poți să suporți asemenea statistici când tu, Cluj, joci acasă, ai pe poartă 3 șuturi, dintre care 2 de la mare, mare distanță ale lui Kipciu, în timp ce Dinamo Kiev are 6 șuturi pe poartă. Nu e deloc logic, 17 șuturi la poartă pentru Dinamo Kiev și

doar 11 amețite de Universitatea Cluj, iar 60-40 posesie pentru Dinamo Kiev, iarăși mi se pare o diferență foarte, foarte clară și calificarea vine meritat de partea ucrainienilor. Știți că nu țin cu ucrainienii, nici la tenis cu fetele din Ucraina, nici la fotbal, dar în momentul în care este o evidență atât de clară, n-am de ce să nu o scot în evidență. Prieteni, fotbalul, pe lângă faptul că aduce aceste două partide, voluntari botoșani, unde o dublă de 1x zic eu că e suficientă, și FCSB FC Argeș, unde tare mi-e teamă că Nea Gigi iar se gândește el cam cum să iasă în față așa și să facă niște comentarii după joc deosebit de spectaculoase și teatrale. Să nu vă mire dacă FC Argeș câștigă diseară partida cu FCSB. Nu cred că va mai fi un rezultat de egalitate între cele două echipe. S-a încheiat cu egalul. Ultima partidă jucată a fost un 1-0 pentru FC Argeș cu FCSB. Deci în ultimile două partide Argeșul i-a făcut praf pe FCSB-iști. Echipa roșie-albastră nici măcar n-a marcat gol. În seara asta sper să o vedem marcând măcar o dată în poarta piteștenilor. Pentru că dacă nici la a treia partidă la rând FCSB nu reușește golul în poarta formației piteștene, atunci e vai și amar de debutul acesta de campionat. Păcat de suporterii roșii-albaștri care sunt atât de devotați clubului lui Nea Gigi Becali. Ultima partidă amicală jucată de FCSB a fost un 0-4 cu Royal Union Saint-Gilloaz, echipa la care s-a înrolat Darius Olaru. Belgienii au bătut clar, au marcat așa din toate unghiurile, din toate punctele și plecând de la acest eșec la scor din primul amical al verii, în care FCSB a fost depășită total de vicecampioana Belgiei, rămân sceptic legat de partida din această seară. Royal Union Saint-Gilloaz a marcat în poarta FCSB-ului de două ori în fiecare repriză și și-a schimbat total echipa la pauză pentru a putea să mai încetinească un pic, să nu îi facă de râs pe roșii albaștri. În echipa de start a FCSB-ului au intrat mai nou Labone alături de Daua, Mihai Popescu și Păduraru în linia de fund. Târnovanu a fost în poartă, la mijloc a jucat Duarte, Florin Tănase și Cizoti și în față Octavian Popescu, Denis Politic și Bârligea. În partida cu Royal Union Saint-Gilloaz, evident că n-a ieșit nimic din această partidă. Păcat, păcat de acest eșec la scor, rușinos în primul amical al verii pentru FCSB. Poate ne convinge în această seară echipa lui Nea Gigi că este în campionatul intern un lider. Să sperăm că iese solistul de unu, asta pentru suporterii echipei roșii-albastre, nu pentru că FCSB ar arăta un fotbal nemaipomenit. Începe și Superliga Sârbă, dragi prieteni, și cred că Steaua Roșie Belgrad va începe cu un rezultat pozitiv, mai ales că în fața ei, pe stadionul Rajko Mitić, vine una dintre echipele mărunte, foarte, foarte mărunte, ale campionatului sârb. E vorba de Macva, o formație care vine ca mielul la tăiere pe Rajko Mitić din Belgrad. În prima etapă. Este clar că aici ar trebui să fie solistul de unu, dacă nu cumva Steaua Roșie procedează la fel ca și Steaua noastră. Apoi Zelezniciar Pancevo Rad Nici Niș. O partidă foarte echilibrată ce se joacă la Pancevo, un stadion foarte mic acolo, cu vreo 2000 și ceva de locuri, un stadion de-a dreptul de Liga a treia, aș putea spune că este la Pancevo. Cotele sunt de partea formației gazdă, însă atenție mare, formația din Niș nu e una deloc ușor de bătut și tare mi-e teamă că Radnički Niș nu va fi bătută în această seară la Pancevo. Un meci de egalitate, cu goluri puține, probabil, în campionatul sârb, așa cum se întâmplă între echipe mai mărunte, mai ales că nu joacă nici Steaua Roșie Belgrad în acea partidă și nici Partizan. Începe și Superliga Bulgară, FBET League se numește, în care ÇSKA Sofia se duce după puncte la Varna, vine aici aproape de Constanța și încearcă să obțină toate punctele puse în joc și bookmakerii îi urează conform cotei o victorie ușoară la Varna. Echipa Spartak din Varna se va duela cu ÇSKA Sofia încercând să obțină un punct. Am văzut-o jucând

și un amical pe Spartak Varna cu Farul Constanța, echipa constanțeană a câștigat parcă respectiva partidă amicală. Multe amicale pe care Spartak Varna le-a jucat cu Dobrugea, cu Nesebar, vă dați seama, a jucat cu Nesebar, s-a dus acolo la plaje pe la Nesebar și a făcut un meci amical terminat, vai de capul lor, 1-1. Așa că nu ne punem mari speranțe că echipa din Varna va putea să oprească un CSKA Sofia, care mi se pare o echipă foarte, foarte stăpână pe ea și serioasă. Cred într-un 2 solist. Meciul începe la ora 19. În schimb, seara pe celebra arenă Vivacom, Georgi Asparuhov din Sofia, Levski Sofia, o întâlnește pe Dunav Ruse. Și formația de aici, de la vreo 60 de kilometri distanță de capitala României, se duce și ea tot ca mielul la tăiere la Sofia, pentru că Levski e dispusă să marcheze foarte mult în poarta lui Dunav Ruse, după ce a bătut-o pe Boras Banjaluka cu 4-0 în UEFA Champions League, în calificări. Levski vine cu dorință de goluri și în fața lui Dunav Ruse. 5-0 cu Radnik într-un meci amical, 6-0 cu Etar Veliko Târnovu pentru Levski Sofia. E limpede că și împotriva lui Dunav Ruse echipa din capitala Bulgariei va accelera pentru a obține un gol averaj liniștitor. Acestea sunt partidele din campionatele care, iată, încep în acest sfârșit de săptămână. Vom vedea și o Flora Tallinn venită de curând dezamăgitor, aș putea spune, din cupele europene. A terminat 2-2 la Iberia, dar a pierdut calificarea în Champions League. După ce la Iberia, acasă cu Iberia, a pierdut 2-3. Probabil că astăzi, împotriva echipei Nome, nu va face același lucru și va reuși să câștige Flora Tallinn, care este ocupanta locului 2 în clasament, pentru că dacă nu câștigă acasă cu Nome United, sunt alte echipe care vin din spate tare și o pot prinde. Este vorba de Paide, e vorba de Caliu, care ar putea să-i sufle locul de Conference League, pentru că mi-e greu să cred că în fața Levadiei Tallinn, la 10 puncte fiind în spate, Flora ar putea să câștige titlul anul acesta. Ce mai avem noi pentru astăzi? Amicale intercluburi. Echipele de Liga Secundă, iată, joacă. FCE ASEA Târgu Mureș s-a gândit ea să joace un amical cu Metalo Globus din București. Păcat că nu mai este masorul lui Metalo Globus pe acolo, pentru că probabil că am fi văzut un 4-3, un 3-3 la partida ASEA Târgu Mureș Metalo Globus București, așa cum s-a întâmplat așa ca o cacealma permanentă la partidele jucate de această echipă uneori în divizia 1 din România în anul trecut. Deci a fost așa ceva de vis pentru cei care urmăreau fotbalul. Să sperăm că totuși va fi o ediție nouă de campionat mult mai puternică decât ceea ce s-a jucat anul trecut, pentru că echipele nou venite pe prima scenă a fotbalului românesc, dragi prieteni, este vorba de Voluntari, este vorba de Corvinul Hunedoara, este vorba de Sepsi Sfântul Gheorghe, zic eu că ar putea să crească un pic calitatea, pentru că seriozitatea de la aceste trei cluburi nu este direct proporțională cu ce s-a întâmplat la Metalo Globus anul trecut, unde aproape toate meciurile erau dinainte pierdute, în afară de cele cu FCSB, în care a bătut Metalo Globus sau a făcut egal Metalo Globus, pentru că așa a fost să fie. Fotbalul din ziua de sâmbătă sigur ne aduce și el câteva componente interesante, pentru că Oțelul Galați o întâlnește pe CFR Cluj. Mi-e foarte greu să cred că echipa oțelară va putea să stea în fața lui Billy Boc, lui Păun, lui Schweitz, cu toate că să știți că și de la CFR au plecat destul de mulți jucători, iar echipa nu mai este cea de anul trecut. Dar singurul care nu va juca în echipa ceferistă este Masici, accidentat la tendonul lui Ahile. Oare ar avea Oțelul Galați puterea să stea în fața lui CFR Cluj? Da, rămâne să vedem. Eu sunt sceptic vis-a-vis de acest lucru. Oțelul nu are în momentul acesta o formație care să-i pună probleme lui CFR. Dar sigur că

Ziua de sâmbătă nu aduce doar pe CFR în atenția noastră și seara târziu Universitatea Craiova ne-a obișnuit cu victoriile clare și probabil că o va bate pe UTA Arad la mai mult de un gol diferență. După ce că la UTA nu vor juca nici Matei și nici Papeu, sigur că Universitatea Craiova cu o formație grea, cu Al Hamlaoui, cu Bayaram, cu Etim, cu Cicâldău, cu Meg Vavishvili, cu Teles, un jucător iarăși extraordinar, cu Mora, alături de un Bancu care s-a obișnuit cu golul, va face tot ceea ce e omenește posibil pentru a îi bate pe jucătorii lui Adi Mihalcea, care vin și ei cu Abdallah, cu Roman, cu Taroi, dar nu sunt jucători de clasă, iar acolo în infernul din Oltenia eu zic că solistul de unu ține foarte, foarte bine, așa cum ni-l propune echipa de bookmakeri. Tot în ziua de sâmbătă vom mai avea parte și în Bulgaria, vă spuneam, dacă tot începe acest campionat, de o victorie a lui Ludogoreț acasă cu Locomotiv Plovdiv. Pe Huve Farm Arena din Razgrad, Ludogoreț are prima șansă la o cotă de gol marcat să o bată pe Locomotiv Plovdiv. O formație ce zic eu că nu se poate ridica la nivelul lui Ludogoreț, echipă tare, care anul acesta nu cred că mai scapă titlul din mână. Dacă tot ne aflăm prin Bulgaria, să vorbim și despre meciul dintre Septembrie Sofia și Arda. Echipa Arda a făcut progrese remarcabile în ultima perioadă de timp și de aceea și bookmakerii o creditează cu prima șansă la Sofia în fața micuței Septembrie. Dar sigur e bine să puneți și X-ul aici la partida aceasta, unde echipa gazdă s-ar putea pune pe două linii și pe goluri puține să încheie la egalitate partida cu Arda sub 2,5 goluri la o astfel de întâlnire, că nu văd mai mult în Bulgaria. Mergând către Serbia în Superliga, Partizan Belgrad își dorește să plece cu dreptul în lupta cu Steaua Roșie pe terenul lui din Zemun, pentru că Zemun este adversara ei, o echipă mică, de aceea și bookmakerii zic că Partizan se va descurca de o victorie clară sâmbătă la Zemun și eu cred același lucru, că Partizan nu va lăsa punctele în posesia lui Zemun, o echipă care nu poate emite pretenții în fața lui Partizan. În schimb, Novi Pazar acasă o întâlnește pe Radnički 1923. Tot sâmbătă seara, dragi prieteni, echipa gazdă are dificultăți mari în a o întâlni pe această Radnički, cu care de fiecare dată când a jucat a cam dat cu ea de gard. Da, ultimile două meciuri s-au încheiat la egalitate, asta este foarte adevărat, ceea ce se poate întâmpla și sâmbătă, dar sigur că egalul se înclină către oaspeți la partida Novi Pazar Radnički 1923. Până încep marile campionate, trebuie să ne învârtim în jurul Serbiei, în jurul Bulgariei, în jurul campionatului României, mai lipiți și un tenis de ele, pentru că ușor-ușor turneele de la Umag, de la Kstad și de la Baștad se apropie de final acolo și zic eu că le puteți accesa cu foarte mare interes. A început și Finlanda Veikkausliiga, acolo unde HJK Helsinki joacă acasă și poate obține o victorie ușoară pe Bolt Arena din Helsinki în partida cu VPS, spun și bookmakerii același lucru, dar vom vedea oricum. HJK Helsinki e o echipă foarte, foarte redutabilă pe teren propriu și ați putea încerca și pe mâna ei o victorie sâmbătă. Sigur că sâmbătă avem și noi un meci care ne interesează în mod deosebit. Sâmbătă spre duminică la ora 0, Franța întâlnește Anglia în Cupa Mondială. Faptul că joacă în meciul pentru medalia de bronz nu este modul în care antrenorul Franței Didier Deschamps să-și fi dorit acest lucru. Dar, cu toate acestea, și medalia de bronz, până la urmă, la un campionat mondial, nu este chiar așa o bagatelă. Sigur că nici Anglia nu și-a imaginat că turneul se va termina astfel, având în vedere că a deschis scorul în partida cu Argentina și a condus-o pe final pe Argentina. Dar Franța era văzută, dragi prieteni, de foarte mulți ca favorită la câștigarea titlului mondial. Nu se joace ea finala mică.
dar au fost scoase la iveală niște limbi.

0: limite ale acestei formații, care cu vârfuri de atac de o valoare inestimabilă, cum sunt Mbappé, Dembélé, Barcola, Due și ceilalți jucători, nu a reușit nici măcar să înscrie un gol în poarta Spaniei. Acea înfrângere cu 2-0 venind ca un trăsnet în tabăra lui Didier Deschamps. Acum, pentru Anglia, semifinala cu Argentina a adus o nouă dezamăgire după ce a pierdut avantajul de 1-0, dar va încerca formația engleză să facă un efort de voință pentru a trece de Franța. Să vedem, orice este posibil în această finală mică. Dar două vedete de la Bayern München pot ieși în evidență în acest meci, prieteni. E vorba de Michael Olise de la francezi, care are 5 pase decisive și trage bine la poartă, și cu siguranță Dembélé, care e într-o formă destul de bună în ciuda faptului că n-a marcat. De partea cealaltă, Harry Kane pentru Anglia. Harry Kane, care a fost mai mult fundaș, mai mult închizător în fața fundașilor centrali în partida cu Argentina, ar trebui să încheie ca cel mai bun marcator al Angliei la Cupa Mondială, ultimile 4 goluri din cele 14 fiind înscrise după sau la o oră, după o oră de joc, adică atunci când se fierbea meciul. Franța l-a pierdut pe William Saliba din cauza unei accidentări la spate suferite contra Spaniei, deci nu va juca Saliba, urmând să lipsească luni bune, în timp ce James Rees de la englezi a suferit o nouă accidentare în partida cu Argentina. Într-un meci care se pare să fie doar unul de consolare, dragi prieteni, cred că totuși se va marca de ambele părți. Pentru că dați-mi voie să cred că acești atacanți cu apetit de gol, Mbappé, Dembélé, Cherki, Barcola și ceilalți colegi ai lor, și de partea cealaltă Harry Kane, Bellingham, Rashford, Madueke și Eze, chiar un driblangiu de meserie acest jucător de culoare al lui Arsenal, Eberechi, Eze, să poată face treabă în această seară. Oricine poate câștiga și de aceea rămân să merg doar pe mâna golului marcat de ambele părți la partida Franța-Anglia. Sigur că finala dintre Spania și Argentina va fi una cât se poate de electrizantă. Vom discuta despre finala mare a campionatului mondial imediat după momentul de publicitate.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Da, am revenit, prieteni, și vreau să discut ceva despre partida din finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina. O întâlnire minunată, aș putea spune, în care avem șansa să-l vedem din nou pe Lionel Messi, probabil la ultima partidă a vreunui mondial pe care îl poate juca acest mare jucător argentinian. Sigur, alături de Julian Alvarez, alături de McAllister, alături de Fernandez, alături de Paul, acest foarte interesant jucător al lui Inter Miami, chiar dacă a plecat argentinianul Rodrigo de Paul la Inter Miami, în continuare calitatea jocului său pare că impresionează din nou. Partida dintre Spania și Argentina din finala Cupei Mondiale ni va aduce în față și pe celebri jucători spanioli care au făcut până la urmă un campionat mondial minunat. E vorba de acest marcator de clasă, Oyarzabal, care e posibil să-l vedem marcând și în poarta Argentinei. O Dani Olmo, un mijlocaș, poate în echipa lumii, aș putea spune că poate fi plasat acest Dani Olmo, un omniprezent, un jucător fără splină, așa cum l-am văzut pe blondul mijlocaș al formației spaniole. Un Lamine Yamal, de la care așteptăm din ce în ce mai mult, mai ales că am plinit deja 19 ani săptămâna trecută. El este un jucător care n-a mai marcat de la meciul cu Arabia Saudită, când am scris unul dintre cele 4 goluri ale Spaniei.

Dar nu poți să știi cum vine golul în finală pentru atacantul Barcelonei, care ar putea cu această ocazie să-și pună amprenta pe câștigarea titlului. Dar Argentina pare să fie mult prea experimentată și cu jucători de superclasă. Să nu uităm însă că posesia Franței în toate partidele pe care le-a jucat, chiar și în meciul cu capul verde încheiat 0-0, spaniolii au făcut dovada unei posesii minunate, pentru că cei doi mijlocași, Rodri și Ruiz, au legat mingea cu sfoară, parcă de picior. A apărut permanent și Baena acolo în circulația balonului, cu Cucurella pare să fie ajuns permanent în preajma careului advers și să facă o bandă extraordinară acolo pe zona stângă a atacului formației spaniole. La 27 de ani, fundașul lui Real Madrid este unul dintre cei mai prolifici jucători ai liniei de fund a formației spaniole, pentru că el în realitate apare ca mijlocaș permanent și suplinește în acea zonă tot ceea ce înseamnă atacul formației sale. Deci e un jucător, și ăsta este un jucător fără splină, la fel ca și Dani Olmo, cu pletele fluturând în vânt, așa l-ați văzut pe Cucurella făcând treabă enormă la în curtea formației spaniole. Eu aștept să-l văd și în această finală cum își etalează jocul acela de vitezist convins. Da, ce va fi acolo vom vedea, sunt două formații, dragi prieteni, care sigur că au jucători cărora le clocotește sângele în vene, atât spaniolii cât și argentinienii. Va fi un meci cu ceva cartonașe, cu siguranță că nu se vor menaja jucătorii celor două formații, mai ales că e vorba de titlu mondial aici. Franța și Anglia, la meciul între Franța și Anglia, eu cred că, vă spuneam, ambele echipe vor înscrie. La Spania-Argentina, în schimb, trebuie să fim foarte, foarte prudenți, pentru că spaniolii știu să închidă jocul cu o linie de fund destul de periculoasă, în care Cubarsi este numărul 1, practic, iar Poro în banda dreaptă este cât se poate de greu de trecut. Apărarea formației spaniole pare, avându-l în stânga pe Cucurella, să poată gestiona foarte bine jocul în fața lui Messi și Alvarez. Cred că vor fi goluri puține de rata aceasta la partida dintre Spania și Argentina. Ați văzut cu toții selecționerul spaniol fiind mai mult preocupat să blocheze adversarul. De la Fuente văd că s-a specializat pe a închide culoarele în fața echipelor adverse, ceea ce a făcut ca Dembele și Mbappé să nu poată ajunge prea des la poarta spaniolilor. Da, ce să zic eu, până la urmă cred că Argentina va reuși să câștige titlul în partida cu Spania, dar asta pentru Messi, în primul rând sufletește, așa vorbind, mi-aș dori ca Messi să-și încheie ultima partidă de la un mondial cu câștigarea titlului, pentru că merită, dragi prieteni. Este un jucător care ne-a îndulcit așa această o lună și ceva și la acest mondial, prin driblingurile, prin golurile pe care le-a marcat, prin atitudine, prin zâmbetul său inegalabil acolo și prin lacrimile care l-au trecut la fiecare meci în care formația Argentinei s-a calificat, el știind că ușor, ușor ajunge la ultima partidă, cea de duminică seara, în care probabil că acolo drumurile sale către națională se închid pentru un campionat mondial. Anglia este oarecum într-o degringoladă, aș putea spune, apropo de finala mică pentru că Thomas Tuchel și-a cam pierdut încrederea jucătorilor după eliminare. Thomas Tuchel, așa cum ați văzut și voi, n-a făcut cine știe ce eforturi pentru a realiza niște schimbări eficiente, ci s-a bramburit așa în semifinala cu Argentina de la Atlanta și a pierdut, ați văzut, cu 2-1. Dar, ce să zic, până la urmă, dacă nu era Anthony Gordon să marcheze pentru Anglia, cred că Argentina bătea mult mai clar. Oricum, Thomas Tuchel n-a luat decizii curajoase și nici decisive pentru Anglia în cele mai importante momente și a picat cel mai mare test al său, cedând sub presiunea intensă a argentinienilor. Să vedem dacă în fața lui Dembele și Barcola și a lui Mbappé va face același lucru în finala mică.

spuneam că vor fi goluri de ambele părți. Cred că Franța ar putea să marcheze chiar două goluri în poarta Angliei. Eu nu cred că Anglia va mai juca în apărare, ultra-defensiv. Cred că va ieși și va căuta să și marcheze și să joace un fotbal deschis de calitate care să ne satisfacă pe toți. Da, cam asta aș putea să vă spun despre partida aceasta finală, în care eu cred că Argentina până la urmă găsește drumul către titlu, către ridicarea trofeului în întâlnirea cu o adversară grea, Spania. Dar dacă totuși Argentina va câștiga, n-are cum să o facă la mai mult de un gol diferență, poate fi și o finală care va merge în prelungiri sau poate chiar la penaltiuri, nimeni nu știe ce va fi acolo. Prieteni, ziua de duminică ar putea să mai aducă ceva prin Superliga României, acolo unde Dinamo București joacă la Ploiești în fața Petrolului. E, să știți că totuși cu Opruți și Pușcaș accidentați, Dinamo nu va avea viață ușoară pe stadionul Ilie Oană și în conformitate cu aceste cote, chiar dacă Dinamo este favorită, nu o văd prea bine la Ploiești în fața Petrolului, pentru că echipa Scârție a pierdut și pe Gnaure, nici n-a adus mare lucru, nu pare să fie într-o formă de zile mari, așa că nu știu ce să cred la partida Petrolul cu Dinamo, poate să fie un egal mare către atacarului, dar tare mi-e teamă că Petrolul poate găsi soluții pentru a o încinge pe Dinamo în fața propriilor suporteri duminică seara la ora 19:30. Universitatea Cluj-Farul Constanța este un alt meci care se joacă la ora 17 pe Cluj Arena. Universitatea Cluj, după cum o văd eu așa în meciul cu Dinamo Kiev, făcând un antifotbal cras, așa, o mașină de mitraliat fotbalul practic, nu mi se pare că poate să o bată cu ușurință pe Farul Constanța, pentru că jucătorii săi pe care i-am văzut și aseară, și în primul rând acest jucător zeflemist Macalu, bine că nu l-a luat Gigi Becali, știți că se punea problema să-l ia pe CSB-ul pe Macalu, ratează un penalti așa nonșalant în Supercupă cu Craiova, joacă prost alături de Mendy și Drameh, trei jucători de culoare care nu și-au pus amprenta pozitiv pe meciul cu Dinamo Kiev. Nu mi se pare că în fața unei echipe bine așezate de către Ioan Ovidiu Sabău, pentru că să știți că Farul ușor-ușor își va schimba fața în bine. Sunt foarte sigur, pentru că Sabău este un tip foarte serios. Și atunci, cu siguranță, Universitatea Cluj, care sigur că e dată favorită de bookmaker, băi, oameni buni, la meciul cu Farul, nu știu în ce măsură va avea o viață chiar atât de ușoară împotriva echipei de la Malul Mării, care recent a bătut-o pe Dinamo într-un amical cu scorul de 3-1 și din informația ei de bază, cu siguranță că nu vor lipsi Denis Alibec, nu va lipsi Vână, nu va lipsi Țicu, nu va lipsi Doicaru, vor fi pe teren și Silvestre și Dican, nu știu în ce măsură va fi chiar atât de simplu pentru Universitatea Cluj, după halul în care a jucat în ultimul timp, să o bată pe Farul duminică. Handicapul de 2, dacă ați vrea așa să luați ceva, și anume asta înseamnă o victorie maxim la un gol diferență a clujenilor, cu un pic de noroc, un 1-0, 2-1, dar și egalul și victoria Farului, care poate aduce o surpriză pe Cluj Arena, pentru a-i trezi puțin pe Cristiano Bergodi și echipa sa. Cam asta avem în acest final de săptămână de discutat. Sigur, se va juca și în ziua de luni. Eu personal vreau să mă mișc un pic către tenis, dragi prieteni. Pentru că putem să lipim tenisul de fotbal. Uite, Rublev s-a chinuit aseară, săracul, ca să ajungă față în față cu argentinianul Baez. Rublev a avut nevoie de 3 seturi pentru a-l bate pe necunoscutul italian Pellegrino. Baez, în schimb, a accelerat minunat în fața olandezului De Jong și l-a bătut pe acesta la foc automat. Să nu credeți că Rublev îl bate fără să piardă set. Pe dacă Rublev a pierdut set cu Pellegrino, Baez ar putea chiar să-l bată pe rus în această partidă ce se joacă astăzi.

la Baștad în Suedia. Tare mi-e teamă că argentinianul Tirante se duce chiar către finală. Un turneu excelent făcut de acest argentinian Tirante, care l-a bătut pe Bașilașvili cu scorul de 2-1, a trecut de austriacul Hofner cu 2-0. Mă uitam și la Wimbledon, a evoluat pe iarbă, dar ceva mai greu. Tirante nu e ușor de bătut, iar Tabilo, un jucător cu mult, argentinianul Midon cu scorul de 2-1. Când îl va vedea pe Tirante, îi va fi foarte greu să îl bată. Poate îl va bate, dar eu iau minimum un set argentinianul Tirante astăzi. Nuno Borj, care am văzut că a accelerat extraordinar în turneul acesta de la Baștad, după ce l-a învins pe Grigor Dimitrov cu scorul de 2-0, de ce nu i-ai luat un set chiar și italianului Darderi, câștigător în fața lui Altmaier cu 2-0, dar faptul că la Wimbledon Darderi a pierdut cu Queen și a fost bătut de Tsitsipas, eu zic că Darderi poate fi capabil de a pierde această întâlnire cu Nuno Borj. Da, minimum un set cred că ar putea să fie de partea portughezului Borj. Mai mergem la Gstaad în Elveția, acolo unde Rinderknecht îi va pune mare presiune lui Tsitsipas, dragi prieteni. Locul 85 mondial, Tsitsipas va avea viață grea cu locul 28, Arthur Rinderknecht, un jucător care la 30 de ani are experiență extraordinară. Rinderknecht l-a bătut pe Tabur cu 2-1 într-un final incandescent. I-a luat un set lui Djokovic la Wimbledon. Este un jucător arțăgos, rău de tot. Și de aceea cred că poate în această seară să îl oprească pe Tsitsipas din drumul său către titlu de la Gstaad din Elveția. Tenisul continuă acolo în Elveția cu partida dintre Cerundolo și Casper Ruud. Dați-mi voie să cred că va fi călare pe cai și având și o cotă frumoasă peste gol marcat să îl bată ușor pe argentinianul Cerundolo, care ar trebui să se oprească aici. Mai ales că acest Casper este unul dintre jucătorii cei mai talentați din Europa. Mergând către Umag în Croația, doar două meciuri văd aici, a ajuns destul de departe Dzumhur, dar mă impresionează parcursul acestui Molcan, un jucător de locul 101 mondial, tânăr, de 28 de ani, un slovac, care văd că a trecut așa peste foarte mulți adversari cu multă ușurință. Și tare mi-e teamă că un jucător precum Dzumhur, care are o vârstă înaintată, 34 de ani, va claca în fața lui Molcan, acest foarte interesant tenismen. Molcan a pierdut cu Dzumhur ultima partidă jucată 0-2 la Monaco. Molcan, în schimb, l-a bătut pe Dzumhur în turneul de la Bratislava, scor 2-1. Deci își cam împart victoriile cei doi, merg pe mâna tinereții lui Molcan în fața lui Dzumhur. Minimum un set acest Molcan, care nu este prea departe de a-l bate pe bătrânul jucător Dzumhur. Fetele își încrucișează și ele rachetele la Atena, cred în șansa Valentovei, o foarte interesantă tenismenă din Cehia, s-o bată pe Corneeva din Rusia. Corneeva e și foarte tânără, e și locul 90 mondial. Valentova a reușit un foarte interesant turneu aici la Atena și cu siguranță că se poate duce glonț către final. 2-0 cu Saznovic, 2-0 cu Kustulas. Valentova a bătut-o și pe Tomljanovic pe iarba de la Eastbourne și cred că e capabilă să o înfrângă pe această Corneeva, jucătoarea rusă, care nu face cine știe ce minuni prin turneele de tenis. Acum, tot în ceea ce înseamnă poziția fetelor, merg pe mâna Mariei Sakkari, la ea acasă, în fața lui Parks. Alicia Parks din Statele Unite ale Americii se întâlnește cu reprezentanta gazdelor Maria Sakkari, cea care, în conformitate cu cotele, ar trebui să o bată măr pe americanca. Americanca e ușor, ușor de bătut. O jucătoare slabă, totuși, această Alicia Parks. La Iași, Putintseva Sheriff, de data aceasta cred că egipteanca nu mai trece de kazaha Iulia.

Mitințeva. Va merge mai departe cu siguranță și Paula Badosa, care dacă tot a rămas până vineri în România la Iași, vrea titlul și cu siguranță că va trece ușor de maghiara Udvardi. Deci Paula Badosa o variantă și la meciul Zidane-Sec

0: această partidă din sferturile de finală ale turneului de la Iași. Vă mulțumesc, prieteni, pentru atenție. Vă urez finale plăcute și un început de sezon în Superliga României care să fie pe placul nostru până la urmă, să nu mai fie atât de domol, atât de moale, să fie un pic așa mai cu nerv. Mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Sport Total FM. Noi ne vom reauzi luni la aceeași oră. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ai, cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.
1: Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la nouă ediție a emisiunii Fluier Final la Cluj, ci că se filmează un documentar Netflix Natural Born Losers. Cel puțin echipa asta, dacă ar juca doar la lovituri partajare, probabil a retrogradat din Liga 1 până în județeană. Dacă ar fi fost sistemul de la american de altă dată din Major League Soccer sau cel de la sârb, dacă vă amintiți, imediat după Revoluție, că multă lume își amintește Steaua Roșie Brăila avea să câștige Cupa Campionilor Europeni la penaltiuri, la penaltiuri într-un meci istoric Olympique Marseille, pentru că nu ratau, deoarece în campionat toate meciurile de egalitate se disputau lovituri de partajare imediat după. E bine, dacă ar păți o asta, probabil că Cluj ar fi prima retrogradată de la noi. Băieții nu știu, nu se pregătesc, n-au nicio taină, vine vorba de penaltiuri. Am văzut și pe Alex Kipciu, acest filozof al fotbalului, șampionilor, care tot așa precum Seneca sau Nietzsche, da, ca un nihilist convins, a trimis mingea mult peste poartă. Evident, Dinamo Kiev a transformat toate loviturile, a fost 4-2 la penaltiuri, 0-0 și aventura continuă, dar în Conference League, nu în Europa League. Norocul lor că au jucat în Europa League, dacă erau în Conference League, n-aveau de unde să mai pice. Vor juca totuși un meci foarte greu cu Brann Bergen din Norvegia. Nu sunt favoriți nici în meciul ăsta. CFR Cluj va juca cu Alașkert din Armenia, care a câștigat la penaltiuri cu băieția din Kazakhstan. Îmi scapă numele lor. Elimai Semei, 6-5 la penaltiuri. FCSB cu Auda din Letonia, Craiova pe Levski o va întâlni, iar Cluj pe Brann Bergen, între toate cele patru echipe de săptămâna viitoare. Până să amintim că începe Cupa României Șampionilor, să vă spun și orele disputare. Marți avem UEFA Champions League, însă Craiova joacă miercuri cu Levski Sofia pe stadionul din Sofia de la 20 și 30 de minute, iar celelalte echipe din România, șampionilor, joacă în Conference League toate trei, la ora 20 pe teren propriu Cluj cu Brann Bergen, în Armenia la aceeași oră 20 Alașkert cu CFR Cluj, iar FCSB o întâlnește pe Auda tot de la ora 20. Toate cele trei meciuri sunt de la ora 20. Iar astăzi începe, da, penalti pentru Cluj, exact. Păi sezonul trecut, așa au fost în play-off, toate meciurile, țineți minte, comenta aproape de fiecare dată Mădălin Negoiță, penalti pentru Cluj, țineți minte că am tot dat poanta aia cu penalti pentru Cluj, și acum s-au întors toate împotriva lor, sunt 5 meciuri în care Cluj a pierdut la penaltiuri. A amintit Dani Stor aseară, are o memorie foarte bună. În general, eșecurile ți le amintești mai ușor decât reușitele. Așa că șampionul nostru le-a amintit aseară pe toate. Și i-a ieșit de minune. Așa că, șampionilor, cam asta e.

treaba, începe un nou campionat, mergem repede să-l ascultăm și pe antrenorul Marius Croitoru, prezent pe stadionul Alenghel Iordănescu. Debutează o nouă ediție a Ligii I, așadar, după cum bine știți, FC Voluntari revine în prima ligă după o pauză de 2 ani și întâlnește pe FC Botoșani. Dacă ar merge și live-ul ăsta ar fi superb. Ba, s-o să prezinte șampion, stai liniști, se găsesc bani la un moment dat. Scrie lumea că o să, nu există așa ceva, să nu te prezinte la meci de cupe europene. Păi da, îți iei o amendă, șampion, de nu te vezi, nu există. Asta să nu te prezinți cu cupe europene. Păi îți dau aia, îți arde o amendă de, nu mai, zici, aoleo, mai bine mă las de naiba de fotbal. Nu merge așa. Mai ales la probleme pe care le au ei. Sunt tot mai multe probleme șampionilor. Adică înțeleg că Neluțu Varga, ci că pleacă din Africa, Africa People of the World Unite, a ieșit din mină de acolo, din Senegal, sau de ce țară, prin Nigeria, brother, pentru că era acolo, extrage minereu, nu știm ce face. A ieșit din mină și le-a spus că n-a avut semnal până acum în mină și că se întoarce săptămâna viitoare în România, is my country, și îi plătește toate datoriile. Da. Deși alte surse anunță că dacă nu se califică în grupele Conference League e zăvârșe. O echipă care l-a luat pe definitiv pe Marian Huja, a adus Yuval Sade de la Maccabi Netanya, Andre Moreira de la Volos din Grecia, Renato Pantalon de la Jablonec croat, Igor Savi Zrinski, Amir Ziblin de la Mușcelul Câmpul Lung, fraților, și Francisco Barrios la Boston River. Plus că s-au întors niște Țârlea, Cresici, Leo Bolgado, Dumbrăvanu, Emanuel Mensah, ăștia dați prin Liga 2 și a 3-a, Musa Samache, au o grămadă, plus că au plecat cei mai buni, Keita, Matei Ilie, Camara, Alibek Aliev, Frânculescu a plecat la Corvinu, Mihai Popa liber, știți foarte bine, e zăvârșe, și Ciprian Dea care s-a retras. Aia o să fie greu pentru CFR. Vom să vedem dacă Varga găsește bani. Ori mai îl sună pe Ibrahima, pe șeful lui, pe Ibrahim Traore, președinte din Burkina Faso, și o să dea ăla banul, îl mai împrumută, îi zice, boss, Mr. President, I need the money for my football club. Și ăla o să zică, ai donit de dușman în Turcii, și o să-i dea banii, n-are ce să facă, mai ales că probabil este un angajat care își respectă deadline-ul în tone de aur. Ați auzit că e treabă serioasă, cum îi zicea lui. Oamenii ai grijă că e treabă serioasă să aducem banii ăștia din Dubai, să nu știu ce, aurul. Da, probabil că la cât aur i-a promis lui, el e angajatul președintelui din Burkina Faso și trebuie să-i dea francul să-i producă. Probabil dacă le promiți, tată, ai grijă. Da, la U20 șampionilor băturăm și noi Croația 31-29, după cineva tăiat de 50 de goluri, 53 Slovenia, 41 sau 43 Ungaria, am luat, dar totuși am câștigat și noi acum, pentru locurile 9-11 a fost, dacă nu mă înșel. Așadar, începe campionatul în această seară, FC Voluntari, FC Botoșani, la 18:30, în 20 de minute. Și la 21:30 FCSB cu FC Argeș. Gât și Pițian sunt accidentați la Voluntari. Avem și formațiile. FC Botoșani cu Anestis în poartă. Apoi Suta, un bosniac adus în vara asta. Miron, Diao, Creț. Apoi Papa, albanezul. Petro, Mitro, Vonghenda, Bodișteanu și Mailat. Cam aceeași echipă. L-au adus și pe Marcovici de la Faru, fost pe la Craiova, un talent care a murit speranță de la 16-17 ani. Voluntari cu Chioveanu în poartă, Șib,

0: Crișan, Onișa și Șuteu, Petculescu, Gheorghe, Zve, Guțea, Roman și Babici. Ia uite, tată, 9 români și 2 croați, așa se joacă echipă de Champions League. Așa. Dar stai că astea sunt echipele probabile, din ce văd eu. Stai, poate au venit și alea oficiale. Ia. Trebuie să ne pună și pe noi pe un grup de ăsta de... Așa, ia să vedem. Ah, uite echipele de start. Nu sunt, mă, astea. Uite, acum le-am. Anestis, Narcis Ilaș, Miron, Diara, Creț, Papa, Bordeianu, Onghenda, Mitrov, Dumiter și Mailat. Iar voluntar cu Iurhar în poartă și Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu, Mamici, Zvec, Gheorghe Guțea, Babici și Mihai Roman. Rezerve, Chioveanu, Haruț, Merloi, Haită, Chichi, Onisa, Petculescu, Ștefan, Toma și Vencu. Iar la Botoșan, Gurău, Diao, Petro, Sadicu, Sorodoc, Ștefan, Lima, Stigănașu, Bodișteanu și Marcovici. E și lume, văd în tribunele de pe Anghel Iordănescu. A vorbit și Florin Pârvu, antrenorul de la Voluntari. Să-l ascultăm.
1: Spuneam și cu băieții, noi am închis sezonul meciurilor oficiale sezonul trecut, printr-un acest meci de baraj pe care l-am disputat contra celor de la Hermannstadt. Uite că acum noi deschidem noul sezon de Prima Ligă, mâine fiind primul meci împotriva celor de la FC Botoșani. Suntem gata pentru a începe noul sezon. Mă bucur că toți jucătorii sunt apți de a începe noul sezon. Nu avem probleme medicale. Jucătorii care au venit ușor s-au integrat și am integrat în angrenajul echipei. Nu am făcut foarte multe modificări. Am considerat că nucleul de bază trebuie să rămână pentru că consider că avem un grup foarte bun. În schimb, au venit jucători care, din punctul nostru de vedere, au ajuns la noi și trebuie să cumva să ridice puțin nivelul prin a crea concurență pe pozițiile pe care i-am adus. Și suntem pregătiți pentru primul joc. Întâlnim o echipă bună a campionatului, din punctul meu de vedere, o echipă care și ei nu au adus foarte mulți jucători. Asta înseamnă că au omogenitate și consider că sunt o echipă bună, care au automatisme bine create. Așa că mâine, cu siguranță, o să fie un meci deschis oricărui rezultat. Ne dorim, clar, noi ne dorim foarte mult victoria, vrem să începem cu dreptul, campionatul. Dar, indiferent de ce se va întâmpla, trebuie să rămânem echilibrați. Acesta este mesajul meu pe care l-am transmis jucătorilor, noi, staful tehnic, pentru că este un campionat de anduranță, pot spune, un campionat în care știți foarte bine, în Liga 1 sunt, de fapt, practic două campionate. Este sezonul regular și începe play-off, play-out, în care se înjumătățesc punctele și atunci se joacă din nou un alt campionat. Deci trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Așa că, așa cum am spus, suntem gata.
2: Mai ai ajuns să dăm de Liga 1?
1: Sincer, da, era foarte dor. Mă bucur că am reușit să revenim pe prima scenă a fotbalului românesc. Mă bucur că am făcut parte din grupul din sezonul trecut, împreună cu jucătorii, staful tehnic, conducerea clubului, oamenii care sunt aici în jurul echipei. Cu toții ne-am dorit foarte, foarte mult să revenim. Mă bucur că am încununat așa revenirea asta cu un meci foarte bun, în dubla, de fapt în meciurile de baraj, dar să nu uităm că și în sezonul regular am avut o evoluție bună, dar mai ales în play-off, unde consider că acolo am reușit să omogenizăm foarte bine relațiile de joc și să arătăm așa cum am arătat la meciul de baraj. Ne dorim în continuare să fim o echipă care jucăm fotbal, nu vom refuza fotbalul, este clar. Vrem să facem un fotbal bun, un fotbal care să, bineînțeles, să fie și eficient și să ne îndeplinim, obiectivul nostru, și anume să luăm cât mai multe puncte din fiecare meci.
0: L-ați ascultat așadar pe Florin Pâr.

0: Ivo, antrenorul echipei FC Voluntari. O să îl sunăm și pe Ionel Luțan pentru că este prezent la, la partidă. Hai să vedem aici dacă e totul rezolvat din punct de vedere tehnico-tactic. Între timp a venit și Borchi să-l salutăm. Salutare, Borchi!
1: Hello, all everybody!
0: Că ați auzit mai devreme că am zis fluier, am pus linerul cu Fluier Final și Narcis Drejan și Dragoș Borchină. Nu e importantă ordinea șampionilor. Important e că suntem aici împreună. A ajuns și el pentru că traficul este infernal. Cel puțin de la Aviatorilor până la Arcul de Triunf e Satana de pe lume.
1: Da.
0: Se pierd vreo 15-20 minute doar să aștepți, așa că mai bine vii pe jos. Hai să mergem în legătură directă pe stadionul Anghel Iordănescu alături de Ionel Luțan, prezent în această partidă. Bună seara, Ionel!
2: Vă salut, Narcis! Bună seara, doamnă și domnilor! De pe arena Anghel Iordănescu din Voluntari, aici unde începe o nouă ediție de campionat la nivelul Superligii din România, vorbim de partida dintre formația gazdă FC Voluntari și FC Botoșani. Narcis, este foarte cald aici la Voluntari, în primul și într-un gazonul se prezintă care fiecare dată meșterile de condiții, parcă se simte animația revenirii echipei din Voluntari de fie la șenă fotbalistică a țării. O fi că vor fi mai mulți, evident, spectatori decât cu prilejul partidelor de liga. A doua adversar este și unul notabil, FC Botoșani. Ne așteaptă, sunt sigur, Narcis, la deschiderea acestui nou sezon, un spectacol fotbalistic garantat aici la Voluntari. FC din localitate, FC Botoșani.
0: Ionel, spune-mi în primul și în primul rând, am văzut echipele mai devreme, am văzut și lume, uite că revenirea Voluntarului în prima ligă este salutată de fani, mai ales că ține minte și din meciul de baraj cu Sibiul când stadionul a fost arhiplin.
2: Da, cred că cea mai mare bucurie în acestea care am văzut, cel puțin vreau la acest moment aici la Voluntari, este atenție, prezența la această partidă a lui Dan Petrescu, pe care l-am și salutat la intrarea în stadion, să știi, Narcis, și dragi prieteni Sportul Telefon, că arăta foarte bine Dan Petrescu. Nu l-am văzut de foarte, foarte multă vreme, era însoțit de Bogdan Aldea, preparatorul fizic pe care l-a avut de fiecare dată în preajma lui de foarte mulți ani la echipele pe care le-a pregătit. Evident că aici, la tribuna oficială, nu lipsește Anghel Iordănescu și foarte mulți alți oameni de fotbal. Este și colegul nostru, Liviu Ganea, multă lume, Adrian Ghenci. Evident că toată lumea așteaptă debutul acestui nou sezon. Cu pregătă însă gazele, nu, da? Și să-mi spuneai tu, ai văzut puțin mai devreme cele două formații. Ei bine, întâlnim la acest moment două echipe omogene, Naci și dragi ascultători, care n-au făcut foarte multe mișcări, uitându-mă la formula de stat a lui FC Voluntar, doar doi jucători noi, în 11-le pe care l-a ales Florin Pârvu, e adevărat, doi jucători străini, vorbim de portarul Iurhar, venit în această vară, și de acest Matei Mamici. În rest, ceilalți două jucători sunt toți cei care au contribuit la această remarcabilă revenire în Liga 1 pentru FC Voluntar după două sezoane petrecute la nivelul eșalonului secum.
0: E interesant că ăsta, Iurhar, ăsta a fost portarul unei echipe din Slovenia, lui Enka Koper, și a apărat 28 de ani, adică pare un transfer foarte, foarte interesant, un portar sloven valoros.
2: Da, în acest până acum FC Voluntar se baza la acest compartiment pe doi jucători under. Iată că Florin Pârvu preferă de această dată, cel puțin în partida de astăzi cu FC Botoșani, un portar cu mai mare experiență, însă la același capitol al omogenității se poate înscrie și FC Botoșani, care și-a păstrat sub comanda lui Marius Croitoru mare parte a jucătorilor din sezonul trecut, unii dintre ei, Narcis, să știm cu toții, curtați de formații din străinătate, și-a spune aici de Sebastian Mailat, Zora Mitrov și Ion Jenda. Iată-i pe toți trei în formula pe care a ales-o Marius Croitoru în partida care stă să înceapă aici la Voluntari. Un gazon de dreptul excelent, chiar vorbeam cu Dinu Todoran, cel care a preluat între timp Narcis, poate că foarte multă lume nu știe, echipa națională Under 14 a României. Dinu Todoran este cooptat, iată, de Federația Română de Fotbal, este cel prezent aici și a intrat această echipă. Băieții lui au și jucat la FC Voluntari. N-am avut așa foarte mult timp să văd toată lumea care este implicată, dar cred că sunt foarte mulți oameni care au venit să vadă această partidă interesați, dar și publicul foarte, foarte larg. Am văzut în acest de fiecare dată o galerie care vine din comuna în care locuiește Florin Pârvu, vreo 40 de persoane care au venit de la Plocu, acolo unde există o sală de sport care poartă denumirea lui Florin Pârvu, de fiecare dată, de toată durata acestui campionat, suporterii din Turcu vor fi alături de Florin Pârvu.

0: Vorbeam cu cei de atroni aici acestei partide, Marius Croitorul, și sunt foarte curios la acest lucru. Anunța Marius Croitorul, eu numai de zi, că stilul meu este de fotbal ofensiv plăcut ochiului și cred că așa va fi și astăzi. Dincolo, Florin Vorbu chiar aprecia, zice, da, abia aștept să văd partidul lui Fece Voluntar, Fece Botoșani, pentru că vom avea cu ce să o contracarăm. Deși este foarte calmat și cred că ne putem aștepta la un meci plăcut, nu de o intensitate remarcabilă, pentru că noi spunem întotdeauna, e început de sezon. Așteptăm 90 de minute agreabile cu un învingător greu de scondanat la acest moment.
1: Așa, uite, am văzut și noi imagini de la stadion, e ceva lume pe căldura asta, l-am văzut pe Dan Petrescu, arată foarte bine, pe Tata Puiu, pe Neando l-am văzut, pe Ioan Andone, l-am văzut pe Marian Savu, fostul golgheter al campionatului nostru când era jucător la FC Național și fost pe la Dinamo. Multă lume bună în tribunele stadionului Anghel Ordănescu din Pipera. Văd că ce arată foarte, foarte frumos, mă uit în spate, în sfârșit pe fosta groapă de gunoi, a crescut și vegetația, zici că e pădure în spate, asta e un lucru bun. Cel puțin de vorbim despre sănătate, că acolo când bătea vântul tot praful era ridicat, acum e impecabilă zona aia și exact cum spuneai tu, remarcăm și noi, gazonul arată impecabil, este excepțional, așa trebuie să arate și gândiți-vă că este iulie, dar am avut și noroc cu multe ploi în această vară și se vede, vorba aia, să felicităm gospodarii de pe stadionul din Voluntari.
0: Da, e un punct de repede important, Narcis și dragi ascultătorii, aici la Voluntari, starea impecabilă a câmpului de joc, dar pe de altă parte trebuie să precizăm că față de multe alte competitoare din prima ligă, Fece Voluntari are chiar o bază remarcabilă, are terenul secund de antrenament pe care îi juca la un moment dat și va juca în continuare, pentru că Fece Voluntari va avea și echipa a doua în Liga a treia, terenul de antrenament, Narcis, o de juca echipa a doua în Liga a treia, este unul remarcabil, foarte bine pus la punct, există aici un teren static de dimensiuni normale, adică sunt condiții normale, nu, pe care noi, din păcate, nu le vedem la foarte multe echipe și aș face o paralelă, nu cu Ploieștiul, de unde vin eu, unde Petrol trebuie să se antreneze de fiecare dată pe terenul unor comune, astăzi îi primește, mâine nu și tot așa, aici la Voluntari, nu surprinde absolut deloc, pentru că echipa se bucură de toate condițiile necesare pentru a face fotbal de performanță, iar venirea în prima ligă după 2 ani de penitență pare să afirme acest lucru. Noi vorbeam acest de fiecare dată și poate că ești de acord cu mine, lumea fotbalistică, când vede o echipă nou promovată la nivelul următor, zice, băi, ăștia sunt primii candidați, nu? La retrogradare. Ei bine, n-am spune așa, pentru că face Voluntari, șef și poate chiar și Corzinul Hunedoara, echipa care va evolua la Arad pentru prima parte acestui campionat, cred că sunt un grup echipelor care au pretenții justificate de a rămâne în prima ligă. Nu știu dacă se poate copia, chiar aseară la noi, la Metropola, a fost Igor Arma și el ridica foarte mult ștacheta. Atenție, n-aș spunea de ce, dacă face arge și a fost o rezolație stagiunea trecută și a prins play-off-ul, de ce n-am încercat și noi face Voluntari. Curajos Narcis, nu? Igor Armaș.
1: Păi da, mai ales că ei au simțit gustul de play-off acum 4 sezoane, dacă nu mă înșel. Da, acum 4 sezoane, ții minte, Voluntariul a simțit gustul play-off-ului.
0: Când a avut acea echipă. Pe banca de rezerve, din nou, un singur jucător nou, adică eu zic că este remarcabil și oficial acestui club, Bogdan Bălărescu și Robert Gherghe spuneau, alături de Florin Pârvu, dăm credit jucătorilor care au promovat, mai avem până se închide perioada de transferuri, vom vedea în primele partide din nou sezon și dacă mai este nevoie de ceva, vom completa, chiar remarcăm cu Igor Arma, cel puțin până acum, Fece Voluntari a punctat la capitolul achiziției la jucător defensiv, l-aș pune aici și Naci și pe Denis Haruț, care este doar rezervă la prima sa partidă în lotul lui Fece Voluntari. În schimb, de la mijloc în sus, Fece Voluntari mizează pe jucătorii care au dus greu la promovare și se vedea la lucru Narcis pe Babici și pe Mihai Roman în atacul lui Fece Voluntari, dincolo chiar ex-jucătorul lui Fece Voluntari, printre altele, Dumiter, dublat de Mailat, cred că n-așteaptă Narcis, cu siguranță, o partidă cel puțin agreabilă aici la Voluntari.
1: Da, și Mihai Roman, care e unul dintre veteranii Superligii, joacă de la 16-17 ani, a fost la Craiova, el fiind din Craiova, a debutat acolo și a jucat mai tot timpul în campionatul nostru, au diverse echipe. Revine acum, a fost pe la FC Argeș și a fost la Voluntari în Liga a doua, un jucător foarte important, un atacant de număr 9, din ăsta chiar număr 9. Din păcate, foarte multe probleme de sănătate și cu inima și accidentări și uite că a răzbit până la urmă și joacă și astăzi. Și apropo de ce spuneai tu, Ionel, mai devreme, de șansele acestor nou promovate, te gândești la condițiile

0: care sunt acum și situația care se, care se prevede la Petrolul, la Oțelul Galați, la Cixeredo, la, chiar și la CFR Cluj, acolo unde probleme financiare bat la ușă în fiecare zi. Și atunci, normal că aceste nou promovate se gândesc că au mari șanse să rămână în prima ligă.
1: Da, uite, la ce mă uitam și la FC Botoșani, o echipă cu stabilitate. S-a tot vorbit în această bară de plecarea lui Anesti, cu siguranță unul dintre portarii de excelentă calitate din campionatul nostru. Finalmente a rămas sub comanda lui Marius Croitoru. El are George Miron, care poartă în continuare banderola de capitan. Să ne uităm puțin și la formația botoșeneană. Enrico Papa acolo, Mihai Bordeianu, ca să vorbim de jucătorii din liniile defensive. Și mai departe, chiar arată bine Nacis de aici încolo, FC Botoșani. O, Jenda, Zora Mitrov, Vasile Dumitel și cu siguranță Sebastian Mailat, care pare să fie în această seară, cred eu, principalul pericol ofensiv al celor de la FC Botoșani. Să vedem apărarea lui FC Bolotari, care îl menține în continuare pe Ariva dreaptă, în momentul în care Alexandru Gâț accidentat a început recuperarea și va reveni undeva spre finele acestui an. Marvin Șip, jucătorul pe care l-a ducea la un moment dat Claudiu Niculescu de la CSC Schellenberg, reprofilat însă s-a trecut ca apărător dreapta, iată-l în continuare la impactul cu prima ligă pe Marvin Șip. Apărător dreapta, rămâne Radu Crișan alături de Daniel Dumbrăvanu, perechea de fundaș central, iar în partea stângă Alexandru Șuteu, cel care va fi dublat de acum încolo de David Chichi, jucătorul care vine de la FCSB pentru a completa, dacă este nevoie și când va fi nevoie, banda stânga defensivei, acolo unde Florin Vârful a avut la un moment dat pe Valentin Ticu, ex-petrolistul care a ales până la urmă Faru Constanța.
0: Da, Marvin Șif, care s-a născut în Germania, dar a jucat toată viața în România. Adică el n-a făcut junioratul la vreo echipă din Germania, s-a născut în Germania, unul dintre părinți este german, dar el a jucat la Interstar Sibiu, la Mediaș, la Pandurii, la Ucluj, la Târgu Mureș, la Poli Timișoara, la Cixeredo, la Schellenberg și din 2024 este la voluntar om de bază.
1: Așa este, Naci, și uitându-vă pe banca de rezerve, ați găsit pe Eduard Chioveanu, portarul Under, care a venit la un moment dat de la FC, CFA Fumați, rezervă Denis Aruț, George Merloi, cel care pare să anunțe un sezon de foarte bună calitate. L-am văzut când am fost atunci în Croația, marcator în câteva amicale acolo. Chiar Igor Arma spunea aseară că este un adevărat pariu al lui George Merloi în această ediție de campionat. Florian Haită, acest David Chichi, Mihail Onișa, Robert Petrulescu, jucătorul crescut aici în București, dar a afirmat într-o perioadă la Universitatea Craiova, definitiv jucătorul lui Tăce Voluntari, Mario Ștefan, Daniel Toma și Ianis Vencu, soluțiile de pe banca de rezerve pentru FC Voluntari. Dincolo, portarul Gurău, Longinul, portar Gurău, Craiova și Unirea Slobozia, printre altele, Gibril Dio, Charles Petro, Sadicu, Sorodoc, Denis Ștefan, Lucas de Vega Lima, Alexandru Țigănaș, iată pe banca de rezerve de Lian Bodișteanu și Iovan Marcovici, un pariu narcis, un permanent pariu, nu? Al fotbalului nostru,
0: care s-a
1: găsit acum de post la FC Botoșani. Chiar l-am vorbit puțin mai devreme pe Adrian Iordache, cel care a fost multă vreme alături de Liviu Cebotariu, secundul lui la FC Botoșani, și el nu l-am văzut niciodată pe Liviu Cebotariu, dar Liviu pare mai discret în aceste apariții. Adrian Iordache a venit aici. Iovan Marcovici, spuneam, un pariu, nu? Pe care îl are FC Botoșani.
0: Da, un pariu, e vorba aceea, e celebrul talent născut Speranță și care a eșuat complet la toate echipele, din păcate.
1: Da, da. Cine știe, poate că aici va avea șansa, Nacis. Calitatea are, știm că toți din perioada Clinșeni a avut așa, parcă un parcurs mai puțin așteptat, dar are doar 25 de ani și cei care vizează în continuare pe Iovan Marcovici spun același lucru, are 25 de ani, încă mai poate să rezolve partea de atac, pentru că nu, aici mare parte din echipele noastre nu stau foarte, foarte bine. Să-l vedem așadar pe Marco Babici și Mihai Roman în atacul FC Voluntari. Dincolo, Dumitel susținut bine de un jendam Ailat și respectiv Zoran Mitro, pare să fie o partitură ofensivă de excelentă calitate pentru cele două echipe. Ne așteaptă o partidă extrem de agreabilă, iată și suportul de la FC Botoșani, care a venit aici la Voluntari, îmbrăcați în tricourile celor de la FC Botoșani. Frumos atmosferă, n-am și cu siguranță, cred că și voi ați vrut să fiți aici astăzi, dar e plăcut acolo în studio, e răcoare, urmăriți la televizor, eu sunt aici, o plăcere să vedem atât de oameni, atât de mulți oameni importanți din lumea fotbalului, care a venit să vadă deschiderea acestei noi stațiuni, FC Voluntari, FC Botoșani.
0: Ionel, mulțumim mult de tot pentru prima relatare, ne auzim și la pauză să stabilim ce s-a întâmplat, să tragem concluziile primei reprize. Ne auzim la pauză, vizionare plăcută și...

0: Numai bine. Ionel Luțean, Radio la Sport Total FM, a început și partida, o nouă ediție a Superligii Campionilor. Borchi, de da. Acum o să te tot auzim comentând, nu?
1: Da, da, da. Sper să fie un campionat mai bun.
0: Ai ceva în prima etapă
1: acum? Nu. Sper să fie un campionat, nu că încă mai e campionatul mondial. Sper să fie un campionat mai bun, să creștem în calitate.
0: Este a 109-a ediție a Superligii, da? Este pentru prima dată în 109 ediții de campionat unde avem la start 14 echipe care au câștigat cel puțin unul dintre cele 3 trofee interne, campionat, cupă, supercupă, și singure care nu punctează la acest capitol sunt Botoșan și Csíkszeredo. 117 goluri are marcate Florin Tănase, este jucător activ cu cele mai multe reușite în Superligă. În sezonul precedent a dat 15 goluri și 8 pase decisive. 2100 de meciuri este cifra pe care Rapid o atinge în Superliga. Primul meci din istoria echipei din Grant în prima ligă a avut loc în 1932, pe 11 septembrie, CFR București Lipensia Timișoara 3-2. 16 este sezonul pentru Mario Camora la CFR Cluj, are 453 de meciuri în campionat. Este fotbalistul activ cu cele mai multe sezoane consecutive disputate pentru aceeași echipă. Un punct a obținut în sezonul trecut Craiova din 2 meciuri cu UTA. Arădenii sunt singura echipă în fața căreia Craiova n-a reușit să câștige. 150 de prezențe va contabiliza Denis Harus dacă va evolua pentru Voluntari astăzi cu FC Botoșani. 10 este numărul ca de Adiță Păun, va juca nou sezon la CFR Cluj cu 301 meciuri pe prima scenă. Mijlocașul este nou de car al echipei după retragerea lui Deac. 615 meciuri au împreună Ioan Ovidiu Sabău de la Faru 330 și Bergodi 285. S-a antrenat cu cele mai multe meciuri în competiția de elită a României. 300 de meciuri va avea Cosmin Matei, mijlocașul lui Șep, și dacă va evolua în partida cu Rapid, ultima din prima etapă a noului sezon competițional. 500 de meciuri va bifa FC Botoșan în meciul de debut astăzi cu FC Voluntari. Moldovenii pornesc la drum în cel de-al 14-lea sezon consecutiv în prima ligă.
1: Uite-l și pe Daniel Pancu, da. A venit acum în
0: tribună. A venit antrenorul Rapidului, da?
1: Da.
0: 40 de meciuri a jucat în sezonul trecut Robert Sierra în tricoul lui FC Argeș. Este singurul jucător din lotul Vulturilor care a bifat prezent în toate etapele sezonului. Astea sunt cifrele oferite de Liviu Manolache. Are mai multe pe pagina lui de Facebook, le găsiți, statisticianul campionatului nostru. Florin Maxim va debuta oficial ca antrenor în Superliga după ce a cucerit deja un trofeu intern, Cupa României, performanță întâlnită o singură dată în ultimii peste 50 de ani, și multe, multe alte cifre campionilor pe care le găsiți în gazda sporturilor și în postările campionului Liviu Manolache.
1: Hai să vedem care va fi echipa ce va marca primul gol din noul campionat. La meciul acesta sau la următorul? Sper să avem niște goluri în această seară.
0: Eu zic că se marchează și aici. Și în FC Voluntar Botoșani. Și cum zicea Naimanea, dacă nu se marchează, se 0-0.
1: Da, da, era mucalită.
0: Genial aia. Da, da, da. Ne-a zis odată la un meci, vorbeam și noi. O să se marcheze, dacă nu se marchează, se 0-0. Da. Așa și noi. Dacă nu se marchează, avem săfâr și...
1: Dar într-adevăr îmi place cum arată gazonul, e senzațional.
0: Impecabil, da.
1: Perie, cum se spune, mingea circulă foarte ca lumea, echipamentele arată foarte bine. Într-adevăr e o imagine frumoasă de mijloc de vară, de început de campionat și, repet, sper să vedem un fotbal mai bun din partea echipelor noastre din prima divizie. Asta e... principala dorință, ca să zic așa, știi? Uh-huh. Să se simtă, poate nu neapărat ceva spectaculos Narcis, dar cât de cât să se simtă acolo creșterea a valorii campionatului.
0: Da, da. Și eu sper să vedem lucrul ăsta. E bine că, na, a și plouat, e adevărat, da, adică a plouat mult vara asta, n-am avut o vară, azi, zilele astea, a fost destul de cald.
1: Dar a plouat anterior suficient.
0: Asta zic. Da. Adică a plouat și...
1: Toate terenurile din țară ar trebui să arate impecabil, inclusiv la Liga a 3-a, să știi. Uh-huh. Inclusiv la Liga a 3-a.
0: Da. Da, vorba ta. Adică acum ai toate... N-ai nicio scuză să te prezinți cu un gazon înfiorător,
1: da,
0: știi?
1: Nu. Cel puțin până noiembrie nu există nicio scuză.
0: Uh-huh.
1: Așa este.

0: și în general vremea s-a îmbunătățit și e propice pentru suprafețele de joc, știi? Multe dintre echipele din ligile secunde sunt și în zona montană unde aerul e altfel, apa e altfel, știi, și contează. Știi? Aici noi în partea de sud la câmpie n-avem, de exemplu, atmosfera, aerul de la Ploiești în sus, să zicem, sau după Pitești încolo, sau în anumite zone ale țării sau în alte zone ale țării. Am vrea și noi să avem aerul și apa din aceste regiuni ale țării, știi, din aceste... Da, mă rog, aici, cum să zic, echilibrăm un pic cu partea de infrastructură, știi, infrastructură mai bună.
1: Da, da. Ce vedem noi, apropo de ce spunea și Ionel, într-adevăr, nu s-au făcut mari schimbări, să știi, nici la voluntar, nici la...
0: Nu,
1: voluntar
0: nu.
1: Avea nevoie de portar, au avut un portar foarte, foarte bun, experimentat, adică un portar foarte, foarte valoros.
0: Nu faci neapărat foarte multe schimbări sau nu aduci prea mulți jucători, nu dai drumul la să plece prea mulți. Dacă ai un lot totuși valoros, chiar dacă vii din Liga a doua sau în cazul Botoșanului, echipă de primă divizie, faci acolo niște transferuri pentru că trebuie să le faci. În rest, doar echipele care au mari probleme, semnificative probleme de lot, nu știu, au terminat contractele cu mulți jucători sau n-au fost suficient de valoros lotul anterior.
1: Da, au avut doi portari foarte buni care au plecat, din păcate.
0: Atunci aduci, că nu ai ce să faci.
1: Voluntariu, au avut doi portari foarte, foarte buni. Da. Cel puțin Maxim,
0: da, da.
1: Pe care l-a Craiova, da? Și atunci trebuia să aduci.
0: Corect, da, dar nu poți să stai, trebuie cel puțin doi portari,
1: exact,
0: de valoare.
1: Exact, e situația prin care trece Leeds, de exemplu. Dar vedem, uite, că Leeds ușor, ușor a pe Wilson și acum a ia și pe bosniacul ăsta de Sassuolo, deci care a făcut astăzi vizita medicală. Tarek... cum îl cheamă? Muharemovic.
0: Muharemovic, da, da. Așa. E portarul național al Bosniei.
1: Fundașul.
0: Fundașul, pardon.
1: Da, da, da. Fundașul central, da. L-a luat Leeds, e gata. Cum îi spune, a făcut vizita medicală în seara asta.
0: Cât au dat pe el sau l-au luat liber de contract?
1: 30 de milioane de euro.
0: 30 de, mamă, ce de bani.
1: Da, păi da, e și, cum să zic, e și wonderkid. 1,92 m, fundaș central,
0: are,
1: 23 de ani, tânăr.
0: Știu.
1: 30 de milioane.
0: L-am prins și eu la înainte de mondial o partidă cu Macedonia de Nord, jucată la Sarajevo. Bine de tot. Bine de tot. Și în general Bosnia s-a comportat bine, știi? E,
1: da,
0: echipă,
1: da,
0: de forță,
1: da.
0: Știi? De... Iar în Anglia, evident că e nevoie de așa ceva.
1: Da, exact.
0: Aștept să văd și un cadru cu Dan Petrescu, că zici că l-ai văzut, eu n-am apucat să-l văd.
1: Da, arată foarte bine. Era
0: bine,
1: chiar,
0: înseamnă că a trecut de
1: chiar
0: partea de...
1: Chiar îngătat apuiul l-am văzut.
0: Înseamnă că e pe revenire acum, pe acumulare. Era în remisie până în urmă cu niște luni. Și acum înseamnă că e pe creștere, a trecut de momentul...
1: Păi clar că a trecut.
0: De doar cumpănă că... și acum se echilibrează, da, crește, da, un pic, da, acumulează, da. Se zdrăvenește. Și poate că o să-l vedem la treabă, nu de anul ăsta, dar cu siguranță din 2027 o să-l vedem la treabă.
1: Și eu cred că de anul ăsta, posibil.
0: Acum depinde,
1: posibil, da,
0: dar
1: depinde,
0: ar trebui,
1: da,
0: să nu se grăbească. Pentru că și problema asta cu cancerul, dacă îl grăbești, poate să revină, știi? Știi că același lucru, de exemplu, a pățit Bruce Dickinson de la Iron Maiden. El s-a refăcut, dar a revenit prea repede și apoi s-a întors cancerul și iar a trebuit să se oprească.
1: Și Mustaine a avut probleme.
0: Mustaine,
1: da,
0: a stat mai mult și și-a fost în regulă, știi? Adică stai dincolo de ce spune medicul, știi? Nu te grăbi.
1: Da, da. Așadar, 0-0, 10 minute, ediția cu numărul 109 a debutat din campionatul României. Așteptăm campionilor și celelalte meciuri. Vă spuneam, iată, FCSB-ul în seara asta cu FC Argeș.
0: E meci tare.
1: Foarte tare.
0: E meci tare.
1: Da, eu nu mă așteptam să, știi, să vezi chiar în prima, ce am să vezi, sâmbătă, duminică, dar... Ținând cont de faptul că avem patru echipe angrate în cupele europene și FCSB va juca joi, a fost bine să-și pună meciul ăsta, iată, astăzi. La fel cum Cluj, Craiova, la fel vor juca și CFR Cluj, pentru că mâine avem Oțelul cu CFR Cluj și Craiova cu UTA, iar...

0: duminică Ucluș-Faru, Petrolul Dinamo și luni Corvinul Cicseredo și Rapid Sepsi. Deci în echipele din angrenate cupele europene joacă campionilor astăzi și mâine. Uclujul, în schimb, la ora 17 joacă cu Faru Constanța, după care va pleca la Cluj. Nu, rămâne la Cluj că joacă tot acasă cu Brandbergen, parcă. Mi se pare că primul meci e la acasă la Cluj. Joi la ora 20.
1: Dar nu mai joacă pe Cluj Arena.
0: Nu mai joacă pe Cluj Arena, joacă la Sfântul Gheorghe.
1: La Sfântul Gheorghe. E în regulă, pentru că stadionul e frumos
0: la
1: acolo.
0: La Sepsi, da, da.
1: E ok.
0: Da, păi vine Antonu, festivalul Antonu.
1: Da, da, și
0: 6-9 august.
1: Și de fapt stadionul e ocupat mult mai mult, că trebuie să schimbi gazonul după aceea, până, adică deja în septembrie te mai întorci pe el, pe la mijlocul lui septembrie.
0: Exact, exact.
1: Adică pentru 3-4 zile de festival, la tu stai practic o lună și ceva.
0: Corvinu va juca la Arad, nu înțeleg de ce nu merge la Sibiu, că Sibiu nu știm dacă își înscrie echipă, dacă va fi.
1: O să revină în zonă la Petroșan, pentru că la Petroșani sunt.
0: Nu. N-au cum să revină la Petroșan.
1: Nu, de la început, după câteva, de prin august, o să revină la Petroșan cel târziu septembrie.
0: Crezi tu că facă stadionul?
1: Da, păi uite-te să vezi cum arată stadionul și pregătirile sunt până în ultimul moment. Adică sunt pe ultima fază, se termină. Într-o săptămână, două se termină, trebuie să meargă federația acolo să facă omologarea stadionului. S-a pus și nocturna între timp. Și cel mai o să vină la mijlocul lui august, cel târziu federația va face omologarea și apoi probabil că din septembrie va putea juca primul meci la Petroșani Corvinul. Dar s-a muncit serios la Petroșani. Eu urmăresc pe YouTube permanent filmulețele, clipurile, interviuri cu primarul și mă uit acolo și văd care e stadiul lucrărilor. Și într-adevăr s-au înlocuit nu știu câte mii de scaune, 3000 de scaune mi se pare s-au înlocuit acolo. Deci s-au făcut lucrări masive. Masive.
0: Da, să fie așa până la urmă. Dar...
1: Da, pentru că sunt aproape, poate să vină lumea acolo la Petroșani campion. Știi?
0: Păi la doi pași.
1: E la doi pași, sunt din județ, sunt din același județ.
0: Normal.
1: Ajungi imediat.
0: Da, mă uitam acum să văd dacă găsesc imagini.
1: Unde, de la Petroșani? Găsești de pe YouTube și găsești filmulețe. Plus interviu cu primarul, deci nu e o problemă. Găsești.
2: Un Pinocchio. Că așa îi se spune. Ia. Petroșani is building a Super League ready stadium. Ah, uite că am găsit pe Mondo TV, fii atent, din Hunedoara.
1: Da, e stație locală de televiziune.
2: Păi acolo mă uit. Lucrările de modernizare la stadionul Petre Ribardi din Petroșani continuă într-un ritm susținut, obiectivul fiind aducerea la standarde necesare pentru desfășurarea meciurilor în Super League. Andrei, ai legătura. Da, văd că lucrează, dar nu e ceva spectaculos.
1: Păi nu e, dar au făcut suprafața de joc, au pus nocturna, au făcut vestiare în jurul stadionului. Oho, vezi că s-au făcut lucruri... Uite, în urmă cu 3 zile e ultima filmare. Uite-te la în urmă cu 3 zile ca să-ți dai seama. Acolo e cea mai proaspătă filmare. Uite, vezi? Sunt lucrări... masive acolo. Uite, și în interiorul terenului.
2: Da, Champions League.
1: Da. Pe toată durata verii eu am urmărit evoluția.
2: Gazonul a luat foarte bine și acum, așa cum e.
1: Da. Au făcut sub gazon, l-au tăiat pe jumătate în mai multe bucăți, pe lățime, au făcut canalizare, au făcut drenaj, au făcut mai multe lucruri.
2: Hai să vedem contraatacul ăsta al voluntarului. Pasă,
1: primul gol al campionatului, minutul 15, voluntarul, autogol.
2: Roman șutează spre poartă, cred că Roman era, nu? Și este autogol acolo, 1-0 pentru FC Voluntari. Viața mea, uite și pe Neagică, un part alături de voluntari. Da, Roman este. Mihai Roman,
1: Roman a jucat la Botoșani vreo 5 ani.
2: Și la Craiova.
1: Da, el a jucat, e fostul jucător al Botoșanului vreo 5 ani.
2: Da. Uite-l pe Neando.
1: Uite pe Neando, care s-a îngreșat bine.
2: Marian Savu, da, bine, da. Tot timpul a fost așa.
1: Uite campion, stâlpii de nocturnă, uite, găurile frumos.
2: Da.
1: E
2: da, este autogol, să spunem.
1: Hai să vedem relorile.
2: A dat Nigerian Brother autogol. Ia uite aici, out, ce bine s-a demarcat.
1: Da.
2: Greșeală mare a celor doi fundași, Narcisila și cu, au ce le face. Și Cesaru, care

0: dublat. Da, e autogol.
1: Da, a trimis o centrare în fața porții și Diarra, Nigerian brother, Diarra își trimite mingea în proprie poartă. 1-0 pentru Voluntari, avem minutul 16, primul gol al noului sezon din Superliga, care de fapt e un autogol.
0: Da.
1: Da. Da. Edin anulă. Bravo, băieți. 1-0. Verificare VAR. Ce verificare VAR, tată? Că
0: obligatoriu,
1: e...
0: fiecare gol se verifică.
1: Da.
0: Fiecare gol se verifică. Dacă a fost hands, dacă a fost foul, dacă a fost offside, dacă a fost orice altceva. Să nu uităm că avem, acum avem, VAR-ul e în, la Mogoșoaia, e centralizat și de acolo se face verificarea VAR, da? Începând din acest sezon e un alt sistem, mult mai performant, totul e acolo. Și nu trebuie să mai umbli, să mai alegi cu cele patru camere VAR, cu carele, practic, zidubele, să mai alegi cu ele prin țară. Totul e centralizat, toate brigăzile din camera VAR sunt acolo, au cazare la Mogoșoaia, au masă, au tot ce trebuie, e ca lumea, știi, e într-un fel. E altceva. E de mult timp, visul ăsta... Sandu Deaconu s-a ocupat de proiect de-a lungul timpului, e un vis de-a lui, uite care se întâmplă după niște ani, după niște ani buni.
1: Da, înțeleg că și Vasara s-ar vrea să cam să plece și se pregătește venirea lui Ovidiu Hațegan la, ca șef al arbitrilor la noi. Uite încă un șut puternic direct în capul lui cine, Miron Mitrov, cine era, că da, deci 1-0 pentru Voluntari, viața mea o împart alături de Voluntari. Champion League,
0: da, da. Tot Voluntari. Uite că un pic în curs Botoșaniul, din ce văd.
1: Da, da, foarte bine a început Voluntari.
0: Partida are ritm, deci din punctul de vedere e în regulă, chiar dacă e cald afară, dar nu într-atât de cald încât să nu poți alerga.
1: Sunt cam 33-34 de grade.
0: Ocazie și pentru Botoșani la minutul 19.
1: Și respinge în lateral Iurhar, vezi?
0: Și de colț.
1: Nu a dat, n-a respins în față, a respins în lateral foarte bine, a făcut. Trebuia să mergă la Supercupă VAR-ul ăsta și a mers printre din să ne amuze. De VAR, la VAR te referi, Champion? Sau la ce te referi? Ia uite ce bine a respins. Are, să știe, portar se vede, are experiență, nu e bucătar.
0: Nu. Iar la capitolul portari, noi am fost în regulă. Anestis,
1: da, mă gândeam că ăsta... Păi nu, zic de Iurhar de la Voluntari.
0: De Iurhar, da.
1: Gol! 1-1!
0: Și gol valabil.
1: Da.
0: Reacție superbă a Botoșanului după 3 minute, după 3-4 minute Botoșanul egalează.
1: Da, nu e cam de portar că tot lăudarăm.
0: Hai să, dar aia nu e, depinde, mingea a fost prelungită.
1: E pe scurt acolo, da. N-a ținut nimeni prea la scurt acolo. Ia deci, uite, 2, 4, 6, vreo 10 inși sunt.
0: Un microbuz. Au venit cu microbuz.
1: Au venit cu microbuz de la Botoșani.
0: Da.
1: Da.
0: Ia să vedem. Deci e lovitură de colț, bătută bine, e prelungită mingea aici. Nu e vina portarului.
1: Așa, e
0: pe scurt acolo trebuia.
1: E ăsta pătrarul.
0: El a fost lăsat singur, dacă ai văzut, de fapt, portarul.
1: Pătrarul o comite de la Voluntari, uite, fii atent.
0: Nu. Și erau doi în gura porții de la Botoșani.
1: N-a avut ce să facă. Nu ținea nimeni bara, de fapt. Da, 1-1, minutul 20, vorba lui Borchi. Și avem și pauză de hidratare.
0: Pauză de hidratare.
1: Bine, chiar e cald. Adică la noi nu țin așa cu publicitate, o să țină foarte puțin, am văzut. Chiar e cald. Cred că sunt 34 de grade. Ia să vedem. 31, nu, e ok. 30-31.
0: Nu, e în regulă, că în general erau 35-37. Adică se poate juca. Nu e o căldură din aceea sufocantă. Plus că adie vântul, știi? Și e suportabil. Știi? Adică până la urmă nu e chiar atât de călduroasă ca anii trecuți. În anii trecuți, de fiecare dată când începea campionatul, te sufocai, adică nebuneai, știi? Acum se poate juca. Uite-te și noaptea cum e. Noi n-am avut mai mult de 2-3 nopți caniculare din iunie încoace. Uite-te cum e noaptea. Răcoroasă, poți să dormi, te acoperi că e răcoare, adică...
1: E o vară...
0: Ca asta n-am avut, cred că nu știu când. Da. În timpul vieții noastre nu.
1: N-am avut, așa
0: e. În timpul vieții noastre nu.
1: Vara așa ușoară, never ever, da.
0: Așa e.
1: Da. Hai să luăm și noi o scurtă pauză. Minutul 21, Voluntari Botoșani 1-1, deci se joacă, fraților.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: De la You're My Heart, You're My Soul. You're my heart, you're my soul. 1-1 voluntari botoșani, aproape de pauză, într-un 45. Au fost ocazii, Borchi, și de o parte și de cealaltă.
1: Da, uite încă una, cum o pasă, o degajare greșită a botoșani. Și e penalti, nu?
0: Nu e. Nu e fapt în atac.
1: Găman arbitrează. Găman e de la tine, de la Craiova?
2: Da,
1: de unde, da.
2: E unul din frații Găman.
1: A? Colțescu oricum nu mai era, se mutase de la Craiova la București.
2: Exact, exact.
1: Și Colțescu acum e în Comisia Centrală de Arbitri. Ești cu fostul meu coleg Vasile Marinescu.
2: Uh-huh.
1: Vasile Marinescu a debutat la centru cu mine. Am fost la Vaslui, la un meci la Vaslui cu CFR Pașcani în toamna lui 2000, nu știu, undeva în septembrie sau

0: Băi, ții minte, am fost cu trenul împreună.
1: Ne întreabă cineva,
0: așa,
1: cum o fi ajuns domnul Iftime să facă termoficarea în București. Păi o face de nu știu câți ani, șampion. De foarte mulți ani o face.
0: Și cum și bucureștenii fac termoficare în țară, pentru că firmele locale nu sunt suficient de puternice și nu sunt suficiente numeric ca să lucreze pe plan local. Și atunci trebuie să aduci firme din alte părți. E simplu. Iar cum București e tarla foarte mare...
1: Iar el a câștigat foarte, foarte multe...
0: A bine.
1: ...licitații și în București toate... Toate astea, cum îi spune, toate repartitoarele de căldură alea sunt date de el.
0: Și firmele din București fac lucrări în țară. Deci nu e o problemă. Nu trebuie doar...
1: Exact. Dar
0: se poate și invers, nu doar într-un fel.
1: Ersacu e o firmă foarte, foarte mare.
0: Da.
1: E la nivel de Champions League și face șampion. Păi la câte afaceri are Valor Iftime cu statul... Ne dă în cap cu ele. 1-1 pauză. Dumitru, minutul 19, da, a egalat. Și minutul 15 marcase Diara în proprie poartă după un șut al lui, o centrare, fapta lui Mihai Roman. Și Diara și-a introdus mingea în proprie poartă. 1-1 după 45 de minute. Primul meci al ediției cu numărul 109 a Superligii, diseară, de la 21:30, FCSB pe teren propriu întâlnește FC Argeș.
0: Avem un nou generic la Superliga, după cum vezi.
1: Da, îl văd acum cu telefonul, da, cu...
0: Bună seara din nou de la stadionul din Voluntari, sunt Ionel Luțan, Narcis, în prima repriză am văzut două goluri.
1: Acum o luăm pe... stai liniștit. Acum o luăm pe șampion, da, pe Ionel Luțan, l-avem... Mi-ai citit gândurile că l-aveam direct pe... cum îi spune, pe... redial... Era legat aici șampionul. Așa că îi așteptăm. Hai să vedem dacă răspunde. Poate o fi ocupat în momentul ăsta. Da? Deci a început cu un autogol sezonul ăsta.
0: Lucru care se întâmplă mai rar în debutul de campionat, ca primul gol să fie autogol.
1: Exact. Primul gol autogol. Da. Apoi o greșeală în defensivă la corner la 4 minute și este 1-1. Ionel Luțan vine cu informații din prima repriză. Bună seara din nou, Ionel, bine te-am regăsit.
2: Pe salut, Narcis, vă regăsiți pe prietenul Sportul Telefon. O prima repriză, așa cum întâiam, agreabilă, ce pot vine de face Voluntari, cu acea acțiune foarte bună a lui Remus Guta pe partea stângă, un șut centrare deviat în propria poartă de Diara, însă bucuria celor de la FC Voluntari a fost în această scurtă durată, pentru că la o lovitură de colț ulterior, o nesincronizare în apărarea celor de la FC Voluntari și marchează chiar ex-atacantului FC Voluntari, Andrei Dumitru, cu o reluare simplă de pe linia careului de 6 metri. Mai apoi, cred că o singură situație cu adevărat notabilă, FC Botoșani a trecut pe lângă marcarea golului cu numărul 2. O primă reviză echilibrată, fără multe faze de foarte început, a fost promițător, după care parcă ritmul partidei a început să se stingă.
1: Da, până la urmă, cred că ambele echipe s-au studiat una pe cealaltă și au știut exact ce au de făcut, cum se blocheze, și a devenit un meci tipic de Liga 1, cu o luptă din asta surdă la centrul terenului, dar exact cum spui tu, cred că prima jumătate de oră foarte, foarte intensă, cu super ocazii, ba chiar și pe final, cred că era 38-39, când Voluntariu are ocazie
0: undeva din 7-8 metri.
1: Guțea trimite peste poartă, da.
2: Da, cu piciorul drept, Guța, care este foarte activ în partea stângă, acolo pe zona de atac, sunt chiar în spatele lui Marius Croitoru. De multe ori, Narcis, și cred că e și Dragoș în nostru.
0: Da, salutare, Ionel, salutare.
1: Da, e și Dragoș Borchina aici, da.
2: Da, te salut așa, Dragoș, sunt chiar în spatele lui Marius Croitoru, care a răgușit după 15 minute. E bine, el tot țipă în continuare. Evident că l-au luat jucătorii echipei sale, dar face parte așa din manifestarea lui de antrenor. Sunt chiar în spatele lui și de-abia l-aud eu ce spune, pentru că deja a răgușit în prima repriză. Oricum, cred că și voi vi s-a părut, domnilor, cel puțin mie mi se pare că pe măsură ce timpul trece, se vede parcă experiența mult mai mare la nivel de primă ligă, explicabilă a celor de la FC Botoșani. Parcă încet, dar sigur, echipa e mai stăpână, să spunem așa, pe mijloacele fotbalistice, avansând mai mult în jumătatea celor de la FC Voluntari. Cam asta a fost parte impresia din partea a doua a primei reprise. O echipă mai sigură pe ea, mai echilibrată și parcă mai puternică. Evident, să ne uităm acum și pe banca de rezervă, pentru că vor urma schimbări în cele două formații. A spus că n-a fără să mă hazardez în acest moment pentru fece voluntari, la impact.

0: după două sezoane cu prima ligă, un rezultat de egalitate nu cred că ar fi foarte, foarte rău. Deși toată lumea aici vorbește evident de victorie, nu?
1: Așa este, ținând cont că e și prima etapă. Te aștepți ca la startul sezonului să vezi într-adevăr o victorie a gazdelor, chiar dacă e foarte, foarte cald. Dar uite cum spuneai și tu, corect, Botoșaniu se vede că are experiență, se vede că are fotbaliști care joacă de... Este al 14-lea sezon consecutiv al lui Botoșan în prima ligă, Ionele, să știi.
0: Da, asta arată la ceva, această consecvență, această continuitate. Are marcat și vreo 7 suporteri de la FC Botoșani venite aici în locul tradițional al galeriei echipei oaspete. M-a surprins puțin, pentru că, iată, Marius Croitoru preferă, vorbind de FC Botoșani, pe cele două margini ale terenului, jucători foarte, foarte tineri. Narcis Filaș, pe care îl știam, fundaș stânga, joacă, fundaș dreapta, și cred că pare să fie o mișcare menită, cu siguranță, să-l blocheze acolo pe Remus Guțea. Cred că a pregătit foarte bine Marius Croitoru această partidă pentru a-l trimite pe aripa stângă, ca apărător stânga, pe un alt jucător foarte, foarte tânăr, cred. În rest, oamenii cu mare, mare experiență, pe care vedeam și stagiunile trecute la FC Botoșan, de la acest Ioanis Anestis, portarul atât de experimentat, până la Sebastian Mailat. Dincolo, ne uitam deja pe banca de rezerve, nu e cazul la portar, Denis Harut, un apărător care probabil, cine știe, ar putea intra pe parcursul acestei partide, însă mă uit astăzi la jucătorii ofensivi și probabil că îl vom vedea la un moment dat pe George Merloi, pe Florian Haite, Robert Petculescu sau poate chiar Ianis Vencu, tânărul gol de atac, care a jucat stagiunea trecută mai mult pe la nivelul echipei secunde, unde a marcat destule goluri. O echipă foarte, foarte experimentată, FC Botoșani, alta omogenă, FC Voluntari, o primă reviză care a arătat, cred eu, acest lucru, ce va fi după pauză. Vom vedea, Naci, se pare să se mai ateneze un pic această căldură care s-o zice cele două echipe, un pic de umbră pe marginea terenului. Jucătorii sunt la vestiare, așteaptă din partea antrenorilor acele indicații de la pauză, cu ce efecte în reviză a doua vom vedea în următoarele 45 de minute.
1: Probabil că îl va certa la pauză un pic așa în vestiar pe Dumbrăvanu Florin Purvu pentru greșeala de la primul gol, că îi aparține, practic de la greșeala lui se pleacă, nimeni nu ținea bar acolo și Dumbrăvanu îl pierde clar din marcaj. Adică, să vedem, că mă gândesc că și aici poate să schimbe. Văd că Dumbrăvanu momentan nu e chiar în joc.
0: Da, el a venit după o accidentare, este un jucător al cărui împrumut de la CFR Cluj a fost prelungit, este perechea tradițională de apărător central și poate nu acest că ne-ar mira puțin faptul că Denis Harut, un jucător, eu zic, valoros din punctul meu de vedere, cu mai mare experiență competițională la nivel de primă ligă, chiar ex-capitanul celor de la Șep și este doar rezervă, în condițiile în care în partidele din Croația, Denis Harut a evoluat consecvent ca titular, dar evident să rațiuni tehnico-tactice pe care antrenorii le cunosc mai bine, în zi de zi cu jucătorii, studiază foarte bine adversarul, dar apropo de asta, n-aș zis că ne uitam aici la atât de multă lume, mi-a rămas în minte tot timpul și pentru să repet treaba asta ce mi-a povestit odată Edi Ilărescu, care spunea așa: domnilor, conducerea echipei, indiferent de nivelul la care evoluăm, lucrează toată săptămâna să avem condițiile necesare, noi antrenorii pregătim echipa, analizăm adversarul, predăm toate chestiile astea, dar domnilor, la ora partidei, cu toții devinem de jucători. Ce mare dotare Narcis, că degeaba a stabilit Florin Pârvu cu Dumbrăvanu să nu pierde din marcaj și adversarul direct, când s-a întâmplat chiar acest lucru, nu?
1: Așa este, corect. Fix ce spui tu, asta s-a întâmplat. Tu pregătești tot meciul și uite, o greșeală de genul ăsta îți dă peste cap tot planul gândit o săptămână în urmă.
0: Dar acum să vedem și perspicacitatea antrenorului, să găsească, a antrenorilor,
1: exact,
0: să găsească pe banca de rezerve soluțiile necesare pentru că în partea a doua fiecare echipă, nu, să-și atingă scopul.
1: Da, e bună observația ta cu Dumbrăvanu și cu Harut, pentru că până la urmă corect te așteptai, mai ales la Șep și te aștept să-l vezi titular, dar cine știe cum a gândit Florin Pârvu meciul ăsta. El e antrenor, nu suntem noi.
0: Vom vedea repriza a doua ce modificări va face Florin Pârvu. El e mult mai calm așa pe marginea terenului ca o primă constatare. Îl văd aici și pe Ioan Andone, care a preferat să nu meargă la tribuna oficială, este undeva în partea stângă a tribunei. Cred că l-am comentează cu cei din jurul dumnealui. Anghel Ordănescu este la locul stabilit acolo, în mijlocul tribunei oficiale. Sunt foarte mulți oameni de fotbal și absolut normal, Narcis. Chiar și galeria, chiar și Neagică are mult mai mult sprijin. De aceea dată se aude acolo pe toată durata acestei partide, chiar dacă este foarte cald. Ei sunt în cealaltă parte a

0: era un soare, chiar îi bronzează foarte bine pe oamenii din galeria lui Feci. Voluntari s-au făcut auziți în prima repriză, cei de la Botoșan, nu? Sunt vreo 7 persoane care ocupă locul acolo. În seara se continua de o repriză a doua interesantă, într-o seară, nu, care va continua cu FCSB, FCA, și Urmești, care teoretic Don Narcis și Dragoș Vârchină ar trebui să aibă o altă factură, FCSB, FC Argeș, revelația din stagiunea trecută. Apropo, domnilor, Seto Sakayuki, la 41 de ani, a plecat de la FCA și a semnat, unde credeți, la Aro Câmpul Mușcel.
1: La Câmpul Mușcel au pozat ea printre arouri, ai văzut, l-au filmat acolo.
0: Da. Cu mine mi-a plăcut aici și ideea celor de la Faro, când au prezentat noul sponsor în vie, Denis Alibeco, ar fi plecat de acolo, oare? Ce răutăcioși suntem.
1: Da. Exact, da. Dar uite că Takayuki Seto a vrut să-l păstreze lângă el acolo la Andone, a și spus la conferința de presă, dar din păcate el a spus că el vrea să mai joace. El lua, voia să-l ia secundă, a spus că el vrea să mai joace, că mai poate, și uite, să-l vedem la Câmpul Mușcel în sezonul următor.
0: Da, la un dat acolo, președinte acolo, Naci și Dragoș Vârchină, este Cristi Vlad, cândva în aceeași funcție la Petrolul, și eu m-am întrebat de fiecare dată la Câmpul, două echipe, una care a picat din nou din Liga a doua și această Aro din Liga a treia, și m-am întrebat, poate ca și voi, de ce stau oamenii ăștia mâna să facă o echipă competitivă? Este lucru pe care m-a întrebat Petre Grigoraș în partida pe care Cetatea Suceava a câștigat-o la Blejoi, în ultima deplasare din Liga a treia, a transpirat 90 de minute Petre Grigoraș, golul a venit în minutul 89, și îmi spunea mie Petre Grigoraș, băi, eu nu le văd că voi la Prahova aici aveți și 7 echipe de Liga a treia. Bă, de ce nu faceți una singură și puternică? Păi zic, Petre, de ce l-ați făcut una noastră acolo la Suceava cu gura humorului? Da, păi noi. N-ați reușit două, da, păi noi 7, nu?
1: Corect, corect. Da.
2: Toate fuziunile din fotbalul nostru au fost o catastrofă.
0: De echipa lui, în orașul lui, acolo, tradiție la Plopeni, tradiție la Breaza, tradiție la Vărenii de Munte, unde e băgat George Ogăraru, tradiție la Băicoi, unde s-a întors Valentin Lazar, unde două transferuri cu adevărat notabile, Andrei Marc, când va jucătorul lui Dinamo, va juca în Liga 3 la CSU Băicoi, unde un alt transfer absolut sonor este Adi Petre, care lasă CSU Păulei și se mută tot în Prahova, dar la CSU Băicoi.
1: A fost amical astăzi Păulești-Băicoi 2-0 pentru Păulești.
0: Da, Păuleștiu, care are tot dreptul convocat în continuare, Larcis, la acele ședințe.
1: Exact, la parchet. Da. Dau cu subsemnatul pe
0: și
1: la poliție.
0: Și vor să meargă în Liga 3, au depus cerere din nou. Să știi că, apropo de treaba asta, mi-a zis un conducător de Liga 3, că în urmă cu vreo două zile, federația era alarmată, Narcis și Dragoș Vârchină. Din numărul de echipe pe care îl doresc la Liga 3, mai erau nevoie de 30 de competitoare pentru a completa cele 10 serii. O situație absolut delicată la nivel de Liga 3. Foarte multe echipe nu se înscriu, abandonează. E adevărat că vin altele din urmă, dar nu știu cum vor putea aduna 100 de echipe pentru startul în Liga 3, care se va da la 31 august. Mult mai aproape este Liga 2. Pe 1 august, miercuri, domnilor, se stabilește țintarul la Liga 2. Iar ca noutate pe care o să discutăm și mâine la Sport Total FM și Metropola TV, dacă vom putea găsi pe cineva la Sibiu, FC Hermannstadt s-a reunit și va continua activitatea, caz în care singura echipă din sezonul trecut retrogradată care a fost reprimită este CSD Dinamo, unde Ionuț Pirin a testat până acum vreo 50 de jucători și, atenție, Narcis și Dragoș Vârchină n-au oprit niciun.
1: Da, am văzut că au plecat și Neguț, au plecat toți jucătorii care a fost în sezonul trecut. L-a luat și Argeșul pe Balaure. Adică ușor, ușor cam toți au găsit echipe. Interesant cum o să arate Sibiul și ce echipă va borda în Liga 2. Dar exact ce spui tu, la Liga 3 e o mare problemă, pentru că și la Liga 2 CSE Dinamo va veni în locul Iașului. ACS USV aș face acea fuziune cu Iașul, întreagă discuție la nivel de oraș. Am văzut astăzi reacții în social media, foarte supărați pe faptul că ei spun că ăsta e un nou început, că s-au săturat de câte începuturi au fost pe la Iași și toate proiectele au sfârșit lamentabil. Adică pe lângă Liga 2, care clar că va avea toate echipe, dar la Liga 3, exact ce spui tu, este o mare, mare problemă, că nu sunt tot mai puține echipe care nu vor să înceapă campionatul ăsta.
2: Și le-au mărit și baremurile de arbitraj cu 1000 de lei.
0: Cartea financiară de la Liga 4 la Liga 3 este foarte, foarte mare și cred că tu asta vrei să spui, că între timp s-au mărit și bareuri.

0: zile de arbitraj, da. Federația își trimite oamenii, îi plătește, ba chiar suplimentar acum, cluburile sunt din ce în ce mai sărace, s-aș reveni doar un eu la acestei Dinamo, cred că cel mai detalii lucru pentru acestei Dinamo este faptul că încearcă să joace Narcis pe arena din Colentina, în nou sezon de Liga a doua, arena din Colentina care acum a fost preluată de primăria sectorului 2, toată baza sportivă și toată activitatea fotbalistică din Colentina de la Daco Getica a fost preluată de primăria sectorului 2. Nu știu foarte multe amănunte, am fost acolo cu Marius Baciu în urmă cu vreo 3-4 săptămâni și venise și primarul sectorului 2, era și domnul Ciuclea acolo, se stabilau ultimele detalii, dar între timp echipa și baza și toată activitatea fotbalistică de la Daco Getica a fost preluată de primăria sectorului 2.
1: Interesant. Păi poate vedem și pe direct în Liga 3-a.
0: O să ne interesăm de aproape de chestia asta, dar este oficială din câte cunosc, vor fi multe schimbări acolo și chiar avansau la un moment dat posibilitatea înscrierii unei echipe în Liga 3-a, dacă Getica a evoluat în Liga 4-a, antrenor fiind Marcela Băluță, sezonul trecut, acum cu aceste schimbări, cu aceste mutări, chiar nu știu ce se va întâmpla, dar feria doar cu siguranță ne vor interesa.
1: Ionel, mulțumim mult de tot, ne auzim și la finalul partidei să discutăm, să tragem concluziile acestei primului meci din prima etapă. Ionel Luțean, Radio la Sport Total FM, s-a făcut așa de la voluntar botoșan care se va relua în câteva clipe pentru că au ieșit jucătorii celor două formații pe teren. 1-1, autogol din minutul 15 și apoi în minutul 19 a reușit.
2: Repenea Gică,
1: da.
2: Din autocar?
1: Da, da, da. E Dumiter care marchează din pasa lui Papa. Eduard Papa.
2: Papa.
1: Care e albanez. Mamici cu Babici.
2: Da.
1: Da. Mamici îi pasează lui Babi sau Babici lui Mamici. Ăsta blondul pe care îl văzut și tu mai devreme.
2: Croația la campionatul mondial.
1: Este Mamici.
2: Da.
1: Da. E o combinație de Modrici cu... cum îl chema pe fundașul ăla cu pleată? Vida. Domagoj Vida.
2: Domagoj Vida, da,
1: Domagoj
2: da, da.
1: Vida, da.
2: Da, avea o pleată prinsă în...
1: În coadă, da.
2: În coadă, da.
1: Uh-huh. Iar în bulgarscă FBET League, Prva Ligă, Spartak Varnaiețesca, 1948, Sofia Edina Nula, dragi zleteri, 1-0-35, urmează Levski cu Duna Vruse, Levski campioana, echipa care a câștigat lejer campionatul. Începe și campionatul în Serbia, de la ora 21, Steaua Roșie Brăila cu Mațva și Zeleznici Arpancevo cu Radnici Kiniș. A început și Major League Soccer în America, deși se mai joacă, avem mâine noapte finala mică și duminică finala mare a Cupa Mondială. Montreal cu Toronto 0-0, St. Louis City cu Sporty Kansas City 3-2 și Seattle Sounders cu Portland Timbers 1-5.
2: S-a reluat meciul în acest moment, nu sunt schimbări
1: uh-huh.
2: la cele două echipe. Umbra a mai mâncat un pic din teren, ceea ce este bine.
1: Da, și oricum se mai răcește.
2: E ceva acum. Lume la meci, trebuie spus acest lucru.
1: Da, este. Adică cel puțin tribuna 1 am văzut că e plină, la a doua mai puțin
2: mai
1: lume.
2: Mai puțin, deci probabil că sunt.
1: E pe soare.
2: 2000 de spectatori probabil că sunt.
1: Da.
2: E o ocazie voluntari.
1: Da, șut peste poartă, intra bine în care acolo la prima fază. Practic și primul atac al acestei reprize. Trimite un șut peste poartă.
2: Gutea, da. Yeah. Bună fenta pe exterior.
1: Mă întreabă Cătălin dacă merg marți la Savataj. Nu, merg miercuri la Kraftwerk, șampion. Sunt miercuri. Am bilet pe 22. La Savataj nu merg. Nu prea mi-a plăcut Savataj. Da? Aia nu mi-a plăcut niciodată Savataj, îți spun sincer. Nu sunt fan. Ție ți-a plăcut Borchi?
2: Ia ocazia acum pentru 2-1
1: mai
2: și outside. Ba, deși s-ar putea că parcă nu erau 2. Văd că golul e validat, 2-1 pentru Botoșani.
1: Da, Mailat pasează în dreapta.
2: Nu e neapărat o trupă senzațională, dar poate că o dată trebuia văzută, știi?
1: Da, mie nu mi-au... Da, sunt buni. Nu, sunt buni.
2: E arbitrerii la chitară, fost mega, cum a fost o chitară astea lui Mega, de și lui Discooper.
1: Nu, e o trupă ok, sunt heavy metal, sunt șampioni americani.
2: Ia să vedem șampion aici. Deci o minge aruncată în zona centrală, o eroare aici.
1: Aoleu, ce-a comis.
2: Ia să vedem dacă e în spatele mingii în momentul pasei. Da, e gol valabil.
1: E gol valabil, a dat ca la rugby, pasă în spate chiar. Aoleu, ce-a comis-o șampionii ăsta.
2: Crișan de data asta. Ambii fundași centrali au greșit, să știi.
1: S-au fost pilaf, da, amândoi. Și Crișan și Crișan și Dumbrava.
2: Ambii cu talie senzațională, dar foarte slab la jocul pe...
1: Da.

0: rigizi.
1: Da, da, da, da, corect.
0: Da. Nu, e bună Savatage, trupă ok, dar pe mine nu m-a prins. Cântă heavy metal, cântă din anii începutul anilor 80, 79, 80 acolo. Au lipsit la un moment dat vreo... cât au lipsit? Până prin 2014, parcă. Iar au mai creat un an și apoi abia din 2023 s-au reunit. Cu John Oliva,
1: da.
0: Johnny Lee Middleton, Chris Caffery, Zachary Stevens, la care e al doilea vocalist, Jeff Plate și Al Pitrelli. Al Pitrelli care a cântat cu Alice Cooper, cu
1: Megadeth, da.
0: Megadeth, cu Michael Bolton.
1: Al Pitrelli
0: și
1: la asta la Trans-Siberian Orchestra și exact. E directorul muzical acolo.
0: Păi da,
1: e deci era ocupat foarte tare acolo.
0: E pe Trans-Siberian Orchestra, da, da, da, da, da, da. Da, nu, e o trupă foarte, foarte bună, șampionilor. Da, nu cred că merg să-i văd. Am bilet la un Kraftwerk, nu știu. Poate vorbesc cu Borchi, vedem, nu știu. Cum e Borchi, uite, stăm să ne...
1: N-avem cum.
0: N-avem cum?
1: Nu, nu.
0: N-avem cum,
1: eu
0: a?
1: Nu.
0: Dacă tu n-ai cum, atunci nici
1: păi
0: o șampion.
1: Nu. Nu, că nu pot să fiu în două locuri în același timp.
0: A, ești plecat în concediu,
1: da,
0: tu, nu?
1: Da, da.
0: A, nu ești în țară, bă, șampion. Da, da, da, corect. Da, bă, Borchi nu e în țară.
1: Mă duc la voluntari în concediu. Mm-hmm. Departe
0: Borchi
1: de arele.
0: Al nostru pleacă în Grecie. În Hellas Verona. În Elada.
1: În Elada. A, da, Elada.
0: Elada, da, da, da.
1: Ei mai zic Elada, ei zic Elada acolo.
0: Scos acum, e întreagă nebunie cu Odiseea al lui Christopher Nolan. Am văzut că zic influencerii bagă din alea șampion, căci că... nu dăm spoilere. Păi bă, voi le-ați citit cartea, Iliada, Odiseea și Eneida al lui Homer, șampionilor. Nu le-ați citit pe astea? Pe bune? Da? Da? N-au de unde să știe oamenii. Nu prea sunt cu cărțile șampioniște. Încac vă șansă,
1: da.
0: Căc te-ni mojetă. Da, 2-1 așadar pentru Botoșani.
1: Care și controlează meciul ca și atitudine un pic. Dar exact ce ai spus tu la un moment dat, că o echipă mult mai solidă, matură. Să știi că de fapt arată bine, de la mijloc în sus arată foarte bine chiar. Plus portarul la apărarea, o să vedem în ce măsură va reuși să facă față, dar cel puțin mijlocul și atacul arată foarte bine. Sunt jucători experimentați, omogenă echipa. Să vedem ce constanță va avea în campionat.
0: Da, corect.
1: Acum, oricum, voluntariul e în dificultate, pentru că de la 0-1 e condusă cu 2-1 și trebuie să egaleze. O revenire,
0: da,
1: prima divizie
0: 0.
1: Cu înfrângere n-ar da bine, știi cum e. Și mai ales acasă.
0: Da, și plus și în fața unui adversar care totuși e accesibil.
1: Da, da, da.
0: Ea nu e echipă foarte, foarte... Gata, mă, l-a anunțat pe Tarik Muharemovic, l-a anunțat Leeds.
1: Leeds pe ce perioadă?
0: 5 ani.
1: 5 ani.
0: 30 de milioane către Sassuolo. Și este făcut. Deals done, 34,1 milioane de lire sterline, anunță, adică 36 de milioane de euro, cam așa, nu?
1: Undeva pe acolo, da.
0: Da?
1: The asta signing înseamnă of... că și el va avea în jur de 3 milioane salariu.
0: 1,92 are înălțime fundașul central, a reprezentat Bosnia-Herzegovina campionatul mondial și a semnat, has agreed a 5-year contract at Elland Road.
1: La 23 de ani, la 28 de ani, exact perioada în care...
0: Welcome, mate.
1: Da?
0: Te așteptăm, mate. Da. Champions League. Îl așteptăm.
1: E, acum trebuie ca Leeds să rămână în divizie. Și al doilea an. Să prindă 3 ani la rând.
0: De ce să nu rămână?
1: Nu știu, zic și eu. Știi cum e. Căci data trecută după 2 ani ați retrogradat, dar nu?
0: Exact.
1: E, e complicat.
0: Am stat 2 sezoane. Al treilea am picat.
1: Ultima oară când a stat 3 sezoane la rând, ți-aduci aminte?
0: Păi 3 acum asta, 3. Înainte să pică, ultima dată 3 ani s-a dat.
1: 3 ani, da?
0: Da, 2 și în al treilea am picat.
1: Și al treilea ați picat.
0: Da.
1: Ok, ok.
0: Da, pleacă Siviz de la Dinamo, văd, nu e o pierdere pentru Dinamo, părerea mea, eu am zis.
1: Adam Naure, Siviz, antrenorul, antrenorii de fapt că ambii pleacă.
0: Kene Boateng.
1: Da, dar e complicat.
0: Da, e într-adevăr complicat. Și la FCSB, Luca Stancu, cel care marca împotriva lor, era la Hermann Star. Ar fi soluția U21 de la FCSB în acest sezon, să vedem. Hermann Starul care se reunește și că se înscrie în Liga a doua, până la urmă.

0: Hermannstadt-ul, care nu așteptam la Hermannstadt-ul ăsta.
1: Ar fi păcat, cu oraș frumos, cu stadion frumos, cu interes acolo, finale de cupe, de supercupe sau ce să mai jucat pe acolo, echipa națională ce-ar mai fi fost,
0: exact,
1: meciuri de cupe europene, cu ea adevărat, cu alte...
0: Bani să fie.
1: Da, adică ar trebui să continue activitatea, știi? Ok, Liga a doua nu costă cât prima divizie, e adevărat și asta, doar că e din ce în ce mai complicat în astfel de orașe să găsești finanțare, știi? Uite, de exemplu, cu Mare Botoșaniu, cu domnul Iftime, un oraș care e mai mic, semnificativ mai mic decât Sibiul, știi? Și ca forță economică din, și ca locuitor, ca tot
0: da,
1: ce vrei.
0: Da, mai ales ca forță economică, da.
1: Că e complicat.
0: Da. Așadar, 2-1 pentru Botoșani, minutul 53 al partidei. Să vedem ce se mai întâmplă și în alte sporturi. Verstappen a dominat prima sesiune antrenamente libere în Marele Premiu al Belgiei, la volanul mașinii sale Red Bull, în timp ce monoposturile Mercedes, cele care domină acest sezon, au fost la mai mult de o jumătate de secundă în spatele său. Verstappen a realizat un timp de 1 minut 47 secunde 70 de mii pe cel mai lung circuit al sezonului, 7,004 km, unde a mai câștigat de 3 ori în trecut. Olandezul a stabilit cel mai bun timp, devansându-i pe piloții Ferrari Lewis Hamilton și Charles Leclerc. Liderul campionatului, Kimi Antonelli, a încheiat pe 6, iar George Russell s-a clasat pe locul 8. Mercedes ar putea reveni a doua sesiune de antrenamente, programată mai târziu, în cursul zilei de astăzi, în timp ce ultima sesiune de antrenamente și calificări vor avea loc sâmbătă. Cursa se va desfășura duminică. Isaac Hadjar a confirmat rezultatul bun al lui Red Bull, s-a clasat pe locul 4, în timp ce Verstappen a devenit primul pilot din afara echipelor Mercedes sau Ferrari care obține cel mai bun timp într-o sesiune de antrenamente în acest an. Lando Norris, campionul mondial, a ocupat locul al 7-lea, însă va avea o misiune dificilă în cursa de duminică din cauza unei penalizări de 10 poziții pe grila de start, primită în urma înlocuirii bateriei, operațiune prin care a depășit limita admisă pentru componentele motorului. Avansul Antonelli în campionat față de coechipierul său Russell s-a redus la 25 de puncte după ce n-a reușit să câștige în ultimele 3 curse și a terminat în afara punctelor în două dintre acestea. Hamilton se află pe locul 3 la 32 de puncte.
1: Hai, Narcis, că arată Dan Petrescu bine. Uite, văd
0: foarte bine.
1: Văd și eu 17 poze cu el în Gazeta Sporturilor. Bravo fotografului de la Gazetă, Andrei Furnigă. Văd că au postat multe poze cu Dan Petrescu și, într-adevăr, arată foarte bine. E împlinit, e tonic, are și zâmbet pe buze, deci e optimist. E,
0: da, l-am
1: e
0: văzut
1: regulă.
0: Cu fata lui, cu Jennifer, a fost la stadion. Da. Nu, arată foarte, foarte bine, da. Da, e prima lui apariție publică după 10 luni a lui Dan Petrescu. A, să vedem unde o să antreneze. Eu nu cred că se mai întoarce la CFR Cluj.
1: Nu, e Dan complicat. Nu.
0: Are situația de acolo.
1: Da, da.
0: E destul de nasol. Probleme în drumul spre Ghencea la FCSB, FC Argeș, circulație blocată. Da? Linia 41 a fost blocată pe Bulevardul Ghencea, la capătul de linie Ghencea, din cauza unui tramvai care a deraiat, ia auzi. Deci, cu o zi înaintea meciului, TPBI anunțase că linia 41 va avea program prelungit, însă cu două ori înaintea startului meciului, un tramvai a deraiat de pe linia 41, blocând circulația pe acel tronson. Călătorii afectați au coborât cu bagaje, au fost nevoiți să sară gardul despărțitor pentru a ajunge în stația de autobuz. Linia 41 traversează București între Piața Presei și Ghencea. Are 15 stații pe un traseu de aproximativ 12 km. FCSB joacă primul meci al noului sezon din Superliga pe stadionul Steaua. Din Ghencea, era națională, este indisponibil pentru fotbal până luna septembrie. Cel mai mare stadion al țării a găzduit până acum concerte și urmează să primească 10.000 de oameni la festivaluri organizate de primăria municipiului București. Încep să-l facă profitabil, dacă se poate. Da.
1: Da, gazonul are de suferit, trebuie înlocuit complet, oricum arăta rău. Presa a mai dat poze de la Arena Națională după concertele cu Metallica și Iron Maiden. Mai bine iarăși acum un festival, deci trebuie acolo refăcut complet. Complet trebuie refăcut și da, până în septembrie. Foarte interesant că două dintre arenele principale ale țării nu sunt disponibile pentru fotbal. Și mai ales pentru cupele europene.
0: Da, da.

0: Haruț cu Mamici, schimbare la voluntari. Minutul 57.
1: Uite că a intrat Haruț până la urmă,
0: da,
1: vezi?
0: Da.
1: Exact ce
0: ai
1: vorbeam
0: ziceai tu
1: la pauză.
0: Că e la meciul 150 sau cât?
1: Da, da.
0: Ok. Uh-huh.
1: Da, exact ce spuneam la pauză. Și spuneam Lionel că trebuie făcută schimbarea asta, că e groasă.
0: Da, da, adică Botoșanu a întors destul de
1: repede. Înseamnă că schimbă și sistemul.
0: E posibil și asta.
1: Că Mami juca dreapta.
0: E posibil și asta.
1: Și Haruț e fundaș central, schimbă și sistemul.
0: Oricum trebuie să insiste mai mult voluntarul acum, pentru că trebuie să egaleze.
1: Da, dar e o schimbare defensivă ce a făcut el.
0: Da.
1: Mamici cu Haruț.
0: Mută pe alții, probabil, de la mijloc.
1: Ia uite, Sport Total FM, ia uite, vezi?
0: Da, șampion.
1: Bannerul frumos aici. Da. Ia uite. Ia. Mie nu mi se pare fault aici. A, îi dă, cred că îi prinde gheata, posibil, lui Roman.
0: E greu de văzut pe reluare de la de jos. De sus a părut că a jucat mingea,
1: da,
0: știi?
1: Asta zic și eu, da. Da,
0: da, îi laș, da. Nu, n-a dat fault.
1: Uh-uh.
0: A reluat jocul cu minge de arbitru.
1: Da. Da, a vorbit șampionilor, spune că sunt foarte, foarte multe conferințe acum înainte de startul campionatului și Craiova, chiar și Antonio Folia, da, a vorbit despre CFR Cluj și ce are de gând să facă acolo. E primul său meci, situația de la CFR nu e una prea bună, să-l vedem pe Antonio Folia cât o să stea. Chiar ar trebui să facem și pariuri când pleacă primii antrenori în prima ligă, în ce etapă. Da. Hai să vrei să ascultăm,
0: da,
1: pe Antonio
0: Folia.
1: Da, cum
0: să nu, dacă ai sunet cu el, cum să nu?
1: Hai să-l dăm pe Antonio
0: Folia.
1: Da,
0: și e clar, e...
1: Să vedem dacă îi traduc sau o să traducem noi.
2: Sunt echipă. Um resultado é sempre a vitória. É por isso que trabalhamos toda a semana. Sinto a equipa bem, fez uma boa semana de trabalho, sinto os jogadores confiantes e sempre com o objetivo de poder disputar o jogo para ganhar os três pontos. É esse o nosso objetivo.
3: Good result for us is win tomorrow.
1: Un rezultat bun pentru noi ar fi victoria mâine.
3: This week I feel the team very
1: good. Doar această săptămână aceasta
3: good
1: during the training foarte bine antrenamente.
3: And always wanna keep pushing to fight for the three points tomorrow.
1: Să insistăm, să luptăm pentru cei 3 puncte mâine.
4: Do you have any medical problems?
1: De ce chestie? Ăștia la traducere engleză.
2: Sim, un outro jogador que tá indisponível para o jogo, mas a maioria dos jogadores estão todos disponíveis para poder jogar.
3: Yeah, we have one or two issues, but the most part of the players are able to play.
5: What do you expect from the level of the Romanian league?
3: O que espera deste nível competitivo na Liga Romena?
2: Uma liga muito muito competitiva, muito difícil. Em cada jogo vai ser sempre muito difícil ganhar. As equipas são de grande qualidade, têm muito, muita boa qualidade no futebol romeno, por isso cada jogo vai ser sempre de uma responsabilidade de poder jogar ao máximo e dar o nosso melhor para poder ganhar o maior número de jogos. É esse o nosso objetivo.
3: I expect and I see the Superliga as a very competitive team.
1: Superliga e un campionat cu echipe competitive,
3: with good players,
1: cu jucători buni.
3: And of course will be very difficult to
1: foarte greu de câștigat,
3: to achieve to conquer the three points every game,
1: 3 puncte la fiecare meci.
3: We know and we will fight
1: until the limit
3: to win
1: final,
3: the most games as
1: să
3: possible.
1: Să câștigăm cât mai multe meciuri posibil.
4: From what we've read yesterday, there was a meeting about the financial situation.
1: Ați avut să vă spun situația financiară, ce puteți spune despre asta, care este realitatea?
3: Situația economică, avea varias notícias și nu varias notícias sobre isso. O que é que o Mister tem a dizer sobre essa realidade e o que é que está a acontecer?
2: O que eu tenho a dizer é que eu só tenho que me preparar com aquilo que é as minhas funções dentro do clube, que é treinar a equipa com os jogadores que tenho para dar o melhor.

0: para apresentar o melhor 11 e o melhor jogadores para ir para jogo, para poder disputá-lo da melhor forma possível. Quanto ao resto, eu não vou comentar, porque eu não sou da, não faço parte da direção, não é para isso que me pagam, pagam-me só para eu treinar a equipa e para pôr a melhor equipa a jogar para treinar os 3 pontos. Compreendo a pergunta, respeito a pergunta, mas eu tenho que me focar nos meus jogadores e nos que tenho para poder jogar o jogo e tentar ganhar.
1: My job here is to work.
2: Da, meseria mea este să lucrez în timpul antrenamentelor, să mă concentrez, să organizez echipa în cel mai bun mod posibil pentru meci.
1: I understand your question.
2: Înțeleg întrebarea ta.
1: I can't comment that because
2: pot comenta,
1: my job is to
2: pentru că meseria mea este să antrenez,
1: the team, to work
2: să lucrez în interiorul terenului. În afară lui nu fac parte din conducere. Înțeleg întrebarea, dar nu pot spune nimic despre asta. Vă puteți folosi de noi jucători? Ne uităm pe site-ul oficial al LPF și vedem că nu sunt înregistrați.
1: If you can use for this game.
0: Não, a convocatória está feita. Os jogadores que vão para estágio são aqueles que vão poder jogar. E esses estão feitos e nós já fizemos sair. E é os que eu vou levar para o primeiro jogo, são esses.
1: The players that will be able for the next match, I decided, and is on the squad inside the dressing room. And that are the players we choose for the match.
2: Am zis în vestiar care sunt jucători disponibili pentru meciul ăsta și îi veți afla. Veți juca și cu jucători tineri?
3: Young players also.
1: Se tenționă jugar com os talentos mais jovens.
0: Eu tenciono pôr a melhor equipa para poder disputar o jogo. Obviamente que temos aqui jovens com alguma qualidade, mas é preciso paciência e calma para eles terem um crescimento sustentado. São jovens, ainda têm muito que aprender, mas estou contente com eles porque eles demonstraram-nos qualidade, estão a trabalhar dentro do grupo. Se eu achar que eles merecem jogar, eu vou-lhes dar a oportunidade como dou a todos. Isso é a minha função aqui dentro.
1: My big concern is to create the best team as possible.
2: Să creez cea mai bună echipă posibilă.
1: Young talent
2: normal că am nevoie de timp. Să lucrez cu ei,
1: of course, anytime,
2: dacă sunt disponibili
1: to
2: și la nivelul pe care
1: îl doresc
2: eu, cu siguranță îi voi introduce în
3: primul 11.
2: Vă veți întâlni cu finanțatorul săptămâna viitoare pentru că a anunțat că vine în România și va avea o ședință toată lumea să vorbească despre problemele financiare.
1: Pentru că anunțat că în secundă-feira, pe săptămâna viria, iria reuni cu toată gente.
0: Sim, e? Ok. E cá estaremos para receber e para continuar a trabalhar. É isso que temos que fazer.
1: Yes, we'll be here to receive.
2: Vão
1: receive
2: aí, vão discutir.
1: To keep working the best way we can.
2: Vão continuar să lucrăm în cel mai mod în care putem.
3: CFR will sell some players in this period.
2: Dacă CFR va vinde jucători în această vară,
3: Corenița, he might go to FCSB or
2: poate ar putea merge la FCSB sau Bilibok.
1: E acerca dos rumores de possíveis transferências, como o caso Corenix, Bilibok.
0: Sim, um treinador tem que estar sempre preparado para isso. No início da época, a meio, nos mercados de transferência, tem que estar sempre preparado. Obviamente, enquanto eles estiverem aqui, eu vou sempre olhar para eles da forma que tenho que olhar, que é, são jogadores de clube e tratá-los da mesma forma que trato toda a gente. A partir do momento que essas coisas acontecem, o treinador tem que arranjar alternativas dentro do clube, porque é assim que funciona, e os treinadores são pagos para arranjar soluções e resolver determinado tipo de questões, e é isso que, se acontecer, nós faremos, porque temos muita gente aqui dentro e temos que começar a olhar para outros caso aconteça isso.
1: Football coach always have to be ready for.
2: Tot timpul un antrenor e pregătit de negocieri de genul ăsta. Dacă s-ar întâmpla asta,
1: we will for sure look for the soluțiile
2: pe care le avem în club. Vom continua să lucrăm în cel mai bun mod în care putem, dacă este necesar. Care este situația lui Damian Djokovic?
1: Ultima pregunta, cum e situația actuală lui Djokovic?
0: Está treinat cu noi.
2: Se antrenează cu noi.
0: Está treinat cu noi.
2: Da.
0: E posso dizer,

0: porque não vou dizer todos os que estão, mas ele está convocado.
1: And he also on the squad for the game.
2: Nu vă spun primul rând, pentru dar este în lot pentru meciul de mâine. Asta vă pot garanta.
1: For tomorrow.
2: Damian Djokovic, a spus Antonio Folia, antrenor profesionist portughez, cred că unul dintre portughezi pleacă primul. Mamă, ce ocazie.
3: Hi guys, Tarek here. So excited and happy to sign for this big and historical club. Can't wait to see you all at the Elland Road together to celebrate and to win. Zajedno, koračimo naprijed.

0: direct în el, în portar, la la țintă pe Anestis.
1: Iar traducătorul e portughez, să știi.
0: E portughez și îl traduce în engleză.
1: De aceea vorbește în engleză, deci nu era român, e portughez.
0: Da, înțeles acum, că îmi miram și eu. Deci și-a adus și translatorul direct în engleză.
1: Da, da. Bine, asta nu e o problemă, pentru că și prin alte campionate am văzut, stau antrenorii acolo străini cu ani și nu învață, nu știu, că e greacă sau e turcă, să nu știu, și tot timpul stau cu traducătorii lângă ei. Deci nu, asta nu e o problemă.
0: Și că următorul transfer al lui Leeds ar fi Julian Brandt.
1: Da?
0: Da.
1: Iauși.
0: E liber de contract după despărțirea de Borussia Dortmund. Da, deci interesant.
1: Yeah.
0: Stai așa că nu e așa.
1: Yeah.
0: 70 de minute.
1: Hai, cu șut.
0: Și zăvârșe. Da. La Julian Brandt, care are cât are? 30 de ani, cred că are.
1: Bun, e în regulă, e copt. Deci e 2-3 ani mai poate.
0: Păi are 7 ani la Dortmund, cred.
1: Da, da, asta deja prea mult.
0: Da.
1: Nu, e un fotbalist de calitate.
0: A jucat la Leverkusen și la Dortmund. Bun, și Naționala Germaniei e și acum în...
1: echipe excelente, șampion.
0: Da. Liber de contract și înțeleg că taică-s-o care reprezintă a fost... în cantonamentul lui Leeds și a negociat cu șampionii. Hai că l-avem la telefon pe Florin Manea să vorbim despre prezentarea și transferul lui Radu Drăgușin. Ia să vedem șampionilor. 07 Champion League. Așa.
1: Da, e interesant că am vorbit în mai devreme când ziceai tu de tatălui.
0: Al lui Julian Brandt.
1: Da.
0: Păi dacă el reprezintă. Cred că Jürgen Brandt sau ceva genul ăsta.
1: Sau Julian.
0: E fotbalistul și pe taică-s-o îl cheamă Jürgen Brandt.
1: Ah, Jürgen, ok.
0: Taică-s-o care și reprezintă. Da, pe asta spuneam pe... Deci Jürgen Brandt e taică-s-o și reprezintă pe fiu-s-o. Înțelegi? N-a zis că n-are nevoie de agenți. El a jucat la Leverkusen și la Dortmund, atât.
1: Da, da, a avut echipe excelente, nu e o problemă.
0: Păi și la Dortmund a jucat 7 sezoane.
1: Da, da, așa, da.
0: Da.
1: Da.
0: Adică era un super nivel.
1: Absolut.
0: Da. Hai să-l ascultăm pe prietenul nostru Florin Marea, care revine la... uite că l-aminteam pe taică-s-o.
1: Da, ziceam cu 0-0, da.
0: Ziceam aia când a intrat noi la radio și mi-a zis că dacă nu se marchează, se termină 0-0 meciul. Era într-adevăr figură mare Naimanea. Bună seara, Florin, bine te-am regăsit.
2: Bună seara, bine v-am regăsit și eu.
0: Florin, Radu alege Fiorentina, a fost prezentat oficial, a și vorbit astăzi despre provocările de la Firenze, spune că pentru el a fost simplu, înțeleg că tu ai discutat cu Paratici, directorul sportiv la Fiorentina, care lucrase și la Spurs, și înțeleg că v-ați înțeles foarte, foarte repede, nu?
2: Îți dai seama, Fabio Paratici a fost cel care l-a luat la Juventus la 16 ani, a fost cel care a prelungit contractul cu Juventus, a fost cel care a avut o contribuție importantă când am mers la Tottenham. Este un om care crede foarte mult în Radu. Și până să ajungem, nu prea s-a înșelat. A fost acea accidentare care... Zicând că ne-a dat înapoi și ne-a deviat un pic de pe drumul care trebuia să-l avem, dar eu cred că a făcut o afacere, și el știe treaba asta, a făcut o afacere foarte bună. Dacă era să nu se accidenta, era greu de cumpărat la prețul care a fost cumpărat. Eu, înainte să accidenteze, am avut o ofertă de 50 de milioane care a fost refuzată.
0: Deci să înțeleg că Fiorentina a plătit o sumă importantă, adică el nu vine cu... împrumut și opțiune de cumpărare după aceea, după un an.
2: Este un împrumut cu o obligativitate de cumpărare.
0: Am înțeles, așa, dar așa citisem și eu.
2: E ca și cum a plecat atunci de la... Vă scuzați un pic, că trecem un elicopter. Sunt în Sicilia, în vacanță, un pic, și nu știu de unde a apărut, cred că elicopterul ăsta care vizitează.
1: Păi a venit pe EG-ul după el să deturneze.
0: Am crezut că a venit după tine să mai ai vreun jucător ceva, Florine.
2: Nu mai, păi mai am decât pe Ianis Dobrescu, mai am să-l fac, băiatul de la Genoa. L-am făcut și pe Lisa, pe Isat, cel de la Naționala României, l-am dus la Bristol.
0: Tu l-ai dus la Bristol City?
2: Da, eu l-am dus la Bristol.
0: Da, că tu ai în continuare.

0: legăturile cu Anglia, mă și miram că n-ai mai dus nici prin Anglia, deci Lisave Isati al tău, nu?
1: Da, da, știi totul nu.
0: Foarte frumos. Deci, uite, nu știam să știu, te vezi, îmi aduci informație nouă.
2: Auzi, dar când o să duci un jucător la Leeds pe gustul lui Narcis?
0: Păi a fost aproape să-l ducă pe Tamaș,
2: da.
0: Nu știi?
1: Am spus, da, aproape, da, pe Tamaș să-l duc la Leeds.
0: Păi era prieten cu fostul...
1: Victor Orta.
0: Cu Victor Orta, care a fost pe vremea lui Bielsa la Leeds și care a fost la Sevilla după aceea.
1: Da, da. Da. Narcis știe totul despre Leeds, e Champions League.
0: Da, da, da. Și mi-a arătat discuția cu Victor Orta.
2: Aha.
0: A vrut să-l ducă, cred că pe croitură ai vrut să-l duci la Leeds cu licența, nu?
1: Da, da, da. Până deci... la urmă l-am dus pe Ovidiu, pe Bulcă l-am dus la Tottenham.
0: Ia auzi, ce frumos.
1: Da, Ovidiu a fost la Tottenham în perioada lui Thomas Frank.
2: Danezul.
1: Da.
0: Chiar ce crezi că nu a mers în Anglia? Crezi că situația asta lui Spurs, care de 2 ani luptă pentru evitarea retrogradării, a contat în...
1: Am ajuns într-o situație ciudată, mi s-a părut. A fost treaba cu... Am ajuns pe... Când era aici, cu Postecoglu. Statistica fi pe aia, dar lucrurile n-au mers bine. După care... A fost accidentarea după un an de zile cu un antrenor nou care nu te cunoaște, care n-ai, cu care n-ai început pregătirea. Înțelegi, s-a întâmplat că a prins câteva meciuri, s-a schimbat iar și antrenorul, a venit Igor Tudor, pe care de zerbi, dar vii totuși după o accidentare de un an de zile. E foarte greu să, ca un antrenor să aibă 100% încredere în tine, zic că gata, bun, mă bazez pe ăsta.
0: Am conținut în care el până se accidenteze prinsese seria aia de 20 ceva de meciuri, a jucat meci de meci la Spurs.
1: Hai zic.
0: Că el, până în accidentare, el cu Postecoglu atunci...
1: Cred că prin a juca titular, poate se aranjau și se așezau și lucrurile mai bune. Nu știu, au fost și multe accidentări, a fost o perioadă foarte ciudată care...
0: Da,
1: am
0: și Spurs are probabil, uite, și la Solanke și, mă, nu știu cum, ce naiba, eu ceva la medical, eu nu-i cer, dar ceva medical ai că ții numai câte un an pe bar, adică e clar că e o problemă, cred eu, și cu staful medical,
1: da,
0: de la Spurs.
1: Dar nu numai Solanke, uite-te, a fost și Kulusevski și
0: exact.
1: Madison
0: exact,
1: și Pentacul și au stat toți o grămadă.
0: Asta zic,
2: poate să fie și din setarea efortului de la preparatorii fizici, Narcis, să
0: nu
2: știi.
0: Știu, bă, frate, dar la Spurs îi țin câte la, da, alte echipe la ligamente încruciate îi țin 6-7 luni, la Spurs îi țin un an pe
2: bară.
0: Păi
2: da, depinde cât de gravă e leziunea.
0: Da, mă, dar și n-a fost așa grav.
1: Ascultă-mă, și Radu putea să joace după 7 luni, dar vor să fie siguri.
0: Nu mai cedează.
1: Mă bucur totuși că a stat un an în loc să începe după 7 luni sau... Dar acum este totul beton, e încă mai bine de cum era înainte. E mai sportos, e mai elastic, mai... Nu știu, eu cred că o să... În 2 ani de zi o să vorbim din nou de Radu la echipe de super top. Am sunat cu Fiorentina, am un contract de 5 ani, deci... Nu ne gândim foarte tare să... plecăm, dar se va vorbi despre el, cred că în 2 ani de zile va fi din nou la nivelul care a fost, plus Italia, casa lui, el acolo a crescut, știe echipele, știe campionatul, se joacă foarte mult tactic, tu știi cum e în Italia față de Anglia, unde te lasă mult 1-1, situații de 1-1, un joc mai deschis, mai... Eu cred că pentru el a fost, știi cum era, soldații de aducea înapoi la cazarmă să-i pregătesc, să-i trimiți din nou la luptă. Așa e pentru el Italia. Chiar un bean, mamă, ce cafea, ce mâncare. Le-a făcut băieții de la bucătărie, că l-am zis la Fiorentina, a făcut niște paste al pesto de amleșinat. Am mâncat și farfuria.
0: Păi Firenze renumită, cel puțin aia bisteca la Fiorentina, friptura aia de vită.
1: Felul 2 a fost bisteca la Fiorentina.
0: Normal, friptura aia de vită, n-ai voie să ratezi când mergi în Firenze, bisteca la Fiorentina, pentru că au o zonă de creștere și mai ales sunt specialiști pe maturarea cărnii de vită, cum nu există, adică nu poți să mergi în Firenze și să nu încerci măcar o dată în viață așa ceva. Orașul e superb.
1: La bază am mâncat niște bucătari senzaționali, după care am niște

0: Δεν οράσει, αν μου χάσει να οράσει, μπήρε προσκλωρέντα δυσκέστε μουζέο.
1: Ναι, οράσου ρενάστε, είμαι, ce mai frumoase orașe din lume, ce să mai, e toată arta, toată arta e acolo adunată. Adică da, perfecțiunea renașterii și lumea,
0: mai caldă,
1: da.
0: Mai plus că acum o să simtă și el orașul. El la Londra nu prea simți că stă la o oră jumătate de Londra.
1: Da, că corect. Stă
0: lângă bază. El ca să ajungă în oraș să simtă Londra adevărată, trebuie să facă o oră jumătate.
1: Da, nebune, așa, în Firenze super aproape. Stadionul e în oraș, practic. E imediat lângă, au trei gări, adică e impecabil e orașul Fiorentina, Firenze. Plus că, Florin, anul ăsta și anul trecut sunt cele mai bune ani, sunt cei mai bune ani financiar pentru Firenze, adică a devenit un club foarte bogat în Italia.
0: Da, da, știu că dacă au vorbit și cu patroni, unii dintre patroni, au vorbit într-o videoconferință, toată lumea l-a primit foarte bine, la Fabio îl cunoaște, sunt ceilalți, Paolo și el, care lucrau cu Fabio la Juventus, cu care ne-am întâlnit din nou, directorul sportiv al Marighetti. Adică a fost așa o reîntâlnire, de când erau copii, că știu de când era copil, de la 15 ani, cum povestea Paolo. Mai ți-a venit când ai venit cu Radu prima oară? Zici, da, bă, te-a venit. Cum era sfrijit, era, da, sfrijit. Nu avea mușchi care are acum, acum zice, bombă. Mm-hmm.
1: Da, corect, corect. Apropo, chiar vreau să întreb, Florin, există undeva acolo, în adâncul sufletului, regretul că nu v-ați dus la Bayern München atunci?
0: Bă, mie da. Eu da, dar el nu. El nu. El a zis, asta a fost, așa am ales, așa am simțit atunci. Dragul meu, da, care regretă. Eu, în schimb, da, mă gândesc și de știu. Ce-am frumos. Știi cum e,
1: na? Da, mă, dar asta spun că ea, adică fanii chiar atunci aveau nevoie și eu cred că juca titular din primul meci la Bayern München.
0: Da, l-au luat atunci pe, nu știu, era cineva care l-au luat de la Tottenham ca să joace, că aveau nevoie. Nu știu, nu vreau să mă gândesc, a fost decizia lui, am gândit-o bine, atunci așa a simțit-o. Eu totdeauna, adică m-am băgat întotdeauna la transferurile, am într-un fel, am coordonat, hai să mergem acolo, hai să mergem acolo, până când a fost ales între toate, am și Bayern unde l-am lăsat pe el. Așa a simțit-o el, așa a fost să fie, acum nu știu cum să zic, a fost așa cu inima din ambele părți, când am zis, bă, Italia, ne întoarcem în Italia. Undeva unde ești dorit foarte tare, unde lumea te cunoaște, toată lumea cunoaște de mic acolo, deci ca și acasă. Are foștii colegi, Goodmanson, care a fost cu el la Genoa, Fagioli, care a crescut cu el la, la Juve, Moschin, are un băiat care a jucat cu el la Salernitana, adică...
1: Da, a zis că îi cunoaște vreo 5 jucători, a spus, cunoaștea vreo 5 jucători, a spus la conferința de presă, că îi cunoaște bine. Plus fotbalul italian, da, care nu are niciun secret, el a început practic fotbalul acolo.
0: Da, ăsta e fotbalul care îl știe, nu știe al fotbal. El la 16 ani a început fotbal în Italia, așa a fost crescut, cu metodele de antrenament, cu tactica, cu... În plus, Fiorentina are una din cele mai frumoase baze din lume de pregătire, adică are tot ce trebuie, că lui trebuie, zic, e vreo diferență, zice, nu, zice, am exact tot ce am la, ce aveam la Spurs, și Spurs are una din cele mai tari baze de pregătire, ai și la chiar un pic mai multe terenuri aici, dar nu că ți-ar trebui, au cât 18 terenuri sau ceva de genul. Mai e și altă chestie, eu l-am și privat la mic din urmă, tu la Fiorentina, pe Corduneanu, care se preconizează a fi...
1: Ne-ai zis de el de când avea 14 ani, ne-ai zis de el că e sculă.
0: Da, acum are, se antrează, astăzi mi se pare că a jucat contra lui Radu, că a jucat primavera lui Fiorentina cu echipa mare. Și e idolul lui Radu, l-am văzut acolo, îl vede zi de zi. Radu poate să-l mai ajute, să-i mai dă o indicație, să mai dă multe ori să întreabă cu echipa mare. Deci pentru mine e... Nimic, e tot.
1: Da, știu că ne-ai zis de ăsta, ne-ai spus de când avea 14 ani, mi-amintesc că mi-ai spus că o să ajungă.
0: Da, da, e gândește că doar

0: scrierea de un an la Fiorentina și deja s-a intrat cu echipa mare. Nu s-a întâmplat nici cu Radu așa. Pentru că Radu a trebuit vreo 3 ani jumate, 3 să întrezi. Bun, are cale lungă, acum nu înseamnă asta ceva, dar este un copil foarte, foarte talentat. Un copil care dacă muncește 30% de când muncește Radu, o să ajungă super top. Dar eu sper să muncească la fel ca Radu, că l-are acolo în față. Nu-i gândea să creadă când a auzit că vine acolo. Bine, știa de la mine, de acasă, el s-au întâlnit la mine. Se uita la desfăceanea, că nu vezi ce mare e pe lângă mine, pe zighiți. De-aia trebuie să te duci la sală.
1: Da. Așa stai e, înalt.
0: Are un model, are...
2: Dar stai că
0: sunt și... amândoi, na, Radu mă ajută cu ăștia mici acum, că știi și eu cum a fost. Nu-mi lași plan, cum să-i las, îi iau de ceafă direct la sală, din banc, direct. Adică, na, știi cum ești. Pentru mine a fost senzațional și mai ales că m-am întâlnit cu toți, că râdeam mult și cu cei care lucram cu Fabio, cu Paratici și cu Simone, cu toți aia râdeam pe acolo, făceam o caterincă. Și am făcut și acum, le-am scris extraordinar, am râs, chiar am văzut meciul Argentina, Egipt, au întors rezultatul, ne uitam la meci, așteptam să semnăm, să vină niște documente, niște aici, să stăteam toți acolo, îi vărdeam. Nu știu, Italia e mai altceva, e mai aproape de noi, mai, legii sunt un pic mai reci, mai.
2: Corect, așa e. Dar ăsta, Robert Corduneanu, cât are? 17 ani are, nu? Acum.
0: 17 ani, da.
2: 17 ani și e fundaș central, nu?
0: Da, fundaș central, 1,88.
2: Asta zic, e la fel
0: ceva,
2: ca...
0: ceva special.
2: Da, e la fel ca Radu, adică tot aceeași structură oare, ca lui Radu Drăgușin.
0: Da, numai că el are o tehnică de atacant, poate să joace liniștit și mijlocaș central.
2: Da, abia aștept să-l văd. Și uite că dacă e de un an acolo la Fiorentina, înseamnă că au văzut ea ceva.
0: Dacă îl vezi, el a fost... Ți-am zis, provine din atacant, l-au retras. Poate joace mijlocaș central liniștit, stângul, dreptul.
2: Tu l-ai descoperit la junior în București, nu?
0: Nu la junior, la Didi Iași. Eu l-am luat de la Didi Iași.
2: Ah, de la
0: l-am
2: Didi
0: Iași. L-am adus la juniorul. Și de acolo l-am dat la Fiorentina. De fapt, eu am un parteneriat cu juniorul, în care îi aduc copiii cu un an înainte să-i transfer în străinătate, îi aduc la juniorul. Îi pregătesc, cum cred eu că trebuie pregătiți pentru probe și îi duc în străinătate. Dar, am zis, Robert, pentru mine este ceva special, adică are un dar de la Dumnezeu care este impresionant.
2: Acum e important e să...
0: S-au calificat la Under 17 la mondiale.
2: Da, dar important e să rămână cu capul pe umeri, știi și tu.
0: Asta i-am zis de mult și i-am zis că n-are nicio șansă să ajungă singurul care poate să lucrească, este el. Dar acum l-am tărat acolo, îi dă două șchiafe, cum se zice, după ce a fost, îl trezește imediat.
2: Da, Drăgușin
0: e... N-are voie să se abată, mai ales că are modelul în față, deci singurul care a reușit, tu știi foarte bine, singurul care a reușit și a rămas în fotbal mare, restul s-a întors toți în țară, din păcate.
2: Așa este, da.
3: Florine, la echipe de Old Boys, n-ai niște relații să le duci și pe noi?
0: Toți sunt întorși. Cristian, o grămadă de copii talentați care, în loc să rămână la nivel, s-au întors acasă.
2: Da, corect, așa este, așa este.
0: Singurul care a reușit e Radu și e cu el acolo. I-am zis, dacă nu profiți de asta, înseamnă că nu meriți toate aprecierile care ți le-a făcut. Dar nu am probleme, este un băiat modest. Chiar am vorbit cu cel de la Convito de acolo, care nu se pricepe la fotbal și mi-a zis, domnule, este un copil modest, umil, bine crescut, felicitări familiei lui, o familie normală, familie modestă din Iași, oameni buni, s-au crescut și am zis, dacă nu rămâi umil și nu rămâi cu capul jos și nu muncești, nu asta, strici tot ce ai făcut, tot darul ăsta care ți l-a dat Dumnezeu, se duce de râpă, dar eu sper să nu și atunci o să vedem ceva spectaculos.
2: Da, corect. Bine, Florin, mulțumim mult de tot pentru prezență. Vacanță plăcută îți dorim. Mulțumim că ai acceptat să vă
3: și găsește-ne și nouă echipă de Old Boys, Florin.
2: Exact, găsește-ne echipă de Old Boys.
3: Să ne duci și pe noi la o echipă de Old Boys.
2: Undeva, nu știu, ne găsești o țară.
3: În Sicilia, acolo, Messina, acolo, pe undeva.
2: La Messina.
0: În Sicilia, aici, la Taormina.
2: Aici, acolo stau și eu când mă duc în Sicilia, tot în Taormina stau. Lângă

0: lângă Castel Mole acolo, mi-au aceeași casă, e superb undeva pe munte.
1: Eu sincer am venit să-mi cumpăr un teren aici, să-mi fac o casă.
0: Păi tu parcă mai aveai prin Italia, prin... Parcă mai aveai în Sicilia.
1: Mai aveam, dar n-aveam în Taormina.
0: Am înțeles. Bine, mulțumim.
1: În Spania, mai am în Emirate, dar acum a început războiul.
0: Acolo e mai nasol, da, e mai groasă, da.
1: Vreau să mă trag mai la sud, în Italia.
0: Bine, Florin, mulțumim mult de tot.
1: Bine.
0: Seara plăcută, numai bine. Gol de Caru de la Voluntari, 2-2, minutul 89, Advan, Advan, draghi zlitili. Iau ce enervat e Marius Croitoru.
2: Normal. Merloi?
0: George Merloa.
2: Merloa?
0: Știi că a făcut în Franța, George Merloa. A făcut...
2: Arsène Vanjie?
0: Știi că el a făcut junioratul în Franța.
2: La primul șut, pe mingea a doua marca Merloi, să știi.
0: Da, da, da, uite aici, șuta, ia fii atent. Pac,
2: în pieptul
0: fundașului și din apropiere George Merloa, poarta goală, marchează, 2-0...
2: 2-2.
0: 2-2, pardon. Anesis nervos, uite și pe Fâlă Pârvu.
2: Da.
0: Și încordează mușchi acolo. George Merloa, fraților. 695 de spectatori oficiali, cică la...
2: Mi se părea că sunt mai mulți.
0: Da, așa, ne-a scris cineva acum, da? Cică s-a anunțat 695 de spectatori. Probabil că s-a auzit și
2: ei
0: în stația.
2: Sunt mai mulți,
0: de...
2: dar probabil că 695 sunt plătitori.
0: Da, exact, exact, că mai sunt mai mulți. Și probabil
2: că ei
0: ceva...
2: sunt vreo 500 aproape numai pe tribuna a doua.
0: Aia zic și eu, acolo n-au cum să...
2: Și mai sunt cel puțin 400-500 pe
0: și
2: tribuna
0: zic
2: principală.
0: Și peste 1000 jumate.
2: Sigur, sigur, sigur. Deci, da, dar se ia la numărul de la turnichețe acolo, la bilete plătite, știi, la... Da.
0: Da, foarte frumos. 2-2, Dvana 2, draghi zlitili.
2: Da.
0: Forțează minutul 90 acum Botoșaniu un atac, se retrage Voluntari. Bă, e bine exact ce spuneai și tu, că să nu pierzi până la urmă meciul ăsta, știi, asta e important.
2: Da, pentru că revin în prima divizie și nu-ți pică bine să pierzi și acasă. Aici că ai în deplasare era altceva, dar acasă știi cum e.
0: Da, corect,
2: nu pierde, cum ar veni, nu pierde, fă ceva și nu pierde.
0: Exact, fă orice, dar să nu pierzi.
2: Da, e o chestiune mentală, știi, o chestiune de încredere, de... Egalul e un punct, e o primă, o motivație, bă, am revenit după câțiva ani, hai că e în regulă, ușor, ușor, până ne readaptăm, până un alta, știi cum e. N-am pierdut. Am luat un punct.
0: E bun și ăla, știi?
2: Da, e de aur.
0: Faci spectacul la un iarbau. Și cu fabula sa un iarbau. Urmează FCSB cu FC Argeș.
2: FCSB care are un nou autocar și acum crucea e pe spate, nu mai e pe lateral.
0: Uite, Spartak Varna CSKA Sofia 2-1. Mare surpriză.
2: Mare surpriză.
0: Champion League din Bănie. Toți trăiești o dubine.
2: Păi hai să zicem și echipele.
0: Te rog.
2: Târnovanu e în poarta FCSB-ului, Crețu Duarte, Daua și Pădurariu în apărare, Cisoti și Radunovic în fața defensivă, apoi Politic, Tănase, Octavian Popescu, toți trei în spatele lui Brligea.
0: Ge
2: rezerve
0: Brligea.
2: Popa, Udrea, Dăncuș, Avram, Toma, Stoiană, Labon și Popa iarăși. Deci echipă de lot de nerecunoscut, azi zice una peste alta. Iar Argeșul cu portarul Căbuz, apărarea cu Oancea, Sadriu, Tudose și Borța, la mijloc Rață, Sierra și Emers, față Pârvu, în spatele celor două, Rumikovski și Matoș.
0: Interesant că joacă cu Politic și ce alegere la U21, interesantă alegerea la U21 a lui Baciu pe Pădurariu. Practic, nu?
2: Da.
0: Târnovan, Crețu Duarte, Daua aici, Pădurariu, fundașul stâng, în locul lui și Radunovi joacă închizător cu Cisoti, vezi?
2: Da.
0: Politic, Tănase, Tai Voivodescu, Bârligea, Gencler Bârligea. Dar ce bancă are, fii atent.
2: La asta mă uitam și eu, la asta am zis și eu mai devreme, că e foarte curios.
0: Foarte slăbuță banca.
2: Slăbuță sau e infuzie de tinerețe, de încredere, sânge. Oho, 6-3-2 pentru Voluntari. Mama mia.
0: Ai ce ocazie.
2: Mama mia.
0: Băiatule,
2: mamici, cine e acolo?
0: 93, da.
2: Nu Babici, nu mamici.
0: Babici
2: a ieșit. Incredibil.
0: Zlatko Babici.
2: Nu se poate.
0: Bă, băiatule, bă. Ce ocazie, singur acolo. Dar de ce n-a pasat?
2: Nu știu, întrebarea e de ce n-a dat gol dintr-o asemenea poziție.
0: Bine, dar puteai să pasezi, dacă tot nu ești așa, n-ai încredere în tine, pasează acolo măcar, că dă la gol de lângă tine. Că puteai și nu era offside. Nu?
2: Da.
0: Da, gata, a prins Anestis, minutul 93, s-a arătat 6 minute.
2: Da,
0: de la margine.

0: 2-2 în continuare între Voluntari și FC Botșeni. E un campionat, sunt de fapt două campionate, cum zic toți antrenorii.
1: Da, da, da. Ăsta este cu sistem play-off. Da, da, absolut.
0: Da, da. Sunt două campionate.
1: Sunt două părți care n-au nicio legătură una cu cealaltă.
0: Exact.
1: Da, da. Ia.
0: Bă, băiatule, bă, fii atent. Mama, tatu, și ăsta a umplut-o de sânge.
1: Bordeanu.
0: Da, și Bordeanu, frate.
1: Ia.
0: Ia, uite aici.
1: Deci minge lungă jucată pe
0: mamă, vârf. Dar ce bine a jucat pe mingea a doua. Fii atent, s-a încurcat aici.
1: Nu, no, n-avea cum nu.
0: Bă, băiat, n-avea putea să paseze, da. Bă, dar cum să ratezi,
1: deci
0: mă?
1: Deci e finalizarea, nu, nu.
0: Deși ăla-i cere pasă, Merloi, vezi?
1: Nu există așa ceva, nu.
0: E... Deși cred că putea să paseze, zic
1: da,
0: eu.
1: Da, și era doar un sarper, era complicat.
0: Da, da, îi luase fața.
1: Aici, cum să zic, trebuie să ai instinct de atacant și să dai gol, Narcis. Salah, și mai ales că e nouar.
0: Mou Salah s-a înțeles cu Beşiktaş.
1: Cine?
0: Mou Salah.
1: Da?
0: 10 milioane de euro pe an plus 2 milioane de euro salarii, bonusuri.
1: Bonusuri.
0: Contract pe un an plus încă unul.
1: Deci da. Înseamnă că a picat cu Hilalul.
0: Da. Beşiktaş. Beşiktaş și Fenerbahçe au făcut super transferul.
1: Păi da, că Beşiktaşul trebuia să reacționeze.
0: Și Fenerbahçe.
1: Da, da, da.
0: A luat Fenerbahçe, ai văzut ce jucător.
1: A luat ambele, da, să vedem pe Galata.
0: Fenerul a prezentat super fotbal pe Nathan Ake.
1: Păi s-au săturat iară să câștige numai Galata titlul, știi?
0: Da, da, da.
1: Trebuie
0: da.
1: Să contracareze.
0: Exact, exact. Era cacvă șansă, cacvă da. Imojetă șampionilor. Și fabula sau un ierbau. Da, Antonio Foli. Antonio Foli, să vedem și pe CFR ce o să.
1: Da,
0: să vedem dacă îi dă afară, cum nu știu, că am impresia că unul dintre portughezii ăștia o să plece repede acasă.
1: Acum,
0: nu Coelho, Coelho e bine. Coelho.
1: Da, da, da, Coelho a demonstrat.
0: I-a dus deja în turul 2, dacă îi califică și în turul 3.
1: Da, da. Oricum ei vor mai juca un tur, chiar dacă
0: exact, exact, da.
1: Pierd cu ideea. Sper să nu piardă.
0: A anunțat Miquel Angel Gil de la sau Hill. Hilly Hill cum era?
1: Hilly Hill, da, da, a fost un president de la Atletico Madrid.
0: Și Fiuso a anunțat că jos slabele de pe Julian
1: Alvarez
0: că
1: rămâne aici.
0: Rămâne și își va semna și va prelungi și contractul cu Atletico Madrid, jos slabele de pe el. E o declarație făcută chiar de prezidentul lui Atletico de Madrid. Madridista.
1: Da, da.
0: Da.
1: Nu doar că trebuie să-și securizeze jucătorii, ci trebuie să-mi aducă și vreo 2-3 ca să mai spargă un pic acolo dominația aia Barça-Real.
0: Uh-huh.
1: Să vedem dacă vor reuși să mai au
0: un... E mai greu să spargi pe aia șampion.
1: Da, e... Oricum în Spania, în general, cam o dată pe deceniu se întâmplă ca o altă echipă să ia titlul, știi?
0: Uh-huh.
1: A fost Valencia în anii 2000 a luat două titluri și în respa. În anii 2010 a fost Atletico tot așa cu două titluri.
0: Deci fii atent acum... ce a luat Fenerbahçe.
1: A?
0: Mason Greenwood.
1: Așa.
0: De la Olympique Marseille, Nathan Ake.
1: Da.
0: Și Vedat Muricy.
1: Bine, Muricy că a dus de la Mallorca.
0: Da, la Mallorca, da. Da. Bă, ce echipă.
1: Acum să vedem cum se va încadra Muricy acolo, pentru că el joacă cum pe minge lungă pe sus la el, iar așa juca la Mallorca. Știi, și cam... Da, cu...
0: Și știi cine e antrenor? A revenit la ei?
1: Ah.
0: Ismail Kartal.
1: Ismail Kartal.
0: Ismail Kartal.
1: Chi e Ismail Kartal?
0: Who is Ismail Kartal?
1: Da.
0: Fala de campo, fala de jocuri,
1: ia,
0: nu de campo.
1: Ia, fii atent aici, nasoală.
0: Aoleo.
1: Aoleo, nasoală. Marković.
0: Du-te, bă, băiatule,
1: du-te la Galați
0: bă,
1: înapoi.
0: Du-te acasă, bă, du-te la corabie, la
1: nu
0: tine de acolo.
1: Nu se poate.
0: Cum să ratezi, bă, în halul
1: ăsta, ce ocazii mari au fost în meciul ăsta, vreo 4.
0: Bă, cum să ratezi, mă, singur, a scăpat, a dat mingea, dar a dat atât de ușor pe lângă portar. Ia, uite ce, mamă, dar ce, fii atent ce...
1: Ce contră.
0: Ce contră și ce contraatac și uite cum se duce aici, zici că cam ăla e mare, ia uite, ia. Dă, bă, bă, du-te, bă, de aici, zici că ia, du-te, bă, cum să dai, mă, halul ăsta în minge? Uite ce sprint are sau sprint, ia uite. Nu se ducea pe poartă mingea. Cred că ieșea afară, ascultă la mine.
1: Da. S-a terminat, se fini.
0: Ia uite-l pe Croitor, nu-i vine să creadă.
1: Tene e secundului la portar.
0: Da, da, da. Uite la Croitorul cum
1: păi
0: se uite.
1: Păi putea câștiga meciul.
0: Cred că se duce direct la el acum.
1: Păi așa. Na.
0: Ia uite-l.
1: Bă. Sună-l pe Ionel.
0: Bă, cum să ratezi, mă, în halul ăsta, mă. Zi-mă și tu, mă.
1: Uite că...
0: Și ocazia aia lui Roman la 2-1 pentru Botșeni.
1: Da, da, câte două ocazii câte... gigantice pentru ambele echipe, da, în afară de goluri.
0: Hai că a fost super mesă, știi.
1: Aia, da, da, da, nu, nu, nu, e ok.

0: Deci chiar a fost super meci. Am avut ce vedea, să sperăm că la fel va fi și FCSB cu FC Argeș. Argeșu! Argeșu! Hai să mergem la Ionel, că dădeam cu Ridaier, dar îl sunam tu pe Florin Manea. Da. Argeșu! Doamne, cum a putut să rateze șampionul ăsta.
1: Cred că Argeșu prinde teren bun în Ghencea, să nu va fi ușor
0: pentru câștigat, FCSB. N-a câștigat trecută. Deci Ismail
1: Carta. Au câștigat în Ghencea și când jucau în Liga a doua cu Steaua.
0: Da, tată, Mason Greenwood, Nathan Nake și ăsta, Murici, Vedat Murici. Super echipă, super fotbaliști. Da. O adevărată nebunie șampionilor a fost în meciul ăsta.
1: Croitorul chiar nu vine să creadă.
0: Absolut incredibil. Croitorul în continuare e siderat de ratarea lui Marcovici. Da, să nu uităm și ratarea lui Babiș mai devreme, a fost cam tot, numai că asta a trecut pe lângă poarta aia, s-a oprit în fața porții cumva, nici nu știu dacă ajungea pe linia porții. Apoi al Roman la 2-1, a fost un meci cu super ocazii, chiar foarte frumos, 2-2, un debut convingător pentru cele două echipe. Ionel Luțan de la fața locului de pe stadionul.
1: Ionel dădea gol la ultima fază.
0: Ionel îl dribla pe portar. Îl dribla pe portar,
2: Ionel. Da, vă salut, Domnul Davino, și să vă de reacția lui Marius Croitoru. A spus că eram chiar în spatele lui și a rămas era câteva secunde acolo. În primul rând, Aci și Dragoș, cred că era nedrept. Finalmente, ca fece voluntar să pierdă așa. Bine, dacă Iovan Marcovici marca la ultima fază. Ei bine, Marius Croitoru l-a așteptat câteva secunde până pe Iovan Marcovici să se ridice de pe gazon și a arătat obrazul știind că el a insistat foarte mult pentru venirea lui Iovan Marcovici. Ocazii foarte multe, partidă, spun eu, atracție spectaculoasă, aici la voluntar cu 4 goluri, cu foarte multe ratări, cu un portar în zi mare, spune eu, Anestis. La urmă, cred că o remisă echitabilă, domnilor, am putea scoate în relief faptul că atacurile celor două echipe în general și-au făcut datoria, apărării au gafat, a intrat și Haros la un moment dat. Până au gafat Naci și Dragoș pentru că ambele remișterele lui Feci Botoșani au venit în urma erorilor lui Radu Cristian, chiar la început reviza a doua și înaintea lui Dumbrăvanu, a mai reglat după aceea Florin Bârfu, dar reviza a doua, eu cred că a aparținut lui Feci Voluntari, pentru că este această optică, cred eu, total greșită din partea echipelor noastre, cu acel adevărat cadou Feci Botoșani a luat conducerea la 2-1 și mai apoi a așteptat dominarea lui Feci Voluntari, care până la urmă și-a arătat dreadele, chiar George Merlui aseară, Igor Arvaș la Metropola TV avea mare încredere că George Merlui poate fi această ediție de campionat un factor important pentru FC Voluntari și iată că Merlui a fost acolo unde trebuie și a rămas în plasă după ratarea aceea, o viitoare era și cum spuneai și tu.
0: Da, incredibil, apropo, dar pe Croitoru l-ai auzit și l-ai prins cum înjura, numai noi îl vedeam, înjura, deci a înjurat tot meciul, a fost super nervos, nu știu ce a fost cu el astăzi.
2: Da, dar eu eram în spatele lui și chiar comentam Nacis cu colegii care erau astea peste locul, nu mai auzea nimeni, pentru că el răgușise. Se manifesta, ăsta este stilul lui Marius Croitoru, știm așa cu toții, însă revenind puțin la partidă, cred că o prestație bună pentru FC Voluntar, cât și pentru FC Botoșani. Evident că vorbim de prima dispută, primele 90 de minute, lucruri și bune și rele, cred că sunt normale la debut de sezon, să sperăm nu că ambele competitoare vor regla în partidele următoare aceste neajunsuri și vor arăta, nu? Spre satisfacția celor care conduc grupările respective și mai bine în etapele următoare.
0: Corect, să sperăm că o să rate, pentru că cel puțin ce am văzut azi în prima etapă chiar este convingător.
2: Da, am văzut și acum astea avantajele are cum aici la voluntar, pentru că fie foarte aproape în spatele băncilor de rezerve, la un moment dat o discuție așa mai aprinsă, Marius Croitoru, George Miron, la care a experimentat un capitan al echipei Bătășenului, i-a răspuns lui Marius Croitoru, care a acceptat cu greu această ofensă. Aș mai spune, Nacis, că pe final de partidă și chiar mi-a făcut acest lucru, intervenat de pe banca tehnică și remarcabil apărător Igor Armaș, care este directorul sportiv al FC Voluntari acum, dirija linia defensivă a echipei tare, pentru că și el a văzut câteva inadvertențe acolo pe linia de fund și își putea permite să intervină, să regleze puțin așa măcar verbal câteva aspecte ale defensivei ilfovene. Până la urmă, cred că un punct meritat pentru FC Voluntari, care putea chiar să obțină mai mult în această seară, dacă marca la ocaziile importante. Pe de altă parte, nu, Nacis, în fotbalul, care știm cu toții că este atât de nedrept, se putea încheia această partidă cu victoria de FC Botoșan, dacă Iovan Marcovici reușește să marcheze la ultima fază acestei partide.
0: Și etapa următoare, Voluntariul joacă la CFR.

0: Cluj.
1: Da, n-ar fi, acum vedem acum și la ce probleme sunt la și la CFR. Cred că încurajatoare aceste prestații pentru FC Voluntari. Eu cred că este foarte, foarte clar și probabil că ne vom modifica și în această seară FC Argeș. Cred că se va fi în general un campionat echilibrat. Eram foarte curios, dar va trebui să plec dacă Dan Petrescu, care a stat deasupra mea, va oferi declarații, toată presa prezentă aici și la așteaptă de Dan Petrescu la ieșirea de pe stadion. Asta chiar la tribuna oficială deasupra mea acolo. Eu, dintre timp, am părăsit arena. Eram foarte curios să văd dacă Dan Petrescu va răspunde întrebărilor jurnaliștilor, pentru că în ultima perioadă știm cu toți a trecut într-un moment destul de delicat, dar arăta foarte bine și am avut această plăcere de a revedea chiar aici la Voluntari pe Dan Petrescu.
2: Ionel, drum bun spre casă, te așteptăm mâine la emisiune, te auzim și la, te vedem și la Metropa, te auzim și pe Sport Total FM, seară plăcută. L-ați ascultat pe Ionel Luțan în direct de la Sport Total FM de pe stadionul Anghel Rădănescu, acolo unde s-a încheiat nedecis 2-2, dar un meci cum ați ascultat și aici la, la radio, la Sport Total FM, șampionilor, un meci cu...
3: 4 goluri și alte, cel puțin 4 mari ocazii.
2: Exact, exact.
3: Ultimele două sunt stratosferice.
2: Sunt niște ocazii rarisime, într-adevăr, așa, pe care rar le vezi pe un teren de Trosbal.
3: Uite-l pe Dan Petrescu, uite-l văd și o imagine.
2: Da.
3: Hai mă că arată bine șampion.
2: Uh-huh.
3: Arată bine.
2: Da.
3: Fericit, zâmbăreț, e ok, ok, ok.
2: Da. Ia să... Ia, poate l-ascultăm și noi. Ia să vedem, poate reușim să-l ascultăm, ce zici?
3: Da.
2: Ia, hai să-l ascultăm pe Dan Petrescu, ia. Hai să vedem ce ne va spune, pentru că iată, le răspunde...
4: E mirador să mă ușa la un meci.
5: Păi era, de când ați mai fost la meci?
4: Păi, de foarte mult timp, aproape un an, nu?
5: Cum sunteți?
4: Bine.
5: Și înapoi la fotbal?
4: Da, îmi pare rău pentru Botoșani, pentru Voluntari, că văd că pierde meciul. Mai ales că stau aproape aici, mă gândeam că ar fi bine să câștige, dar poate meciul următor. A fost un meci destul de bun.
5: Vă e
4: dor
5: și să reveniți pe bancă? Sau
4: normal.
5: Încă... Da. Nu vă e.
4: Nu, mi-e dor, normal. A trecut deja aproape un an și... Eu, care n-am avut pauze în carieră, vă dați seama.
5: Ia. Vă uitați și la Mondial? V-ați uitat?
4: Normal.
5: Și?
4: Dar mai mult s-au uitat cei.
5: Ia... Mai mult, da?
6: Da.
4: Meciurile de la 4 nu le-am văzut, no. Ea le-a văzut.
6: Da. M-am uitat la toate.
5: Da, bravo.
7: Cum vezi finala asta? Cine câștigă? Tu cu cine ții?
6: Eu țin cu Argentina.
4: Da. Și eu la fel.
5: Da.
4: Sperăm că Argentina. Dar aș fi vrut Anglia să câștige, dar n-a fost să fie. Îmi pare rău pentru final, pentru că cred că o finală Anglia... Era foarte bine pentru toată lumea. A dat gol.
8: Aveți un favorit în acest sezon de Liga 1?
4: Foarte greu, pentru că nu... Cred că Craiova rămâne favorita, mai ales că a luat jucători buni și sunt cei care au luat campionatul. Tot timpul ea pleacă favorită echipa care ia campionatul, mai ales că ei s-au și întărit.
8: Și o posibilă surpriză pentru acest sezon?
4: Corvinu.
5: S-a vorbit de revenirea dumneavoastră la CFR la un moment dat. Da. Au fost discuții, v-ați gândit?
4: Adică a fost, dar nu era cazul.
5: Nu era momentul?
4: Nu era momentul, da. Cu drag mă voi întoarce când voi putea și voi fi 100% atunci și voi merge.
8: Să ne așteptăm să vă vedem pe bancă în acest sezon?
4: Posibil orice, da.
2: Da, Dan Petrescu vivace.
3: Da, da, da, da, da.
2: A vorbit foarte bine. Era...
3: În stilul lui, așa.
2: Da. Chiar bine de tot, să știi.
3: Da, da, mă bucur pentru el, mă bucur pentru el.
2: Uh-huh.
3: S-a împlinit, e...
2: Da, e normal,
3: e optimist,
2: practic, da, da, da.
3: Copilul lângă el, deci e în regulă.
2: Uh-huh.
3: Da.
2: Da, chiar e foarte bine, să știi. Al văzură mai devreme și e cât se poate de bine. Da, el plecase la 2-1 pentru Botoșani, ai auzit, și la... La momentul în care vorbea a egalat Botșeniu. Da?
3: Nu a egalat Voluntariu.
2: Voluntariu, pardon. Da, că eu spunea că îi pare rău de Voluntariu, da. Credea că o să pierdă Voluntariu, da. Dar uite că a egalat Voluntariu. Între timp și Țescă să fie egalat pe Spartak Varna, 2-2, cred că așa rămâne și asta.
3: Uite,
2: e primul meci. Și la ei tot primul meci.
3: Da.
2: Ca
3: să fie coincidență.
2: Uh-huh.
3: Doar că aici a fost 2-0 pentru Varna.
2: Mhm. Uh-huh. Ia să vedem. Da, când a egalat, minutul 88 egalat lui.
3: Da.
2: Deci el a plecat prin minutul 86, 85-86.
3: L-au luat ăștia de la Varna pe Valverde, de la Real Madrid.
2: Cine?
3: Ăștia de la Varna, l-au luat pe Valverde, de la Real Madrid.
2: Mă, că mai speriat, mă.
3: David Valverde, tată, joacă la Varna.
2: Da, da. Asta e că

0: Că avem și noi un copil care e Maradona.
1: Bună, bună, bună.
0: Păi da, da avem da. Și noi un copil. Păi și cum Maradona îl cheamă.
1: Maradona, da. Da. Cum așa?
0: Cel mai tare e Ronaldo, după el vine Armando.
1: După aia Diego.
0: Diego, Diego. Croitorul suburban, exact ce spuneam eu. Ia uite, a scris Gazeta.
1: Da.
0: Păi ce, l-am văzut și eu, numai în jura non-stop am jurat. Fii atent. Ia. Ce prost e ochelaristul ăsta, lui Narcis Ilaș. Așa. Băi, eu îi spun marcaj lui Anestis, se uită la minge în aia mea, fotbalist la 35 de ani. Malaca! A strigat Malaca, băi! Genial! Tu-s Dumiterul, mătii. Bă, Dumi, dă-vă pase mai departe, a țipat croitorul, mulțumim ta cuvântul său. Și am jurat non-stop, cică, tot meciul.
1: Da.
0: Da. Băi, băiatule,
1: așteptăm reacția băieților după meci la antrenor să vedem.
0: Baezi, Baezi. Baezi a jucat o bine. La squadra.
1: Am vorbit o cu băieții. Avem o problemă cu la calciul de rigore, asta e, ce facem o bine data viitoare.
0: Da, tot o bine la România. La squadra a jucat o bine.
1: Da, am avut o ghinion.
0: A avut un bun gara.
1: Asta e fotbalul.
0: Dar cine s-a acest Magari, domnule?
1: Băi, l-am auzit pe Marius Margaritias.
0: Da, da, la aia cu conferința cu Steaua, nu mai îl punea întrebări.
1: Așa, așa, așa, cum, da, da.
0: Nu mai îl punea întrebări, da, ai auzit? Da, da. Deci doar el întreba. Da. Șampioni.
1: Gigantică, da.
0: Da, fabula sau...
1: Vă reamintim echipele de la FCSB cu FC Argeș, Târnovanu în poarta FCSB-ului, apărarea cu Pădurariu, Daua, Duarte și Crețu, în fața lor Cisoti și Radunovici, apoi Politic, Tănase și Octavian Popescu, toți trei în spatele lui Bârligea. Iar Bogdan Andone începe cu portarul Căbuz, în apărare Oancea, Sadriu, Tudose, Borța, la mijloc Rață, Sierra și Emers, față Pârvu, în spatele celor doi atacanți Mikovski și Matoș. Deci ar fi un 3-1-2 cum ar veni, un mijlocaș ofensiv în spatele celor doi atacanți. Uh-huh. Arbitrează Marian Barbu, Imre Buci și George Duță sunt asistenți.
0: Domnul Barbu!
1: Ai și la pensie.
0: Da, bă, da, ai și la pensie, da. Da. Domnul Barbu! Ai și la pensie, domnul Barbu. Champion.
1: Mai face clipurile, pune pe TikTok sau nu știu.
0: Da?
1: Am văzut întâmplător.
0: Păi cred că mai e pe la vreo televiziune ceva, nu?
1: Nu mai e.
0: Nu mai e? Gata, e și definitiv,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, nu l-am mai văzut. Uh-huh. Decât dacă nu mai e, decât pe la o televiziune mai
0: da, da,
1: mică,
0: da,
1: așa,
0: da,
1: dar nu
0: da.
1: Cred.
0: Uh-huh. Da, așadar, șampionilor, astăzi suntem Fabula sau în Iarbao, prima etapă.
1: Bun, 4 goluri, alte ocazii, a început
0: exact,
1: bine.
0: Exact, așa începe. Primele meciuri, primele etape așa sunt al noi. După aia vin alea. Pe etapa 5-6-a începem cu 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. Elvețianul Mauro Schmidt câștigă etapa cu numărul 13 a Turului Franței, desfășurată astăzi pe distanța de 258 km între Dol și Belfort. Elvețianul învinge la sprint pe columbianul Harold Tejada de la Astana, în timp ce slovenul Tadej Pogacar de la Team Emirates rămâne lider la general. Mauro Schmidt, cronometrat într-o 4 ore, 6 minute 58 de secunde, a fost urmat cu același timp de Harold Tejada. Elvețian a obținut prima sa victorie în Turul Franței în această etapă dedicată specialiștilor în evadări, etapă care a inclus ascensiunea pe vârful Ballon d'Alsace și a fost marcată de evadare masivă, grupul ajungând să numere până la 57 de rutieri. Britanicul Tom Pidcock de la Net Company Ineos, cel mai bine clasat rutier din grupul de evadare la startul etapei, locul 10 la 11 minute și 49 de secunde de tricoul galben, a terminat pe locul 3 la 2 secunde și a îmbunătățit semnificativ poziția în clasamentul general, ajungând pe 4 înaintea celor două etape montane din weekend. Tadej Pogacar își păstrează tricoul galben cu un avans de 3 minute 36 secunde față de danezul Jonas Vingegaard, Visma Lisa Bike, și de 4 minute 6 secunde față de belgianul Remco Evenepoel de la Red Bull Bora Hansgrohe, și Tom Pidcock este la 4 minute 15 secunde. Mâine avem etapa cu numărul 14, Mulhouse Le Marchestin, 155,3 km.
1: Subțire, subțire.
0: Mm-hmm. Da. Așa. Astea sunt șampionilor.
1: De aici până la Râmnicu Sărat.
0: Da, exact. Astea sunt informațiile. Urmează FCS

0: SB cu FC Argeș, un meci pe care îl vom vedea în curând de la 21:30 de minute. A început și Bulgaria. A, uite, Spartak Varna, CSKA Sofia 2-3, bă, fii atent. Bine, era de așteptat, da. Păi Spartak Varna e, cred că e nou promovată. Da, e nou promovată și CSKA Sofia în cupele europene. Era surpriză dacă au avut ăștia 2-1. Da, e 3-2 pentru CSKA.
1: Au avut Varna 2-0.
0: 2-0, bă, minutul, da, la pauză.
1: Da, da.
0: Și după aia 50-77 și 84. E ca Egiptul cu Argentina.
1: Da, bravo, ăștia, bravo. Da.
0: Spartak Varna. Draghi Zlitrin, Spartak Varna, Varna ce, la doi pași de noi? Așa.
1: Că uite, la ei joacă Zvetelin Ciunciucov, care a fost la noi, la Șepși și la Chindia, la Steaua.
0: Uh-huh. Ba nu, uite, a fost sezonul trecut în prima ligă. A jucat în play-out, la retrogradare. Și a terminat pe locul 12. S-a salvat în ultima etapă victorie cu Lokomotiv Sofia. Și septembrie Sofia a făcut egal cu Dobrogea și a jucat baraj. Dar ia să vedem dacă s-a salvat septembrie Sofia cu Dobrogea. Dar așa să ne uităm la...
1: Septembrie, da.
0: S-a salvat?
1: Da, și Dobrogea nu.
0: Dobrogea nu a retrogradat. Aia știu. Da, uite, septembrie Sofia este. Mm-hmm. Arda, Ludogorets, Bote, Vrața, Dunăvruse, Slavia, Sofia, Lokomotiv, Leschi, Lokomotiv, Plovdiv, CSKA, Sofia, Cernomoreț, Burgas, Bote, Plovdiv, CSKA, Sofia. Sunt două CSKA, Sofia.
1: Da, da.
0: Mm-hmm. Păi și cine a promovat? Dunăvruse a promovat.
1: Da.
0: Nu?
1: Lângă noi aici.
0: Dunăvruse a promovat. De pe Graz. Păi sunt două care au promovat, înseamnă. Da, uite, Dunăvruse. Stai că spun acum cine a promovat. Dunăvruse și, din păcate, Iantra Gabrov a pierdut barajul cu septembrie. Deci doar Dunăvruse a promovat. Atât. În rest, la revedere și un praz verde. Da, șampionul, cam asta a fost și emisiunea. Mâine dimineață la Digi și după amiază sunt și la radio, la Sport Total FM. Ne auzim la Liga de Weekend mâine cu mine. Mulțumesc, Borchi.
1: Seară frumoasă tuturor.
0: Și weekend plăcut. Pe Borchi la auzire săptămâna asta de două ori. Săptămâna viitoare în concediu ești, Borchi, nu?
2: Champion League.
0: Champion League. Așadar, concediu plăcut lui Borchi. Grece venim. Europa venim. Îl pupăm pe Borchi șampionilor, ca de obicei, seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, noapte bună, după publicitate, James Leas cu Biscaya, o super trupă de plecat la mare, singura noastră scăpare, șampionilor, noapte bună, weekend superb, ne auzim mâine de la ora 16.
3: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeș-Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
8: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Sport Total FM.